0: گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
1: محسن رضایی بخش عمده جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود و نامش با عملیات مناقشه برانگیز کربلای 4 گره خورده. او همینطور چند بار برای ریاست جمهوری نامزد شد اما هیچ وقت به این مقام نرسیده. با این حال با این انتصاب رضایی بار دیگه به نهادی برگشته که در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، دیپلماسی و روابط تهران و واشنگتن نقش محوری داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، تحولات زیادی صورت گرفته با این انتصاب ها، اگه بخواید یک تصویر کلی بدید به کدام سمت داره میره؟ آیا افراطی تر میشه؟ آیا به سمت مذاکره داریم میریم؟ آیا نشانی از کودتای درون سیستم داره؟ چه تصویری به ما میده این انتصاب ها؟
2: با سلام آقای فرهاد، این در یه تصویر خیلی از بالا تغییرات شبیه چرخش بازیکن‌های والیباله، همه آدمایین که همیشه بودن تو جمهوری اسلامی جاهاشون رو عوض میکنن، ولی شاید دو تاشون یه مقدار برجسته تر باشه. یکیش همین آقای طائبه که آقای سجادیان به درستی توضیح دادن. طائب تو سیاست خارجی خیلی دیدگاهی نداره، همین حرفای کلی که همه افراد نظام میزنن و میزنه. حتی یه بارم یادم گفت که برجام اگه به نفع موشه مثلا خب چه اشکال داره، ولی مثلا روسیه و چین هم باید ضمانت کنن و مثلا پاشون وسط باشه. طائب بیشتر تابلوی سرکوب داخلیه، تابلوشه، و یعنی بدون طائب هم دیماه اینا هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، یعنی نیاز به طائب نداشتن. ولی طائب نشون میده که مشتبه خامنه‌ای داره تیم خودش رو یا تیمی که میشناسه رو سر کار میاره. دومیش هم همین آقای محسن رضاییه. محسن رضایی هم شما اشاره کردیم که خوب عملیات کربلای 4 هست و بعدش هم چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شدن و شکست خوردن و آخرین نفر شدن، در حدی که به مسحکه افکار عمومی تبدیل شده، طنزی کرد کشوری رئیس جمهور نداره، خانم شناسنامه منو بیار، و خودش هم به این طنز آگاهه. یه بارم گفت که حالا من باعث مثلا خنده و خوشحالی مردم بشم، همینم خوبه. ولی محسن رضایی خوب از جوانیش هم یه جورایی عشق ویترین و عشق دوربینه، یعنی جلو دوربین حرفایی میزنه که حالا باید دید پشت خارج از ویترین هم رو همین حرفا میمونه یا نه. تو همین تکیه که شما پخش کردین در این حال که میگه علل اصول معناشینه، ولی از چارچوب چیزم دفاع میکنه، تصمیم گیری شورای امنیت ملی. یا پریروزا مصاحبه‌ای داشت گفت که بله ما باید در جنگ شجاعت داشته باشیم، البته باید مصالح ملی هم در منافع ملی هم در نظر بگیریم و بر اساس حکمت عمل کنیم. بنابراین خیلی هنوز چیزی روشن نشده که آیا این فقط در حد این چرخشی که تو این زمین والیبال اتفاق افتاد در حد تغییر ویترین مغازه است یا نه میخواست سیاست هم تغییر بکنه. من خیلی نمیبینم سیاستی بخواد تغییر کنه. ببینید راجع به همین تنگه هرمز، همین امروز بقایی گفت که ما از تنگه تلبیهن ما نمیتونیم عوارض بگیریم، ولی حق خدمات چی میتونیم بگیریم؟ یعنی همون چیزی که در واقع با عمان دارن تفاهم میکنن. جمهوری اسلامی تفاهمش با عمان رو بخشی از زیرمجموعه اون توافقنامه 14 ماده‌ای میبینه. یعنی یه بخشیش جمهوری اسلامی یه تفسیر داشت، آمریکایی‌ها یه تفسیر دیگه داشتن. جمهوری اسلامی برای اولین بار حملات پیشدستانه کرد، 3 کشتی رو تو تنگه زد و اردن رو شلیک کرد، به اردن موشک زد و بعد دوباره گفت شد، دوباره جنگ شد. بعد 2 هفته این دوباره هر دو طرف دیدن که نظامی جواب نمیده، همونطور که تو صحبت‌های شما و مصاحبه آقای سجادیان معلوم بود، هر دو طرف عامل اقتصاد، یعنی برای آقای ترامپ عامل اقتصاد عامل اولیه است، برای جمهوری اسلامی عامل اقتصاد آخرین مؤلفه است. اینا الان مثل دو تا شناگر اینون که سرشون زیر آب نگه داشتن، مسابقه میدن کی زودتر سرش از آب میاد بیرون، دیرتر میاد بیرون. و هر دو طرف هم رو مشکل اقتصادی طرف مقابل حساب باز کردن. خب شما اشاره کردید، حتی وال استریت جورنال هم گفته بود که آقای ترامپ میگه به همین راضیه که مثلا تنگه هرمز بیاد بیرون. جمهوری اسلامی یه بخشی توهمایی دارن که مثلا اون زمستان سرد که مثلا اگه یه خورده طولش بدن میتونه ترامپ شکست بخوره، اقتصاد دنیا ضربه ببینه. خب یه بخشیش واقعیت، یه بخشی هم توهم، اگه طولانی تر بشه جمهوری اسلامی هم ممکنه زودتر ضربه بخوره. اما در این حال الان بحث سر عمدتاً اینه که ما به تفاهم نامه برگردیم یا نه، کش بدیم، بهانه گیری کنیم، مثلا ترامپو شکستش بدیم. من فکر میکنم وجه غالب علارغم این که مجتبی خامنه‌ای دکون دو نفش باز کرده، یعنی هم علل اصول میگه تو همون بیانیه علل اصول 200 پایین ترش میگه برید حتی حضوری هم مذاکره بکنید، مستقیم هم مذاکره بکنید، ویترین یه مدار شعارهای تندتر میده، چه گالیباف باشه، چه عراقچی باشه، چه بقایی باشه، ولی در عمل همون به گمان من مسئله تفاهم نامه رو پیش میبرن. بقایی میاد شعار میده ولی وزارت خارجه همون کار خودشون میکنه، سخنگوش هم اینه. حالا محسن رضایی هم ممکن تو شورای عالی امنیت ملی که آدماش یه دور چرخیدن ولی خیلی سیاست ها به گمان من تغییر نمیکنه. درسته تون رو هیجان ایجاد کردن، مانع ایجاد میکنن، ولی وقتی پای عمل و تصمیم گیری میرسه به جز شخص مشتبه خامنه‌ای که هنوز موضعش خیلی روشن و دقیق نیست و دو نبش میزنه، بقیهشون اونایی که در سطح تصمیم گیری هستن تو شورای عالی امنیت ملی و سران سگوبه همشون طرفدار مذاکره و تفاهمن. بقیه تونرو توی تلویزیون و خیابون و بخشی از مدعاها نفوذ دارن. بنابراین من فکر میکنم عمدتاً سیاست بازگشت به تفاهم باشه، مگر اون تحلیلای محاسبات نادرست زمستان سرد و طولش بدیم ترامپو شکست میدیم غلبه پیدا میکنه که پیدا بکنه که من احتمالش رو ضعیفتر و کمتر میدونم.
1: پزشکیان مدعیه که 6-7 ساعتی با مجتبی خامنه‌ای صحبت کرده. وقتی ادعای او رو میذاری در کنار انتصابهایی که الان بهش پرداختیم، چه چیزی در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای دستگیرمون میشه؟
2: پزشکیان اولا 6-7-8 ساعتی که خودش گفت یه مدار مسئله است که من، یعنی به لحاظ فرم مسئله، چون دفعه قبلم بعدن خبرش بیرون اومد که از پشت آیفون بوده این حرف میزده، از طرف مشتبه کاغذ و کتبی میومده، من حدس میزنم فرمش همینطوری بوده. یک. دو، این که هیچ موضعی از مشتبه رو نقل نمی کنه، هیچ موضعی رو. و سوم این که بیشتر مباحثی که حداقل خود پزشکیان داره میگه بیشترش اقتصادیه، بعد سیاسی نظامیه، یعنی نشون میده جو تکنوکراتیک و اون در واقع پرایماتیستی که شورای عالی امنیت ملی 13 نفر از 14 نفر امضا کردن، همچنان پزشکیان داره همون جو نمایندگی میکنه. ضمن این که پزشکیان گفت که به اصطلاح اختلافاتی بوده، یا حتی صریحا دیگه پریروز گفت که موقعی که به اصطلاح تخلف کردن از اون خط جنوبی عمان حرکت کردن، ما نباید برخورد نظامی میکردیم، ما بایستی برخورد حقوقی میکردیم، وارد مذاکره میشدیم. یعنی دیگه صریحا مخالفتشو گفت. خب خبرها و شنیده‌های حاکی از این هست که تو شورای امنیت ملی هم همین تعجب و شگفتی بوده. حالا بازم شنیده‌ای است که مستقیما مشتبه خامنه‌ای خودش دستور داده. بنابراین نقطه مبهم ماجرا همین امام غایبه که سیاستش هم غایبه، ولی علائمی که ازش بیرون میاد نشون میده که همچنان پشت مذاکره است و ضمن این که همچنان میخواد تندروها رو که بخششون نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستن، حافظ بقای جمهوری اسلامی هستن، رو هم حفظ بکنه. یعنی همون دکون دونبشی که باباش داشت و حالا باباش سنش شاید از بعضی از این فرماندهان نظامی بالاتر بود، از خیلی از تصمیم گیرا بالاتر بود، مجتبی خامنه‌ای سنش تقریبا همه اینا کمتره و یه مدار اینا شاید با مشتبه خامنه‌ای به اصطلاح از موزه بالاتری برخورد میکنه یا حداقل برابر برخورد میکنه. تو ادبیات پزشکیان هم بود، یه دفعه فعل مفرد به کار میبرید، یه دفعه فعل جمع به کار میگو، گفتن، فرمودن، و این نشون میده که این فضایی که هست به حال نشون میده که این هم خیلی به اصطلاح با مشتبه خامنه‌ای اون ولایت فقیه قبلی رو بهش نگاه نمی‌کنن، زمینی که فصول خطاب هست، اما در این حال حرفاشون رو بیشتر از اون چی که به خامنه‌ای میگفتن میزنن و اجماعی که در شورای عالی امنیت ملی بود به گمان من احتمال تکرارش خیلی بیشتره تا اینکه نقض بشه.
1: نگاه که میکنید به نظرتون سیستم داره منسجم‌تر میشه یا نشانه‌هایی از انفصال و درگیری هم می‌بینید؟
2: درگیری که قطعا هست، حتی درگیری نست در رابطه با جنگ، زیر پوشش جنگ درگیری برای کسب قدرت هست. حتی ببینید الان بحث برکناری پزشکیان خیلی قوی شده تو ولایون. فقط خرازی نمیگه، خرازی در واقع این رو گفت که مثلا پزشکیان با آخر عمرش نمیرسه عمر ریاست جمهوریش. ثابتی مثلا میگه یا تغییر کن یا مردم تغییرت میدن، ولی اینا بیشتر توهم و آرزوه. ولی این جنگ قدرت یه بخشی هم خب جنگ سیاسته، واقعا یه بخشی آخرالزمانی نگاه میکنن، یه دی مافیاهای قدرت ثروتی هستن که به هیچ وجه نمیخوان تحریم ها کاهش پیدا کنه و اقتصاد ایران پیوند بخوره با اقتصاد جهانی. حالا جدا از نفوذی های اسرائیل و یا خط الغای روسان که از قبل گفتن یه ایران غرب جمهوری اسلامی غربی را برای ما خطرناکتر از جمهوری اسلامی هستیه، ولی سرجم من فکر میکنم جمهوری اسلامی مصلحت نظامش بر ایدئولوژی نظام غلبه میکنه، ضمن اینکه این هیاهو این اختلافات وجود داره و تندروها بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای دست بالاتری رو تو تبلیغات گرفتن و همین حالا تو مجلس هم میخوان طرح راهبردی و مدیریت تنگه هرمز رو بیارن که مشابه تریس که در دوره روحانی ظریف راجع به برجام آوردن. البته اون موقع بیت مخالف روحانی و ظریف بود، الان بیت و پزشکیان و تیم اجرایی تقریبا با هم هماهنگن و یه تجربی هم شد بعد از اون هر موقع مجلس از این کار شکنه یا می‌خواست بکنه دیگه یه ماده یه تفسیری یه چیزی هم اون وسطش می آوردن که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اینجا ممکنه میگم بنا به تشخیص مثلا سپاه پاسداران، یعنی زمین اینکه اون حرفای تندو میزنن ولی از بالا براشون به اصطلاح تحمیل خواهد شد که این تبصره رو بیارن که در عمل مانع اجرایی به اصطلاح مذاکرات یا تفاهمات نباشه.
1: ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. بنیامین نتانیاهو با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفته ارتش اسرائیل تا خلع سلاح واقعی حماس هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان نتانیاهو تاکید کرده که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل، کشور فلسطینی نه در غزه و نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد و راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل برای حل بحران خاورمیانه را نمیپذیره. او قبلا هم بارها با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته موجودیت و امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست و برای تاکید بر سیاست دولتش به عملیات در رفح و محور فیلادلفی، حمله به لبنان و کشته شدن حسن نصرالله و همینطور دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد.
3: شنیدم بعضی ها گفتن که شما این رو نگفتید، اما ما این موضوع رو قبلا گفتیم و باز تکرار میکنم. اسرائیل طرح 15 ماده‌ای رو رد میکنه. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه و تمام تسلیحات سبک و سنگینش منهدم نشن هیچ گونه عقب نشینی انجام نمیده. یک خلع سلاح واقعی، نه سوری. ما داریم در این زمینه با آمریکایی‌ها گفتگو میکنیم. اونها ایده‌هایی دارن که بعضی از اونها برای ما قابل قبول و بعضی دیگه غیر قابل قبوله. تا زمانی که من نخست وزیر هستم کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه یک فتحستان و نه یک حماسستان.
4: لو فتحستان ولو حماسستان.
1: مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، شوی انتخاباتی در آستانه انتخابات اسرائیل، یا فکر میکنید طرح 15 ماده آمریکا عملا به فنا رفته؟
5: بله، ببینید کاملا درست گفتید، مسئله انتخاباته. در الان دارن کسانی که از جناح راست هستن، رقبای جناح راست اسرائیل، آقای نتانیاهو مانند آقای نفتالی بنت، واقعا دارن شدیداً حمله میکنن، به انتقاد میکنن از طرحهایی که دولت اسرائیل قبلا به نظر می اومد که قبول کرده، مانند همین طرح 15 ماده ای، و می گفتن که سیاست های نتانیاهو اتفاقا داره به تقویت حماس کمک میکنه. و یک حقیقتی که واقعا نمیشه انکار کرد این هستش که الان حماس برگشته به قدرت خودش قبل از 7 اکتبر، و الان ما میبینیم که گزارش های زیادی چاپ شده در مطبوعات که واقعا نشون میده که از دیدگاه تسلیحات و از دیدگاه شمار سربازانی که حماس داره واقعا برگشته به نقطه قبل از 7 اکتبر. ولی به خاطر مسائل، به خصوص اولا به خاطر انتخابات، آقای نتانیاهو الان واقعا باعثی تمام این ماده ها و تمام این توافقات رو رد بکنه که نشون بده که ایشون مخالف همونطور که خودش گفت ایجاد یک کشور فلسطینی در غزه است. ولی فراموش نکنیم آقای فرزاد که آقای حماس کسی بود که سالهای سال پول از قطر انتقال میداد به نوار غزه و بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات چاپ شده بعضی از سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بهش گفتن که حماس داره از این پول‌ها استفاده می‌کنه، ولی آقای نتانیاهو هنوز با این برنامه ادامه داد. و یکی از مسئولین این که یکی از دلایلی که الان حماس تونست تا 7 اکتبر واقعا تقویت مالی بشه و از اون استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل همون پولهایی هستش که از طریق اسرائیل از قطر دریافت میشد و به نوار غزه منتقل میشد.
1: این که آقای نتانیاهو بگه که اجازه نخواهد داد کشور فلسطینی تشکیل بشه فکر نمی کنم خیلی ها رو متعجب کرده باشه. اسحاق رابینش نتونست دو کشوری رو پیش ببره چه برسه کسی به اسم آقای نتانیاهو. اما فکر میکنید آیا اصلا در افق هم این رویای دو کشور اسرائیل و فلسطین کاملا دیگه محو شده؟ اگر محو شده خب راه حل طولانی مدت 10 سال 20 سال 50 سال از الان به بعد چه خواهد بود؟
5: اولا فراموش نکنیم که این دولت اسرائیل یکی از نژادپرست‌ترین دولت‌هایی بوده یا نژادپرست‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده که اشخاصی که از عرب ستیز هستن واقعا و بعضیشون هم قبلا گفتن یکی از اعضای دولت اسرائیل خودش گفتش که باز چند تاشون گفتن که اصلا باز تمام مردم غزه رو اخراج بکنیم و یکیشون حتی از استفاده بمب اتم علیه غزه استفاده کرد. در کنار اون حالا فرض کنیم همچین دولتی وجود نداشت، حمله 7 اکتبر اولا و دوما تجربه های اسرائیل که وجود داشت که فراموش نکنید که کشور غیر مسلمان و غیر عربی که بزرگترین شماره حامیان تأسیس کشور فلسطین در دنیا را داشت در سالهای 90 همین کشور اسرائیل، همین مملکت ما. ولی به خاطر اینکه هر دفعه تجربات تلخی که داشتیم که با وجود اینکه مردم فلسطین کاملا حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن مانند اینکه ما این هم حق رو داریم، هر دفعه که اسرائیل از اراضی اشغالی اومد بیرون اونها اون مرازه رو تبدیل کردن به جای اینکه توسعه اقتصادی بدن و معیشت مردم خودشون رو بهبود ببخشن اومدن تبدیل کردن این مناطق رو به پایگاه‌های تروریستی. کامل مثلا غزه، اسرائیل سال 2005 از غزه اومد بیرون، ببینید چه بلایی سر غزه آورد حماس. پس متاسفانه به خاطر راهکارهایی که انتخاب کردن و کارآمدهای بسیار بد رهبران فلسطینی به نظر من امیدی وجود نداره. پس چه کار بایستی کرد؟ های فرزاد بایستی این مسئله کشور تأسیس کار نمی‌کنه، شکست خورد، ولی راه‌های بسیار دیگری وجود داره برای همزیستی برای مردم اسرائیل و مردم فلسطین در کنار هم، توسعه اقتصادی مردم فلسطینی در کرانه باختری، بهبود مسئله امنیتی اونها. همونطور که شما هم گزارش کردید چندین و چند بار افراطیون اسرائیل حمله کردن به مردم فلسطینی بیگناه در کرانه باختری و در این حال سعی بکنیم که واقعاً به مسئله اقتصاد غزه رو هم بهبود ببخشیم. کارهایی میشه کرد ولی متاسفانه باید بگم حماس مانند یک سرطان هستش که داره مردم فلسطین رو میکشه، اقتصاد فلسطین رو داره میکشه و با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل شامل بنده میخواییم با مردم غزه روابط خوبی رو داشته باشیم ولی متاسفانه با وجود حماس در غزه بسیار دشوار خواهد.
1: ممنونم از شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در ادامه دیدگاه‌های متضاد میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از دعوت مکرر محمد جواد لاریجانی برای اظهار نظر درباره مذاکرات به شدت انتقاد کرده. این کمیته اظهارات لاریجانی رو مبتنی بر اطلاعات و برداشت‌های نادرست دونسته. در این نامه نقل قول لاریجانی از قالیباف مبنی بر موافقت با بازگشایی تنگه هرمز در قبال رفع محاصره دروغ و خودساخته خوانده شده. این کمیته تاکید کرده که قالیباف بر باز نشدن تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات مد نظر جمهوری اسلامی پافشاری داره. همزمان یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرده و امضای ترامپ قابل اعتماد نیست. به گفته محمد تقی نقدعلی هم دیگه نباید درباره وادار کردن طرف مقابل به تعهداتش صحبت بشه. به گفته این عضو مجلس آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه و جمهوری اسلامی هم باید در پی نابودی آمریکا باشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور، به نظر میسه که صدا و سیما همچنان در اختیار یک بخش خاصی از نظام قرار داره و اونهایی که دارن چانه‌زنی میکنن به اندازه کافی به نظر فضا برای اظهار نظر پیدا نمیکنن. چرا اینطوریه؟
6: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، بیننده و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، تلویزیون که تحت ریاست آقای جبلی و آقای برادر آقای جلیلی هست، کاملا گفتمان تقابل رو داره دامن میزنه که چند تا ویژگی داره. یکی اینه که این تفاهم نامه رو به شدت دارن مورد حمله قرار میدن، در حالی که یکی از بهترین تفاهم نامه هایی بوده که میتونستن بگیرن، از برجام هم بالاتره. توجه نمی کنن که میگن آقا شما همه چی دارید. بله، در ازای برخی از امتیازاتی که ایران داده، مهمترین مسئله رفع تحریم های اولیه است و بحث سرمایه گذاری در ایران هست و بحث رفع تخاصم دیرینه با آمریکاست که ایران وارد یک دوره جدیدی در عصر خودش بشه. در حقیقت اولویت با اقتصاد، آینده و توسعه است. ولی اینها چون جریانی است که هم به لحاظ فکری هم به لحاظ سیاسی به هیچ عنوان مایل نیستند مسئله ایران با غرب حل بشه به دلایل مختلف. اولا خیلی از این آدم‌ها بسیار افرادی هستند که علاوه تخصصی و موقعیتی با رانت حکومتی و گلوخانه‌ای این پست رو دارن و موقعی که حاکمیت عادی بشه اینا نمیتونن در این مورد این سمتاشو قرار بگیرن. حالا حتی تو بحث فنی صنعت مهندسی چه تو بخش سیاسی که این مسئله بیشتر به چشم میخوره. دوم اینه که این جریان تلویزیون با بخش مهمی از کسانی که با این تراستیا و دورزن تحریما وصلن، اصلا این تراستیا هزینه میکنن به خبرنگارا، به این افرادی که اونجا هستن، برای که این دیدگاه در تقویت بشه که اونا بتونن منافع مادی خودشونو ببرن. ما 1 میلیارد حداقل اینا سود میبرن از کل واردات و صادرات ایران که از طریق این کامیشن ها یا این واسطه ها انجام میگیره. سوم مسئله آینده سیاسی هست. به نظر میرسه که ساختار رهبری ایران همچنان نامشخص و نامتزلزله و گروه های سیاسی به دنبال این هستن که بتونن مسئله چانه‌زنی بکنن و بتونن سهم بیشتری از که قدرت به دست خودشون بیارن. و از همه مهمتر این است که برای ریاست جمهوری هم چشم طمع دوختن و معتقدن اگر این فشار رو ادامه بدن آقای پزشکیان زودتر استعفا خواهد داد. که دیدیم صحبت آقای خرازی و تا مردم بیاریم تهران، تلویزیون با حملات مدام به دولت، تضعیف دولت که اصلا سابقه نداشته، حتی در وسط جنگ هدفش این است که آقای پزشکیان رو به قول معروف صبرش رو طاقتش رو به طاق بیاره و رها کنه و پست رو بره و اونا تو انتخابات خب میتونن اون موقع برنده بشن. اگه دقت کنید آقای پزشکیان هم مصاحبهش رو سرقسمت مصاحبهش رو خودش انجام داد، نداد خبرنگار تلویزیون. اولین بار بود که اتفاق میفتاد در تاریخ جمهوری اسلامی و اونو منتشر کرد، دقیقا به خاطر اینکه میدونست مجریان و گویندگان تلویزیون سالها رو میبرن به سمتی که اهدافی که خودشون میخوان به دست بیارن. بنابراین حتی این بی‌اعتمادی هم از طرف دولت آقای پزشکیان به تلویزیون کاملا وجود داره و طبیعتا با این 4 تا هدف تلویزیون بول و تمام قد علیه تفاهم نامه، هر نوع ارتباط با غرب، با پخش سخنان آقای خامنه‌ای رهبر قبلی در مورد عدم مذاکره با آمریکا، هدفشون در حقیقت عقیم کردن، خونسا کردن این مذاکرات. حالا بعضی آکادمیسیان‌ها رو میارن که میگن آقا باید آمریکا رو از منطقه بکنیم بیرون و مثل آقای فؤاد عزت‌دین‌ها که خب همش میدونید که اینا هیچ کدوم نه دغدغه اقتصاد دارن، نه اولویت توسعه‌ای دارن و نه درکی از آینده تکنولوژی و تحولات اقتصاد سیاسی در جهان دارن و صرفاً به مسائل سیاسی و امنیتی نگاه میکنن.
1: خب اگر این تیم مذاکره کننده تیپای مثل قالیباف در حد صدا و سیما ابزار و قدرت فشار ندارن، بعد چطور میشه متصور شد که در اندازه بسیار بزرگتر، مثلا باز شدن تنگه هرمز یا پایان جنگ با آمریکا، بتونن مذاکره بکنن؟ اگه در داخل نمیتونن صدا و سیما رو جمع بکنن، چطور میخوان تنگه هرمز رو ببندن؟
6: خب به نظر میرسه که یک جریانی در اون ساختار قدرت هدفش این است که قالیباف رو هم ببره به حاشیه. حتی برخی ها هم معتقدن انتصاب آقای رضایی این است که آقای ذوالقعد که خب نزدیک بود به آقای قالیباف رو کنار بذارن و آقای رضایی رو بیارن، هرچند که آقای رضایی الزاماً موضع تندی در مورد رابطه با آمریکا نداره، برای اینکه مصاحبه‌ای که کرده با لباس نظامی بوده و تو موقعیت جنگ و لباس نظامی خب همینجوری حرف میزنه، ولی اگه به گذشته نگاه کنیم اولین آدمی از نظامی که با آمریکا تماس گرفت جنرال مک‌کنن همین آقای رضایی بود. حالا نشد علی هاشمی بهرمانی رو به اسم نماینده آقای هاشمی فرستادن تو مذاکرات که حالا ناموفق بود، ولی کلا به نظر میرسه که جریان آقای پزشکیان و آقای قالیباف خواهد تضعیف بشه. به هدفشون کاهش قدرت و نفوذشون هست و اینی که نیروی جدیدی ساخته بشه، نیروی جدیدی بشه که بتونه بالهای موقعیت و به قول معروف چشمنداز حاکمیت رهبری جدید رو تقویت کنه و به نظر من دارن در این سمت در این جهت گام برمی‌دارن. حالا اینی که رهبری جدید ایران مسیر تفاهم رو در پیش بگیری یا مسیر تقابل، خب کلیدیه از لحاظ حساب و کتاب اقتصادی، خب طبیعتاً باید برن به سمت تفاهم، ولی متاسفانه از زوایای دیگری ممکنه فکر کنن که فکر کنن جنگ میتونه بحران‌های اقتصادیشون رو بپوشونه و چالش‌های سیاسی کشور رو که بعد از 18 دی کلید زده شده اونها رو هم ببره زیر عبای جنگ و اونا رو حداقل تا مدتی زمان بخرن و فیصله بده. به نظر میرسه بحث تقابلی، جنای تقابلی الان وزنش بیشتر شده، ولی همچنان این روندیست که ادامه خواهد داشت. حوادث بیرونی میتونه تغییر بده، هرچند که میگم ممکنه در عمل هم یه توافقات موقتی میان ایران هم کاشه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره در مورد یک فرمان اجرایی در مورد ریلکس کردن واکسیناسیون برای کودکان در آمریکا صحبت میکنه. نکته در مورد ایران هنوز نگفتن، اما چشمون متوجه اتاق بیزی در کاخ سفید. معمولا در پایان نشست این چنینی خبرنگاران چند سوالی از اون میپرسن، معمولا هم این روزها به ایران اشاره میکنن. اگر اشاره به ایران بشه حتما شما رو در جریان میذاریم، ولی متاسفانه آرام آرام داریم میرسیم به پایان وقت برنامه 24 امشب. اما پوشش خبری ایران اینترنشنال در دقایق و ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمبره.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for. تاکید ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. همزمان با شرط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ گفته این آبراه 100% در کنترل آمریکاست. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد. و واکنش‌ها به احتمال اطلاع قبلی دولت عراق از حملات عربستان سعودی به هشت شبی. پارلمان عراق کمیته تحقیق تشکیل داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارت‌هایی که ما وارد کردیم پول می‌خوان. من گفتم فکر خوبیه. پس ما هم بابت خسارت‌هایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت می‌کنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده‌های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود. حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره ایران، لبنان و غزه این گفتگوها را نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش اسرائیل در میدان نبرد خواند. ایال زمیر در دیدار با براد کوپر فرمانده سنتکام گفت از منظر دفاعی اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد و باید با در دست داشتن ابتکار عمل تاکتیکی و عملیاتی آماده بازگشت فوری به جنگ تمام عیار باشد. زمیر تاکید کرد اسرائیل باید از دستاوردهای نظامی خود در مذاکرات بیشترین استفاده را ببرد. به گزارش واینت، فرمانده سنتکام هم در این دیدار بر شراکت عمیق و راهبردی میان ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تاکید کرد و گفت این همکاری در طول کارزار نظامی اخیر بارها کارآمدی خود را ثابت کرده. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیو دیگر ما همینجا واشنگتن. امیر، همین دقایقی پیش واشنگتن پست گزارش تازه‌ای منتشر کرده که از ابعاد بی‌سابقه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ترامپ پرده برداشته، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه آمریکا از درگیری نظامی مستقیم حداقل این روزها فاصله گرفته. چه میدونیم راجع به این گزارش واشنگتن پست و البته آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
2: ببین، گلاره واشنگتن پست به نقل از یک مقام آگاه امنیتی گفته که سفری که آقای ترامپ برای اجلاس ناتو در ترکیه داشتن و با هواپیمای ایرفورسمان رفته بودند، تهدیدات جمهوری اسلامی به حدی رسیده بوده آنجا که آقای ترامپ نمایشی بعد از گفتگو با خبرنگاران وارد هواپیمای ایرفورسمان میشن، بعد مخفیانه از اون خارج میشن، سوار یک کامیون حمل غذا میشن و سپس وارد هواپیمای نظامی دیگری میشن و از ترکیه خارج میشن و به قولی این هواپیمای ایرفورسمان به عنوان یک هواپیمای فریب استفاده میشه. البته خب این اولین بار نیست در تاریخ سفرهای ریاست‌های مختلف جمهوری ایالات متحده بارها و بارها این اتفاق شاید افتاده که به خاطر مسائل امنیتی آمدن و هواپیمای فورس وان رو به عنوان یک هدف میشه گفت فریب استفاده کردن. همین جا در واشنگتن دی سی هم بعضی وقت وقتی آقای ترامپ میخوان به سفرهای درون ایالات متحده برن، همزمان این هلیکوپتر حامل آقای ترامپ که یک هلیکوپتر سبز رنگ مشخصی هستش، یه دفعه شما در آسمان شهر واشنگتن میبینید که 3-4 تا از این هلیکوپترها هستش، مشخص نیستش که توی کدوم اینها آقای ترامپ هستش. اما در مورد دیگر تحولات منطقه، الان در جدیدترین خبری که داخل خود ایران آمده، مسعود پزشکیان دولتش قصد داره کارت انرژی بده به مردم در داخل ایران که آب و برق و گاز و بنزین به صورت سهمیه‌ای بین مردم تقسیم بشه. و بعد آمدن یک مثالی زدن، گفتن این طرحی شبیه اون طرحی که در کانادا هستش، بعد اگر مردم استفاده بکنند از سهمیهشون که خوب استفاده کردن، اگر نکردن بعد میتونن این حامل های انرژی رو بخشش که استفاده نکردن وارد بازار بورس بکنن و بعد سود بکنن. به نوعی دارند بحران اقتصادی که در داخل ایران هستش رو در لوای کارت سوخت و اینجور طرحایی که حالا معمولا هم اینجا این موارد که میشه غرب و کانادا و ایالات متحده و اینا تقلید کردن ازشون خوب میشه، اما در بقیه موارد که در خود زندگی مردم هستش اون وقت میشه غرب گرایی. از سوی دیگر آقای ترامپ امروز مسلما صحبت کردن راجع به این قضیه و گفتن که تنگه هرمز در اختیار ایالات متحده است، حتی ما بخشی از روم مینروبی کردیم و محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد داشت. آقای ترامپ بسیار راضی هستند از نحوه محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، چون برآوردها داره نشون میده که بسیار موفقیت‌آمیزتر بوده حتی از عملات نظامی برای اینکه جمهوری اسلامی بکشن پای میز مذاکره و اون چیزی که ایالات متحده میخواد در نهایت بهشون بده.
0: امیر گیتی همینجا واشنگتن، ممنونم از توضیحات امیر. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشته شدن معترضان غرامت پرداخت بکنه. این مطالبه و یا بهتر بگیم این واکنش رو از جانب ترامپ چطور می‌بینید؟ چقدر واقعا میتونه در مذاکرات آینده آمریکا و جمهوری اسلامی تعیین کننده باشه این ادبیات؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم خان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب به هر حال در مقابل ادعای خسارت و غرامت ایران، آقای ترامپ سعی کرده که یه موزه روبروش قرار بده و میخواد بگه که ما اگر شما تقاضای غرامت کنید، ما هم میتونیم این کار رو متقابلا انجام بدیم. ولی خب بحث غرامت و خسارت و اینا ادعاهای پیچیده حقوقی است برای اینکه در نهایت منجر به خروج پرداخت بشه و چیزی نیست که به راحتی بتونه انجام بشه. پروسه‌های حقوقی طولانی مدت داره. نکته دومش هم مسئله این است که به اصل قضیه اینه که اگر دو کشور وارد همون احیای تفاهم‌نامه نشند، یا باید به یک توافق جدید دست پیدا کنن یا دوباره همین فضاهای میریم تو دورهای جنگ‌های مزمن، درگیری‌های مزمن. این درگیری‌ها میتونه با محاصره اقتصادی، تحریم یا حملات گاه به گاه انجام بگیره و همچنان تنش دائمی در روابط کشور وجود داره. به هر حال اون چیزی که مهم است، هر عنصری که امکانات تفاهم نامه رو از بین ببره میتونه مسئله ساز باشه. بحث غرامت طبیعتاً در همون مذاکرات استانبول هم مسئله ساز بود، بنابراین به این عنوان آوردنش که آمریکا کمک میکنه به صندوق کمک میکنه برای اینی که منابع مالی برای بازسازی ایران فراهم بشه، نه به عنوان غرامت، به عنوان سرمایه گذاری. علاوه بر این نباید فراموش کنیم اگر آمریکا بخواد تحریم‌های اولیه‌اش رو برداره، خود اون میلیاردها دلار به ایران کمک میکنه. بنابراین من فکر میکنم بحث غرامت که ایران مطرح کرده نه عملیه، نه انجام پذیره و بیشتر میشه گفت برای بهانه‌گیری یا از جنبه تبلیغات سیاسی برای نشون دادن به جناح‌های تندرو که دیپلماسی ایرانی حد اکثر چیزایی که از آمریکا میخواد بگیره رو مطرح کرده، ولی الزاماً به هیچ دستاوردی منجر نخواهد شد.
0: جنبه عملی
3: که آمریکا یا پرداخت کردن، بله بله، تنها مورد بوده که اون حمله به هواپیمای مسافربری بوده که اونم خودشون قبول کردن و برمونای اون که خودشون قبول کردن طبق قانون ایکائو پرداخت کردن.
0: آقای نامور، میدونیم که صحبت‌های ترامپ تأثیر داره بر داخل، بر مردم داخل ایران. فکر می‌کنین این پرداخت غرامت به خانواده‌های معترضان چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران؟
3: ببین، آقای ترامپ چون صحبت‌هاش و مواضعی که می‌گیره یک تداوم خاصی نداره، توی چارچوب خاصی نیست، خب فردا میتونه بگه خب غرامت مطرح کردیم، خود خانواده با برن شکایت کنن، یا کلا بذاره کنار موضوع رو. چون از موقعی که اون روزی که گفت که شما اگه تو خیابون بیاد ما شما رو حمایت میکنیم، تا الان اگه نگاه کنید ده ها موضع متفاوت گرفته. من فکر میکنم این صحبت رو هم از اون زاویه نگاه میکنن. مهم که یه سیاست اصلی آمریکا بشه، روش پافشاری بشه، تداوم داشته باشه، بقیه موارد رو بر مبنای اون حل و فصل کنن و مسئله مثلا حقوق بشر تو اولویت سیاست آقای ترامپ باشه، اون موقع خب تأثیر داره. ولی بعید میدونم آقای ترامپ خیلی مسئله حقوق بشر تو اولویتش باشه، خیلی با مجموع سیاستاش همخوانی نداره. بعضی موقع یه چیزی میگه ولی همون لحظه است، اگه حرفی بخواد تأثیر بذاره باید وارد سیاست گذاری بشه، مجموعه وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی آمریکا روش تاکید کنه، پافشاری کنه، پیگیری کنن و این تو دستور مذاکراتشون قرار بگیره، که من بعید میدونم این موضوع به این شکل تداوم پیدا کنه. باید ببینیم شرایط چطوریه، ولی به هر حال اگر جدی باشن قطعا میتونه تاثیرگذار باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه هرمز متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دره‌سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحث درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه‌های خدمات دریایی در تنگه هرمز است.
4: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی با تصویب طرحی جدید عبور تجهیزات و امکانات متعلق به آمریکا و اسرائیل را از تنگه هرمز ممنوع کرد. ولی الله بیاتی سخنگوی این کمیسیون گفته 5 ماده از طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب شده و بررسی موارد دیگر ادامه دارد. به گفته بیاتی این طرح با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، جمعی از مسئولان زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و ادامه رسیدگی به اون به جلسات آینده موکول شده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، به نظر میرسه که هر دو طرف میخوان از تنگه هرمز علیه اون یکی استفاده بکنند. آخرین تحولات رو در تنگه هرمز از تو بشنویم، چه میگذرد؟
5: خب گلاره، یک اهرام فشاری است در دست جمهوری اسلامی که ظاهرا این اهرام فشار داره در این مرحله‌ای که وارد شدیم بر علیه خود رژیم تهران عمل میکنه. اون چیزی که امروز شاهدش بودیم اطمینانی بود که رئیس جمهور امریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تنگه ایراد داشت. آقای ترامپ گفت که عملا تنگه باز در اختیار امریکاست، عملا تحت کنترل سنتکام و ارتش امریکاست. آقای ترامپ افزوده که اونجا یک مسیری ایجاد کردیم که در این مدت حداقل تا 10 آگوست تونستن ده‌ها کشتی وارد بشن، خارج بشن. یک مسیر تردد ایمن رو آمریکا ایجاد کرده و فقط کشتی‌هایی که مقصدشون ایران هست اجازه عبور از این مسیر رو ندارن. آقای ترامپ در ادامه، همونطور که پیش از گفته‌های من هم شنیدیم، گفته که اونجا جمهوری اسلامی همچنان داره دردسر ایجاد می‌کنه، مین‌گذاری می‌کنه، آمریکا مجبور میشه بره مین‌ها رو پیدا بکنه، اونها رو پاکسازی بکنه و هنوز این توان رو داره که بتونه مشکل ایجاد بکنه. اما به گفته ترامپ انقدر دچار بحران اقتصادی شدید هست رژیم تهران و اونچنان با کمبود منابع مالی روبروست که نهایتاً ممکنه که از مواضع خودش تعدیل بکنه و نهایتاً به گفته مقامات آمریکایی در مورد تنگه هرمز هم ناچار به تسلیم خواهد شد. اما در تهران روایت طور دیگری است. مقامات جمهوری اسلامی هر روز به شروط خودشون می افزایند. امروز شرط دیگری رو با عنوان غرامت جنگی مطرح کردن. اون به گفته آقای عراقچی گفته نقض مفاد تفاهم نامه بوده، این جنگ 5 ماهه اخیر خسارتهایی به بار آورده و باید آمریکا غرامت بده. حالا در کنارش بحث رفع تحریم هاست، بحث آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، بحث اتمام محاصره بنادر ایران توسط امریکا و همه اینها که پیشتر گفته بودن که اگر با عمان هم به توافق برسیم تضمین بازگشایی نیست، آمریکا باید شروط ایران رو بپذیره. همه اینها رو عنوان میکنن. امروز هم همونطور که گفتم بحث غرامت رو پیش کشیدن، هرچند که پیشتر گفته شده بود خساراتی که وارد شده یک صندوقی باید توسط کشورهای منطقه و برخی کشورهای اروپایی اونجا ایجاد بشه که بشه هزینه ها رو از اونجا تامین کرد. اما جمهوری اسلامی هر روز بهانه های دیگری میتراشه. مجلس شورای اسلامی همونطور که در مقدمه خبر هم داشتیم داره برای عبور و مرور اون کشتی های قوانین جدیدی رو وضع میکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد محدودیت های فعلی رو به یک سازوکار قانونی هم تبدیل بکنه که البته مشخص نیست با شرایطی که آمریکا در منطقه ایجاد کرده چقدر موفق خواهد بود.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، ممنونم از گزارشت. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست. جمهوری اسلامی هم بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به لغو این محاصره دریایی دونسته. این اختلاف مواضع رو چطور میبینید؟
6: از ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اول بایستی بیایم میان کنترل نظامی و بازگشت به وضعیت عادی کشتیرانی یه تفاوتی رو قائل بشیم. با گفتن این که امریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، آقای ترامپ داره این مسئله رو جا میندازه که از نظر قدرت نظامی جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بدون هزینه قواعد بازی رو تعیین بکنه. اما اگر مسئله عبور بی بحران کشتی ها مورد بحث باشه، نه، اون هنوز وجود داره برای اینکه ایالات متحده قدرت نظامی خودش رو به صورت کامل و تمام اونجا به کار نبرده. شرط جمهوری اسلامی برای رفع محاصره هم نشون میده که محاصره امریکا اونقدر تاثیرگذار بوده که جمهوری اسلامی روی از بین رفتن اون پافشاری میکنه. چون اگر بی اثر بود جمهوری اسلامی دیگه بازگشایی تنگه هرمز رو نمیومد به پایان اون مسئله گره بزنه. اما یه مسئله دیگر هم اینجا وجود داره. تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری اسلامی نیست که بخواد اونجا رو ببنده و بعد برای بازگشاییش بیاد باجگیری بکنه. جمهوری اسلامی اما اینو یاد گرفته که با زورگویی میتونه منظور خودش رو عملی بکنه. اما واقعیت تنگه هرمز یه مسئله دیگه است. اونم این هست که جمهوری اسلامی میتونه بحران ایجاد بکنه، اما دیگه نمیتونه پایان اون بحران رو رقم بزنه، چون اهرم قدرت در دست ایالات متحده است و هر زمانی که بخواد با محاصره دریایی بیشتر اونجا رو عملیاتی تر خواهد کرد.
0: اسامی بقایی از ادامه مذاکرات با آمریکا گفته با وجود این اختلافات جدی که بر سر تنگه هرمز هست، با وجود گزارشایی که داره منتشر میشه در مورد کمبود بعضی از تسلیحات در خزانه‌های تسلیحاتی آمریکا، همون سوال تکراری این روزها، چقدر امکان رسیدن به یک توافق عملی اصلا وجود داره؟
6: ببینید در عالم سیاست میگن هرگز نگید هرگز، اما دیگه شواهد امر هم داره به ما نشون میده توافق عملی ممکنه هنوز امکان

0: خواد به جمهوری اسلامی حق وتو در مورد تنگه هرمز بده. باید به نظرم ایالات متحده ایستادگی بی قید و شرط داشته باشه و حتی قدرت نظامی خودش رو فراتر از گفتمان، اونجوری که دریابود کوپر فرمانده سنتکام گفته بود که با وقت بیشتر بین 14 تا 20 روز میتونه مسئله رو به سرانجام برسونه، از اون راهکار استفاده بکنن. و این رو باز عرض میکنم، توافق به نظر من امکان داره، اما توافقی که به جمهوری اسلامی بابت بستن تنگه هرمز بخواد پاداش بده یا به اونها بگه که شما این توانایی باجگیری رو برای خودتون میتونید رزرو داشته باشید، در حقیقت آموزش باجگیری به یک حکومت بحرانساز هست. حکومت جمهوری اسلامی همیشه به ما نشون داده تا زمانی که جلوش ایستادگی تمام قد نشده باشه، سعی میکنه برای دنیا قلدری بکنه و شاخ و شانه بکشه. اما اونجایی که دنیا یک صدا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده، یا جام زهری رو نوشیدن یا نرمش قهرمانانه ای رو کردن.
1: شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم آقای سمی از توضیحاتتون.
0: تمام.
1: اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با آنها را اولویتی تخلف ناپذیر می‌داند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می برد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشین او منصوب شدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد و مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه. همچنین علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شد و حسین طایب هم ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب ها بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. کامیار، این انتصاب فرماندهان جدید بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی چه تغییری در آرایش نظامی و امنیتی حکومت ایجاد میکنه؟
2: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام میشد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده میشد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت، حالا رهبر جمهوری اسلامی این

0: رو تایید میکنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه‌ای از وفادارانش هستند، نه شبکه‌ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم، همه این چهره‌ها چهره‌هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته‌ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که طائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت‌هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولا آدم های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده میکنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهره ها همه مهره های شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. همزمان با شرط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، ترامپ گفته این آبراه 100% در کنترل آمریکاست. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته با وجود همه این خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
2: نیروگاه های ما رو زدن، علارغم این که مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
1: مخاطبان ایران اینترنشنال اما پیام های متعددی درباره قطع گسترده برق و اختلال در زندگی روزمره شون و اثر خاموشی ها برای ما ارسال کردن. بعضی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
3: ساعت 10:15 صبح کل برق های بازار زمرد رفته.
4: نه توی این حکومت اسلامی شهر مرده شده، کنار که اون همه تو کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیه حکومت اسلامی، آیه مشتبه خامنه ای، اگه وجود داری این وضعیت کشور داری توی لعنت بهت که من شخصا خودم برقم رو قطع کردن، آبم رو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دوتا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
1: وزارت کشور عراق اعلام کرد از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته میشوند و با دارندگان آنها هم برخورد میشود. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانگ اطلاعاتی از 6 میلیون قبضه سلاح ایجاد کرده. به گفته مقامات وزارت کشور عراق اما تاکنون 71 مقر جعلی منتسب به هشت شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیرمجاز تعطیل شدند. در جریان این طرح امنیتی ده‌ها پهپاد هم ضبط شده.
5: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیر قانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو ببندند. مسئله ای که در واقع با واکنش سریع سازمان هشت الشعبی گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به هشت الشعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیست برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه، نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
1: اما رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل وارد مرحله جدیدتری شده. ربکا گرینسپن دیپلمات کاستاریکایی در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت از دیگر نامزدها پیش افتاده و اولارا اوتونو دیپلمات اوگاندایی هم به عنوان گزینه برای اجماع مورد توجه قرار گرفته.
6: رقابت بر سر تصاحب کرسی دبیرکل سازمان ملل حالا وارد یکی از مهمترین مراحل خودش شده، یعنی رأی‌گیری‌های غیر رسمی و محرمانه در شورای امنیت سازمان ملل شروع شده. البته باید تأکید بکنم که این هنوز رأی‌گیری نهایی نیست و نتیجه‌اش هم الزام‌آور نیست، اما نشون میده که هر نامزد در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان حمایت یا مخالفت رو به همراه داره. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ربکا گرینسپن از کاستاریکا با 10 رأی تشویق، 4 رأی بدون نظر و تنها 1 رأی عدم تشویق در جایگاه نخست قرار گرفته. بعد از او کارولین رودریگز برکت وزیر خارجه پیشین گویان 9 رأی تشویق گرفته و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک چهره آشنا برای ایرانیان هست با 7 رأی تشویق در جایگاه سوم قرار گرفته. پس در حال حاضر میشه گفت که خانم گرینسپن نامزد پیشتازه، اما هنوز نمیشه که اون رو برنده احتمالی دونست. نکته تعیین کننده اینه که ما هنوز نمیدونیم که اون 1 رأی منفی علیه خانم گرینسپن از طرف کدوم کشور بوده. اگر این مخالفت متعلق به یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و یا چین بوده باشه و تا مرحله نهایی هم این رأی ادامه پیدا بکنه، میتونه مانع انتخاب خانم گرینسپن بشه. در مراحل ابتدایی برگه‌های رأی معمولا مشخص نمی‌کنه که رأی از سمت کدوم عضو دائم بوده یا غیر دائم، اما در مراحل بعدی ممکنه که از برگه های رنگی استفاده بشه تا معلوم بشه که آیا یک نامزد با خطر وتو یکی از 5 قدرت اصلی روبرو هستش یا خیر. شورای امنیت برای معرفی یک نامزد به دست کم 9 رأی موافق و نبود وتو اعضای دائم نیاز داره. رأی‌گیری غیر رسمی دوم قرار هست که روز 21 آگوست برگزار بشه و اون زمان مطمئنا ما تصویر بهتری دریافت خواهیم کرد از اینکه قرار چه کسی دبیر کل آینده سازمان ملل بشه و آیا احتمال این وجود داره که یک زن برای اولین بار دبیر کل این نهاد مهم جهانی بشه یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: خب بریم به ایتالیا و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از آتشفشان اتنا، یکی از فعالترین آتشفشان های جهان که همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متری فوران می کند و جریان های گدازه گسترده هم ایجاد کرده. مرکز رصد آتشفشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا در شرق سیسیل ایتالیا در پی فوران تازه آتشفشان اتنا و انتشار خاکستر در حریم هوایی منطقه تا ساعت 15 به وقت گرینویچ روز دوشنبه متوقف شده.

با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادتون نره میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com فراموش نکنید به وبسایت ما سر بزنید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 غواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون می‌فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مجتبی خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود، با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مجتبی خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مجتبی به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مجتبی را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: 2 سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 غواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای چهار را عملیات فریب اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت. تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت می‌چرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن به دخل شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند. در 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رای گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومن سال گذشته است.
1: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوامگرایانه دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لورها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ میکرد.
7: میگفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
1: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لورها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد کرد. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
8: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
1: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر میرسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد. با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار میکند.
9: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب داره. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
9: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنن.
1: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سالها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مشتبه خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشکر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسلدورف
11: اعتراض میکنن به احکام بیرویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
12: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
13: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
14: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. او تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک بارونی پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره ایران، لبنان و غزه این گفتگوها رو نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش اسرائیل در میدان نبرد خواند. ایال زمیر در دیدار با براد کوپر فرمانده سنتکام گفت از منظر دفاعی اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد و باید با در دست داشتن ابتکار عمل تاکتیکی و عملیاتی آماده بازگشت فوری به جنگ تمام عیار باشد. اما به گزارش واینت، فرمانده سنتکام هم در این دیدار بر شراکت عمیق و راهبردی بین ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تاکید کرده و گفته این همکاری در طول کارزار نظامی اخیر بارها کارآمدی خود را ثابت کرده. دونالد ترامپ همچنین در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دردسر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با اونها رو اولویتی تخلف ناپذیر می‌داند. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی‌ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جوال بارزی گفته بازگشت کارخانه‌ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می‌برد. اما در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
2: نیروگاه‌های ما رو زدن، علارغم اینکه مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن. همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال پیام‌های متعددی درباره قطع گسترده برق و اختلال در زندگیشون بر اثر خاموشی‌ها برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
3: ساعت 10:15 صبح کل برق‌های بازار زمرد رفته.
4: لعنت به این حکومت اسلامی. شهر مرده شده. کنار خیابون همه تو کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مشتبه خامنه‌ای اگه وجود داری این وضعیت کشورداری توی لعنت بهت، لعنت بهت که من شخصا خودم برقم رو قطع کردن، آبم رو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی سنخوزه دل پارما در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفته بعد از چند دور مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت منجر شده. اما رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل وارد مرحله جدی تری شده. ربکا گرینسپن دیپلمات کاستاریکایی در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت از دیگر نامزدها پیش افتاده و اولارا اوتانا دیپلمات اوگاندایی هم به عنوان گزینه برای اجماع مورد توجه قرار گرفته.
5: رقابت بر سر تصاحب کرسی دبیرکل سازمان ملل حالا وارد یکی از مهمترین مراحل خودش شده، یعنی رأی‌گیری های غیر رسمی و محرمانه در شورای امنیت سازمان ملل شروع شده. البته باید تاکید بکنم که این هنوز رأی‌گیری نهایی نیست و نتیجهش هم الزام آور نیست، اما نشون میده که هر نامزد در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان حمایت یا مخالف رو به همراه داره. در نخستین رأی‌گیری غیر رسمی ربکا گرینسپن از کاستاریکا با 10 رأی تشویق، 4 رأی بدون نظر و تنها 1 رأی عدم تشویق در جایگاه نخست قرار گرفته. بعد از او کارولین رودریگز برکت وزیر خارجه پیشین گویان 9 رأی تشویق گرفته و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک چهره آشنا برای ایرانیان هست با 7 رأی تشویق در جایگاه سوم قرار گرفته. پس در حال حاضر میشه گفت که خانم گرینسپن نامزد پیشتازه، اما هنوز نمیشه که اون رو برنده احتمالی دونست. نکته تعیین کننده اینه که ما هنوز نمیدونیم که اون 1 رأی منفی علیه خانم گرینسپن از طرف کدوم کشور بوده. اگر این مخالفت متعلق به یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و یا چین بوده باشه و تا مرحله نهایی هم این رأی ادامه پیدا بکنه، میتونه مانع انتخاب خانم گرینسپن بشه. در مراحل ابتدایی برگه‌های رأی معمولا مشخص نمی‌کنه که رأی از سمت کدوم عضو دائم بوده یا غیر دائم، اما در مراحل بعدی ممکنه که از برگه های رنگی استفاده بشه تا معلوم بشه که آیا یک نامزد با خطر وتو یکی از 5 قدرت اصلی روبرو هستش یا خیر. شورای امنیت برای معرفی یک نامزد به دست کم 9 رأی موافق و نبود وتوی اعضای دائم نیاز داره. رأی گیری غیر رسمی دوم قرار هست که روز 21 آگست برگزار بشه و اون زمان مطمئنا ما تصویر بهتری دریافت خواهیم کرد از اینکه قرار چه کسی دبیر کل آینده سازمان ملل بشه و آیا احتمال این وجود داره که یک زن برای اولین بار دبیر کل این نهاد مهم جهانی بشه یا خیر. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: با این گزارش از سازمان ملل به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com سر بزنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و البته آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان مهمان خانه های شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: روی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: پرچم خون خواهی،
10: کمر آمریکا رو میشکنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود،
12: آمریکا رو از پا در سخن گرفت،
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن،
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
16: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسه.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکا یا بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا
24: اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
27: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
28: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
29: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز، قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
30: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
31: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده رو رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
1: من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتریه. من داشتم توی اخبار نگاه میکردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم، هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی هست. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخ آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اسناف بتونن سر پا باقی بمونن. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از 7

0: که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهرا شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد، که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمی‌کنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفاً شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
1: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش های مختلف، به ویژه خیزش هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدن که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام هایی که انجام شده و همچنین کشتار هایی که انجام شده در داخل ایران، که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند.

0: بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینی که محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مجتبی خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر کنم یه زاویه که دیده نشده اینی که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا اثر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن. خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمی‌کنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم، آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه موقعی کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو، چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحهای بلندی همیشه تو ذهنش هست ولی خیلی طرحاش طرحهای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحها داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگفت بریم جاده بصره الاماره رو بگیریم و بصره رو شمال بگیریم. در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چه جوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی این ویدیو رو با هم ببینیم، راجب همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنابود درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگان هم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کنن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلامعلی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیبافه. اون از اون نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیروی زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب اللهی ترین آدم های ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه که در همون روزی که خامنه ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرماندهی سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده، احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعدن بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره یه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است، اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیرو دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیرو دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مجتبی خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعدن شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طاهم بود به ریاست بسیج. حسین طاهم قبل از اینم فرمانده بسیج بوده. طایب در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سالای 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینکه چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل، از طرف علی خامنه ای برکنار شد. راجع به این حسین طایب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طایب به نظرم نزدیکترین فرد به مجتبی است و در بین تمام این انتصابایی شده انتصاب حسین طایب با بقیه فرق داره. طایب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مجتبی بود. خب ما الان میدونیم مجتبی از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همکاره بیت بوده. در 27-28 سال گذشته همکاره بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طایب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طایب عصبانی شد و برکنارش کرد، و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهر با مجتبی خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرا علی خامنه‌ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا. حسین طاهر عصبانی میشه، برکنارش میکنه. طاهر جز اون حلقه گردان حبیبم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مجتبی. این حسین طاهر و برادرش مهدی طاهر، اینا تو همون تیم مجتبی بودن. مجتبی سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طاهر اون موقع با این بوده و به امر مجتبی الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه، علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مجتبی خامنه‌ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مجتبی این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طاهر که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طاهر گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مجتبی مثل باباش، مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردم هست. و اونی که قراره در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه و اینا پشت سرشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشو گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مجتبی رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن، به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت‌های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن اون سمت‌ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست، این سمت‌ها هنوز خالیه، اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت‌های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از که خطیب کشته شد توسط اسرائیل وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طائب هم رئیسش بوده، رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره، یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد کل نیروهای مسلح دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم، با این آرایش جدید قدرت اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کل، حسین طائب فرمانده بسیج، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارلا که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثل هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالا فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالا تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید دامان نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی از عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علیرضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا مهرداد حبیبی 44 ساله، پدر دو کودک 9 و 14 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از رویدادها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه زیر تهدید جمهوری اسلامی. واشنگتن پست میگوید ایر فورس وان نقش هواپیمای فریب را داشت. رئیس جمهوری آمریکا با هواپیمای نظامی دیگری پرواز کرد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه و ارتش را منصوب کرد. طائب فرمانده بسیج شد. هشدار نهادهای حقوق بشری در مورد اطلاع رسانی درباره هویت و وضعیت پرونده صدها معترضه در معرض خطر اعدام. سکوت خانواده‌ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی. هویت برخی اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم مشخص شد. در ادامه، توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل درباره بقایای برنامه اتمی دمشق. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواد ذخیره شده در یک سایت مخفی را از سوریه خارج می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ترو سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کنند.
3: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: ترامپ دقیقا در مذاکرات دنبال چیه؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه، توضیح میدی؟
4: این سیما، به نظر میرسه که آقای ترامپ بی تردید یکی از تنها رؤسای جمهوری شاید در تاریخ ایالات متحده باشه که زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده، یا تیم مشاورانش انقدر خوب دارن به ایشون مشاوره میدن، یا میشه گفتش که آقای ترامپ در این مدتی که حداقل مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان بوده توانسته با اون هوش بالای اجتماعی که خودشون دارن به یک برآورد دقیقی از رفتار رهبران جمهوری اسلامی برسه. زبان رهبران جمهوری اسلامی دقیقا متقابل به مثله، یعنی اینکه هر چیزی که اونها میخوان شما یک چیزی بالاتر از اون رو ازشون بخواید. وقتی که عباس عراقچی توییت میزنه، دیگر مسئولین جمهوری اسلامی مرتبا صحبت از خسارت میکنن، صحبت از صندوق میلیارد دلاری میکنن، خودشون میرن در خبرگزاری های مختلف بین المللی مصاحبه میکنن، بعد اون خبرگزاری ها میان به نقل از یک مقام ارشد ایرانی اون مصاحبه رو منتشر میکنن، بعد خود صدا و سیماشون میاد به نقل از اینا میگه رویترز آمده مثلا نوشته یا فلان روزنامه در آمریکا آمده نوشته که قرار استش که آمریکا بیاد صندوقی رو تبیه بکنه و خسارات جنگ رو بده. وقتی این رو میان خبرنگاران از آقای ترامپ میپرسن، ایشون هم میگه خب اگه قرار به پرداخت خسارت باشه 52 سال جمهوری اسلامی باید خسارت پرداخت بکنه، به مردم غزه باید خسارت پرداخت بکنه، به مردم جنوب لبنان باید خسارت پرداخت بکنه، باید در عراق خسارت پرداخت بکنه، اگر به سفارت آمریکا باید خسارت پرداخت بکنه. در کاخ سفید به خبرنگاران ابتدای ایشان گفتش که ما هم میتونیم خسارت بگیریم، نام برد از خانواده جاویدنامان و کشته شدگانی که به هر حال در 18 و 19 دی ماه به دست جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و ماشین کشتار جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست دادن، گفت اونها و خانواده هاشون هم پس بنابراین باید بیان غرامت بگیرن. ساعتی بعد از اون آمد در اکانت ترو سوشال خودش کاملترش کرد و اعلام کردش که چه رفتارهایی رو جمهوری اسلامی کردی که اگه قرار بشه خسارت ما بخوایم بگیریم بعد از اونها هم بگیریم، و بعد گفتش که به تیم مذاکره کننده و کسانی که به حال دارن میرن تا صحبت بکنن احتمالاً با جمهوری اسلامی اگر مذاکرات بخواد پیش بره، آن وقت خواهد خواست که خیلی جدی این قضیه رو دنبال بکنن. بنابراین پس این ماجرای خسارت و این صحبتایی که جمهوری اسلامی کرده رو به یک متقابل به مصر بهشون پاسخ داد، مانند کاری که در تنگه هرمز کرد. وقتی که جمهوری اسلامی آمد در تنگه هرمز مینگذاری کرد، شلیک کرد به کشتی‌ها، آقای ترامپ آمد در اونجا محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو قرار داد، محاصره‌ای که انقدر قوی بوده و انقدر تاثیرگذار بوده که اصلا جمهوری اسلامی نمیتونه منکرش بشه، چون معمولا جمهوری اسلامی وقتی که شکست میخوره یا در یک جایی در گوشه قرار میگیره سعی میکنه که بگه این گونه نیست، اما وقتی که مرتبا دارن صحبت از این میکنن که این محاصره دریایی باید برداشته بشه، این خودش به نوعی حمله هستش و جنگ جدیدی هستش، بنابراین داره تاثیر خودش رو میذاره. آقای ترامپ امروز هم همون رو گفتن که این محاصره دریایی با قدرت داره کار خودش رو انجام میده، جمهوری اسلامی خیلی دوست داره خرابکاری بکنه اما دیگه پولی نداره که این کار رو بکنه. آقای ترامپ به نقطه خوبی در مقابل جمهوری اسلامی گویا رسیده.
0: ممنون است امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه هرمز متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقائی گفت در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض از کشتی‌ها مطرح نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه خدمات دریایی است.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. تقابل تهران و واشنگتن سر کنترل تنگه هرمز، چانه زنی سر توافق یا آغاز یک منازعه بلند مدت سر نظم امنیتی منطقه.
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش، میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستانی میبینه که اساسا نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیل که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که و دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن، تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه‌ها رو، به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو، کم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش میکنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک گونه دیگری تفسیر میکنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر میکنه که این ضعف میتونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره، ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه، مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده، ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلافی رو درست کنن.
0: ورود موضوع غرامت و کشتار معترضان به مناقشه تهران و واشنگتن، ترامپ تاکید کرده، به تیمش میگه که پس از این پیگیر این باشن که باید در مورد تمام این غرامت‌هایی که بهش اشاره کرده باید جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنند. این چه تأثیری رو دستیابی به توافق میگذاره؟
5: اول من یه نکته بگم، اونم اینه که موضوع غرامت تازگی نداره. پیش از مذاکرات اسلام‌آباد، در جریان مذاکرات بین عراقچی و ونز در اسلام آباد و بعدش پیش از مذاکرات سوئیس و در طول مذاکرات سوئیس این مطرح میشد، اما در نهایت در جریان مذاکرات سوئیس پابندی یا فریمینگ این قضیه غرامت تغییر پیدا کرد به اینکه یک صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه تشکیل بشه با موضوع 300 میلیارد دلاری که آمریکا نه، اما کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دیگران توش سرمایه گذاری کنن. دلیل عمده هم این بود که اساساً بازنده جنگی که باید غرامت بپردازه و این موضوع از طرف آمریکا پذیرفته نبود. اما در پاسخ به سوال شما، الان بیرون کشیدن این ماجرای غرامت تلاش تهران برای چند موضوع، اولا که تلاش میکنه که این مذاکرات رو طولانی تر کنه و بکشونه به سمت انتخابات آمریکا، اگر که آمریکا بخواد در اون زمان انتخاباتش که 13 آبان ماه هست بخواد همچنان محاصره دریایی رو حفظ کنه، احتمال اینکه تهران بخواد از طریق یک در واقع حملات پیشدستانه در سطوح پایین، نه که خسارت زیادی یا تلفات زیادی ایجاد کنه، اما در سطوح پایین روی ناوهایی که این محاصره رو دارن اجرا میکنن، بخواد در واقع این محاصره رو بی اثر کنه و در نهایت اهرم خودش رو تقویت کنه و اهرم محاصره آمریکا رو کم اثر یا بی اثر در بلند مدت بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think they رد درخواست غرامت تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرس حیدری به جانشینی او منصوب شدند و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند و حسین طائب ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
6: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه‌ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب‌ها یک سریاشون انجام می‌شد. یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده می‌شد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید می‌کنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم همه این چهره‌هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات شک نداده بود. در همین دوره است که طائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه‌ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد کنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریتایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتند و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده می‌کنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش. این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهره ها همه مهره های شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی، ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار هواپیمای ایر فورس وان شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاه و هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. همکارمون مهدی جدی‌نیا از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه تا بگه ماجرا چی بوده. مهدی، این گزارش حاوی چه نکات برجسته و متفاوتیه؟
7: برگردیم به یک ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز می‌کنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهمایی‌شون دونالد ترامپ شرکت می‌کنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز

0: یکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز، و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام نباشه، یعنی در اون هواپیما نباشه، و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه چه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اشاره اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
1: همراهید همکارمون مهدی جدینیا از استودیو دیگر ما واشنگتن. کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار اسامی بیش از 60 زندانی که به گفته این نهاد در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند هشدار داد ده ها و احتمالاً صدها معترض دیگر نیز در زندان‌های ایران با خطر اعدام روبرو هستند. این گروه حقوق بشری اعلام کرد در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما هویت اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم و انتشار رسمی خبر مشخص شده. کمیته تأکید کرد اطلاع رسانی درباره هویت زندانیان و وضعیت پرونده‌های آنان می‌تواند مانعی در برابر روندهای غیر شفاف باشد و افزود سکوت خانواده‌ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی لزوماً به حفظ جان یا آزادی زندانیان منجر نمی‌شود. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. در بسیاری از این پرونده ها جزئیات اتهام، روند دادرسی، حتی صدور حکم اعدام تا پیش از اجرا مخفی مونده. این پنهانکاری از نظر حقوقی افراد رو تو چه موقعیتی قرار میده؟ چطور امکان نظارت بر دادرسی عادلانه رو از بین میبره؟
2: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساسا روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنیه که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقلی داریم. داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته.

0: باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن. دستگاه قضایی ما ترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
1: اون از تأکیدی که روی این نکته بسیار مهم داشتین. خانم صدیقی، بعضی خانواده ها از ترس فشار امنیتی درباره حکم اعدام یا وضعیت پرونده فرزندشون اطلاع رسانی نمی کنن. این گزارش بار دیگه ثابت می کنه نه تنها این سکوت لزوماً جان زندانی رو حفظ نمی کنه، آیا نبود اطلاع رسانی امکان اجرای بی سر و صدا تر همطور که تأکید کردین قتل حکومتی رو بیشتر نمی کنه؟
0: قطعا بله. و این نکته که همیشه روش تاکید میشه و شما هم تاکید کردید بسیار بسیار مهم هست. قطعا نمیشه برای همه پرونده ها یک سیاست واحد و یک حکم واحدی رو صادر کرد. قطعا وقتی که خانواده ها میرن سراغ وکلای مستقل و نه دلال ها و نه واسطه ها و نه وکلای حکومتی، این وکلای مستقل با تجربه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شرایط شعبه رسیده کننده میتونن راهنمایی دقیق تری داشته باشن. اما وقتی که فرزندان شما میاد، فرزندان ما در واقع میاد با اتهام های میشه، اینجاست که دیگه نمیشه با وعده و وعیده و دروغ های نهادهای امنیتی جلو رفت و ریسک کرد و جون بچه ها رو به خطر انداخت. قطعا در چنین شرایطی به نظر میرسه با تشخیص و تایید اون وکیل مستقل رسانه کردن، صحبت کردن، نام بردن باعث میشه که حکومت عقب نشینی کنه. ما همین الان هنوز که هنوز با وجود همه تاکیدهایی که میشه احکام اعدامی میاد بیرون که ما حتی نمیدونیم تو کدوم شهر این اعدام اتفاق افتاده. حتی اسم این فرزندانمون رو تا قبلش نشنیده بودیم و این باعث میشه که جون عزیزان ما به شدت در معرض خطر قرار بگیره.
1: سپاس از همراهیتون. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون این زمین لرزه در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر را شامل می شه. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه را خارج می‌کند. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. پس از بمباران راکتور مخفی الکبار سوریه از سوی اسرائیل در سال 2007، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شده بود، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای باقی ماندند که عمدتاً غیر فعال بودند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. پرونده راکتور الکبار و فعالیت‌های هسته‌ای دوره اسد چه سابقه ای داره؟ باقی موندن مواد هسته‌ای تو سوریه بعد از نزدیک به 2 دهه چرا تو این مرحله به این شکل داره مطرح میشه؟
2: درود بر شما. بله، برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیانگ که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونو بیان در شرق سوریه در منطقه دیرزور به وجود بیارن با قدرت 5 مگاوات. نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن. این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده. با کمک کره شمالی عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن و متوجه شده بود که بله، قرار اینجا پلوتونیوم برای بمب هسته‌ای ساخته بشه. به آمریکا موقع زمان جورج دبلیو بوش بود اطلاع میدن که باید یه کاری با این سایت کرد، این خیلی خطرناکه، ولی اون موقع آقای بوش تصمیم میگیره که به روش دیپلماتیک این کارو پیش ببره و تصمیم میگیره که حمله نظامی انجام نده. اسرائیل تصمیم میگیره که خودش رسماً این کارو بکنه. در سپتامبر 2007 با 18 بمب جنگنده حدود 17 تن بمب روی این سایت خیلی مستحکم میریزن، ولی اون کاملا اون قلب راکتور از بین میبرن و در نتیجه برنامه هسته‌ای نظامی کره سوریه که با کمک کره شمالی و احیاناً با سرمایه مالی ایران انجام میگرفت، چون خیلی از پروژه های نظامی سوریه اون زمان ایران پولشون میداد و احتمالاً ایران به عنوان یک بکاپ برای برنامه اورانیوم غنی شده خودش میخواسته این برنامه تولید پلوتونیوم و یک روش دیگه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده رو در سوریه انجام بده. در زمینه سلاح شیمیایی هم یه همچین کارهای ایران در سوریه انجام داده بوده و احتمالاً این هم یک بکاپی برای ایران بوده که با هزینه ایران با کمک فنی کره شمالی در سوریه، در شرق سوریه قرار بوده که این کار انجام بگیره و اسرائیل در سال 2007 کاملا اون از بین برده. و بعدها در دسامبر 2024 این درست شاید بشه گفت چند روز چند هفته بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد، دوباره اسرائیل ورودی های این سایت رو که البته از بین رفته بود دیگه کار نمی کرد، ولی هنوز این مواد هسته‌ای از جمله کیک زرد مقداری در اونجا بوده، مقداری پسموندهای هسته‌ای اونجا بوده، چون قرار بوده که این سایت با حدود 59 تن کیک زرد شروع به کار بکنه. پس انتظار داشتن چیزی حدود 50 تن 50-60 تن کیک زرد اونجا موجود بوده، حداقل یه قسمتی شاید از اون، و حالا بر اساس این قراردادی که جدیدن بسته شده، هرچند هر مقداری که موجود بوده از این سایت قرار خارج بشه، دقیقاً گفته نشده، آیه ای نگفته چند تن کیک زرد اونجا بوده، ولی این کیک زرد کاربرد سلاح برای تولید سلاح هسته‌ای به اون شکل نمیتونه داشته باشه، ولی برای سلاح کثیف کثیف رادیولوژیکی میتونست ازش مورد استفاده قرار بگیره.
1: خارج کردن این مواد رو میشه پایان عملی پرونده هسته‌ای نظامی سوریه دونست؟
2: خب البته یه سری از کارشناسا گفتن که هنوز باید یه سری از سایت های دیگه ای که موقع کار تحقیقات و توسعه اونجا انجام می گرفته رو باید یه بازرسی های انجام بگیره، باید مطمئن شد که آیا واقعا تمام این کیک زردی که در این مدت اونجا بوده به دست IAEA رسیده و قراره که خارج بشه، آیا در این سالها مقداری از این که زرد به دست کسی دیگه ای نیفتاده، گروه های تروریستی به اون دسترسی پیدا نکردن. البته اسرائیل تقریبا مطمئنه که یک مراقبت خوبی حداقل از زمان سقوط بشار اسد داشته بر این مواد، ولی هنوز دقیقا مشخص نیست که چه مقدار که زرد مونده، چقدر قراره خارج بشه و چقدر احیانا این وسط حیف و میل شده. اینا چیزایی هستش که باید مشخص بشه و اینکه اون دانش فنی هستی آیا هنوز در سوریه هست، این دانشمندان اونجا چیکار میکنن، خارج رفتن همون اونجا هستن و آیا کسی میتونه اونها رو بخره، دانش این دانش فنی رو بخره و استفاده نامشروع ازش بکنه. همه اینا از نگرانی هایی هست که هنوز وجود داره و اینکه آیا جای دیگه ای هم ممکنه اسناد مسائل فنی یا برخی تجهیزات هنوز باقی مونده باشه.
1: نگرانی ها در واقع در مورد ایران چقدر میتونه گسترده تر باشه؟ سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما در پایان تصاویر ببینیم از آتشفشان اتنا در ایتالیا، یکی از فعالترین آتشفشان های جهان، از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران میکنه، جریان های گدازه گسترده ایجاد کرده. تصاویر زنده است. مرکز رصد آتشفشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده.

بیشتر اشاره کردم، مرکز رصد آتشفشان ایتالیا سطح هشدار هوا نبردی رو در این منطقه در بالاترین وضعیت نگه داشته، هرچند تا ساعت 15 به وقت گرینویچ این فوران ها متوقف شده. همطور که میبینین شهروندان در حال پاک کردن خاکسترهای اون هستن که در هوا منتشر شده بوده. سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
14: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهم‌ها در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتری مقام رو در اختیار نداشته عملاً. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متأسف فون چشمانداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش، ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما مواضع خودش رو تغییر میده، ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقا نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دوم اینکه اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریب بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌ای که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میدونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پروندهای دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحرانهای اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتهش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شده.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سرپا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده، کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا سریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسمن، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس‌های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
5: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
6: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
7: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
5: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
8: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
5: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
9: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
10: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: هفته صبح سه‌شنبه 20 مرداد بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبر.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه و ارتش را منصوب کرد. طائب فرمانده بسیج شد. پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر بر صنایع بزرگ در ایران. عضو اتاق بازرگانی میگوید بازگشت کارخانه ها به روال عادی 6 ماه زمان میبرد. و در ادامه گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه زیر تهدید جمهوری اسلامی. واشنگتن پست میگوید ایر فورس وان نقش هواپیمای فریب را داشت و رئیس جمهوری آمریکا با هواپیمای نظامی دیگری پرواز کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ثرو سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کند.
3: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک بانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود. حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: برای بررسی دستور ترامپ همکارمون امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. گفته به تیم مذاکره کننده میگه در تمام مذاکرات در واقع این قضیه رو دنبال بکنند و گفته اگه قرار پرداخت غرامت باشه این جمهوری اسلامیه که باید 50 سال کاری که با مردم ایران و سوریه و یمن و غزه و لبنان کرده براش تاوان بده.
4: ببین سیما، سناتور تام کارتن، سناتور جمهوری خواه، امروز یک جمله ای رو گفتند. گفتند که مردم ایران قربانی یک حکومت انقلابی هستند. جمهوری اسلامی در طول این 50 سال گذشته همان گونه ای که آقای ترامپ گفتند فقط این مردم ایران نبودند که قربانیش بودند. در جنوب لبنان، در غزه، در عراق، در یمن، در سوریه، حتی میشه گفتش که در بخش‌های وسیع از خاورمیانه حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، حمایتی که از گروه‌های نیابتیش کرده، اجازه نداده که روند عادی در اون کشورها طی بشه، خسارات رو به بار آورده. آقای ترامپ داره به درستی اشاره میکنه به این نکات و میگه که قرار باشه این بحث غرامتی که جمهوری اسلامی داره میگه بابت خسارات جنگ و حملاتی که ایالات متحده به بعضی از مواضع جمهوری اسلامی داشته پرداخت بشه، خب پس این گونه که بخواد پیش بره، ما اگه بخوایم خسارت بگیریم من دستورش رو میدم به تمام کسانی که به هر حال دارن به نوعی مذاکرات رو با جمهوری اسلامی پیش میبرن که این رو در دستور کار خودشون داشته باشن. دقیقا مثل همون کاری که آقای ترامپ در مورد تنگه هرمز کرد. وقتی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکشان از اون با اختلال مواجه کرد، آقای ترامپ هم اومدن دستور دادن، فرمان اجرایی دادن و بنادر جنوبی ایران به صورت کامل به محاصره دریایی در اومدن. امروز هم آقای ترامپ مجددا به همین نکته اشاره کرد. اول در جمع خبرنگاران گفتن که باید خسارت پرداخت بشه و اشاره کردن به 52,000 جاویدنامی که به گفته آقای ترامپ در جریان 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. گفتن خانواده اونها میتونن بیان و خسارت دریافت بکنند. از سوی دیگر مجدد در اکانت ترو سوشال خودشون آمدن و دیگر این بار با نام بردن از کشورهای قربانی و مردم شهرهای مختلفی که به حال قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند این رو بیان کردند. در داخل جمهوری اسلامی اما عباس عراقچی و دیگر کسانی که جز تیم مذاکره کننده هستند و معمولا مذاکرات رو پیش میبرند، اونها آمده بودند در طول چند هفته گذشته با بحث این مطرح کردن بحث دریافت خسارت به نوعی میخواستن برای افکار عمومی داخل ایران بگن که ما نه تنها میخوایم از تنگه هرمز بیاییم و برای عبور و مرور کشتی ها مبالغی رو دریافت بکنیم، بلکه میخواییم خسارات رو هم از ایالات متحده بگیریم. خودشون در بین خودشون صحبت از مبالغ میلیاردی میکردن، بعدن آمدن کشورهای مختلفی اون رو تکذیب کردن و بعدم خود آقای ترامپ گفتن. ببینید آقای ترامپ معمولاً خیلی شفاف صحبت میکنند، برخلاف اون چیزی که ما در جمهوری اسلامی میبینیم. کلن سیاستمداران آمریکایی در حوزه سیاست خارجی وقتی که یک چیزی رو میگن کاملا مشخص هستش، همون خط رو پیش میرن. وقتی آقای ترامپ میگن که تنگه هرمز در اختیارش هست نیروهای آمریکایی، برنامه هستی جمهوری اسلامی باید در بین بره و الان به این نتیجه من رسیدم که محاصره دریایی و اقتصادی حتی تاثیرش از جنگ بر روی جمهوری اسلامی بیشتر هستش، پس بنابراین مشاورین ایشون با ایشون مشاوره دادن و به این نتیجه رسیدن. در مورد بحث دریافت خسارت هم قطعا آقای ترامپ اون رو دنبال خواهند کرد. در ایالات متحده سیاست مثل جمهوری اسلامی علی برکت اللهی که حسن روحانی میگفت دنبال نمیشه.
0: ممنون است و همکارمون امیر گیتی از استدیو ما واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. بقایی گفت در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض از کشتی‌ها مطرح نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه خدمات دریایی است.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سکیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مدعی است که تنگه هرمز همکنون باز هست و تردد کشتی‌ها در اون تنگه عملاً در کنترل امریکاست. آقای ترامپ امروز در کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته که در این تنگه مسیری که سنتکام و آمریکا ایجاد کرده باعث یک تردد ایمن برای کشتی‌ها شده. تا دهم ماه آگست ده‌ها کشتی وارد تنگه شدن، اجازه خروج پیدا کردن و تنها کشتی‌هایی که مقصدشون ایران هست اجازه عبور از تنگه رو ندارن. آقای ترامپ مدعی شد که جمهوری اسلامی اونجا هنوز هم گاهی مین‌گذاری می‌کنه که آمریکا وادار میشه، مجبور میشه مین‌ها رو پیدا بکنه، پاکسازی بکنه و گفته هنوز هم میتونن اونجا در تنگه ایجاد مشکل کنن. اما رژیم تهران آنچنان با بحران شدید اقتصادی و کمبود منابع روبروست که نهایتاً وادار به تسلیم در مورد مواضع خودش در تنگه هرمز خواهد شد. اما در مقابل جمهوری اسلامی روایت دیگری رو داره ارائه میده. جمهوری اسلامی به شروط خودش افزوده برای بازگشایی کامل تنگه و گفته توافق با عمان تضمین بازگشایی تنگه هرمز نیست، بلکه آمریکا باید شروط تهران رو اجابت کنه، شروطی که حالا بیشتر شده. حالا علاوه بر اتمام محاصره کامل دریایی توسط آمریکا، با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، رفع تحریم‌ها، فروش آزاد نفت ایران، همه اینها به کنار، حالا شرط جدیدی به عنوان غرامت جنگی برای جنگ 5 ماه گذشته و همینطور به دلیل نقض مفاد تفاهم نامه به گفته مقامات جمهوری اسلامی افزوده شده برای اینکه بخوان تنگه رو باز کنن. بنابراین این روایت دوگانه در مورد تنگه هرمز وجود داره. اما اون چیزی که هست اینه که آمریکا بر این باوره که این فشارهای اقتصادی روزافزون میتونه که جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه و جمهوری اسلامی هم بر این باوره که تنگه هرمز همچنان اهرم اقتصادی اوست. مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که عبور و مرور کشتی ها رو میخواد نوعی قانونمند کنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد هست که محدودیت های فعلی رو به یک سازوکار قانونی هم تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. با ادعای ترامپ درباره کنترل سنتکام بر تنگه هرمز، تهران همزمان لغو محاصره دریایی رو شرط بازگشایی اون دونسته. این دعوا سر کنترل آبرا بخش چانه‌زنی دیپلماتیکه یا نشونه شکلگیری یک منازعه بلند مدت سر نظم امنیتی خلیج فارس؟
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ترکیبی از هر دو. شما به خوبی این دو موضوع رو به هم پیوند زدید، هرچند به شکل پرسش. ببینید، امروز ما شاهد یک بنبست اهرمی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم، اهرم سیاسی، اهرم نظامی استفاده کرده و میکنه و از طرف دیگر آمریکا اهرم محاصره رو به کار برده. و خب بایستی دید که به قول فیلم های آمریکایی کدومی که از طرفین اول چشم به هم میزنه. در شرایط امروز به نظر من چیزی که بسیار مهم است این است که جدا کردن این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان از خود مسئله عملیاتی کردن و باز کردن تنگه هرمز است. به این معنا که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ما داریم کار دیگری انجام میدیم با عمان، مذاکراتی که میکنن، و از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان از دید جمهوری اسلامی بسته است. بنابراین در این شرایط چیزی که بسیار مهمه اینی که تا حد زیادی میشود گفت گفته های ترامپ به واقعیت نزدیکترن، به از این نظر که سنتکام اعلام کرده که 55 کشتی رو تغییر مسیر داده، اونها رو مجبور کرده از مسیر دیگری حرکت بکنن. این 20 ناوی رو که آمریکا در منطقه به کار برده برای اجبار جمهوری اسلامی در مورد محاصره بسیار بسیار مهمه. این یک ابزار نظامی است در دست دیپلمات ها و در نتیجه اون چه که شاهد اون هستیم دقیقاً نوعی بنبست است که در این بنبست آمریکایی ها در شرایط مناسب تری قرار دارن، به این خاطر که قادر شدن که مقدار زیادی نفت رو مرتب از تنگه هرمز عبور بدن و این سبب شده که هرچند با بعضی وقتا قیمت نفت 1-2% بالاتر میره، ولی به طور کلی قیمت نفت نسبت به گذشته که این بحران وارد مراحل بسیار بسیار شدیدی شده بود پایین اومده و دقیقا نشان از این میدهد که نوعی اعتماد در بازار به وجود اومده که نفت عبور میکنه و نفت در دسترس میتونه باشه. ولی مسئله مهم این است که این بنبستی که وجود داره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که یا یکی از طرفین کاملا تسلیم طرف دیگر بشه و یا اینکه احتمال بیشتری که من میبینم جنگ است و جنگ تمام عیار.
0: ورود موضوع غرامت در تمام گفتگوها، اون هم با قاطعیت، از پرونده کشتار معترضان در ایران گرفته تا اون چه در این 50 سال در یمن، غزه، سوریه، لبنان و در ایران رخ داده، اساساً فضایی رو برای یک مصالحه حتی محدود بین تهران و واشنگتن باقی میگذاره.
6: این پرسش هم بسیار جالبه و ممکن هست نشان از این بدهد که ما با یک قفل استراتژیک در این مورد روبرو هستیم، به این معنا که چشم در برابر چشم و اون چیزی که جمهوری اسلامی پیشتر به شروط خود اضافه کرده بود، مسئله غرامت جنگ و غیره، که از زمانی که محسن رضایی فعالتر شده و امروز و مسئولیت بزرگتری رو به او دادن، این بحث غرامت رو خیلی جدی دنبال کرده و از طرف دیگر آمریکایی ها روی یک نکته بسیار بسیار حساس، نه تنها در ایران، نزد ملت ایران، بلکه در کل منطقه خاورمیانه انگشت گذاشتن و اون عبارت از این است که بازبینی پرونده جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز، کشتاری که در لبنان انجام داده، در سوریه انجام داده، در کشورهای دیگر و همینطور کشتار نظامیان آمریکایی در عراق که شخص قاسم سلیمانی حرف از بیش از 600 سرباز آمریکایی که اونها کشتن، سپاه پاسداران در عراق کشته، این بحث اومده و مسائل رو جدیتر و بسیار بسیار مشکلتر کرده. بنابراین گره مرتب بر گره های گذشته اضافه میشه و تنها راهی که برای گشودن این گره ها هست همین جنگی است که به اون اشاره کردم.
0: سپاس از همراهیتون. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: For the 52,000 protesters over the last four months that were killed in Iran, we think they.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: بازگشایی تنگه هرمز در گروه لغو محاصره دریایی. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ابتدا باید به محاصره پایان دهد. مشتبه خامنه ای با صدور احکام جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شد و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند و حسین طائب ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
7: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مشتبه خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همون جوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب‌ها یک سریاشون انجام می‌شد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده میشد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید میکنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه‌ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تأکید هم بکنم، همه این چهره‌ها چهره‌هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص تائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته بودن، همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مجتبی خامنه‌ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات چک نداده بود. در همین دوره است که تائب در کنار خامنه‌ای مجتبی قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه می کنه، این تائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مجتبی خامنه‌ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که تائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواد کنه. تائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت‌هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه‌ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده میکنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره میکنه با انتخاب

0: تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و ایجاد موجی از بیکاری در ایران منجر شد. برای بررسی این دومینو که ابتدای اون صنایع مادر تا کارگاه‌های خرد، علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. وقت تو بخیر جناب دادپی. اختلال تو شرکت‌های بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی چطور به صنایع پایین دستی منتقل میشه؟ دامنه واقعی آسیب به تولید و اشتغال تا کجا میتونه پیش بره؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید الان به نظرم اول که 6 ماه تخمین بسیار خوشبینانه ایه، برای اینکه وقتی یه صنایع بالادستی مثل فولاد، مثل پتروشیمی دچار مشکل میشن، کارگاه های کوچکتر، کارخانه های کوچکتر که در مراحل بعدی قرار دارن و مواد اولیه تولیدات خودشون رو از این کارخانه های مادر یا صنایع بالادستی تامین می کنن، هم دچار مشکل خواهند شد، نمیتونن مواد اولیه مورد نیاز رو تامین کنن. در نتیجه فرض کنیم 6 ماه طول بکشه تا کارخانه های اصلی به چرخه تولید برگردن. در این 6 ماه کارخانه های کوچکتر، کارگاه های کوچکتر که آسیب پذیرتر هم مثلا نظر مالی و نظر اقتصادی، مواد اولیه ندارن. حالا دو راه حل دارن: یا برن مواد اولیه رو با استفاده از ارز وارد کنن که در شرایط محاصره دریایی و بسته بودن بنادر خیلی کار سخت و دشواری و حتی اگر ممکن باشه بی اندازه گران میشه، یعنی همون نقدینگی محدودی هم که دارن برای وارد مواد اولیه که تا الان از صنایع بالادستی تامین میکردن باید خرج کنن. راه حل دوم اینه که بگن خب ما مثلا فقط 30% یا 20% ظرفیتمون داریم تولید میکنیم و نمیتونیم با این حجم از تولید هزینه ها رو تامین کنیم، برای همین بایستی بیاییم و نیروی کار خودمون رو کوچیک‌تر کنیم. در واقع موج جدیدی از بیکاری در جامعه شکل میگیره. اصل مطلب اینجاست که وقتی صنایع بالادستی دچار مشکل میشن، وقتی کشور دچار محاصره دریایی هست، شاید اصولاً اون سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازسازی و فعالیت مجدد صنایع بالادستی در دسترس نباشه. برای همین من دقیقاً نمیدونم ایشون چجوری فکر میکنن ظرف 6 ماه صنایع بالادستی قرار دوباره فعال بشن، و حتی اگر فعال هم بشن به معنی فعال شدن کارگاه و کارخانه های با این دستی صنایع نیست.
0: شما علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کلمبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شده. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر را در بر گرفته. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شد، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری ایالات متحده در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی، ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار هواپیمای ایر فورس وان شده، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاه به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شده.
2: برگردیم به یک ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747

0: هفته 8 آخرین نسل از این ملکه های پرنده به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترام و به سلیقه اون هواپیما رنگامیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگامیزی می شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پهن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
1: تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس رو به گسترش همکاری‌های امنیتی با آمریکا سوق داده. به نوشته نشریه دیپلمات، تلاش تهران برای کنترل بیشتر بر تنگه هرمز میتونه روابط جمهوری اسلامی با چین رو هم پیچیده تر کنه. حتی کاهش تحریم‌های ایران و بازگشت شرکت‌های غربی به بازار چین هم میتونه موقعیت اقتصادی پکن رو با چالش تازه‌ای روبرو کنه. پاکستان و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس و حالا چین. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، جنگ جمهوری اسلامی میشه گفت با همه چه چالش های تازه‌ای رو برای پکن و روابطش با تهران و نزدیک شدنش به کشورهای عربی در خاورمیانه ایجاد کرده؟
2: سیما، مجله خبری تحلیلی دیپلمات که یک مرجع معتبر هست در حوزه آسیا و اقیانوسیه در یک مقاله تازه نوشته که نظم منطقه‌ای بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص اینکه پکن باید بین رابطش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در این حال خب اون حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توازن سختری رو برقرار بکنه. بنوشته این مقاله یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی چین در خاورمیانه مسئله تنگه هرمز و هر چقدر تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و خب احتمالاً گرفتن عوارض عبور تلاش بکنه، این مسئله برای چینی‌ها به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی جهان و یکی از قدرت‌های اصلی تجارت دریایی یک دوراهی ایجاد می‌کنه. به این خاطر که حمایت پکن از خواسته های تهران میتونه به روابط چین با امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آسیب بزنه و در طرف دیگه هم مخالفت چین با جمهوری اسلامی میتونه روابط تهران به پکن رو تحت تاثیر قرار بده. این مقاله به ادامه تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی خلیج فارس هم اشاره کرده و نوشته که همین تهدیدها باعث شده که این کشورها همکاری امنیتی خودشون با آمریکا رو در زمینه‌هایی مثل پدافند هوایی و تبادل اطلاعات و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن و در نتیجه آمریکا نه تنها موقعیت مسلط امنیتی خودش رو در خلیج فارس حفظ کرده، بلکه از بعضی جهات هم اون رو تقویت کرده، به خصوص که کشورهایی مثل امارات و بحرین فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن، چین و روسیه و پاکستان هم نمیتونن جای واشنگتن رو در این منطقه پر بکنن و خب این همکاری ها میتونه به حوزه هایی مثل هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال هم گسترش پیدا بکنه و در مقابل فضای فعالیت رو برای شرکت های چینی در این منطقه محدودتر بکنه. به علاوه این که بحران در تنگه هرمز هم باعث شده کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی انرژی بیشتری از آمریکا بخرن و خب همین موضوع هم جایگاه واشنگتن رو در بازار انرژی تقویت کرده. از طرف دیگه حتی اگر تنش‌ها بین تهران و واشنگتن هم کاهش پیدا بکنه، این موضوع میتونه باز هم برای چین درد سرساز بشه، چون اگر تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میتونن دوباره وارد بازار ایران بشن و رقابت رو برای شرکت‌های چینی به خصوص در حوزه انرژی و زیرساخت سخت‌تر بکنن. در مجموع به نوشته این مقاله شرایط بعد از جنگ میتونه موقعیت آمریکا در منطقه خاورمیانه رو تقویت بکنه و به باور نویسنده این مقاله در مقابل چین رو با چالش‌های بیشتری در خاورمیانه روبرو کنه.
1: ممنون از توضیحاتت. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه رو خارج می‌کنه. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت می‌گیره. پس از اینکه اسرائیل در سال 2007 راکتور مخفی الکبار سوریه را بمباران کرد، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شد، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای باقی ماندند که عمدتاً غیر فعال بودند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید درست زمانی که آخرین مراحل ساخت و آمادگی برای سوخت‌گذاری در سوریه انجام می‌شد، اسرائیل متوجه فعالیت هسته‌ای در این سایت محرمانه شد.
3: برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیان که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده میشد، کپی اون رو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن، این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن.
1: و اما در پایان تصاویری ببینیم از آتشفشان اتنا در ایتالیا، یکی از فعالترین آتش نشان‌های جهان، آتش فشان‌های جهان، از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران می‌کنه. جریان گدازه‌هاش یک محبته گسترده پراکنده میشه. مرکز رصد آتش فشان ایتالیا سطح هشدار هوانوردی رو هنوز در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا تو شرق سیسیل در پی فوران اون، انتشار خاکستر در حریم هوایی منطقه تا ساعت 15 به وقت گرینویچ روز دوشنبه متوقف شد. هشت صبح تهران با گزیده از گزارش‌ها با شما خواهیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
11: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
12: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
13: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
14: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
15: این تورم سنگین در مواد مغذی،
16: مثلا ناهار بعضی خانواده‌ها شده سیب زمینی،
17: آنچه که در خیابان‌های لندن داره میگذره،
18: از جمله در شهر دوسندور
19: اعتراض میکنن به احکام بیرویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
20: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
21: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
22: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
23: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
22: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
24: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
22: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: من فکر میکنم آمریکایی ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکشه حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکشه رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی ها میکردن که ما از شما حمایت میکنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد میکنن اونها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش‌هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش‌ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. این طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالا خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و اولا اون فشاری که به بازار انرژی تجهیزات آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال دارن نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش رو آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موضوع کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترزگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمیکنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی ها میتونن این کار رو برای ماها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 10-15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی وزارتخانه ها لحن خیلی صریح تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان حشد الشعبی رو کلا بستن. مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان حشد الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تاکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه‌ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، آن داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره، ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
1: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه‌اش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.3% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی بشه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: رد درخواست غرامت تهران. دونالد ترامپ گفت این جمهوری اسلامی است که باید بابت 50 سال کشتار معترضان غرامت بپردازد. آرایش تازه فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه ای فرماندهان سپاه و ارتش را منصوب کرد. طالب طائب فرمانده بسیج شد. و هشدار نهادهای حقوق بشری در مورد اطلاع رسانی درباره هویت و وضعیت پرونده صدها معترض در معرض خطر اعدام. سکوت خانواده ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی. هویت برخی اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم مشخص شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی است که باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تأکید کرد اگر قرار باشد خسارتی پرداخت شود، این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند و خانواده آنها باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ثرو سوشال نوشت جمهوری اسلامی باید در قبال خسارت‌ها و کشتار مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه نیز پاسخگو باشد. ترامپ افزود به نمایندگان خود دستور داده این موضوع را با قاطعیت در تمام مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی دنبال کنند.
2: جمهوری اسلامی در طول این 50 سال گذشته همان گونه‌ای که آقای ترامپ گفتند فقط این مردم ایران نبودند که قربانیش بودند، در جنوب لبنان، در غزه، در عراق، در یمن، در سوریه، حتی میشه گفتش که در بخش‌های وسیع از خاورمیانه حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، حمایتی که از گروه های نیابتیش کرده، اجازه نداده که روند عادی در اون کشورها طی بشه، خسارات رو به بار آورده. آقای ترامپ داره به درستی اشاره میکنه به این نکات و میگه اگه قرار باشه این بحث غرامتی که جمهوری اسلامی داره میگه بابت خسارات جنگ و حملاتی که ایالات متحده به بعضی از مواضع جمهوری اسلامی داشته پرداخت بشه، خب پس این گونه که بخواد پیش بره، ما اگه بخوایم خسارت بگیریم، من دستورش رو میدم به تمام کسانی که به هر حال دارن به نوعی مذاکرات رو با جمهوری اسلامی پیش میبرن که این رو در دستور کار خودشون داشته باشن. دقیقا مثل همون کاری که آقای ترامپ در مورد تنگه هرمز کرد. وقتی تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکشان از اون با اختلال مواجه کرد، آقای ترامپ هم اومدن دستور دادن، فرمان اجرایی دادن و بنادر جنوبی ایران به صورت کامل به محاصره دریایی در اومدن. امروز هم آقای ترامپ مجددا به همین نکته اشاره کرد. اول در جمع خبرنگاران گفتن که باید خسارت پرداخت بشه و اشاره کردن به 52,000 جاویدنامی که به گفته آقای ترامپ در جریان 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو از دست دادن. گفتن خانواده اونها میتونن بیان و خسارت دریافت بکنند. از سوی دیگر مجدد در اکانت ترو سوشال خودشون آمدن و دیگر اون این بار با نام بردن از کشورهای قربانی و مردم شهرهای مختلفی که به هر حال قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند این رو بیان کردند.
0: رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است و واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور می‌دهد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به مین‌گذاری در تنگه متهم کرد و گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و تورم روبروست و حکومت جمهوری اسلامی اکنون بهای سیاست‌های چند دهه گذشته خود را می‌پردازد.
3: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید، کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله، میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در مورد انگیزه ها و اهداف متفاوت تهران و واشنگتن از درگیری ها در تنگه هرمز توضیح میده.
4: ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش، میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستان میبینه که اساساً نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیل که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن، تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه ها رو، به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو، کم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش میکنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک گونه دیگری تفسیر میکنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر میکنه که این ضعف میتونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره. ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه، مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده، ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلاف رو درست کنن.
0: تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس رو به گسترش همکاری امنیتی با آمریکا سوق داده. به نوشته نشریه دیپلمات، تلاش تهران برای کنترل بیشتر بر تنگه هرمز میتونه روابط جمهوری اسلامی و چین رو هم پیچیده تر کنه. حتی کاهش تحریم های ایران و بازگشت شرکت های غربی به بازار چین هم میتونه موقعیت اقتصادی پکن رو با چالش تازه روبرو کنه. جنگ ایران چه چالش های تازه برای پکن و روابطش با تهران و کشورهای عربی در خاورمیانه ایجاد کرده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست با پاسخ این پرسش. علیرضا، چکیده مقاله دیپلمات چی میگه؟
5: سیما، در این مقاله‌ای که تازه منتشر شده توسط دیپلمات، که یک منبع خبری تحلیلی معتبر در حوزه آسیا اقیانوسی هستش، اومده که این نظم منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص که خب پکن باید هم بین اون رابطش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و بحث حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که بهش وابسته هم هستش، یک تعادل سختری رو برقرار بکنه. اونطور که در این مقاله اومده، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی چین در منطقه خاورمیانه خب بحث تنگه هرمز هستش. هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و بحث گرفتن عوارض تلاش بکنه، اون وقت این مسئله برای چین که خب بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هم هستش، یک دوراهی ایجاد خواهد کردش. به این خاطر که خب اگر چین بخواد از خواسته های تهران حمایت بکنه، اون وقت روابطش با امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکنه آسیب بهش بخوره و اگر هم بخواد که مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی، اون وقت میتونه روابط تهران و پکن تحت تاثیر قرار بگیره. این مقاله به تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده، نوشته که خب همین تهدیدها هم باعث شده که این کشورها بخوان که همکاری‌های امنیتی خودشون رو با آمریکا در حوزه‌هایی مثل پدافند هوایی و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن، و خب آمریکا هم به واسطه این اتفاق موقعیت مسلط امنیتی خودش در خلیج فارس رو تقویت کرده، حفظ کرده، بعضی جهات هم حتی تقویت شده این موضوع، به خصوص که خب کشورهایی مثل امارات و بحرین هم که درگیر مسائل تنش هستن فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. حتی گفته شده اگه تنش بین تهران و واشنگتن هم کمتر بشه، اون وقت ممکنه بازارهای اروپایی و آمریکایی بیان به ایران، و اون هم باز برای چین میتونه یک چالشی پیش روی خودش باشه در بعد از جنگ، پایان جنگ بین تهران و واشنگتن.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. روزنامه شرق با استناد به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته آزار جنسی از پرتکرارترین موضوعات پرونده های حقوقی کودکان در سال 1404 بوده. این پرونده ها آزار در خانواده، آزار توسط اشخاص ثالث و موارد مرتبط با فضای مجازی رو شامل میشه. مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی و نبود دسترسی به وکیل متخصص از دلایل انصراف برخی خانواده ها از ادامه پیگیری پرونده ها عنوان شده. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکام جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شد و حسین طائب ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شده.
6: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن، بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همونجوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه‌ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام میشد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد میومد فرمانده میشد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبری اسلامی این حکم رو تایید میکنه، او رو ارتقاء درجه میده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده، به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم همه این چهره ها چهره هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص تائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه ای قرار گرفته بودن. همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مشتبه خامنه ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات چک نداده بود. در همین دوره است که تائب در کنار خامنه ای مشتبه قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این تائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مشتبه خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که تائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. تائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت‌هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتن و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده می‌کنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش، این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهرها همه مهرهای شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار اسامی بیش از 60 زندانی که به گفته این نهاد در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند هشدار داد ده ها و احتمالاً صدها معترض دیگر نیز در زندان‌های ایران با خطر اعدام روبرو هستند. این گروه حقوق بشری اعلام کرد در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما هویت اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم و انتشار رسمی خبر مشخص شده. کمیته تأکید کرد اطلاع رسانی درباره هویت زندانیان و وضعیت پرونده‌های آنها می‌تونه مانعی در برابر روندهای غیر شفاف باشه و افزود سکوت خانواده ها در برابر فشار و تهدیدهای امنیتی لزوماً به حفظ جان یا آزادی زندانیان منجر نمیشه. نازدی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه اعدام در ایران رو قتل حکومتی توصیف کرد و گفت معترضان در ایران نه فعل مجرمانه ای انجام دادن، نه اساساً روند دادرسی عادلانه در دادگاه اونها وجود داره تا نتیجه اون رو حکم قضایی نامید. در واقع وظیفه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی حکومت.
7: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساسا روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنیه که یک دادرس دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن، دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ احساس شده. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 25 میلیون نفر را شامل میشه. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای ذخیره شده در یک سایت مخفی سوریه رو خارج می‌کنه. به گزارش آکسیوس، خارج شدن مواد هسته‌ای از سوریه به دنبال توافق دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل صورت گرفته. پس از بمباران راکتور مخفی الکبار سوریه توسط اسرائیل در سال 2007، برنامه هسته‌ای دولت اسد عمدتاً نابود شد، اما چندین سایت تحقیق، توسعه و ذخیره‌سازی مواد باقی ماندند ولی عمدتاً غیر فعال. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید در حالی که آخرین مراحل ساخت و آمادگی برای سوخت‌گذاری در سوریه انجام میشد، اسرائیل متوجه فعالیت هسته‌ای تو این سایت محرمانه شد.
8: برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابطی ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیانگ که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده میشد، کپی اون رو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن. با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک می‌شد خیلی از راکتورها.

0: آمادگی برای سوختگذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده. با کمک کره شمالی عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن.
1: سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با رویدادهای روز و گزیده از گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. ترامپ با تاکید بر کنترل کامل تنگه هرمز گفته نیروی دریایی آمریکا تمام تنگه رو مین‌روبی کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا
15: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست
16: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته
17: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده
18: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش
17: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا برجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر و تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینکه محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مجتبی خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه‌ای که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا از سر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه‌ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن، خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمیکنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه، موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو. چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحهای بلندی همیشه تو ذهنش هست ولی خیلی طرحاش طرحهای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحها داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگو بریم جاده بصره العماره رو بگیریم و بصره رو از شمال بگیریم. در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن، بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چجوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی این ویدیو رو با هم ببینیم، راجع به همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما به کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگانم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مجتبی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مجتبی، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجتبی فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلامعلی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران و عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مجتبی، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون. نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیرو زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرماندهی سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعدن بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره ای که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیروی دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مجتبی خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران و عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعداً شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طائم بود به ریاست بسیج. حسین طائم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طائب در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سالای 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینی که چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل از طرف علی خامنه‌ای برکنار شد. راجع به این حسین طائب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طائب به نظرم نزدیکترین فرد به مجتبی است و در بین تمام این انتصابایی شده انتصاب حسین طائب با بقیه فرق داره. طائب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مجتبی بود. خب ما الان میدونیم مجتبی از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همکار بیت بوده. در 27-28 سال گذشته همکار بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طائب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طائب عصبانی شد و برکنارش کرد، و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهر با مجتبی خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرا علی خامنه‌ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا. حسین طاهر عصبانی میشه، برکنارش میکنه. طاهر جز اون حلقه گردان حبیب هم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مجتبی. این حسین طاهر و برادرش مهدی طاهر، اینا تو همون تیم مجتبی بودن. مجتبی سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طاهر اون موقع با این بوده و به امر مجتبی الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مجتبی خامنه‌ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مجتبی این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طاهر که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طاهر گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مجتبی مثل باباش مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردمه و اونی که قراره در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه و اینا پشت سرشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشو گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه‌ای مجتبی رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن، به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت‌های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن اون سمت‌ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست. این سمت‌ها هنوز خالیه. اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت‌های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از اینکه خطیب کشته شد توسط اسرائیل وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طائب هم رئیسش بوده. این رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه رو باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره. یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد و کل نیروهای مسلم دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم با این آرایش جدید قدرت، اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کل، حسین طائب فرمانده بسیج، علی عظمایی فرمانده نیرو دریایی سپاه، مجید موسوی فرمانده نیرو هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالا که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثل هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالاً فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالاً تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله 19 دی اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا مهرداد حبیبی 44 ساله، پدر دو کودک 9 و 14 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گران. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 9 صبح سه‌شنبه 20 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید نیروی دریایی ایالات متحده تمام تنگه را مین روبی کرد. حکم انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. احمد وحیدی فرمانده سپاه، حسین طائب فرمانده بسیج شد. مشتبه خامنه ای خواستار عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل شد. گزارش رسانه آمریکایی از خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه پس از تهدید جمهوری اسلامی. ترامپ در خجوع حمل غزه وارد هواپیمای نظامی شد و آنکارا را ترک کرد. در ادامه، حملات مرگبار روسیه به کیف و زاپروژیا، دست کم 5 نفر کشته، 20 نفر مجروح شد. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت خبر داد ارتش ایالات متحده آمریکا تمام تنگه هرمز را مین‌روبی کرده. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث با رد درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل گفت این جمهوری اسلامی است که باید برای کشته شدگان بمب‌های کنار جاده‌ای و بسیاری از درگیری‌های دیگر غرامت پرداخت کند. ترامپ نوشته علاوه بر این باید به خانواده‌های صدها هزار معترض بیگناهی که در 50 سال گذشته کشته، از جمله 52,000 نفری که در 5 ماه گذشته کشته شدند، غرامت پرداخت کند. ترامپ تأکید کرده از نمایندگان خود خواسته این موضوع در مذاکرات مطرح شود.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در مورد انگیزه ها و اهداف متفاوت تهران و واشنگتن از درگیری ها در تنگه هرمز میگه.
2: ماجرا برای واشنگتن اینه که میخواد این داستان تموم بشه، بنابراین یک در واقع اهرم هست براش، میخواد که وضعیت کشتیرانی به پیش از 28 فوریه که آغاز حمله به ایران بود برگرده و در قبالش آمریکا هم محاصره دریایی رو برگردونه. اما تهران این رو به عنوان یک داستان میبینه که اساساً نظم امنیتی منطقه رو تغییر خواهد داد. به همین دلیله که تهران از موضوعاتی فراتر از موضوعات مرتبط با کشتیرانی برای باز شدن تنگه صحبت میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که دسترسی به ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی برای تنگه محدود خواهد شد. صحبت از این بوده که در واقع نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران خارج بشن و اگر که خودشون خارج نشن تهران از طریق در واقع قطع کردن دسترسیشون به پایگاهاشون میخواد که این پایگاه‌ها رو به خصوص اون پایگاهی که آمریکا در بحرین داره رو کم اثر یا بی اثر کنه و از موضوعات این چنینی. بنابراین تهران و واشنگتن دو تا هدف تقریبا متفاوت دارن و تهران زمان رو به نفع خودش میدونه. یعنی الان آقای ترامپ با گزارش‌هایی که از سلاح و از میزان کم شدن موشک‌های آمریکایی بیرون میاد، فشارهای انتخاباتی که داره، یک مقدار تلاش می‌کنه که از حمله خودداری کنه، به سمت در واقع سلاح اقتصادی برگرده و تهران این داستان رو یک گونه دیگری تفسیر می‌کنه. تفسیرش ضعف آمریکاست و تفسیر می‌کنه که این ضعف می‌تونه در نهایت منجر به تغییر شکل امنیتی منطقه بشه. اما یک نکته در نهایت مهم وجود داره. ممکنه که آمریکا در منطقه حضورش کم رنگ‌تر بشه، اما توافقات امنیتی آینده منطقه مثلا توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان بوده ممکنه که لزوما به تقویت جایگاه تهران منجر نشه و بازیگران دیگه اساسا علیه ایران بخوان که ائتلاف رو درست کنن.
0: روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهوری آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج بشه. این در حالیه که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش اختصاصی، ترامپ در آنکارا ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار ایر فورس وان شده، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک خودرو حمل غذای فرودگاه به هواپیمای نیروی هوایی آمریکا منتقل و آنکارا را ترک کرده.
3: برگردیم به یک ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، به هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کم رنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیدن قطر هدیه داده و این هواپیمای ایر فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روزآمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایر فورس وان و همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوینگ پهن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایر فورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه. هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اشاره اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. روزنامه شرق با استناد به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته آزار جنسی از پرتکرارترین موضوعات پرونده های حقوقی کودکان در سال 1404 بود. آزار در خانواده، اشخاص ثالث و موارد مرتبط با فضای مجازی، مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی و نبود دسترسی به وکیل تخصصی از دلایل انصراف برخی خانواده ها از ادامه پیگیری پرونده ها عنوان شده. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. در حکمی منصوب به مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران منصوب شدند. بر اساس این احکام علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او، مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند. در حکم دیگر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. او که از متهمان بمبگذاری آمیا در آرژانتین با تحت تعقیب پلیس بین الملل است. حسین طایب از شاخص‌ترین و تندروترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده. طایب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، یکی از اعضای حلقه نزدیک اطرافیان مشتبه خامنه ای در 2 دهه گذشته بوده. خامنه ای در احکام منصوب به او خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. همچنین خواستار ارتقای مستمر رو همه جانبه توانمندی ها به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده.
4: ببینید، اول از همه که نباید این رو جدا از تغییراتی که انجام شده در روز گذشته به طور مشخص در شورای عالی امنیت ملی ببینیم. یک سری جایگاه خالی میشه بعد از اینکه اسرائیل و آمریکا سران سپاه رو میکشن. بنابراین به هر صورت باید این جایگاه ها پر بشن. ولی مجتبی خامنه ای داره با کاری که انجام داد در دیروز و امروز سعی میکنه مهر خودش رو بر تحولات و انتصابات بزنه و به نوعی همونجوری که دیروز هم تاکید داشتم به نوعی از زیر سایه پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای بیاد بیرون. این انتصاب ها یک سریاشون انجام می شد، یعنی وحیدی به عنوان جانشین فرمانده احتمال خیلی زیاد می اومد فرمانده می شد، اما خب حکمش رو از طرف شورای رهبری داشت. حالا رهبر جمهوری اسلامی این حکم رو تایید می کنه، او رو ارتقای درجه می ده. اما موقعی که ایزدی رو میاره کنارش قرار میده به نوعی سپاه رو وارد مرحله دیگری میکنه، به این معنی که سپاه حالا برای مجتبی خامنه ای شبکه ای از وفادارانش هستن، نه شبکه ای از سرداران سابق. اما تاکید هم بکنم همه این چهره ها چهره هایی بودن که در سالهای گذشته اسمشون رو ما شنیده بودیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از اینها به طور مشخص طائب در سالهای گذشته مورد غضب و یا مورد بیمهری حتی دفتر علی خامنه ای قرار گرفته بودن. همونطور که در فایل صوتی که از خرازی منتشر شد گفته می شد که خود مشتبه خامنه ای هم در 3 سال گذشته در بسیاری از تحولات چک نداده بود. در همین دور است که طائب در کنار خامنه ای مشتبه قرار می گیره. نکته دیگری که هستش این که فراموش نکنیم بر خبر اختصاصی که فکر کنم نزدیک 2 ماه پیش بود ما منتشر کردیم، موقعی که پزشکیان بر سر یک سری مسائل گلایه میکنه، این طائبه که میره به دیدن پزشکیان و از اون میپرسه که مشکل چیه و در واقع پیام آور مشتبه خامنه ای میشه. بنابراین اینجا ما باید ببینیم که طائب چه نقشی رو حالا ایفا میخواهد میکنه. طائب مهره کلیدی است اینجا، کسی که چهره امنیتی داشته، البته که سال 88 سابقه فرماندهی بسیج رو داشته، اما الان با 4 مأموریت ویژه داره میاد این کار رو انجام میده. یکی از اونها تقویت اطلاعات مردمیه به تعبیر جمهوری اسلامی، یعنی اینه که از این به بعد بسیج بخشی از نیروی جاسوسی جمهوری اسلامی میشه، بخشی از نیروی سرکوب جمهوری اسلامی میشه. به معنی دیگرش تمام اون مأموریت‌هایی که پیشتر برای سرکوب داشت تقویت میشه. بخش دیگر فعالیت‌های اجتماعی است، به این معنی که برن در مناطقی با کارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی جذب نیرو بکنه. به این معنی جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای میشه با بسیجش که آماده سرکوب بیشتر بشه. و نکته بعدی ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلحه. اینجا هم در واقع امر ارتش جمهوری اسلامی و ستاد کل به یک ستاد کل جنگی تبدیل میشه، یعنی همواره جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه یک جنگی رو انجام بده. و نکته دیگر اینه که اکثر این کسانی که منصوب شدن توسط مجتبی خامنه ای سابقه فعالیت در نیروی زمینی داشتند و اصولاً آدم‌های به قول معروف روی زمین هستند. این به این معنی است که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک رویارویی زمینی آماده می‌کنه. این به معنی حمله زمینی آمریکا یا اسرائیل نیستش. این به معنی آمادگی اونها خواهد بود. و بنابراین اگر بخوام فقط در یک جمله خلاصه بکنم، مجتبی خامنه ای تلاش داره میکنه با انتخاب ها و انتصاب هاش مهر خودش رو بزنه و اقتداری از خودش نشون بده، اما از اون جایی که این مهره ها همه مهره های شناخته شده هستن، اون اقتدار رو براش الزاماً تولید نمیکنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند. دست کم 111 کشته، 87 زخمی به جا گذاشت. کانون آن در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کولومبیا احساس شده. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را در بر گرفته. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی تعیین نشده. CNN نوشت این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی مصدوم به پایلوت منجر شده. در پی حملات هوایی و موشکی روسیه به کیف و پایتخت اوکراین و زاپروژیا، دست کم 5 نفر کشته، 20 نفر از جمله کودک زخمی شدند. به گفته مقام های اوکراینی، حملات روسیه در کیف باعث آتش سوزی در زاپروژیا موجب آسیب دیدن ساختمان ها شده. در همین حال مقام های روسیه می گویند به دنبال حملات پهپادی اوکراین در شهر نیژنی کامنسک، دست کم 13 نفر از جمله کودک کشته، 39 نفر زخمی شدند. قشریه ورلد پالیتیکس ریویو گزارش داد اوکراین دامنه حملات پهپادی خود در خاک روسیه رو از تاسیسات نظامی و نفتی به مراکز بزرگ تجارت اینترنت گسترش داده. بر اساس این گزارش، از 18 ژوئیه تا کنون بیش از 12 انبار متعلق به شرکت‌های بزرگ روسی هدف قرار گرفتند. دست کم 9 کارگر کشته شدند. برخی حملات تا 1600 کیلومتری مرز اوکراین رسیدند. کیف میگوید این مراکز در تأمین نیازهای ارتش روسیه نقش دارند. ادعایی که مسکو رد میکنه. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین میگوید حملات اخیر این کشور به شبه جزیره کریمه مرحله نخست یک عملیات گسترده تر برای مختل کردن حضور نظامی روسیه در این منطقه است. رابرت برودی گفته نیروهایش در حال حاضر تنها با 14% ظرفیت فعالیت میکنند و در صورت افزایش و تسریع کمک‌های غربی میتونن حملاتشون رو تا 7 برابر افزایش بدن. به گفته کیف هدف از این حملات قطع مسیرهای تدارکاتی روسیه در دریای سیاه و آزوفه. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب طالبی. گسترش حملات اوکراین به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن مراکز تجاری چه تأثیر رو موازنه جنگ و امنیت اقتصادی روسیه میگذاره؟
5: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب البته این حملات به تنهایی نمیتونه خب موازنه جنگ رو تغییر بده، اما یه دونه موازنه دوگانه ایجاد میکنه. خب روسیه ابتکار زمینی رو در دونتسک داره، در جبهه های جنوبی و همچنین در جبهه دنیپر ژاپروژیا هم ما میدونیم که روس‌ها توانستن که خب نفوذهایی رو انجام بدن که هرچند که خب در ماه گذشته گفته میشه که 38 کیلومتر مربع روس‌ها توانستن که این نفوذ رو کنترل بکنن، اما این در حالی که اوکراین ابتکار ضربه زدن به عقب رو داره. یعنی فقط شما نگاه نکنید که اوکراینی ها حملات رو به پالایشگاه تانکو و یا پتروشیمی توبولسک و یا عرض کنم که به پالایشگاه نفت کامسومولسک انجام میدن، در کنار همین ها حملاتی هم که به ورونج انجام شده، جدای از حملاتی که به مناطق اقتصادی داره انجام میشه و توان تولید نفت و همچنین فرآورده‌های نفتی روسیه رو مختل میکنه، کامسومولسک کارخانه شرکت سوخو در اونجا قرار داره، در ورونژ ما آتشبارهای کره شمالی رو در اونجا میبینیم که این حملات هم اقتصادی و هم نظامی هستند. هرچند که مراکز مختلف تجاری هم توسط اوکراینی ها مورد حمله قرار میدن، انبارهای شرکت های والبریز و اوزون که مورد حمله قرار گرفتن، که خب دو تا انبار 16000 و 20000 متر مربعی بوده که فارغ از مسائل اقتصادی اوکراین زنجیره تأمین سلاح روسیه رو هم مورد هدف قرار داد. یعنی اوکراینی ها ادعا میکنن که این کارخانه ها در مورد فیبر نوری و همچنین تولیداتی که منتج به این میشه که روسا بتوانن مونتاژ های خودشون رو انجام بدن در تولید موشک رو مورد هدف قرار بده، کما اینکه ما میبینیم که روسا مونتاژ و تولید کینجال و حتی موشک های کالیبر رو متوقف کردن. این یک راهبرد دوگانه است که در شرایطی که جنگ در وضعیت زمینی در جبهه های مختلف و رویایی سپاه ها تقریبا به یک بنبست و یک پیشروی های محدود رسیده، اوکراینی ها تلاش رو بر این دارن که با استفاده از فشار اقتصادی و حتی حملاتی که به نوروسیسک داره انجام میشه و یا حملاتی که به پالایشگاه تانگو در این روسا انجام شد، از مناطق مختلف روسا رو مورد فشار عجیبی قرار بدن، چون توان پدافندی اوکراین بسیار کاهش پیدا کرده و برای همین مقابله وقتی که آقای دراپاتی به جای آقای سیریسکی انتخاب میشه نشان از این میده که توان آفندی رو در حوزه پهپادها افزایش دادن با ضرباتی که به ساختار اقتصادی روسیه میزنن و حجم عظیم و مساحت روسها که منتج به این میشه که پدافند خودشون رو گسترش بدن، این سبب خواهد شد که روسها نتوانن از مردم خودشون و همچنین منافع اقتصادی مراقبت بکنن و این بحران عظیمی رو در زنجیره تامین همچنین سوخت و همچنین تولید سلاح ها رو در روسیه بیشتر خواهد کرد.
0: ناتوانی در مراقبت از مردم، تشدید حملات متقابل به غیر نظامیان میتونه مسیر جنگ رو به سمت یک فرسایش شدیدتر ببره یا زمینه ساز فشار برای مذاکرات باشه.
5: خب در کوتاه مدت احتمال تشدید فرسایش بسیار بیشتر از آغاز مذاکرات. خب حمله روسیه خب به کیف ژاپروژیا با احتمال حمله ای که به چرنوبیل هم داریم مسئله رو تشدید میکنه. تلفات غیر نظامی میتونه که دولت ها رو به مذاکره وادار بکنه، ولی ما دیدیم که در اوکراین و در سایر جبهه های موردی نیست که بتوان که از اون برای مذاکره استفاده کنه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
4: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
5: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
6: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
7: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
8: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
9: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
10: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
11: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
12: این تورم سنگین در مواد مغذی،
13: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
14: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
15: از جمله در شهر دوسندور
16: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
17: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
18: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالی‌اش تا نقشش در انجام عملیات لورفته کربلای 4

0: جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 قواس را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقتل رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقتل کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود، با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مشتبه خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مشتبه به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مشتبه را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: دو سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 قواس ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای 4 را عملیات فریب خواند، اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد. اون منطق نظامی اینه، ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا، 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست. از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت میچرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند که 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و یک بار پیش از رای گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومان سال گذشته است.
1: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوامگرایانه دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لورها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ می‌کرد.
6: می‌گفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
1: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لورها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد خواند. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
7: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
1: حالا پس از به قدرت رسیدن مشتبه خامنه ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقدر را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مشتبه دانستند. اما ذوالقدر بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد. با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مشتبه را تکرار می کند.
8: اعلام می کنم تمام شد. هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب داره. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مشتبه خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
8: دوباره اینا امید بستند که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و این ور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنن.
1: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سالها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مجتبی خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشکر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مجتبی پور محسن، لندن.
0: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نیم نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهم‌ها در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسفانه چشم‌انداز خوبی نمیده. قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می 3 ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش، ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما موازی خورش رو تغییر میده، ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ، ما دقیقا نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی ها و اینو بی انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دومی که اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب رضایی تبوزاشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خود جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پروندهای دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو، بعد من سلاحامو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتهش اعتماد نمی کنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شده.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سر پا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا ثریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدا ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسما، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسید.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید نیروی دریایی ایالات متحده تمام آبراه را مینروبی کرده. تاکید مقام اتاق بازرگانی بر پایان دادن به محاصره بنادر با مذاکره یا جنگ. مجید رضا حریری میگوید تبعات محاصره از جنگ هم بیشتر است. انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، احمد وحیدی فرمانده سپاه و حسین طائب فرمانده بسیج شدند. مجتبی خامنه‌ای خواستار عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل شد. گزارش رسانه آمریکایی از خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه پس از تهدید جمهوری اسلامی. ترامپ در خودروی حمل غذا وارد هواپیمای نظامی شد و آنکارا را ترک کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. حملات مرگبار روسیه به کیف و زاپروژیا. دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت خبر داد که ارتش ایالات متحده تمام تنگه هرمز را مینروبی کرده.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مینروبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: ترامپ همچنین در پستی در شبکه اجتماعی تروس با رد درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل نوشت این جمهوری اسلامی است که باید برای ایجاد درگیری ها و سرکوب ها غرامت بپردازد. ترامپ همچنین با اشاره دوباره به سرکوب خشن معترضان در ایران نوشته جمهوری اسلامی باید به خانواده صدها هزار معترض بیگناهی که در 50 سال گذشته کشته شدند از جمله 52 هزار جان باخته دیماه غرامت پرداخت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته که از نمایندگان خود خواسته این موضوع را در مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کنند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدند. آقای علیزاده میشنویم بسیار درباره تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه. دونالد ترامپ دیروز اعلام کرده کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکایی هاست. مین‌زدایی هم آغاز شده و به پایان رسیده. در صورتی که خب این ادعای دونالد ترامپ درست باشه، چقدر میتونه تأثیر بذاره تو موازنه قدرت در این تنگه ای که این روزها به سرخط خبرها اومده؟
2: خب به تعبیر شما اگر درست باشه، یعنی همین راست که آزمایی این سخن خودش خیلی این ادعای بسیار بسیار بزرگیه. اگر که توانسته باشه امریکا برگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در آورده باشه، دیگه عملا بازی تمام هستش. به این معنی که خب تهران نمیتوانه تهدید بکنه نسبت به کشتی ایرانی و ترانزیت آزاد کشتی ایرانی در این منطقه بسیار مهم جهانی و از طرفی هم تحت محاصره قرار داره، وضعیت اقتصادیش هم خرابه. خب بایستی بازی رو عملا تمام شده دانست. ولی مسئله این هستش که الان جز شخص ترامپ، آیا من پرسشم اینه که آیا مثلا هیچ مقام دیگر امریکایی، حالا بین المللی، کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، مقامات سازمانهای مهم جهانی، آیا حتی یک مقام دیگر امریکایی رو ما داریم که چنین ادعایی رو کرده باشن که الان تنگه هرمز آزاد شده و کشتی‌رانی در اونجا به راحتی انجام میشه؟ ضمن اینکه در سخنان خود ترامپ به نکته بود که بله ما این رو آزاد کردیم، اما آنها میتوانند به اصطلاح کارهای ایزایی بکنن، یه خرابکاری بکنن. مسئله همینه. ببینید شما تصور کنید یک کشتی نفتکش عظیم که میلیون‌ها دلار قیمتشه میخواد از تنگه هرمز رد بشه، با یک دونه پهباد، با یک دونه موشک دوش پرتاب شما بهش حمله بکنید، اون احساس خطر میکنه، طبیعتاً حرکت نمیکنه، یا وارد هم تنگه نمیشه یا از تنگه خارج نمیشه، چون میلیون‌ها دلار پول هستش. اینکه اون احساس خطر بکنه و بعد میزان بیمه ها در دنیا بالا بره، الان مثلا بیمه کشتیرانی نفتی الان چقدر بالا رفت، اگه همه چی آرام هستش باعث قیمت بیمه ها سر از جای عادی خودش برگرده، روزانه ده ها کشتی نفتکش و یا ترانزیتی از اینجا بیان رد بشن. از این رو به هر حال این سخن به نظر من خیلی شگفت انگیزه و خب میان از اون اظهاراتی که ترامپ کرده و اثبات، من فکر کنم در همین روزهای اخیر خیلی واکنش‌های شدیدی از او به او خواهد شد و مورد پرسش قرار خواهد گرفت که چجوری این ادعای خودش رو میتوان اثبات کنه.
0: علیزاده، یه بخش دیگه از حرفای ترامپ به موضوع غرامت ها پرداخته. ترامپ اعلام کرده که نه تنها به جمهوری اسلامی غرامت نمیدیم، بلکه این جمهوری اسلامی که باید غرامت پرداخت کنه، چه به مردم لبنان و سوریه و غزه گرفته، چه به معترضانی که در داخل ایران کشته. چرا دوباره ترامپ داره اشاره میکنه به سرکوب ها، به کشته ها در داخل ایران؟
2: ببینید دیگه رفتار تهران و واشنگتن پینگ پونگی شده، یعنی به سرعتی که شما پینگ پونگ بازی میکنید این نوع رفتار هم کنش و واکنش ها، اظهارات و اظهارات متقابل زیاد شده. شما دیدید که در آخرین متنی که این آقای ذوالقتی حالا الان برکنار شده به عنوان دبیر شوام فرستاده بود، بحث مطرح کردن غرامت گرفتن بابت جنگی که امریکا آغاز کرده رو مطرح کرد. خب همه اینها ببینید برای روزی است که یک جنگ یا باید در صحنه نظامی تمام بشه یا در صحنه دیپلماتیک. الان فعلا بعد از این آتش بسی که حاصل شده این دو هفته اخیر، فعلا زد و خورد نظامی نیستش. پس باید فرض رو بر این گذاشتش که یه روزی یه باره دوباره به بار دیگر به هم اینها بخوام بنشینن پشت میز با هم صحبت کنن. وقتی پشت یک میز مینشینن، هر کسی دنبال این هستش که کارت جدیدی در دست خودش داشته باشه. خب تهران میاد مثلا آقای ذوالقتل میاد مسئله غرامت رو مطرح میکنه و موارد دیگری که حالا بهش نمیپردازم. خب حالا امریکا چیکار باید بکنه؟ اگه قبول میکنن، خب طبیعتاً نه، اون میگه نه تنها من غرامت نمیپردازم، بلکه شما باید غرامت پرداخت کنید در مواردی که مثلا سربازان ما در امریکا در عراق بابت بمبای کنار جاده کشته شدن، شما باید من غرامت پرداخت. ببینید اینا هر کدوم چانه زنیای در رسانه‌ای است برای اینکه به صورت پینگ پونگی که بگن که کارتی که طرف میخواد برای خودش بسازه رو قبول ندارم، بلکه من یه کارت بالاتری در دست دارم. حالا اینجا اون بحث جان باختگان ایران رو هم مطرح کرده که خب اونا باید غرامت بهشون پرداخت بشه. اصل البته که جان باختگان بسیاری بودند و باعث هم به احوالشون رسیدگی بشه، اما این مسئله واقعا چجوری وقتی که یه نظامی که اصلا پاسخگوی به مردم خودش نیست، مثلا چجوری الان شما میخواید از غرامت بگید برای 52,000 نفر نام میبره آقای ترامپ؟ اینم طبیعتا اینم به نظر میسه یه مقدار یه ادعایی که ناشدنی است. بله در حقوق خودش امریکا میتونه بگه مثلا سرباز من رو فرانجا کشتید، من میخوام غرامت بگیرم. کمان که الان شما دیده خیلی اموال ایران توقیف میشه، مثلا داده میشه به کشته شده‌های آمریکایی. بله این امریکا میتونه بکنه، اما در مورد اینکه مثلا لبنان بیاد غرامت، لبنان اصلا شرایطی نیستش، باید مدعی بشه. الان لبنان هیچ مدعی نشده، سوریه هیچ مدعی نشده، یمن هیچ مدعی نشده. خب اینم از اون اظهارات آقای ترامپ هستش که به نظر من خب این خیلی کارت بزرگی در دستش ایجاد نمی‌کنه، ولی بر روی آنچه که داریم بین تهران و واشنگتن میشنم همون رفتار پینگ پونگی هستش که از سطح رسانه ها میخوان افکار عمومی رو به طرف خودشون جلب کنن.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان را دستیابی به صلح برای همه کشورهای اسلامی دانسته. او گفته پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و تهدیدی علیه کشورهای دیگر نیست. شریف توضیح داده که بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضا محسوب می شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، توضیحات نخست وزیر پاکستان رو با هم شنیدیم. گفته هدف از این پیمان دفاعی به نوعی تهدید به کشورهای دیگه نیست، دفاع از این سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است. تو بیشتر توضیح بده منظور آقای شریف چیه؟
3: خب پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، پرسش‌های زیادی مطرح هستش و یک بحث تازه آغاز شده که هدف اصلی از این توافق چیست؟ آیا این توافق یک ائتلاف نظامی است علیه اسرائیل؟ آیا این توافق ائتلافی است علیه جمهوری اسلامی؟ یا آیا قرار است یک ناتو اسلامی شکل بگیره؟ به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان ناظر بر همین بحث ها و همین پرسش ها هستش. خب نخست وزیر پاکستان میگه که تفاهم نامه مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و گفت که هدف از امضای این تفاهم نامه دفاعی تقویت وحدت در جهان اسلام است. شهباز شریف این حرفا را در جلسه کابینه دولت در اسلام آباد زد و گفت که پیمان دفاعی سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات مهم ارزیابی میشه و گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم. و شهباز شریف نیز تاکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود.
0: جواد، یکم هم بیشتر توضیح بده از واکنش هایی که این پیمان داشته. کشورهای مختلف واکنش نشون دادن، خود ترکیه الان عضو ناتو هست و الان پیوستنش به همین پیمان به نوعی پای کشورهای دیگر رو هم ممکنه به میون بکشه.
3: دقیقا همینطوره و خب خیلی همطور گفتم بحث‌های زیادی در این خصوص وجود داره. حتی اینجا در پاکستان هم آرا درباره این توافق سه جانبه دفاعی نظامی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی منقسم هستش. خب بخشی از جامعه پاکستانی و تحلیلگران این را یک ائتلاف نظامی متشکل از سه کشور مهم جهان اسلام علیه جمهوری اسلامی میدونن. برخی ها حتی میگن که این ائتلاف علیه اسرائیل است. برخی ها نیز بر این باورند که جمهوری اسلامی مشکلی با این ائتلاف نخواهد داشت. خب مقامات رسمی هم همین حرف ها رو میزنن اینجا در اسلام آباد و میگن که این ائتلاف علیه هیچ کشوری نیست و جنبه تهاجمی نداره. همینطور دیدیم که محمد ساختار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان هم دیروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک گفتگوی تلفنی داشته و طبق بیانیه‌ای که وزارت خارجه پاکستان صادر کرده، در اون بیانیه اومده که آقای عراقچی را در جریان همین توافقنامه دفاعی مشترک مکه که اخیراً بین سه کشور امضا شده قرار داده و خب اهداف آن را هم ایشون تقویت همکاری‌های استراتژیک و کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای عنوان کرده. خب عراقچی از دار به خاطر اشتراک گذاشتن جنبه‌های کلیدی این توافقنامه هم تشکر کرده و خب در این بیانیه اومده که هر دو طرف توافق کردند که در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ارتباط نزدیکی را داشته باشند.
0: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید تبعات محاصره از جنگ بیشتر است. مجید رضا حریری گفته هزینه محاصره بسیار زیاد است و قابل دور زدن نیست. او از جمهوری اسلامی خواسته با هر روشی، از جمله مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ، به محاصره دریایی پایان دهد. شرکت رادیویی نفکش ها تانکر ترکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشته دست کم 56 نفکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه های رادیویی فعالیت می کنند. تانکر ترکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می دهند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، از همون روز اول وزیر خزانه داری آمریکا تاکید می‌کرد که خشم اقتصادی ادامه خواهد داشت. این عملیات محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت. الان میبینیم مدت هاست که از خارک هیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه و عملا صادرات نفت ایران به صفر رسیده. چقدر این تهدیدها میتونه در کوتاه مدت به ضرر اقتصاد ایران بشه؟
4: بله، کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجوری که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان ترین روش انتقال هست. خود همین خبر به ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست. بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از آن چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساسا جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
0: علاوه جمهوری اسلامی دنبال راههای دیگه ای میگشت دیگه. در همون محاصره قبلی هم شاهد بودیم، گفتن مسیر کراچی رو جایگزین میکنیم، از ترکیه جنس وارد میکنیم. اما عملا در خبرهایی که ما داریم میشنویم، کانتینرها هستن که اونجا در صف موندن، بسیار بوروکراسی طولانی داره. برای کشور 90 میلیونی مثل ایران این روش انگار اثر نداره و نمیتونن جایگزینش بکنن. همین الان هم قیمت ها و تورم انقدر بالا هست و گزارش هایی که به ما میرسه مردم ناراضی هستن و عملا نمیتونن نیازهای اولیه خودشون رو برطرف بکنن. چه آینده ای رو میشه پیش بینی کرد با این؟
4: دقیقاً درست گفتی، قیمت ها چند برابر میشه. اصلا ظرفیت مسیر ریلی بسیار محدوده، مضاف بر اینکه اصلا آمریکایی ها ممکنه همون هم هدف قرار بدن، یعنی به مرور به همون هم لطمه بزنن، قیمت ها بسیار بالا میره. عملا هیچ حکومتی نمیتونه با این سطحی از، درسته که ما مرزهامون در همه طرف بازه، اما این مرزی هست که نقل و انتقال انجام میشه. نه اصلا 90% درآمد ارزی ما از اینجاست. نه هیچ حکومتی نمیتونه دووم بیاره. ممکنه 1 ماه 2 ماه 3 ماه بشه. یعنی اگر آمریکایی ها بتونن، ما همین خبری که شنیدیم که نفتکه ها رو آرام آرام منتقل میکنن و در دریای عمان به نفتکش های دیگه منتقل میکنن، یعنی عملا همین الان دارن 8 میلیون بشکه کمی بیشتر ظرفیت رو افزایش بدن، میتونن این محاصره رو ماها ادامه بدن. چیزی مقابل این محاصره که به آمریکا فشار می آورد، بسته بودن تنگه هرمز و نرفتن نفتکش ها بود. اگر بشه اون رو به شیوهی برد که الان میبینیم کم کم دارن این کار انجام میدن، میشه این محاصره رو ماها طول داد و این محاصره میشه عین اینکه یک جنگی که داره علیه یک کشور انجام بشه بدون گلوله شلیک بشه. یعنی آمریکا هیچ هزینه‌ای نمیدن، هیچ مشکل رهگیری خرج نمیکنن. جمهوری اسلامی بعد صورت ادامه مسیر خودش مجبور خواهد شد که یک درگیری نظامی رو آغاز بکنه برای باز کردن محاصره.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ما. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهور آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش ترامپ ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار بر ایر فورس وان شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک خودروی حمل غذا به سمت هواپیمای نیروی هوایی آمریکا رفت و با این هواپیما آنکارا را ترک کرد.
5: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایر فورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایر فورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کم رنگ رنگامیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز می‌کنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد همایی‌شون دونالد ترامپ شرکت می‌کنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه ای سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیدن قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن، مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه چه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق با استناد به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش داد آزار جنسی از پرتکرارترین موضوعات پرونده‌های حقوقی کودکان در سال 1404 بوده. بنابراین گزارش، مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی و نبود دسترسی به وکیل متخصص از دلایل انصراف برخی خانواده‌ها از ادامه پیگیری پرونده‌ها عنوان شده. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته آسیب به کارخانه های فولاد مبارکه و خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید را مختل کرده. به گزارش تجارت نیوز، عباس جبال بارزی گفته بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. او خواستار کاهش فشار تعهدات بانکی و مالیاتی بر بنگاه های تولیدی شده. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شده. حاجی دلیگانی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفته دولت برنامه اقتصادی ندارد و افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو وضعیت نرخ ارز محصول سیاست‌های دولت است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده سپاه شدند. در حکم دیگر، احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. حسین طائب از شاخص‌ترین و تندروترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده. طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و یکی از اعضای حلقه نزدیک اطرافیان مشتبه خامنه‌ای

0: در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد، به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملا نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه‌ای پیشبینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره. اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیشبینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیشبینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیشبینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کرده هم معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن. ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیشبینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجهه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشته، البته فرماندهی نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی ایزدی جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد. به نوعی دست مجتبی خامنه‌ای گویی خالی‌تر شده، علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مجتبی خامنه‌ای رو داره میگه. من فقط به 2 تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم، یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم به او داده، البته تاکید کنم او جانشین بود، به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حداکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مجتبی خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش، این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود، مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرماندهی مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، این که گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها، من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.
1: آقای کاظمیان، یه اسمی که خب خیلی ها راجبش بحث میکنن حسین طایبه، یکی از تندروترین چهرهایی که ما در جمهوری اسلامی میشناسیم، جزو حلقه نزدیکان مشتبه خامنه‌ای هم بوده سالها، چهره پرهاشیه که کنار گذاشته شد

0: الان دوباره برگشته به عنوان فرمانده بسیج انتخاب میشه. چه پیامی داره این انتخاب میده؟
1: این شاید مهمترین انتخاب یا پیغام این شش گزینه که همه مفروض بودن تقریبا، یا حالا جانشین ها خیلی اهمیتی نداره. من اینجا فقط اشاره کنم به موردی که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران رو من از قلم انداختم، عظمایی که جانشین تنگسیری شده. این هم من اشاره کنم از شرق قشم تا غرب کیش فرماندهی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه رو بر عهده داشت، جانشین تنگسیری شده او هم. یعنی اینا همه گزینه های قابل پیش بینی ان، اما تا بازگشتش به قدرت بسیار معنی داره. جدایی از روابط دراز مدتی که با مجتبی خامنه ای داشته، از 1401 او به حاشیه رفته بود، آدمی که بسیار پرحاشیه بوده، چهره امنیتی با رویکردهای سرکوبگرانه و به شدت خشن. این آدم، این چهره امنیتی که من اشاره کنم، سرکوب جنبش سبز، سرکوب دیماه 96، مرداد 97، 1400 آبان 98، همه اینها گره خورده با اسم طائب. یک چنین چهره‌ای که ریاست سازمان اطلاعات سپاه رو بر عهده داشت، پیش از اون معاون اطلاعات سپاه بود، فرماندهی بسیج بود، این دوباره برگشته به حلقه قدرت. به نوعی مجتبی خامنه‌ای داره صورت بندی میکنه یا اعلام میکنه ترکیب جدید ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو. اشاره کنم هاشمی رفسنجانی سال 89 یک نقل قولی از او در حلقه‌های سیاسی مطبوعاتی در ایران منتشر شد که گفته بود که من رفتم پیش خامنه‌ای و به او گفتم آیا رذل‌تر، با همین تعبیر، آیا رذل‌تر از طائب و نقدی کسی نبوده که بذاری صدر بسیج؟ و خامنه‌ای گفته بود نه. حالا پسر او هم داره همین کار رو میکنه و جالبه که از طائب خواسته که شبکه‌های اطلاعات مردمی و افزایش مهارت برای مقابله مردم محور رو در دستور کار خودش قرار بده. به نوعی یک پیغام سرکوب خونین اعتراض ها، یک پیشبینی برای خیزش های اعتراضی در جامعه که با انتصاب طائب یه مهر تایید میخوره و به نوعی حالا توپ در زمین مردم ایران و معترضان با این دیکتاتور جدید، با این ساختار جدید و با چهره امنیتی مثل طائب که دارن دوباره وارد صحنه سیاست و امنیت ایران میشن.
0: ممنون از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار اسامی بیش از 60 زندانی در معرض اعدام هشدار داد احتمالاً صدها معترض دیگر هم در زندان‌های ایران با خطر اعدام مواجه هستند. این گروه حقوق بشری اعلام کرده در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما هویت اعدام شدگان تنها پس از اجرای حکم و انتشار رسمی خبر مشخص شده. کمیته تاکید کرده که سکوت به نجات جان زندانیان منجر نمی شود و اطلاع رسانی درباره هویت و وضعیت پرونده های آنها می تواند مانعی در برابر روندهای غیر شفاف باشد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، اعدام در ایران را قتل حکومتی توصیف کرده و گفته وظیفه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی حکومت است.
2: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه‌های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساساً روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنیه که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن. دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین لرزه 240 کیلومتری غرب پایتخت اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کولومبیا احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرده در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفته پس از چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان منجر شده، مناطقی که قرار است از نیروهای حزب الله خالی شود و تحت کنترل ارتش لبنان قرار گیرد. در پی حملات هوایی و موشکی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و زاپروژیا، دست کم 5 نفر کشته و 20 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. در همین حال مقام‌های روسیه میگویند در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در شرق روسیه دست کم 13 نفر از جمله یک کودک کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. اوکراین دامنه حملات پهپادی خود در خاک روسیه را از تأسیسات نظامی و نفتی به مراکز بزرگ تجارت اینترنتی گسترش داده. به گزارش World Politics Review در 3 هفته گذشته بیش از 12 انبار متعلق به شرکت‌های بزرگ روسی هدف قرار گرفتند و دست کم 9 کارگر کشته شدند. برخی حملات تا 1600 کیلومتری مرز اوکراین رسیدند. کیف میگوید این مراکز در تامین نیازهای ارتش روسیه نقش دارند، ادعایی که مسکو آنها را رد می‌کند. رضا طالبی روزنامه‌نگار با اشاره به هدف قرار دادن مواضع اقتصادی، نظامی و تجاری روسیه از سوی اوکراین میگوید حملات اخیر میتواند توازن دوگانه‌ای در این جنگ ایجاد کند.
3: این حملات به تنهایی نمیتونه خب موازنه جنگ رو تغییر بده، اما یه دونه موازنه دوگانه ایجاد میکنه. خب روسیه ابتکار زمینی رو در دونسک داره، در جبهه‌های جنوبی و همچنین در جبهه دنیپر ژاپروژیا هم ما می‌دونیم که روس‌ها توانستن که خب نفوذهایی رو انجام بدن که هرچند که خب در ماه گذشته گفته میشه که 38 کیلومتر مربع روس‌ها توانستن که این نفوذ رو کنترل بکنن، اما این در حالیه که اوکراین ابتکار ضربه زدن به عقب رو داره. یعنی فقط شما نگاه نکنید که اوکراینی‌ها حملات رو به پالایشگاه تانکو و یا پتروشیمی توبولسک و یا عرض کنم که به پالایشگاه نفت کامسومولسک انجام میدن، در کنار همین‌ها حملاتی هم که به ورونژ انجام شده، جدای از حملاتی که به مناطق اقتصادی داره انجام میشه و توان تولید نفت و همچنین فرآورده‌های نفتی روسیه رو مختل میکنه، کامسومولسک کارخانه شرکت سوخو در اونجا قرار داره، در ورونژ ما آتشبارهای کره شمالی رو در اونجا میبینیم که این حملات هم اقتصادی و هم نظامی هستن، هرچند که مراکز مختلف تجاری هم توسط اوکراینی ها مورد حمله قرار میدن، انبارهای شرکت های والت بریز و اوزون که مورد حمله قرار گرفتن که خب دو تا انبار 16000 و 20000 متر مربعی بوده که فارغ از مسائل اقتصادی اوکراین زنجیره تأمین سلاح روسیه رو هم مورد هدف قرار داد. یعنی
0: در پایان این بخش خبری بریم تصاویری ببینیم از آتشفشان اتنا در ایتالیا. آتشفشان اتنا یکی از فعالترین آتشفشان‌های جهانه، همچنان از دهانه اون در ارتفاع بیش از 2000 متری داره فوران‌های انجام میشه، جریان گدازه‌ها هم همونطور که در تصاویر می‌بینید ایجاد شده. مرکز رصد آتشفشان‌های ایتالیا هم سطح هشدار هوانوردی رو در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. تصاویری که شاهد هستین از آتشفشان اتنا در ایتالیا هست.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
11: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
12: با امید نابودی جمهوری اسلامی
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: من فکر میکنم آمریکایی ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکشه حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکشه رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی ها میکردن که ما از شما حمایت میکنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد میکنن اونها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو هم میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالا خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملا اون فشاری که بازار انرژی تامین رو آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالا تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیریه که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موضوع کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترازگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه‌های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 10-15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه‌ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلن بستن. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تاکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت‌الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: از سه کربلا را آشوب نمی‌بینم، یبن صد آسوده من خستی، بگو تکلیف چیست؟
1: سر باید کرد.
2: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه؟ اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، اون داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره. ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
3: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت، و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول ما به خانواده بپیوندن. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونه شو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش، و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.3% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی باشه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگهرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره سیه در
6: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید پیامدهای محاصره از جنگ بیشتر است. مجید رضا حریری گفته هزینه های محاصره بسیار زیاد است و قابل دور زدن نیست و جمهوری اسلامی باید با هر روشی از جمله مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ به این محاصره دریایی پایان دهد. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر تراکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانه های ردیابی فعالیت می کنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می دهند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید محاصره دریایی علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار هزینه اضافی، بخش بزرگی از مشاغل کشور را هم از بین میبرد و جمهوری اسلامی قادر نیست این وضعیت را در بلند مدت ادامه دهد.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجوری که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محمولا هست، ارزان ترین روش انتقال هست. خود همین خبر به ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست. بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از اون چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساسا جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
0: علاوه جمهوری اسلامی دنبال راههای دیگه میگشت دیگه در همون محاصره قبلی هم. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد رئیس جمهور آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایرفورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش ترامپ ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار ایرفورس وان شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک خودروی حمل غذای فرودگاه به سمت هواپیمای نیروی هوایی آمریکا رفت و با این هواپیما آنکارا را ترک کرد. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، این گزارشی که منتشر شده بسیار سر صدا کرده، دارن بهش میپردازن. چطور این عملیات مخفیانه انجام شده اونجا در ترکیه؟ چی دارن میگن راجع به این رفتن ترامپ از ترکیه؟
2: خب شراره، من به خوبی به یاد دارم وقتی ما در نشست ناتو بودیم یک ماه پیش، آقای دونالد ترامپ در چندین نشست خبری به تهدید و ترور علیه او از سوی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که او از تهدیدات علنی علیه خودش آگاه است و در واقع در همون زمان همین موضوع سر و صداهای زیادی را به بار آورد. اما پس از این که به گونه یک باره هواپیمایی که قرار بود با با بریتانیا برود تغییر کرد، این تهدید را واقعی تر ساخت. اما حالا پس از یک ماه واشنگتن پست در یک گزارش تازه از یک عملیات مخفی در واقع پرده برداشته و در این گزارش آمده که آقای ترامپ به گونه مخفیانه با یک هواپیمای کوچکتر نظامی دیگر آن کارا را ترک کرده. در حال حاضر در ترکیه هم به خود خبر پرداختن و در رسانه‌های این کشور هم داره این خبر به عنوان یکی از اصلی ترین سرخط ها دست به دست میشه. اما خود داستان از این قرار است که خب آقای ترامپ در اول با هواپیمایی که از سوی قطر اهدار شده بود به آمریکا وارد آنکارا شد، پس از آن به گونه‌ای غیر منتظره کاخ سفید اعلام کرد که آقای ترامپ قرار است با یک هواپیمای رسمی ریاست جمهوری ایر فورس 1 به بریتانیا سفر کنه، اما حالا مشخص شده که او به گونه‌ای مخفیانه ایر فورس 1 را ترک کرده و با یک هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا به بریتانیا سفر کرده. نکته جالبی که وجود داره این است که بسیاری از خبرنگاران و کارکنان کاخ سفید در همین هواپیمای ایر فورس 1 حضور داشتند و در هنگام سفر از آنها خواسته شده بوده که پرده های کابین های خودشان را ببندن، و هنگامی که خبرنگاران از آقای ترامپ بعداً پرسید که دلیل این اقدام چی بوده، او کنایه آمیز پاسخ داد که احتمالاً همه اونها در یک پرواز پرخطر بودند. بر اساس گفته خبرنگارها در واقع هواپیمای آقای ترامپ ساعت 10:20 با وقت محلی در بریتانیا وارد این کشور شد. هواپیمایی که در آن خبرنگاران حضور داشتند هم در همین بازه زمانی بوده، اما هنوز مشخص نیست که چگونه آقای ترامپ در این بازه زمانی وارد هواپیمای ایر فورس 1 که در آن خبرنگاران بودند شده، و بعداً هم بر اساس آنچه که در رسانه‌ها دیدیم ساعت 10:56 شب آقای ترامپ از همین هواپیما بیرون شد، کمی با نیروهای اطلاعاتی سرویس اطلاعاتی در اونجا خوشبوش کرد و بعد هم به هواپیمای اهدایی قطر رفت. حالا این موضوع صحبت‌های زیادی را و گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد تهدیدهای علیه جان آقای دونالد ترامپ مطرح کرده و به ویژه نقش جمهوری اسلامی را در ترور آقای دونالد ترامپ در واقع بیشتر و بیشتر کرده، و ما در همون زمان هم گزارش هایی داشتیم از سوی مقامات مجلس جمهوری اسلامی که اونها از مقامات خواسته بودند حالا که ترامپ در آنکارا هست باید به محل بوده باش او حمله موشکی صورت بگیره، و در حال حاضر از این موضوع پرده برداشته شده و باید منتظر بمانیم و ببینیم که واکنش مقامات دولت ترکیه در مورد این در واقع عملیات مخفیانه چه خواهد بود و اونها چی دیدگاهی خواهند داشت در مورد عملیات مخفیانه هم.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم نرگس هورخش از استانبول. یک مقام ارشد اسرائیلی توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نگران کننده خوانده و آن را ائتلافی با جهتگیری علیه اسرائیل دانسته. این مقام ارشد در واکنش به تحولات جاری در منطقه گفته احتمال پیوستن مصر نیز به ائتلاف مکه وجود دارد و در مقابل اسرائیل باید با محوریت یونان، قبرس، هند و امارات متحده عربی ائتلاف‌های جایگزین ایجاد کند. او همچنین تاکید کرد اسرائیل به یک برنامه عظیم برای تقویت توان نظامی خود نیاز دارد. به گزارش واینت، دولت ترامپ عملیات نظامی و مذاکره با جمهوری اسلامی را تا پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به تعویق انداخته، اما فشار اقتصادی را ادامه خواهد داد. بر اساس این گزارش، آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز در قالب توافق احتمالی تهران و عمان مخالفتی ندارد، اما به محاصره دریایی ادامه خواهد داد. واینت میگوید در ارزیابی اسرائیل نگرانی از قیمت سوخت پیش از انتخابات و نیاز پنتاگون به بازسازی ذخایر موشکی از دلایل وقفه در عملیات نظامی است. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، تنش‌ها در خاورمیانه باعث شده که برخی از کشورها نزدیک بشن به هم پیمان‌های نظامی شکل بدن، مثل همین پیمان نظامی مکه که ترکیه‌ای که عضو ناتو هست عضوی از اون هست و از اون طرف پاکستانی که بمب اتم داره. چه نگرانی‌های اونجا در اسرائیل ایجاد شده به خاطر این پیمان نظامی؟
3: یکی از کشورهایی که احساس خطر و نگرانی شدید در این رابطه داره بدون تردید اسرائیل هستش، و یک مقام اسرائیلی میگوید که این توافق ما را نگران کرده زیرا این یک ائتلاف در حقیقت علیه اسرائیل هستش. پس از مراسم امضای توافق همچنین گزارش شد که مصر هم یکی از گزینه‌های پیوستن به این ائتلاف جدید هست، کشوری که در همسایگی اسرائیل هستش. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم میگوید که این توافق در عمل مشابه ماده 5 پیمان ناتو هستش، ماده‌ای که بر اساس اون حمله به یکی از کشورهای عضو حمله به همه اعضای ائتلاف تلقی میشه. و افزود همانند ناتو این ائتلاف نیست دارای یک کمیته وزیران و همچنین دبیرخانه خواهد بود. مقام ارشد اسرائیلی که با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کرده در واکنش به این تحولات میگوید که محور شیعه در حقیقت تضعیف شده و مدت هاست که ما شاهد تقویت محور سنی هستیم. اسرائیل به گفته او باید ائتلاف‌های جایگزینی را ایجاد بکنه، به ویژه این ائتلاف میتونه با محور یونان، قبرس و به اضافه هند و امارات متحده عربی صورت بگیر. اسرائیل باید بسیار قدرتمند باشه در این رابطه و کاری بکنه که این کشورها به اسرائیل نیاز داشته باشن. اسرائیل به یک برنامه عظیم برای تقویت توان نظامی خودش هم نیاز داره. او در ادامه در رابطه با موضع ترکیه و اردوغان میگوید که اردوغان یک فرد بسیار خطرناک هستش، اگر مصری ها هم به ائتلاف مکه بپیوندن تعجب نخواهیم کرد که تحت فشار ترکیه این عمل انجام بشه. این ائتلاف علیه اسرائیل جهتگیری داره. او میگوید که فکر میکنه اونها در برابر چه کسی چنین ائتلافی رو تشکیل میدن جز اسرائیل، و او ادعا میکنه که این ائتلاف در واقع با آنکه گفته شده که علیه جمهوری اسلامی هست، اما در اسرائیل این باور وجود داره که در پایان همه این کشورها میتونن بر علیه اسرائیل دست به اقدام بزنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. ممنون از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی رأس ساعت 12 ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
3: و دست از ناام کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
5: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
7: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسندور
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

دوشنبه 19 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مشتبه خامنه‌ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و تا مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مشتبه به امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب. این مصاحبهش بالا 11 سال پیشه، توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه ای هست، مجتبی خامنه ای روزی که آمد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقتل رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جور خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همش رو بکش تا موقعی نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکسش بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش. این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت درست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل عصر دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمنداز، اواخر چشمنداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه‌ای واسه رهبر شدن، در واقع کانون محور رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیزا نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، او رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی یا در شرایط قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین است. همین چیزی که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتبی فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه‌ای برای حسین طائبه ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم طائب مجتبی نوشته که با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پوپولیسم، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه رو تو بسیج بسازید. باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها، آموزش های لازم به اضافه بصیرت افزایی برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن. بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 سه روز 4 روز مقاومت می‌کرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز آمده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالا ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمی کنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپاه که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دوزنه تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین‌المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونین چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه. هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکم که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتیکومان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ، میتیکومان. احتمالاً این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال. مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقعدر رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره و رو شمسی کوره میکرد مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقعدر بکنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای امنیت ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه، مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کنن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام یا دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد. ولی از اون طرف هم جنگ طلبه.

0: خوشحالم که اینجا هستید. سوال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوقت کردش؟
1: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تاکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامت او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه کاملا از هم پاشیده و میبینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام میگیره. نمونهش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیالی که الان در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمانی یکی از کسانی که کشته نشد، یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه ای بود. یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام هایی که از طرف علی خامنه ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت های خودشون ادامه دادند، قاعدتا باید رحیم صفوی هم مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد، مدت‌ها طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک یعنی یک مشاور نظامی رهبری زنده بود، اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه، دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود، مجددا از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در از نوه اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از این که او آیا زنده هست، زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موضع‌گیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشان‌دهنده رویکرد او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش

0: کنترل ورود کشتی ها و شناورها به خلیج فارس از تنگی هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جایی تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که
0: تلقی من
1: موازه ایشون اخیرا گرفته.
0: تلقی من این است که برای ادامه جنگ این
1: روشنه و خیلی از شروط ما از عباس رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگه جنگ. بذار ببینم آقای طالبی چی وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحملتون. ببینید محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش متلک میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و اینها شعار میداده با قلدری پرروبازی، میگه بجنگیم باید استفاده کنیم. و الان منطقا با قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی، نامزد ریاست جمهوری، آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
2: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاست گذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش را هم نگاه بکنیم، از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح، و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو، دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن، که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددن رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید طائب بود، یعنی طائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه با سپاه خیلی فعال بودن، یعنی الان بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای، نه پزشکیان، داره به سمتی میره به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اونو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چیز و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست، و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف به اون طیف دیگر.
1: بله خب من البته آخرش رو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرش رو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم، چون واقعا با صراحتم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، اونجوری عکس رو نشون میدن، این عکس الان ثابت شده جعلیه، این آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه، این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده، این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنن، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، قار زیر زمین چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالب هم هست، از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانی رو که اسرائیلی زحمتش کشیدن، اون آقای رشید رو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من تصور میکردم سازمان اطلاعات سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
0: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحثای فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدتها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست، و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودن، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقرن رو نپذیرفته. حتی روز شنبه ذوالقرن که مدت‌ها بود سکوت کرده بود، اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت. یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل، البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعی این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و قارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع. یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی‌های راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست، رقابت‌های در اون گروهی است بین خودشون برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
1: خودشون، یعنی آقای بازیگر ببخشید خاموش حرفتون میام، یعنی بس. اختلاف ندارن سر مسئله به نام جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهار تاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
0: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دیدید، یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست. همشون با هم به تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
1: بله.
0: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقرن داره یا دیگر؟
1: نه اصلا خیلی وقتا که الان از من پرسیدی بس،
0: یا مثلا
1: وزیر خارجه دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و خون میده. بله
0: دقیقا.
1: با شما موافقم. بله بذار برم خدمت های طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده موافق هستید. آقای طالبی شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم، طائب به نظرتون کوتاه بگید بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مجتبی بود به طائب، به کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذره در مورد رهبری مجتبی؟ یعنی بعداً معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده علیه اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده بریم زیاد شده مجتبی رو جایگزین کنیم. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکلی حکمرانی در 60 رو میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونند، برمیگردونند به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد، که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه، انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم، یعنی طائب نه برای جایگاه بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هاییست که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل رو داریم داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن رو انجام میده، یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود، در اونجا مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود و ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم، شبکه‌ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید، شبیه این، حالا ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیهش داره فوکس شتوم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش چیزی شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان، کسانی که از ارتش آلمان هستن، حق نداشتن عضو بشن، مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعه فکر میکنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
0: بله ببینید، به نظر من چون جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه هست که میتونه در واقع بقای خودش رو، حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه، حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار می گیرن. اما در همین جا هم می بینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست، و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجدداً برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن. یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدت‌ها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد. اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن، حالا یا مشتبه خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن. و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره‌ها به مشتبه خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملا به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید، این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی. عملا پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه. یا محسنی اژه، شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چون این پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است. و این
1: خیلی خیلی نکته عجیبیه. درست میگه. آره. و ما مشکرمان، نکته خیلی جالبی گفتید، واسه این که در مورد ذوالقتل هم قالیباف پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از که تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید، اگر آقای طالب یه تحلیلگر بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ مصلحی وزیر اطلاعات، شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود، و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود، و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
2: ببینید، این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم، یعنی
1: نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من شما میکنیم رو بگیم، نه لزوما به اون سمت نمیره، یا دوره تندروی دور برمیگردن ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم.
2: ببینید، اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم، و همینطور که الان هم بحث کردیم، شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه‌ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن، اینها و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی، و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران. اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن، چه در حوزه اطلاعاتی، امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای برزگر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستعصل شدن و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میرحسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که آینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون بیان و امکان این رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه سیاهی نیست.
1: متاسفانه وقتمون تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشد انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار تلگراف سیاسی که از تورنتو با ما بود و همچنین رضا طالبی او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبر با تاکید ترامپ بر مینروبی کامل تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا میگوید میتوانیم به فشار اقتصادی ادامه دهیم یا ضربه واقعا محکمی بزنیم. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر اجبار جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت به کشته شدگان، ترامپ میگوید تهران باید برای کشتن صدها هزار معترض بیگناه غرامت پرداخت کند. تهدید رسانه‌های حکومتی علیه کشورهای پیمان مکه، کیهان نوشت به زودی بساط خیانت حاکمان منطقه جمع خواهد شد. مشاور رئیس امارات متحده عربی هم گفت منطقه نمیتواند برای همیشه در وضعیت نجنگ و نسلح باقی بماند. انتصاب 6 مقام عالی نظامی جمهوری اسلامی با احکام مجتبی خامنه ای، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران شد، حسین طائب به حلقه اصلی قدرت برگشت و فرمانده بسیج شد. و در ادامه این بخش خبری، پاسخ وزارت خارجه آلمان به پرسش ایران اینترنشنال درباره وضعیت متقاضیان ویزا در ایران، امکان ثبت نام برای دانشجویان و پزشکان فراهم شده، وضعیت اما همچنان اضطراری است. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت خبر داد ارتش ایالات متحده تمام تنگه هرمز را مین روبی کرده.
1: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پادکست هم اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در دست دارد و عملاً نقش بانکدار آن را ایفا می‌کند. او تأکید کرده که واشنگتن 3 استراتژی قدرتمند برای مقابله با تهران در اختیار دارد که شامل ضربه بسیار محکم نظامی، فروپاشی اقتصادی یا رها کردن نظام تا زمان شکست خود به خودی آن است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تورم بالا در ایران گفته ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و حکومت حتی توانایی پرداخت حقوق سربازان خود را ندارد. او همچنین مقامات جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی حیله‌گر و فریبکار خواند که در رسانه‌ها برخلاف توافقات سخن می‌گویند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین روزهای گذشته رسیده. در این گزارش آمده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در 19 مرداد ماه به 6 فروند کاهش یافته، رقمی که در مقایسه با میانگین 11 فروندی روزهای گذشته افت چشمگیری را نشان می‌دهد. در روزهای پیش از جنگ معمولاً حدود 130 تا 140 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در همین زمینه با ما همراه هستند. جناب رحیم‌پور، ترامپ از 3 راهبرد اصلی در قبال جمهوری اسلامی گفته، کدوم یک از این راهبردها مبنای عمل دولت آمریکا در این جنگ هست؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. من فکر می‌کنم که اگر مبنای حرف‌های آقای ترامپ رو صادقانه در نظر بگیریم، در این صورت هر سه راهبرد رو در کنار همدیگه داره اجرا میکنه. یعنی از سمتی چماق عملیات نظامی و اقدام نظامی رو در منطقه نگه داشته با استفاده از استقرار نیروهای نظامی خودش، از سمت دیگه با ادامه محاصره دریایی، تشدید تحریم ها و انزوای بیشتر سیاسی تهران، شرایط اقتصادی و بحران های اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی رو داره شدت میبخشه. همینطور نیم نگاهی هم به اعتراض های داخلی داره بر اساس اینکه شکاف میان نخبگان قدرت در جمهوری اسلامی، میان نیروهای مؤثر بر ساختار حکمرانی در حال افزایش پیدا کردن هست و این شکاف ها میتونه زمینه های مناسبی ایجاد بکنه بابت اینکه امکان اعتراض های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در از سمت مردم شکل بگیره. به این ترتیب هر ستا رو عملا داره. ما از کجا میتونیم بفهمیم که کدوم یکی کم رنگتر شده؟ زمانی که مثلا محاصره دریایی برداشته بشه، تعلیق تحریم ها اتفاق بیفته، یا مثلا نیروهای نظامی امریکایی مستقر در منطقه از منطقه فاصله بگیرن، و یا اینکه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی کم بشه. فعلا هر ستا رو شاهدش هستیم و من تصورم اینه که کاخ سفید پیش از اون که بخواد یک رویارویی نظامی خیلی گسترده انجام بده، داره از هر سه این راهبردها به عنوان ابزارهای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به صورت ترکیبی استفاده میکنه.
0: به وضعیت تنگه هرمز هم بپردازیم آقای رحیم‌پور. با وجود اعلام ترامپ درباره باز شدن این تنگه، تعداد عبور کشتی‌ها به حداقل رسیده. آیا وضعیت کنونی هرمز به ترامپ اساساً اجازه میده تا محاصره بنادر رو برای طولانی مدت حفظ کنه؟
2: شرایط موجود در تنگه هرمز داره به یک وضعیت بحرانی میرسه. اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی موضوع مذاکره ها با عمان رو همینطور کش بده و یه راه حل اساسی براش ایجاد نشه، اگر قرار باشه رژیم حقوقی مناسبی که تأمین کننده عبور و مرور کشتی ها به صورت امن و آزاد در تنگه هرمز در واقع ایجاد نشه، این شرایط بحرانی با نزدیک شدن به فصل سرما پیچیده تر خواهد شد و فشار بیشتری رو بر به بازارهای انرژی جهانی وارد خواهد آورد. در چنین وضعیتی اعمال محاصره بنادر ایرانی توسط امریکا یا هم در واقع گرفتاری مضاعف ایجاد میکنه. بنابراین کاهش به تردد کشتی ها از یک طرف ناشی از کارشکنی هایی است که جمهوری اسلامی انجام میده و ناامن سازی تنگه هرمز، و از یک طرف به خاطر اعمال فشاری است که توسط امریکا شکل میگیره. ما اینجا نیاز به یک اراده سیاسی از جانب کشورهای دخیل، کشورهای میانجی و طرفین دعوا، جمهوری اسلامی و ایالات متحده داریم تا بتونن مسئله تنگه هرمز رو رفع و رجوع بکنن، مسئلهش رو حل بکنن. در غیر این صورت ادامه شرایط فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال با رد درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل نوشت این جمهوری اسلامی است که باید برای ایجاد درگیری ها و سرکوب ها غرامت بپردازد. ترامپ همچنین با اشاره دوباره به سرکوب خشن معترضان در ایران نوشته جمهوری اسلامی باید به خانواده صدها هزار معترض بیگناهی که در 50 سال گذشته کشته شدند، از جمله 52,000 جان باخته دیما، غرامت پرداخت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته از نمایندگان خود خواسته تا این موضوع را در مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، این تهدید ترامپ آیا ابزار فشاری هست برای مذاکرات و چانه‌زنی‌های بیشتر برای تهدید تهران به پرداخت غرامت، یا اینکه واقعا آمریکا برنامه عملی و تصمیم جدی در این خصوص داره؟
3: در کوتاه مدت بله، ابزار فشار چانه‌زنی هست. به هر حال پای میز مذاکره پرونده جدیدی باز کردند و فشار آوردند برای که تو از غرامت دست برداری. این کاری که قطر انجام خواهد داد. مضافر اینکه ما میدونیم که این جنگ به هر نحوی تمام بشه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرونده های عظیمی در دادگاه های جهان برپا خواهند کرد. اصلا هیچ دولتی هم نمیتونه ممانعت بکنه. شرکت ها این پرونده ها رو باز میکنن و تقاضای غرامت خواهند کرد و در نهایت هم به نتیجه خواهند رسید. یکیشون به نتیجه برسه، بقیه هم اون مسیر رو میرن به نتیجه میرسن. اما در بلند مدت میشه گفت که این مسیری هست که آمریکایی ها بهش فکر میکنن. آقای ترامپ وقتی که از کنترل نفت خارک حرف میزنه، مسیری هست که بهش فکر میکنه. وقتی که داره به در مورد این پرونده ها صحبت میکنه، مسیری هست که بهش فکر میکنه. شاید در کوتاه مدت شده این نباشه، اما هر چقدر که جایگاه جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل ضعیف بشه، توان نظامیش کم بشه، قدرت سیاسیش کاهش پیدا بکنه، عملی کردن این پرونده ها بسیار راحت‌تر خواهد بود. مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه مسیر نیست که آمریکایی ها بیان 100 میلیارد دلار پول در اختیارش قرار بدن. این کار نخواهند کرد و حتما هم راهی پیدا خواهند کرد که این پول رو به طور کامل از دسترس این حکومت خارج کنن. یعنی احتمالاً برای این هم تلاش میکنن. حتی ممکنه که این حکومت رو برسونن به جای نفت برابر غذا و از همین پول برای فروختن غذا استفاده کنن و به هر حال به نوعی خرجش کنن. این کارهایی است که بهش فکر میکنن. اخذ غرامت از حکومتی که هزاران هزار ترور در خارج از کشور انجام داده، در داخل کشور صدها هزار نفر کشته، بسیار کار راحتی هست. فقط یک اراده سیاسی میخواد. امروز شاید به طور کامل نیست، ولی فردا مهیا خواهد شد.
0: علی حسن، فکر میکنی واکنش جمهوری اسلامی به چنین سخنانی چه باشه؟
3: امروز جدیش نمیگیره، یعنی حتما اگر هم بخواد راههای مقابله باهاش امروز داره، ولی مثل اون محاصره بنادر میمونه. اگر 6 ماه پیش به وزیر خارجه آمریکا گفتن که چرا بنادر ایران رو محاصره نمیکنی بعد از اون فعال شدن مکانیزم معاشه که الان قانونی میتونید این کار رو انجام بدین، پاسخ داد که اگر ما این کار رو انجام بدیم اونها متقابلا به کشتی های ما حمله میکنن. ولی بعد از این جنگ 40 روزه که نیروهای حکومت رو از بین بردن، به راحتی عملش میکنن. امروز تصمیم میگیرن، فردا اجراش میکنن. یعنی یک کاری که تا 6 ماه پیش غیر ممکن به نظر میرسید الان به راحتی انجام میشه. اخذ غرامت یا حتی برداشتن نفت خارک، کارهایی که الان باز هم ممکنه غیر ممکن به نظر برسه، روند تضعیف جمهوری اسلامی به گونه ای هست که این کارهایی که امروز غیر ممکن هست، فردا یا چند هفته چند ماه دیگر ممکن خواهد شد. این اتفاق کم کم میفته. حتی اگر آقای ترامپ داره بسترسازی انجام میده، بسترسازی این که ما عین ونزوئلا نفت اینجا رو میخواهیم، ما عین اونجا میخواهیم غرامت بگیریم، اینها رو بسترسازی میکنن، بعد در دادگاه خودشون میبرن به شکل حکم قانونی در میارن. وقتی حکمش رو گرفتن، دیگه عملی کردنش فقط یک اراده سیاسی میخواد که به نظر من در هفته ها ماه آینده اون هم عملی خواهد شد.
0: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از تو. اما در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان را دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در این حال توضیح داد که بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود. روزنامه کیهان اما کشورهای عضو پیمان مکه را به براندازی تهدید کرد. این روزنامه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشت به زودی بساط خیانت حاکمان دست نشانده در سرزمین های اسلامی جمع خواهد شد. کیهان افزوده آنها با اسرائیل روابط تجاری و سیاسی دارند، اما برای مقابله با گروه های مقاومت پیمان دفاعی تشکیل می دهند. این روزنامه بار دیگر بر ضرورت حمایت از حزب الله لبنان و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرده. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی میگوید منطقه نمیتواند برای همیشه در وضعیت نجنگ و نسل باقی بماند. انور قرقاش در شبکه ایکس نوشته حمله پیش رو باید بر پایه حقوق بین الملل، همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطق صلح شکل بگیرد. محمد جواد اکبرین اینجا همکارم در استودیو با ماست. اول بپردازیم به تهدیدهای کیهان نسبت به پیمان دفاعی مکه. چرا باعث نگرانی گروه های تندرو در روزنامه ها و رسانه های جمهوری اسلامی شده؟ دلیل نگرانیشون چه هست از این پیمان؟
4: اول بگم ممکنه بعضی ها بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه؟ چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنن به نفع جمهوری اسلامی، طرحشو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میایستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میستن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که تو این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
0: اشاره کردی که تهدیدهای کیهان رو باید جدی گرفت. چقدر احتمال داره در این زمینه این تهدیدها به یک تصمیم سیاسی و که قابلیت اجرایی داشته باشن تبدیل بشه؟
4: ببینید، ما تو خبرها داشتیم که انور قرقاش، مشاور ارشد دیپلماتیک رهبر امارات متحده عربی، هشدار داده که وضعیت منطقه نمیتونه در وضعیت نه صلح نه جنگ باقی بمونه. اونها میدونن که این تهدیدها جدیه. بله، این تهدیدها رو باید جدی گرفت. جمهوری اسلامی تندرو کندرو نداره. این نکته خیلی مهمیه. کسانی که تصمیم گیرندن کسانی هستن که جمهوری اسلامی، یعنی اونها، در تمام این سالها شما نگاه کنید، اون کسانی که تأثیرگذار بودن، تعیین کننده بودن، کسانی بودن که حالا امروز اسمشون رو میذارن تندرو، ولی ما تندرو کندرو نداریم. زبان کیهان زبان جمهوری اسلامیه و ماهیت جمهوری اسلامی با ماهیت صلح ناسازگاره. برای همینه که کشورهای منطقه هم این نکته رو فهمیدن. یه زبان درازی در برابر مردم و دنیا دارن و یه زبان کوتاهی در برابر حکومت. برای همینه که به محض اینکه اینها وارد طرح مسئله میشن، باید اون رو جدی گرفت. خصوصا در کنار این مسئله، مسائل اعتقادی رو هم باید در نظر داشت. اینا چشمنداز چیزی به نام ظهور امام 12 دارن، میگن ما منطقه رو به هم میریزیم، اون میاد درستش میکنه.
0: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را طی احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری به جانشینی او، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده سپاه شدند. در حکم دیگر احمد وحیدی به فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. حسین طایب از شاخص‌ترین و تندروترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده. طایب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یکی از اعضای حلقه نزدیک به مشتبه خامنه ای در 2 دهه گذشته بوده. مشتبه خامنه ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. او همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش این انتصاب ها نشان می داد مشتبه خامنه ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هسته ای و تنگه هرمز رویکردی سخت گیرانه تر در پیش گرفته. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا این انتصاب‌های جدید رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، اول بپردازیم به انتصاب 6 مقام نظامی که در این تغییر و تحولات نشون میده که جمهوری اسلامی و حالا رهبر سومش قدر نگران این تحولات اخیر هست. به ما بگو که این چه پیامی داره برای آمریکا و اسرائیل؟
5: خب ببینید، الان مشتبه خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروترین تندروها رو میبینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من رویکردی برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مشتبه خامنه‌ای گماشته شدن، با درس هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن. و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مشتبه خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هسته، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعداً اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید، یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله، حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه. و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی‌تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیرش شده و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته و آمادگی برای تقابل و رویاروی نظامی در صورت نیاز و به خصوص اگر محاصره دریایی داره پیدا بکنه. ما الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنن.
0: دقیقاً پرسش همینه حسین، این فعل و انفعالات، این انتصاب‌های جدید، این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران چقدر می‌تونه بر راهبرد جنگ مؤثر باشه؟ چقدر می‌تونه امکان تقابل بیشتر با هزینه‌های خیلی گزافتر بر مردم ایران تحمیل کنه؟
5: ما الان به وضوح داریم می‌بینیم که یک سفارایی نظامی رو داره جمهوری اسلامی می‌کنه و به قیمت اینکه حالا منافع کلاً ایران و مردم ایران کاملاً به تاراج بره و از بین بره. ولی خب ببینید، از اون طرف اون رویکرد آمریکا و اسرائیل بسیار مهم هستش. ببینید مسئله و گره کار این هستش که ترامپ کلن از فشار نظامی مستمر، چه تو جنگ بزرگ قبل از آتش بس، چه حالا اون حملات شبانه که انجام میداد، به علاوه فشار اقتصادی داره به عنوان اهرام فشاری برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک استفاده میکنه تا اینکه بتونه بدون جنگ خیلی خیلی بزرگی توافقی رو بگیره از تهران در رابطه با تنگی هرمز و اون ذخایر اورانیوم مدفون شده. و حالا مسئله که وجود داره اینه که هدف کلا ثابت بوده نزد ترامپ، اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی اینجا اسرائیل هم خود یک ذره دیگه است، فاکتور بسیار مهمیه. اسرائیل هم داره این تغییر و تحولات رو مانیتور میکنه، این انتصاب ها رو. کلا اسرائیل هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی نبوده. اسرائیل از زور نظامی هم برای اینکه به عنوان اهرام چانه‌زنی علیه جمهوری اسلامی استفاده نمیکنه برخلاف ترامپ. اسرائیل از زور نظامی برای فراهم کردن یا هموار کردن تغییر رژیم در داخل ایران استفاده میکنه. پس یه نوع واگرایی الان بین اسرائیل و آمریکا وجود داره در بوده حالا متد و روش برخورد. با توجه به صحبت هایی که تامیر هایمن رئیس سابق رکن اطلاعات نظامی اسرائیل داشته، الان او رئیس مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو هست، او گفته به نظر او احتمالاً نتانیاهو در آخرین سفری که به آمریکا داشته در دیدارش با ترامپ تونسته ترامپ رو قانع بکنه که باید یک فرم یا شکلی از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بشه. الان با توجه به اینکه جمهوری اسلامی احتمالاً تسلیم نمیشه، این سفرهایی رو کرده، پرسش اینه که وقتی که تسلیم نمیشه جمهوری اسلامی، اون فرم یا شکل اقدام نظامی چگونه خواهد بود؟ ترامپ نمیخواد اقدام نظامی بزرگی باشه که زیر ساختا رو بزنن، اونو ریسک بالا میدونه. پس احتمالاً ممکنه ما این سناریو رو ببینیم که فشار اقتصادی رو ترامپ افزایش میده و اقدام نظامی رو محدود به اسرائیل اجازه بدن که انجام بده و جمهوری اسلامی هم با این اعتصاب ها داره آماده میشه برای اون اقدام نظامی.

0: ارتباط با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، تو مشکلات متقاضیان ویزای دانشجویی آلمان رو مدام پیگیری میکنی، به ما از آخرین وضعیت متقاضیان ویزا و پاسخ وزارت امور خارجه آلمان در این ارتباط بگو.
1: بله، تقریبا هر روز از سوی ایرانیایی که در داخل کشور به دنبال دریافت ویزا از سفارت آلمان هستند، چه دانشجویی چه اونهایی که به پیوست میخوان بیان یا حتی نیروهای متخصص کار، دریافت میکنیم. خود شبکه هم بارها از این پیام ها دریافت کرده و از ما خواستن که این موضوع رو پیگیری بکنیم. در آخرین مورد هم خیلی پیام دریافت کردیم و این رو با وزارت امور خارجه آلمان در میان گذاشتیم که پاسخ مفصلی رو به پرسش هایی که مطرح بود رو ارائه کردن، که خب نکته اساسی و اولیش این هستش که وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت هایی که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مداره که اون دریافت شده بود رو، که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکن، اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالا در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول، در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده، از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص، نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81 آ هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.
0: احمد، وزارت خارجه آلمان از محدودیت فنی و نیروی انسانی در سفارت این کشور در تهران گفته، علت این محدودیت چه است؟
1: واقعیتش اینه که دو تا علت عمده داره. یکیش برمیگرده به موضوع جنگ از سال گذشته که درگیری ها آغاز شد بین ایالات متحده اسرائیل با جمهوری اسلامی. خب سفارت آلمان خیلی محدود کرد نیروهای خودش رو و کارکنان خودش رو به خاطر مسائل امنیتی از ایران خارج کرد و بعد هم در جریان جنگ 40 روزه هم همین اتفاق افتاد و نیروهای خودش رو از اونجا خارج کرد و به این ترتیب یک نوع خلأ ایجاد شد در کار بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران. بخش دیگه هم مربوط میشه به اون اختلافات سیاسی که وجود داره. میدونیم در دو سال گذشته خب سه کنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان تعطیل شد و جمهوری اسلامی هم به تلافی اون به نظر میاد که اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران رو تایید نمیکنه و پیش از این هم وزارت خارجه آلمان به ما اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی اعتبار کارکنان سفارت رو تایید نمیکنه و یکی دیگر از بحران ها هم در واقع این هست و این باعث شده که سفارت آلمان در تهران نتونه که به فعالیت عادی خودش ادامه بده.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی انتظامی تهران از وقوع گروگانگیری در خیابان ولی عصر بالاتر از پارک سایی خبر داده. به گفته پلیس، نیروهای امنیتی مخصوص و آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و در نهایت گروگان آزاد و فرد گروگانگیر بازداشت شد. پلیس

0: کنون جزئیاتی درباره هویت گروگانگیر، انگیزه او و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نکرده. یک سوختبر بلوچ به نام ابوبکر عبدالزهی بر اثر واژگونی خود را در محور مهرستان به ایران شهر جان باخت. بر اساس آمار شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سال گذشته دست کم 262 سوختبر بلوچ در حوادث مرتبط با سوختبر کشته یا مجروح شدند. 4 کودک هم در این میان جان باختگان دیده می شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی از کاهش حدود 2 تا 2.5 متری تراز آب دریای خزر طی یک دهه گذشته خبر داد و آن را یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی این پهنه آبی خواند. او هشدار داده ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اکوسیستم خزر، فعالیت بنادر و معیشت ساکنان مناطق ساحلی به دنبال داشته باشد. گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد طی روزهای اخیر پیامک‌های هشدارآمیزی مرتبط با کالابرگ از سامانه وزارت رفاه به تعداد زیادی از سرپرستان خانوار ارسال شده. شهروندان می‌گویند در این پیامک‌ها تداوم پرداخت کالابرگ به مراجعه حضوری و احراز هویت افراد مشروط شده. این سامانه اعلام کرده در صورتی که مراجعین حضوری اقدام نکنند، پرداخت کالابرگ متوقف خواهد شد. همکارم لیلا سعادتی که این پیام ها رو نگاه کرده اینجا در استودیو با ما. لیلا، میدونم پیام ها زیاد بوده درباره احراز هویت برای دریافت کالابرگ، به ما از این پیام ها بگو.
1: ببین، دهه 60 که دولت اون موقع داشت کوپن میداد به مردم، یعنی الان بعد از 30-40 سال داشتم فکر میکردم که همچنان زندگی مردم رو به کوپن و کالابرگ گره زده و مردم گرفتار کالابرگ هستن. یه روزی نیستش که پیام در مورد کالابرگ نرسه، چه از مردم چه از کسبه. حالا این یکی دو روز اخیر که سامانه وزارت رفاه شروع کرده داره پیامهای انبوه و هشدارآمیز میفرسته به مردم و سرپرست خانوار که تا آخر شهریور ماه وقت دارید که بیاین به دفاتر پیشخوان دولت، در اونجا احراز هویت بشید و همچنین احراز هویتی که آیا در ایران اقامت دارید یا ندارید، یعنی احراز اقامت بشید و یا اعضای خانوادتون احراز اقامت بشن که آیا در ایران سکونت دارن یا ندارن. بعد اگر هم تا زمانی هم که نیاین، تا آخر شهریور ما اگه نیاین به پیشخانه، دفاتر پیشخانه دولت، این پرداخت کالابرگ براتون متوقف میشه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یکی دو روز اخیر مردم شروع کردن و رفتن به این دفاتر و شلوغ و صف‌های طولانی شکل گرفته و مردم گرفتار تو این گرما. در نهایت گفتن که 50,000 تا مجیب خودتون بدین که شما رو احراز اقامت و احراز هویت بکنیم، و در حالی که اصلا معنی هم نداره. یعنی مردم از ما میپرسن که خود دولت کلا یه سیستم یک پارچه الکترونیک دولت وجود داره که همه اطلاعات شهروندان اونجا هست و دولت میتونه به راحتی ابراز، یعنی احراز اقامت بکنه برای شهروندان. نکته بعدی این هستش که گفته حتما کارت ملی معتبر سرپرست خانوار با خودش بیاره. الان ما میدونیم سالها دولت نتونسته کارت ملی برای مردم صادر بکنه و یه برگه درخواست داده به مردم و با اون مردم کارهای ادارشون را میندازن. الان مردم موندن که آیا با اون برگه آیا کارشون را میفته یا نه. به نظر میرسه که دولت شروع کرده داره کم میکنه و داره قطع میکنه کالابرگ بعضی از شهروندان رو با این روش.
0: خیلی سردرگمی برای مردم ایجاد میکنه. لیلا، میدونیم که هنوز برای خیلی از کسبه هم مبلغ کالابرگ واریز نشده.
1: آره، کسبه هم خیلی به ما پیام میدن و میگن که درسته که حالا چند روز پیش عارف معاون اول پزشکی اومد گفتش که ما همه بدهی ها رو تسویه کردیم با کسبه در مورد کالابرگ، ولی همچنان مردم به ما از شهرهای مختلف به ما میگن که دولت هنوز بدهی هاش رو با ما تسویه نکرده. یک کسبه ما گفت 200 میلیون تومان طلب دارن و خیلی از فروشگاه ها و سبه و مغازه‌دارا لغو کردن در واقع و دیگه به مردم با کالابرگ جنس نمیفروشن، یعنی همون روغن و برنج و این سبزیجات اینی که حالا مردم میتونستن با کالابرگ بگیرن خیلی هم نمیتونن دیگه بگیرن الان.
0: متشکرم از تو لیلا سعادتی، همکارم اینجا با ما. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شده تا رئیس جمهور آمریکا در عملیاتی مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس وان پرواز کرده. بر اساس این گزارش ترامپ ابتدا مقابل دوربین‌های تلویزیونی سوار ایر فورس وان شده، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک خودروی حمله غذای فرودگاه به سمت هواپیمای نیروی هوایی آمریکا رفته و با این هواپیما آنکارا را ترک کرده. برای جزئیات این خبر همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراست. نرگس، به ما از جریان این عملیات مخفیانه برای خروج ترامپ از ترکیه بگو. ماجرا چی بوده؟
2: خب اتفاقی که در نشست ناتو رخ داد این بود که آقای دونالد ترامپ بارها در چندین نشست جداگانه از یک تهدید علیه جانش صحبت کرد و گفت که جمهوری اسلامی قصد داره او را بکشه. پس از آن بود که یک سری از تغییراتی در هواپیمایی که او را انتقال داده بود در هنگام ترک آنکارا رخ داد. او در نخست با هواپیمای جدید دیدی که از قطر هدیه گرفته بود وارد آنکارا شد، اما به گونه غیر منتظره کاخ سفید اعلام کرد که در سفرش و بازگشتش از آنکارا به بریتانیا او قرار است از یک هواپیمای رسمی ریاست جمهوری به نام ایر فورس وان استفاده کنه، ولی حالا واشنگتن پست پس از یک ماه افشا میکنه که او حتی در همین هواپیمایی که تغییر یافت بسیار غیر منتظره سفر نکرده، بلکه با یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که یک هواپیمای قدیمی تر موسوم به C-32A هست منتقل شده و به بریتانیا رفته بود. گفته شده که او پیش از این که در مقابل انظار عمومی و رسانه ها وارد همین هواپیمای ایر فورس وان شوه، پس از اون با یک کامیون به گونه مخفیانه و در یک عملیات بسیار سری به این هواپیمای نیروی هوایی آمریکا منتقل شده. و نکته جالبی که وجود داره در این موضوع این است که بسیاری از خبرنگاران و همینطور کارکنان کاخ سفید در هواپیمای ایر فورس وان بودند و با آنها در جریان سفر گفته شده بوده که پرده های کابین های خودشان را بسته نگه دارن، و هنگامی که خبرنگاران پس از ساعت ها از آقای دونالد ترامپ در مورد این درخواست پرسیدن، او گفت که احتمالاً همه آنها در یک پرواز خطرناک به سر می بردن، بنابر این دستور داده شده. واشنگتن پست میگه که این تغییر و این عملیات کم سابقه در آنکارا در پی تهدیدهای واقعی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده و بنابر این تغییر در این زمینه آمده. پس از این که هواپیمای ایر فورس وان در ساعت 10:20 به وقت محلی در بریتانیا نشست کرد، گفته شده که یک تغییر در حدود نیم ساعته در ورود آقای دونالد ترامپ وجود داشته و هنوز مشخص نیست که ترامپ از این هواپیمای کوچکی که تغییر داده شده به هواپیمای ایر فورس وان چگونه و از چی طریقی رفته، به این دلیل که در پایان خود او از همین هواپیمایی که در آن خبرنگاران و برخی کارکنان بودند بیرون آمد و با تعدادی از افراد سرویس اطلاعاتی آمریکا دیدار کرد و پس از آن هم به همان هواپیمایی که از سوی قطر هدیه گرفته بود رفت.
0: متشکرم از تو نرگس که ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار دادی. همکارم نرگس هورخش از استانبول. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. با ما بمانید. برای خبرهای بیشتر با وبسایت ما ایرانینتل.com نشانه تارنمای است. شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: از ضعیفترین، متوهمترین و برحال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهم‌ها در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتر این مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسفانه چشم‌انداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما موازی خودش رو تغییر میده ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت‌هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین‌الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاب‌آوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی‌ها و اینو بی‌انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دوم اینکه اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب رضایی تپوزاشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خود جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پروندهای دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو، بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه‌های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتهش اعتماد نمی کنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شده.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف با
3: بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سرپا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا ثریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی مون. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسما، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسیده.

در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید، با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر مینروبی کامل تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید دو راه پیش رو دارد، ادامه ی فشار اقتصادی یا ضربه ای واقعا محکم به جمهوری اسلامی. پاسخ رئیس جمهور آمریکا به مطالبه غرامت جنگ. ترامپ میگوید تهران باید برای کشتن صدها هزار معترض بیگناه ایرانی غرامت پرداخت کند. هجوم حوثی‌های یمن به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب. 3 نفر در حمله موشکی نیابتی‌های جمهوری اسلامی کشته شدند. انتصاب 6 مقام عالی نظامی جمهوری اسلامی با احکام مشتبه خامنه‌ای. وال استریت ژورنال می‌گوید رهبر سوم آماده تقابل با آمریکا می‌شود. همینطور در ادامه این بخش خبری. پاسخ وزارت خارجه آلمان به پرسش ایران اینترنشنال درباره وضعیت متقاضیان ویزا در ایران. امکان ثبت نام برای دانشجویان و پزشکان فراهم شده. وضعیت همچنان اضطراری است. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید سخن میگفت خبر داد که ارتش ایالات متحده تمام تنگه هرمز را مینروبی کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پادکست اعلام کرده ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی 3 استراتژی آمریکا در قبال ایران است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده حکومت ایران حتی توانایی پرداخت حقوق سربازان خود را ندارد. او همچنین مقامات جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی فریبکار خوانده که در رسانه ها برخلاف توافقات سخن میگویند. روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی درباره سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی میگوید او 3 راهبرد همزمان را در کنار هم اجرا میکند و هیچ نشانه ای برای اینکه بگوییم از یکی از آنها عقب نشینی کرده وجود ندارد.
1: اگر مبنای حرفهای آقای ترامپ رو صادقانه در نظر بگیریم، در این صورت هر 3 راهبرد رو در کنار همدیگه داره اجرا میکنه. یعنی از سمتی چماق عملیات نظامی و اقدام نظامی رو در منطقه نگه داشته با استفاده از استقرار نیروهای نظامی خودش، از سمت دیگه با ادامه محاصره دریایی، تشدید تحریم ها و انزوای بیشتر سیاسی تهران، شرایط اقتصادی و بحران های اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی رو داره شدت میبخشه. همینطور نیم نگاهی هم به اعتراض های داخلی داره بر اساس اینکه شکاف میان نخبگان قدرت در جمهوری اسلامی، میان نیروهای مؤثر بر ساختار حکمرانی در حال افزایش پیدا کردن هست و این شکاف ها میتونه زمینه های مناسبی ایجاد بکنه بابت اینکه امکان اعتراض های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در از سمت مردم شکل بگیره. به این ترتیب هر 3 تا رو عملا داره. ما از کجا میتونیم بفهمیم که کدوم یکی کم رنگتر شده؟ زمانی که مثلا محاصره دریایی برداشته بشه، تعلیق تحریم ها اتفاق بیفته، یا مثلا نیروهای نظامی امریکایی مستقر در منطقه از منطقه فاصله بگیرن، و یا اینکه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی کم بشه. فعلا هر 3 تا رو شاهدش هست.
0: قیمت جهانی نفت در پی کاهش امیدها به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز بار دیگر افزایش یافت. نفت برنت با جهشی نزدیک به 5% در پایان معاملات به $87.81 در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا هم با قیمت $82.20 بسته شد. این افزایش قیمت در واکنش به درخواست‌های متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا برای دریافت غرامت و ابهام درباره شرایط بازگشایی کامل تنگه هرمز رخ داده. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین روزهای گذشته رسیده. در این گزارش آمده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در 19 مرداد ماه به 6 فروند کاهش یافته. این رقم در مقایسه با میانگین 11 فروندی روزهای گذشته افت چشمگیری داشته. در روزهای پیش از جنگ معمولاً حدود 130 تا 140 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، بازارهای نفت و بورس‌های جهانی از ابتدای این جنگ به شدت واکنش نشون دادن به هر حرفی که دونالد ترامپ زده، به هر اتفاقی که در تنگه هرمز افتاده. بیشتر از تو بشنویم، این روزها چرا دوباره قیمت نفت افزایش پیدا کرده؟ یا واقعا بدبین هستن بازارهای مالی به باز شدن تنگه هرمز؟
2: چه هوشمندانه اشاره کردی شراره، که در واقع واکنش بازار الان به این اختلاف لحن تهران و واشنگتن هست. از یک طرف میبینیم که مسئله نفت و انرژی جهانی شده بازیچه مذاکرات جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی باید خسارت‌های جنگی رو بر عهده بگیره، از اون طرف جمهوری اسلامی ابزار رفع تحریم‌ها و رو بر در واقع و دریافت غرامت رو بر سر میز میگذاره. اما مهمتر از فضای مذاکرات واکنشی هستش که بازار داره به یک واقعیت فیزیکی در تنگه هرمز نشون میده. همونطور که خودت اشاره کردی به اعداد و ارقام، به شکل واقعی بنابر گزارش رویترز روز گذشته فقط 6 کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. این نسبت به روزهای قبل تا روز یک شنبه این 11 کشتی بوده در طول روز، و حالا نشون میده که در بحران تنگه هرمز و اختلاف توافق بر سر امنیت کشتیرانی در این منطقه بسیار تا بسیار فاصله داره نسبت به انتظارات بازار جهانی، به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای اینکه بتونن تثبیت بکنن این قیمت‌ها رو. حالا بالا رفتن این قیمت نفت به طور مشخص دیدیم که به طور مستقیم نزدیک به 1% باعث شده که شرکت‌های توزیع نیرو در اتحادیه اروپا 1% سهامشون افت بکنه. همین رقم رو 0.7% در صنعت گردشگری و توریسم داریم، که اینها در واقع مهره‌های یک تسبیح هستند که به همدیگه متصل هستند. نفت بالا میره، سوخت گران میشه، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل باید برای تأمین هزینه سوختشون هزینه هاشون قیمت رو بالا ببرن، و بعد همین وارد چرخه مواد غذایی، توزیع مواد غذایی خواهد شد و به اقتصاد روزمره شهروندان وارد خواهد شد. و الان بزرگترین ترس فرانسه و کشورهای اتحادیه اروپا این هستش که اگر این مسئله طولانی بشه با یک بحران تورمی مثل بحران چند ماه پیش روبرو خواهد بود.
0: ساجد شریفی همکارم از پاریس، ممنونم. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروس با رد درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت از آمریکا و اسرائیل نوشته این جمهوری اسلامی است که باید برای ایجاد درگیری ها و سرکوب ها غرامت بپردازد. ترامپ همچنین با اشاره دوباره به سرکوب خشن معترضان در ایران نوشته جمهوری اسلامی باید به خانواده صدها هزار معترض بیگناهی که در 50 سال گذشته کشته شدند، از جمله 52 هزار جانباخته دیماه، غرامت پرداخت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته که از نمایندگان خود خواسته این موضوع را در مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کنند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید هر میزان جایگاه، توان نظامی و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شود، توقیف نفت و دارایی‌های این حکومت آسان‌تر خواهد شد.
3: در کوتاه مدت بله، ابزار فشار چانه‌زنی هست. به هر حال پای میز مذاکره پرونده جدیدی باز کردند و فشار آوردند برای که تو از غرامت دست برداری. این کاری که قطر انجام خواهند داد، مضاف بر اینکه ما میدونیم که این جنگ به هر نحوی تمام بشه، کشور عربی حوزه خلیج فارس پرونده های عظیمی در دادگاه های جهان برپا خواهند کرد. اصلا هیچ دولتی هم نمیتونه ممانعت بکنه، شرکت ها این پرونده ها رو باز میکنن و تقاضای غرامت خواهند کرد و در نهایت هم به نتیجه خواهد رسید. یکیشون به نتیجه برسه، بقیه هم اون مسیر رو میرن به نتیجه میرسونن. اما در بلند مدت میشه گفت که این مسیری هست که آمریکایی ها بهش فکر میکنن. آقای ترامپ وقتی که از کنترل نفت خارک حرف میزنه، مسیری هست که بهش فکر میکنه. وقتی که داره به در مورد این پرونده ها صحبت میکنه مسیحی هست که بهش فکر میکنه. شاید در کوتاه مدت شده این نباشه، اما هر چقدر که جایگاه جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل ضعیف بشه، توان نظامیش کم بشه، قدرت سیاسیش کاهش پیدا بکنه، عملی کردن این پرونده ها بسیار راحت‌تر خواهد بود. مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه مسیر نیست که آمریکایی ها بیان 100 میلیارد دلار پول در اختیارش قرار بدن. این کار نخواهند کرد و حتما هم راهی پیدا خواهند کرد که این پول رو به طور کامل از دسترس این حکومت خارج کنن. یعنی احتمالاً برای این هم تلاش میکنن، حتی ممکنه که این حکومت رو برسونن به جای نفت و برابر غذا و از همین پول برای فروختن غذا استفاده کنن، به هر حال به نوعی خرجش کنن. این کارهایی است که بهش فکر میکنن. اخذ غرامت از حکومتی که هزاران هزار ترور در خارج از کشور و در داخل کشور صدها هزار نفر رو کشته بسیار کار راحتی هست، فقط یک اراده سیاسی میخواد. امروز شاید به طور کامل نیست، ولی فردا مهیا خواهد شد.
0: در پی امضای پیمان دفاعی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان را دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانسته. او گفته پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در این حال توضیح داده که بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، این پیمان مکه بسیار واکنش داشته در بین کشورهای مختلف از اسرائیل گرفته تا جمهوری اسلامی. تو بیشتر توضیح بده راجع به تازه های این واکنش ها و اینکه تا این لحظه به کجا رسیده این امضای پیمان.
4: خب شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حرفایی که شما بهش اشاره کردید اینا رو در جلسه کابینه دولت در اسلام آباد زد و گفت که پیمان دفاعی سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات مهم ارزیابی میشه و او گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره؟ به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا هستش و او گفته که تفاهم نامه مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. هدف از امضای این تفاهم نامه به گفته او در واقع تقویت وحدت در جهان اسلام است و پیام پاکستان به جمهوری اسلامی هم همین بوده. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست می‌دونیم که در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند که توافقنامه دفاع مشترک مکه نام گرفت. بر اساس این توافقنامه حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد و وزیر خارجه بحرین امروز در واقع طی تماس تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به او نسبت به امضای این توافق سه جانبه در واقع تبریک گفته. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی داشته و خب اینجا در اسلام آباد البته پریشب ما دیدیم که مردم جشن گرفتن در خیابان‌ها و خب اینجا کلن فضای مثبتی هستش، اما در مورد این توافق در سطح تحلیلگران قطعا اختلافاتی وجود داره، آرا منقسم هستش. برخی ها این توافق را در واقع یک نوع ائتلاف نظامی متشکل از سه کشور مهم جهان اسلام علیه جمهوری اسلامی خوندند. برخی ها گفتند که این ائتلاف علیه اسرائیل است، همچنین برخی ها گفتند که این یک نوع در واقع ناتوی جهان اسلام است و اینها. البته رسما مقامات پاکستانی این توافق را میگویند که علیه هیچ کشوری نیست و همین موضع را هم به جمهوری اسلامی هم انتقال دادن. عباس عراقچی و وزیر خارجه پاکستان گفتگوی تلفنی که داشتن، در اون گفتگوی تلفنی هم به همین موضوع وزیر خارجه پاکستان اشاره کرده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمی این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی هستند. بررسی ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطقی روستایی در جنوب غربی یمن است. حوثی‌ها همچنین شب گذشته ده ها پهباد و موشک به سمت بندر مخا در غرب یمن شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری و سرنگون شد. در خبر دیگر، روزنامه کیهان کشورهای عضو پیمان مکه را به براندازی تهدید کرده. این روزنامه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته به زودی بساط خیانت حاکمان دست نشانده در سرزمین های اسلامی جمع خواهد شد. کیهان افزوده آنها با اسرائیل روابط تجاری و سیاسی دارند اما برای مقابله با گروه های مقاومت پیمان دفاعی تشکیل می دهند. این روزنامه بار دیگر بر ضرورت حمایت از حزب الله لبنان و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرده. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی میگوید منطقه نمیتواند برای همیشه در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند. انور قرقاش در شبکه ایکس نوشته مرحله پیش رو باید بر پایه حقوق بین الملل، همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطق صلح شکل بگیرد. همکارم محمد جواد اکبرین درباره تهدید کشورهای عضو پیمان مکه از سوی جمهوری اسلامی میگوید حضور ترکیه و پاکستان در پیمان امنیتی با عربستان سعودی نشان دهنده تغییر اولویت آنها در معادلات منطقه است و تهران میانجی‌های خود را از دست داده.
5: نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی‌ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه الان هم پیمان عربستان سعودیه، یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه‌ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن، یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن.
0: یک مقام ارشد اسرائیلی توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نگران کننده خواند و آن را ائتلافی با جهتگیری علیه اسرائیل دانست. این مقام ارشد در واکنش به تحولات جاری در منطقه گفت احتمال پیوستن مصر نیز به ائتلاف مکه وجود دارد و در مقابل اسرائیل باید با محوریت یونان، قبرس، هند و امارات متحده عربی ائتلاف‌های جایگزین ایجاد کند. او همچنین تاکید کرده اسرائیل به یک برنامه عظیم برای تقویت توان نظامی خود نیاز دارد. به گزارش واینت، دولت ترامپ عملیات نظامی و مذاکره با جمهوری اسلامی را تا پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به تعویق انداخته اما فشار اقتصادی را ادامه خواهد داد. بر اساس این گزارش، آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز در قالب توافق احتمالی تهران و عمان مخالفتی ندارد اما به محاصره دریایی ادامه خواهد داد. واینت میگوید در ارزیابی اسرائیل نگرانی از قیمت سوخت پیش از انتخابات و نیاز پنتاگون به بازسازی ذخایر موشکی از دلایل وقفه در عملیات نظامی است. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، همچنان تنش‌ها در جریان تنگه هرمز، هنوز معلوم نیست به کنترل کی در اومده، هر کشوری داره ادعای خودش رو مطرح می‌کنه. این وسط اسرائیل هم نگران هم ائتلاف‌ها هست، هم نگران ادامه تنش‌ها.
6: خب شکی نیست که بنیامین نتانیاهو بیشتر خواستار فشار نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی برای وادار کردن حکومت در ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و همچنین پروکسی ها و نیروهای نیابتی اون هستش، اما به نظر میاد که در حال حاضر حداقل این ارجبی در اسرائیل وجود داره که دونالد ترامپ به سوی دیگر میره، کشتیبان را سیاستی دیگر داره در پیش میاد در حال حاضر، و در ارزیابی ها در اسرائیل این هستش که ترامپ و تیم او به این نتیجه رسیدن که مذاکرات با جمهوری اسلامی در استکم در آینده نزدیک نتیجه عملی و قابل توجهی نخواهد داشت، اما با این وجود دنبال درگیری نظامی در آینده نزدیک هم نیستند و واشنگتن تصمیم گرفته فعلا مسیر خود را تغییر بده. سیاستی که ترامپ در گفتگو با باراک راوید خبرنگار اسرائیلی عنوان کرد پایین آوردن سطح تنش، این چیزی هستش که دونالد ترامپ به باراک راوید گفته، اما این به معنی پایان فشار بر جمهوری اسلامی نیستش. برعکس، در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که راهبرد جدید ایالات متحده میتونه توقف موقت فشار نظامی و مذاکرات سیاسی را در کنار ادامه و حتی تشدید فشار اقتصادی توصیف بکنه. واشنگتن به گفته واینت قصد داره که اجرای تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را نه تنها متوقف نکنه بلکه ادامه بده، و در عین حال نیروی دریایی آمریکا نیز فشار دریایی و محاصره بر بنادر ایران و کشتی‌هایی که به سمت بنادر ایران محموله حمل می‌کنند را حفظ بکنه. بر اساس این گزارش این دوره تنفس احتمالاً تا پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 8 نوامبر ادامه خواهد داشت. پیش از این هم انتخابات اسرائیل را ما در 27 اکتبر داریم. پس از این دو انتخابات دولت ترامپ بار دیگر طبق ارزیابی‌ها در اسرائیل شرایط را ارزیابی می‌کنه و اون زمان تصمیم خواهد گرفت که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته میشه یا واشنگتن مسیر دیگری را انتخاب می‌کنه. البته در اینجا یک استثنای مهم وجود داره و اون تنگه هرمز هستش. آمریکا خواهان صادرات نفت خام و گاز طبیعی از خاورمیانه تا حد امکان هستش که ادامه پیدا بکنه. به همین دلیل واشنگتن با توافق احتمالی میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان مخالفتی نکرده. آمریکا در پشت صحنه این مذاکرات را نگاه میکنه، تلاش میکنه که تأثیر گذار باشه، اما در حال حاضر ارزیابی برای این هستش که به دنبال یک حمله فوری نیستش. اما همانطوری که میدونیم در خاورمیانه همه چی لحظه به لحظه تغییر میکنه، همچنین صحبت‌های دونالد ترامپ هم که میتونه این ارزیابی خیلی سریع به یک ارزیابی دیگر تبدیل بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مقام ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را طی احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کیومرث حیدری به جانشینی او، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده سپاه شدند. در حکم دیگر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. حسین طایب از شاخص‌ترین و تندروترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده. طایب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و یکی از اعضای حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای در 2 دهه گذشته بوده. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. او همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده. نشریه وال استریت ژورنال گزارش داده مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش این انتصاب ها نشان می دهد مجتبی خامنه‌ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز رویکردی سختگیرانه‌تر در پیش گرفته. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده. از دیروز میبینیم که افراد مختلفی رو داره در رأس امور میذاره، امور نظامی. بیشتر از شما بشنویم، این چهره ها رو که شما نگاه میکنین، کارنامه‌شون رو که مرور میکنین، آیا تغییری تو نگرش مشتبه خامنه ای هست برای حل کردن مشکلات، به ویژه مشکلات مردم ایران؟
7: این احکامی که مشتبه خامنه‌ای صادر کرده، علاوه بر محسن رضایی که به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار شد، دبیری این شورا را بر عهده گرفت، مهمترین پیغامش در درجه اول برمیگرده به خود مشتبه. یعنی او داره اعلام کنه که فرماندهی جنگ و شرط جنگی کشور رو بر عهده گرفته، از مخفیگاه، از زیر زمین، از تونل، و این که البته تا کی بتونه به این وضعیت ادامه بده، چگونه میتونه مدیریت کنه، آیا هدف حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا قرار خواهد گرفت یا نه، اینا پرسش‌های مهمیه، اونها به جای خود. اما عملاً داره اعلام فرماندهی میکنه و رسمی میکنه فرماندهی جنگ رو. جدای از این نکته مهم، این احکام که صادر کرده دو تا نشانه بارز داره. یک این که عملاً از یک شرط جنگی در کشور و تداوم وضعیت جنگی در کشور داره گزارش میده، تعمیداتی که حکومت داره پیش بینی میکنه برای این وضعیت، و دومی که تدارکی که داره میبینه مشتبه خامنه ای برای پیشگیری یا سرکوب جنبش‌های اعتراضی در ایران. این پیغام این دوتا انتصاب یا مجموعه انتصاب‌های مهمه، یعنی هم انتصاب طائب به عنوان رئیس بسیج، هم احکام نظامی. اشاره کنم این احکامی که داده به مثلا وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا عبداللهی رستاد کل نیروهای مسلح، اینا هم قابل پیش بینی بود چون اینا در این مقام ها حضور داشتن، هم چهرهایی نیستن که به تعبیری جایگزینی برای اونها وجود داشته باشه. ولی در پیام هایی که به اونها داده عملا گفته که برن سراغ آمادگی برای بازدارندگی به تعبیر او، و اینکه آماده باشن برای حتی عملیات تهاجمی، و همینطور فراهم کنن امکان پاسخگویی به حملات دشمن رو. کاملا در پیامهاش به دو مقام عالی، یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران، داره تدارک یک وضع جنگی رو میبینه، و جالبه که جانشینهایی رو هم که برای اونها معرفی کرده باز داره این پیغام رو میده که او و به تعبیر هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی آماده حتی ترور کشته شدن وحیدی و عبداللهی هستن. به نوعی تدارک میبینه برای یک وضعیت فوق‌العاده، یعنی ادامه شرط جنگی در کشور.
0: آقای کاظمیان، اسم یک نفر خیلی توجه ها رو جلب کرده، حسین طائب. او یکی از تندروترین مهره های جمهوری اسلامی هست، کارنامه خشونت آمیز و سیاهی داره از سرکوب معترضا در دوره های گذشته. آقای مشتبه خامنه‌ای داره این وعده رو میده که او رو فرمانده بسیج کردن برای اینکه اگر اعتراضی شکل بگیره بدتر از پدرم اون اعتراضات رو سرکوب میکنن.
7: ببین، با اطمینان میشه گفت که پاسخ مثبت بله. یعنی واقعا برگشت طائب که از 1401 از صدر سازمان اطلاعات سپاه دیگه رفت کنار و در حاشیه قدرت بود، برگشت یک چهره بدنام امنیتی به هسته

0: 69 گفته بود که به علی خامنه ای گفته آیا تو رزلتر از او طائب و نقدی کسی رو نداشتی که بذاری برای این مقام ها؟ و او گفته بود اتفاقا همین ها به درد این کار میخورن. به نوعی مشتبه خامنه ای همون توصیه یا رویکرد پدرش رو داره، طائب رو گذاشته صدر سازمان بسیج، چهره ای که در سرکوب جنبش سبز، اعتراض های مرداد 97، دی 96، آبان 98 مشارکت داشت و جالبه به او توصیه کرده که بیاد شبکه اطلاعات مردمی رو گسترش بده، به نوعی افزایش با جاسوسی شهروندان، گزارش دهی بسیجیات مردم و همینطور افزایش مهارت های لازم برای به تعبیر مشتبه خامنه‌ای مقابله مردم پایه با تهدیدها. این مقابله مردم پایه یعنی همین که حامیان حکومت ادامه داشته باشه حضور خیابانیشون در محلات، آمادگی داشته باشن برای اعتراض ها. به یک معنا جنبندی کنم، این انتصاب عملا نشون میده که مشتبه خامنه ای مفروض گرفته اعتراض های خیابانی رو، داره تدارک میبینه یک سرکوب رو و البته در حوزه نظامی هم داره آماده میکنه خودش رو برای ادامه یک جنگ فرسایشی و دراز مدت. و البته تاکید کنم اینکه او چگونه بتونه به این وضعیت ادامه بده، اراده فقط او نیست، واکنش مردم و اسرائیل و آمریکا نشون خواهد داد که تحولات سیاسی اجتماعی در ایران چگونه پیش میره.
1: ممنون توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده بخش کنسولی و روابط سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود. به گفته این وزارتخانه پرونده های متقاضیان ویزا که پیشتر تحویل سفارت یا شرکت خدماتی شدند بررسی می شود و برای متقاضیان پیوسته خانواده مسیر جداگانه ای باز شده. همچنین گفته شده که از 24 تیر ماه ثبت نام برای دانشجویان و پزشکان هم ممکن شده، اما زمان تعیین وقت هنوز اعلام نشده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، بسیاری از ایرانی ها متقاضی این هستن که ویزای دانشجویی بگیرن، ویزای کار بگیرن، بپیوندن به خانواده هاشون در آلمان و دارن مدام پیگیری میکنن. ما هم این موضوع رو پیگیری کردیم. تو بیشتر توضیح بده چه پاسخی گرفتیم و الان تو چه وضعیتی هست صدور ویزا برای ایرانی ها؟
2: واقعیتش اینه که خب خیلی درخواست برای ما اومده، هم در شبکه‌های اجتماعی برای خود من و همکارانم در ایران اینترنشنال، که خب پیگیری میکنن وضعیت اعطای ویزا به کسانی که متقاضی هستن. بیشتر هم دانشجویان خیلی سوال میپرسن در این خصوص، البته بقیه هم همینطور، اونا که نیروی متخصص هستن و همچنین پیوست به خانواده، که ما این موضوع رو در ماهای گذشته بارها پیگیری کردیم. این بار هم از وزارت خارجه آلمان سوال کردیم و پاسخهایی که دادن این هستش. به هر حال وزارت خارجه آلمان میگه که در سفارت این کشور در تهران وضعیت اضطراری حاکم هستش، به این معنا که نیرو کم دارن و خب با تعداد نیروی کم نمیتونن که بررسی ها رو با سرعت انجام بدن. با این حال میگه ویزاهای ملی که از قبل پرونده هاش اومده که حالا شامل ویزای دانشجویی نام میشه در تهران رسیدگی و خب ویزاها هم صادر خواهد شد. ما مطلع شدیم که به هر حال یک نکته‌ای که وجود داره در خصوص مسئله ویزای پیوسته به خانواده هستش که وزارت خارجه آلمان داره شرایطی رو فراهم میکنه که از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت در استانبول از اون طریق به هر حال مدارک ارائه بشه و بتونن که خانواده‌ها بپیوندن به اعضای خودشون در آلمان، و اولویت هم با افرادی هستش که خب پیش از جنگ مدارک خودشون رو ارائه کرده بودن. در خصوص سایر ویزاها هم خب به هر حال از 24 تیر ماه به دوباره شرکت TLS که کارگزاری میکنه برای سفارت آلمان در تهران درخواست های جدید رو دریافت میکنه. و نکته‌ای که وجود داره در خصوص مسئله کسانی که نیروی متخصص کار هستن و اونها یک برگه‌ای هست که در واقع موافقت اولیه هستش که از اداره مهاجرت در آلمان صادر میشه که به فور ابشتیمونگ معروف هستش، اون رو اگر دریافت کرده باشن و یک شرط دیگه هم داشته باشن که قبل از 18 ژانویه سال 2026 مدارکشون رو داده باشن، اونها هم شرطشون فراهم خواهد شد که بتونن ویزای خودشون رو دریافت بکنن. با این حال نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم وجود داره و این نوع مشکلات برای دانشجویان به ویژه به وجود اومده، به این خاطر هستش که وزارت خارجه آلمان بارها از مقامات جمهوری میخواسته که کارکنان سفارت این کشور رو در تهران

0: تایید اعتبار بکنه. جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه. این یکی از موارد هست. و مورد بعدی هم مربوط میشه به هر حال به این موضوع که در دولت قبلی آلمان سه کنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان تعطیل شد و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در تلافی این موضوع تلاش میکنه که اخلال ایجاد بکنه در کار سفارت آلمان در تهران و به هر حال با این باعث شده که این مشکلات هم برای دانشجویان و کسانی که متقاضی هستند در ایران از سفارت آلمان در تهران ویزا بگیرن به وجود اومده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارش داده کره جنوبی با صادرات تسلیحات در سال‌های اخیر حضور و نفوذش را در بازار جهانی صنایع دفاعی افزایش داده. بر اساس این گزارش، سئول با تکیه بر قیمت‌های رقابتی و فناوری پیشرفته سهم خود از بازار تسلیحات را افزایش داده و همکاری‌های دفاعی خود با کشورهای خاورمیانه به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی را گسترش داده. کره جنوبی در زمینه‌های امنیتی و تأمین انرژی هم با این کشورها همکاری می‌کند. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما شدن. خانم مهری، خب کره جنوبی یک همسایه‌ای داره به اسم کره شمالی که نه تنها بمب اتم داره، موشک‌های بالستیک داره، بلکه هر روز هم کره جنوبی رو تهدید به نابودی می‌کنه. خب این مسلمه که سئولی‌ها هم برن به دنبال توسعه تسلیحات نظامی.
2: بله، درسته، حق با شماست. صنعت دفاعی کره جنوبی از دهه 1970 در پی رقابت نظامی با کره شمالی خب به طور جدی شروع به توسعه کرد. در ابتدا هدف اصلیشون فقط تامین نیازهای ارتش این کشور بود، اما از دهه 1990 صادرات تسلیحات هم خب به یکی از اولویت‌های سئول تبدیل شد. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، امروز کره جنوبی همین صادر کننده بزرگ تسلیحات در جهانه و دولت این کشور قصد داره تا سال 2030 رتبه خودش رو به رتبه چهارم برسونه. ارزش صادرات تجهیزات دفاعی کره جنوبی هم در سال 2024 حدود 9.5 میلیارد دلار ارزیابی شده و ارزش سفارش های ثبت شده به این کشور هم از مرز 70 میلیارد دلار عبور کرده. یکی از دلایل موفقیت کره جنوبی علاوه بر اینکه تسلیحاتش خب یک فناوری پیشرفته داره، معمولا قیمت های رقابت تر و زمان کوتاه‌تری که برای تحویل دارن در مقایسه با نمونه‌های مشابه اروپایی و آمریکایی شونه. سئول همینطور آمادگی بیشتری برای انتقال فناوری و تولید مشترک با کشورهای میزبان هم داره و اینو اعلام کرده. بعد از جنگ اوکراین هم خب تقاضا برای تسلیحات کره‌ای به شدت افزایش پیدا کرد، اما در کنار اروپا خاورمیانه هم خب الان به یکی از مهمترین بازارهای صنعتی دفاعی کره جنوبی تبدیل شده. مهمترین شریک نظامی سئول هم در منطقه امارات متحده عربیه که همکاری دو کشور از سال 2009 گسترش پیدا کرد و در سال 2022 امارات سامانه پدافند هوایی چونگونگ 2 کره جنوبی رو در قراردادی به ارزش حدود 3.5 میلیارد دلار خریداری کرد. بعد از امارات خب میتونیم از عربستان نام ببریم که هر دو تا کشور در سالهای اخیر شروع به همکاری کردند و علاوه بر سامانه‌های پدافند هوایی، رادار، خودروهای زرهی در زمینه انتقال فناوری و تولید مشترک هم در چارچوب برنامه چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی همکاری می‌کنه.
1: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف این گروه افزایش چشمگیری داشته. جبهه آزاد، جبهه مقاومت و جبهه متحد افغانستان مهمترین گروه‌های نظامی ضد طالبان هستند که در یک هفته گذشته به بیش از 10 هدف در نقاط مختلف افغانستان حمله کردند. استان‌های بدخشان، نورستان، بادغیس و کابل مناطقی بودند که هدف نیروهای مخالف طالبان قرار گرفتند. طالبان اما می‌گوید حملات آنها تهدیدی برای حاکمیت طالبان نیست. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، 5 ساله که از اون روزی گذشت که طالبان اومد پرچم خودش رو در کابل برافراشت و حکومت جمهوری در افغانستان از بین رفت، الان وضعیت چطور هست در افغانستان؟
3: تا یک ماه پیش وضعیت همون گونه‌ای که بود که طالبان از زمان حاکمیتشان سپری میکردن، اما یک ماه قبل وضعیت یک مقدار تغییر کرد. اون تغییر این بود که گروه‌های مخالف طالبان یک بارگی قدرت مانور و عملیات پیدا کردند و در جاهای مختلف حملات متعدد را انجام دادند. همین دو هفته پیش توانستند که برای اولین بار یک اولسوالی یا شهرستان را از کنترل طالبان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان آزاد بکنند، هرچند که موقتی بود، ولی یک نقطه عطف در مبارزات از یاد در 5 سال گذشته به حساب می رفت، چون که طالبان در این 5 سال هیچ تهدیدی را متوجه خود نمی دیدن. اما اولین بار یک اولسوالی را برای چند ساعت از دست دادن. از طرف دیگر فعالیت حملات از اینا هم گسترش یافته در این دو هفته اخیر، خصوصا که حالا ما این شب و روز 5 سال پیش تقریبا پیش از 50% خاک افغانستان طالبان تصرف کرده بودن، تا 2 روز دیگه تقریبا کابل هم تصرف میکردن. و حالا با توجه به این سایر جبهاتی که تازه عرض اندام کردن فعالیتشان گسترش یافت، مثلا جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات که 2 هفته پیش فعالیتش آغاز کرد، اعلام کرد که در 1 هفته بیش از 6 هدف را انجام داده در استانهای مختلف افغانستان، از جمله جنوب افغانستان. همین گونه سپاهیان میهن، شمار این جبهات هم دارن همین گونه بالا میرن و حملاتشان هم بیشتر شده. اما آیا این حملات میتونن که تا حکومت طالبان را سرنگون بکنن؟ حالا خیلی زود است.
1: تاج، خب میدونیم جبهه های مختلف همونجور که تو گفتی شکل گرفته دارن می جنگن با طالبان، اما چقدر اینا ظرفیت و پتانسیل دارن که بتونن برن و طالبان رو سرنگون بکنن؟ این عزم وجود داره؟
3: اینا از لیول اولی که سازماندهی و برنامه ریزی بود، از او گذشتن وارد لیول دوم شدن که لیول حملات پراگنده و اما نه قدرتمند و تاثیرگذار. در این لول هستن فعلا. این لول یک تهدید است برای طالبان، اما اینا نیاز دارن که وارد لول دیگر بشن که اون حملات جدی و قدرتمند است که طالبان مجبور به عقب نشینی بکنن از بسیاری استانها و شهرستانهای دوردست افغانستان که وارد اون مسئله و مرحله نشدن. اگر وارد اون مرحله شدن، بعد میتونیم بگیم که اینها تهدید جدی برای طالبان هست، میتونن که حاکمیت طالبان را سرنگون میکنن. حالا در 5 سالگی حاکمیت طالبان اینها با تهدید عملیاتی مواجه شدن، عملا در زمین دارن جنگ میکنن، این یک تهدید جدی برای طالبان است. اما آیا وارد سال 6 ششم میشه یا هم وارد ماه 5 و 6 سال 5 میشه که آیا اینها شهرستان ها را از دست میده؟ باید منتظر ببینیم تا چندین ماه دیگه ممکن است که این حملات گسترش پیدا بکنن، چرا که منابع در جبهات به ما تایید کردن که قدرت عملیاتی از اینها فوق العاده بالا رفته.
1: ممنون توضیحات تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی رأس ساعت 2 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
4: صدا 1 2 3
5: شروع با
4: شروع شده.
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
18: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
19: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
20: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
21: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
22: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
23: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجور که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان ترین روش انتقال هست. خود همین خبر ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست، بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فیلم کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از آن چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساسا جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد هماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه ای سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره، که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته، با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه چه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد، به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملا نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه ای پیش بینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره، اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیش بینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیش بینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبدالله به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیش بینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه‌ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کرده هم معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن، ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیش بینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشه، البته فرمانده نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی ایزدی جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم به او داده. البته تاکید کنم او جانشین بود، به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حد اکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مشتبه خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود. مشتبه خامنه‌ای داره فرماندهی این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرمانده مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، اینکه گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
5: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
6: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
7: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
8: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
9: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
10: از جمله در شهر دوسلدورف
11: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
12: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
13: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
15: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا برجا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش 75% تجارت خارجی ایران در صورت ادامه معاصره دریایی خبر می‌دهند. هجوم حوثی‌های یمن به یک کشتی تجاری در تنگه باب‌المندب، 3 نفر در حمله موشکی نیابتی‌های جمهوری اسلامی کشته شدند.
1: تمام این ایام جنگ یک دونه کشتی که مواد اولیه دارویی برای ما وارد بکنه نکرد.
0: تأثیر بستن تنگه هرمز بر بحران دارو در ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید هند ارسال دارو را به بازگذاشتن تنگه هرمز مشروط کرده. تجمع پرستاران بزرگترین بیمارستان دولتی نیشابور، معترضان خواستار پرداخت معوقات و بهبود شرایط کاری و معیشتی شده. و در ادامه این بخش خبری، حکم دادگاه جنایی سوریه برای رئیس جمهور فراری، بشار اسد و 8 مقام سابق به اعدام محکوم شدند. پس از رأی دادگاه، 10 نفر از خانواده قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه شادمانی کردند. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. او گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی 3 استراتژی آمریکا در قبال ایران است. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین روزهای گذشته رسیده. در این گزارش آمده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در 19 مرداد ماه به 6 فروند کاهش یافته. این رقم در مقایسه با میانگین 11 فروندی روزهای گذشته افت چشمگیری داشته. در روزهای پیش از جنگ معمولاً حدود 130 تا 140 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب‌المندب، 3 نفر از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربی گزارش داده این افراد 2 تبعی پاکستان و 1 تبعی اندونزی هستند. بررسی‌ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطق روستایی در جنوب غرب یمن است. حوثی‌ها همچنین شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر موخا در غرب یمن شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری و سرنگون شدند. در همین ارتباط همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، دونالد ترامپ مدعی شده که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکا قرار داره. اظهارات ترامپ اساسا به چه معناست؟ های آمریکا واقعا کنترل نظامی و کشتیرانی این تنگه رو بر عهده داره؟
2: بله، خب این ادعای آقای ترامپ هست که میگه بعد از اینکه به طور کامل تنگه هرمز رو مینروبی کردیم و خب کنترل تنگه هرمز هم در اختیار نیروهای آمریکایی هستش و الان تنگه هرمز باز هست، ولی خب خبرهایی که میبینیم و میشنویم، تصاویرش رو هم داشتیم، نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون در حال اخلال هستند در تنگه هرمز و آبهای خلیج فارس و این تا حدود زیادی میتونه که مغایر باشه با ادعاهای آقای ترامپ. ولی خب اون چیزی که در صحبت‌های آقای ترامپ ما شاهدش هستیم اینه که آقای ترامپ و دولت او دارن یک سگانه رو پیش میبرن، یعنی همزمان که صحبت از این میکنه که کنترل نظامی منطقه رو بر عهده داره بعد از مینروبی، از طرف دیگه به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد که فعلا در ظاهر عملیات نظامی فوری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز باز بکنه و ترجیح میده که در کنار فشارهای مالی و اقتصادی که وارد میکنه خب مذاکرات رو در سطح محدود هم پیش ببره. خب اینو از صحبتاش میشه دید، هم وقتی که صحبت از این میکنه که ایالات متحده به عنوان بانکدار داره عمل میکنه، نه به این معنا که خب پول میده به جمهوری اسلامی، به این معنا که تمام اموال جمهوری اسلامی تحت کنترل ایالات متحده هستش و هیچ گونه تراکنش بانکی نمیتونه جمهوری اسلامی انجام بده و بخواد معامله ای رو انجام بده، و به این ترتیب آقای ترامپ داره این فشار اقتصادی رو این گونه بیان میکنه و در کنار اون هم تهدید نظامی رو هم میذاره روی میز و خب اشاره میکنه به اینکه خب به هر حال گزینه‌ها روی میز هست و البته در روزهای گذشته هم اعلام کرده که نمیخواد از قدرت نظامی فعلا استفاده بکنه و ترجیح میده که گفتگوها رو ادامه بده. گفتگوها هم به گفته آقای ترامپ محدود هست، به گفته مقامات جمهوری اسلامی هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی انجام نمیشه. نکته دیگه بعد اشاره بکنم، خب عبور و مرور در خلیج فارس و تنگه هرمز هست، به هر حال آمارهایی که الان ارائه میشه خیلی نشون میده که خیلی کم هست تردد کشتی ها. آخرین ترددی که اعلام شده برای خب روز گذشته 6 فروند کشتی بوده که 4 فروند کشتی وارد شدن، 2 فروند هم خارج شدن، که از اون 4 فروندی هم که وارد شدن دوتاش نفکش خالی بوده و نسبت به هفته گذشته هم خروج نفت که 4 میلیون بشکه بوده الان به 3 میلیون بشکه در خلیج فارس داره اتفاق میفته، که خب این هم نشون میده که همچنان عبور و مرور در اون منطقه آزاد نیست و طبیعتاً نمیشه که گفت در اون منطقه آزاد هست. اینه که به هر حال نسبت به ماهای گذشته هم، یعنی قبل از جنگ هم، خروج نفت از این منطقه 90% کاهش داشته، که تمام اینها نشون میده که فعلا تنگه هرمز برخلاف ادعای آقای ترامپ فعلا آزاد نیست و تردد با اخلالی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه صورت میگیره. و کشتی هایی هم که وارد میشن، اینم اشاره بکنم که کشتی هایی هستن که سیستم AIS یا خود اظهاری خودشون رو روشن میکنن و مشخص میشه که چند فروند رفته اومده. خیلی از کشتی ها هم این سیستم رو خاموش میکنن و مشخص نیست که دقیقا آمار چند کشتی میتونه ورود و خروج داشته باشه.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد استمندی از برلین. افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست خشم اقتصادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. آسوشیتد پرس در گزارش نوشته دولت ترامپ امیدوار است ماها حمله نظامی و فشار مالی اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برساند که جمهوری اسلامی ناچار به عقب نشینی شود. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته دولت آمریکا محاصره دریایی و تحریم‌ها را موثر می‌داند، زیرا توان ایران برای تولید، فروش و انتقال نفت و دیگر منابع انرژی را به شدت تضعیف کرده. نشریه بیزینس اینسایدر نیز در گزارشی نوشته فشار سنگین جنگ و محاصره دریایی اقتصاد ایران را رو به فروپاشی می‌برد. در این گزارش به نقل از مؤسسه آکسفورد اکونومیکس آمده ادامه محاصره دریایی می‌تواند تا 70% از درآمدهای صادراتی ایران را از بین ببرد. کپیتال اکونومیکس هم با برآورد کرده با توجه به افت شدید صادرات، واردات ایران نیز با ادامه این روند تا 75% کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ در فاصله 8 روز 2 بار سقوط ارزش پول ایران را در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال برجسته کرده. ترامپ 18 مرداد ماه نموداری از سقوط ارزش پول ایران منتشر و ریال را به زباله تشبیه کرد. او 8 روز پیش از این هم نمودار دیگری را به اشتراک گذاشت و نوشت ترامپ در حال نابود کردن پول ایران است. این نمودار با اشاره به تورم سنگین در ایران نشان می‌داد نرخ دلار از حدود 900 هزار ریال در ابتدای سال 2025 به 1 میلیون و 900 هزار ریال در ژوئیه 2026 رسیده. روند صعودی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از جنگ 12 روزه به این سو شدت گرفت. در 23 خرداد سال قبل و همزمان با شروع جنگ هر دلار بالای 95 هزار تومان معامله می‌شد. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند سال قبل نرخ دلار به بیش از 172 هزار تومان رسید. این روند پس از جنگ هم ادامه یافت و نرخ دلار در 27 تیر امسال تا 195 هزار تومان افزایش یافت. داده ها نشان میدن قیمت دلار از جنگ 12 روزه تا امروز بیش از 120% افزایش داشته.
3: دارن شکست میخورن. پولشون بیارزشه. تورمشون احتمالاً 150%. عدد واقعی هم 150%. به سربازاشون حقوق نمیدن. اصلا نمیتونن حقوق سربازاشون رو بدن. پولشون هیچ ارزشی نداره.
0: اما روندی که ترامپ در نمودار خود نشان داده از زاویه دیگری به سقوط ارزش ریال نگاه می‌کند. بر اساس داده‌های بازار آزاد، اول خرداد 1404 هر 100 هزار تومان حدود 1.21 دلار ارزش داشت. تا 18 مرداد 1405 ارزش همان 100 هزار تومان به حدود 54 سنت کاهش یافته. دو پست ترامپ دو تصویر متفاوت از یک روند واحد هستند. او 18 مرداد ماه گفت آمریکا فعلا در برابر جمهوری اسلامی سیاستی کم تنش‌تر در پیش گرفته و مذاکرات را هم تنها به صورت محدود ادامه می‌دهد. ترامپ تاکید کرده آمریکا فعلا ایران را با تورم عظیم و شرایطی که به گفته او پولی ندارد تماشا می‌کند. به نظر می‌رسد واشنگتن فعلا به جای تشدید حملات روی فرسایش اقتصادی و حفظ تهدید نظامی تکیه کرده تا هزینه مقاومت جمهوری اسلامی را بالا ببرد و تهران را به سمت توافق سوق دهد. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ماست. آرش، به نظر میرسه که فشار اقتصادی آمریکا یکی از راهبردهای اصلی ترامپ هست تا جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه و حالا تاثیرش رو بر تجارت خارجی هم گذاشته. به ما بیشتر بگو از این فشارها.
4: بله دقیقاً فریبا، این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن. اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلاً آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنند که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم. پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مشتاق خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست. دولت جمهوری اسلامی با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم می‌شدی در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره این وضعیت.
0: آرش، به سقوط ارزش ریال هم بپردازیم که روند خیلی شتابی به خودش گرفته در صحبت‌ها و توییت‌های پیام‌هایی که دونالد ترامپ در سوشال مدیا منتشر می‌کنه و در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال به این موضوع پرداخته. چقدر واقعا میشه متصور بود که ریال بتونه همین یک ذره ارزش خودش رو در دراز مدت در طول این جنگ حفظ کنه؟
4: عملا همون خب نرخ دلار که برای مردم و برای فعالان اقتصادی یک شاخص مهم هست در بازار آزاد، نرخش در ایران، خب از اون طرف ارزش ریال رو نشون میده. ما میبینیم نمودارهایی که ترامپ زده و در واقع اعداد و ارقام رو هم اگر ببینیم، کاهش ارزش ریال همواره ادامه داشته، در این یک سال اخیر شدت گرفته. ما عملا با توجه به اینکه تورم باعث میشه که ریال قدرت خریدش از بین بره، ما به نرخ تورم اگر نگاه بکنیم، وضعیت سعودی و نرخ‌هایی داشته که از جنگ جهانی دوم به بعد بی سابقه است، حتی آمار رسمی. بنابراین کاهش ارزش ریال ادامه خواهد داشت. از اون طرف در بازار ارز خود کاهش عرضه ارز و کاهش درآمدهای ارزی هم اون هم فشار بیشتری خواهد آورد. ادامه این وضعیت که هم درآمدهای ارزی محدود باشه، هم به دلیل محدودیت درآمدهای ریالی دولت احتمالاً بره سراغ منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اون هم چاپ پول، اینها میتونه عملاً نرخ ارز رو به سمت اعدادی ببره که شاید الان خیلی قابل تصور نباشه. بره
0: آرش آذرمی، متشکرم از تو. ما همزمان با اعتراض گسترده شهروندان در ایران به کمبود و افزایش قیمت دارو در ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در یک نشست خبری از تاثیر بستن تنگه هرمز بر بحران دارو در ایران خبر داده. ظفرقندی از شرط و شروط هند برای واردات دارو به ایران گفته.
1: ببینید، همه کشورهای دنیا مواد اولیه دارویشون رو بالاخره وارد میکنن، بسیاری وارد میکنن. من کشور اروپایی رو هم میدونم که مواد اولیه دارویش رو از مثلا هندوستان وارد میکنه و خب هندوستان در تمام این ایام جنگ یک دونه کشتی که مواد اولیه دارویی برای ما وارد بکنه نکرد. یعنی شرط هم میذاشتن که آقا اگه میخواید ما مواد اولیه دارویی رو تونو با کشتی وارد بکنیم از تنگه هرمز، شما بایستی مثلا این مقدار تعداد کشتی های ما رو عبور بدید که بیان از اینجا عبور بکنن تا ما بتونیم مثلا این کارو براتون انجام بدیم.
0: رئیس سازمان غذا و دارو هم با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مسیر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفته محدودیت‌های انتقال پول و بسته شدن مسیرهای تجاری با برخی کشورها فرایند تأمین را با دشواری مواجه کرده.
5: جلوی سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت بوده، عمدتاً برای برندها بوده، یعنی داروهای عادی ما کمتر بوده. ما برای همین کمبود هم از همه مردم، همه اصحاب رسانه عذرخواهیم، تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های اعلام کردند قیمت داروهای اعصاب و روان کمیاب به طور چشمگیری افزایش یافته و برخی نمونه‌های خارجی برای درمان افسردگی و اضطراب نایاب شده است. شهروندان می‌گویند نمونه‌های خارجی داروهای پرمصرف از بازار حذف شده یا با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد فروخته می‌شوند. به گفته مخاطبان، وضعیت دارو در تهران پس از 40 بحرانی‌تر شده و حتی داروهای تولید داخلی نیز در داروخانه‌های اصلی پیدا نمی‌شوند. بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویتسبورگ آلمان با ما همراه هستند. آقای دکتر خطی، دارویی که این روزها بیماران دنبالشون می‌گردن و پیدا نمی‌کنن، مشخصاً داروهای اعصاب و روان، چرا این داروها بیش از سایر اقلام دارویی از قفسه داروخانه‌ها کم یا نایاب شدن؟
6: با سلام خدمت شما و تمام بینندگان گرانقدر. یکی از علتهای مهم این مسئله این هستش که جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست‌های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصا اولویتی براش این مسئله نداره.
0: بله آقای دکتر خطی، به باور شما چاره اساسی برای جبران این کمبود و خروج از این بحران چه است؟ چه راه‌های موقت و چه راه‌هایی حالا به صورت کلان باید در پیش گرفت برای رفع این بحران؟
6: ببینید، ما باید ببینیم که چرا این بحران ایجاد شده و بعد اون راه‌ها رو پیدا بکنیم. اولین مسئله این هستش که ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشونو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله مرحله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک، یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت می‌کنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمایی باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط یک هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت هایی که ما میخوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. ولی اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم است که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست میخورن.
0: دکتر بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما خبر فوری داریم. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای در دریای عمان دریافت کرده که نیروهای نظامی و یک نفتکش در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی منتشر نکرده. ما به محض دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص حتما شما را در جریان قرار خواهیم داد. ادامه خبرها. در ادامه موج اعتراض‌های صنفی کادر درمان در ایران، گروهی از پرستاران و کارکنان بیمارستان دولتی حکیم نیشابور با تجمع اعتراضی خواستار پرداخت معوقات، افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری شدند.

0: 我们全体参与到
1: نرخ اضافه رو 60 تومن دیگه مطالبه نیست. نرخ اضافه رو 60 تومن دیگه مطالبه نیست.
2: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست تا این اعتراض پرستاران و کادر درمان رو که حالا هم در بیمارستان‌های دولتی و هم در سایر بیمارستان‌ها زیاد شده به بحث بذاریم. اول بپردازیم به همین اعتراض‌هایی که در بیمارستان حکیم نیشابور رخ داده، بیشتر رو ما بگو.
3: آره، بیمارستان حکیم نیشابور خب بیمارستان دولتی تخصصی و واقع تخصصی است، بیمارستان بزرگیه، تقریبا تازه تاسیس و اینکه بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوای مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری‌های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته هم 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خاصه ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
2: متشکرم از لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا با ما. اما در خبری که دقایقی پیش منتشر شده، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز پیشرفت کرده. ماجد محمد الانصاری گفته از هر دو کشور بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. ما در بخشای بعدی خبر به جزئیات بیشتری از این خبر خواهیم پرداخت. ادامه خبرها. در پی حکم مجتبی خامنه ای در انتصاب مقام های ارشد نظامی کشور، بیشتر روزنامه های امروز به این موضوع پرداختند و از آرایش جدید نظامی جمهوری اسلامی نوشتند. روزنامه پیام ما هم از مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت گزارش داده. در همین زمینه همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های چاپ امروز کشور. آقای هاشمی وقت شما بخیر، به ما بیشتر از مطالب منتشر شده در روزنامه ها درباره این انتصاب های جدید بگید.
4: نگار عزیز، بله، امروز بسیاری از روزنامه ها به موضوع انتصابات دیروز پرداختن. جالبه، همین انتصابات یکی دو تا تغییر در هفته های گذشته در ارتش و نیروهای امنیتی چه در اسرائیل چه در آمریکا شاهدش بودیم. همین روزنامه ها اون تغییرات رو به مثابه نشانه ای از شکاف و اختلاف بر سر جنگ و شکست رویکرد قبلی عنوان کردن. ولی همین تغییرات، اونم هفت تغییر یک جا در بالاترین سطوح امنیتی و نظامی کشور اینجا شده نشانه اقتدار. اگر روزنامه همشهری امروز وابسته به شهرداری اومده به این موضوع پرداخته، آرایش تازه اقتدار، اومده میگه که این انتصابات نشانه ای از اقتدار، علاوه بر اون این نشانه ای از آرایش تهاجمی نظامی ایرانه که الان این نشون میده که آمریکا در شرایط عقب نشینی از منطقه است و ما با این انتصابات جدید در واقع یک بستری رو برای اقتدار مهیا کردیم. اما زاکانی شهردار تهران، حالا من نمیدونم دورش هم تمام شده گویا، ولی همچنان در شهرداری مانده، به موضوعاتی از قبیل انتقام دائما میپردازه. یک کنفرانس دیروز گرفته، هرچقدر خرج کردن در اربعین و اینها کم نبود، حالا اومدن در یک کنفرانسی گرفتن، باز به انتقام تاکید میکنه، میگه اول باید انتقام بگیریم و بعد مذاکره کنیم. اگر میخوایم مذاکره کنیم، اول باید نتانیاهو و ترامپ محاکمه بشن و بعد این. حالا من نمیدونم شهرداری در جایگاهیه که توصیه سیاسی اینچنین میکنه به مقامات کشور، ولی این نشون دهنده این هستش که به ظاهر شهرداری هم که خب پیوند با بسیج تی این چند وقت داشت، الان در مقام واعظ سیاسی هم ظاهر شده. حالا کارهای انتخاباتی هم گویا دارن میکنن، به جای اینکه بازسازی های جنگ رو پیش ببرن، حمایت بکنن از شهروندان جنگ زده تهران، میبینیم که

0: داده ها از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو با ماست. منصور، اول از یافته های این گزارش به ما بیشتر بگو.
1: یکی از نکته های مهم این گزارش این هستش که میپردازه به آزارهای جنسی که آنلاین و در فضای مجازی داره صورت میگیره. ما پیش از این هم در این خصوص صحبت کردیم که این خطر که کودکان به VPN دسترسی دارن و این گزارش بوده که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده و از آمار بالای دسترسی کودکان به VPN گفته، خب این خطرها رو هم به دنبال داره. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه اینترنت رو محدود بکنه، اینترنت رو فیلتر کرده و بعد مردم برای اینکه دسترسی پیدا بکنن میرن به سمت VPN ها، و VPN واقعا قابل کنترل نیست برای اینکه شما ببینی چه کسی این رو میخره. و این نکته بسیار مهمیه که شاید در این گزارش هم اونقدری که باید و شاید بهش پرداخته نشده، چون نه تنها دسترسی کودکان به یک فضاهایی هست که حتی آموزش هم ندیدن که چطور از حریم خصوصی خودشون در این فضاها بتونن به هر حال محافظت بکنن. نکته بعدی که وجود داره این هستش که بخشی از این کودکانی که دچار آزار جنسی شدن در خانواده این اتفاق براشون افتاده، یعنی توسط کسانی که نزدیکترین این کسها بودن، مثل میتونه پدر باشه، میتونه عمو باشه، میتونه برادر باشه، میتونه کسایی باشه که در این سطح نزدیک هستن. و وقتی که ما اینجا هم خلأ قانونی داریم، یعنی وقتی که اگر یک پدری حتی فرزندش رو به قتل هم برسونه، قوانین به یک شکلی نیست که شما بتونی اینو پیگیری قضایی خیلی در سطح بالایی بکنی و نهایتاً میتونه چون خودش قیم هست ماجرا رو ختمه به خیر بکنه برای خودش. خب اینجا در موارد آزار هم یه همچین نکته‌ای وجود داره. مسئله بعدی که بهش اشاره شده این هستش که خب خانواده‌ها به کلانتری مراجعه نمی‌کنن، خانواده‌ها آموزش ندیدن که وقتی که این تعرض جنسی، تجاوز جنسی صورت می‌گیره چطور باید سازوکارهای این رو نگه دارن، مثلا حمام نکنن، لباس رو عوض نکنن، بتونن به پزشک قانونی مراجعه بکنن. و بیشتر خانواده‌ها این کارو نمی‌کنن به خاطر اینکه از انگ اجتماعیش می‌ترسن و این هم نشون میده که بستر فرهنگی جامعه هنوز داره به اون سمت میره که اون کسی که قربانی تعرض هست باز هم سکوت بکنه به خاطر اینکه انگ اجتماعی بهش نخوره.
0: منصور، خب این کودک آزاری به خصوص در حوزه جنسی فقط در ایران اتفاق نمیفته، گستره وسیعی در جهان ما گزارش های مختلفی درش میبینیم. اجازه بدهید تفکیکی انجام بدیم، قدری درباره آنچه که در ایران اندیشیده شده برای مبارزه با این مسئله به ما بگو تا بعد به موضوع سطح جهانیش هم بپردازیم.
1: اتفاقا من یک بررسی کردم بین کشورهای مسلمان که ببینم که اونها به چه شکل دارن الان رفتار میکنن، چون یکی از مواردی که اشاره هم کردم بهش ما در خصوصش داریم این هستش که به هر حال مسئله قیم برای فرزند وجود داره دیگه. یعنی شما یه سری کارهایی رو بدون اجازه پدر بچه نمیتونی انجام بدی. ولی دررسی ها نشون میده که کشورهای همسایه مسلمان اومدن و یک طرحی رو اندیشیدن برای اینکه مثلا وقتی یک بچه‌ای میگه که اعلام میکنه که تحت آزار قرار گرفته، برای اینکه اون بچه رو به محل امن ببرن نیازی نیست که اجازه والدین رو بگیرن. در سال 1399 ما یک چنین قانونی در جمهوری اسلامی هم داریم، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان ازش اونطور که باید و شاید استفاده نمیشه، چون سازوکارش اندیشیده نشده. یعنی حتی در این صورت هم 12 ساعت دوباره همچنان فرصت دارن که بتونن برن یک حکم قضایی رو بگیرن، یعنی بلا فاصله کودک رو نمیتونن از اون محیط خارج بکنن. نکته بعدی که مثلا اهمیت داشت این بود که یک مراکزی رو تهیه کردن مثلا در ترکیه که در این مراکز وقتی کودک تماس میگیره یا خانواده کودک تماس میگیره و میگه که بچه دچار آزار جنسی شده، اینها کاملا تحت پوشش حمایتی قرار میگیرن. یعنی همه اون حرفایی که من در بخش اول زدم در خصوص اینکه باید برن پزشک قانونی، باید بدونن که چه شکلی باید آثار جرم رو نگه دارن، همه اینا تحت نظر اون مرکز انجام میشه. اون مرکز مرکز حمایتی هست که توش روانکاو کودک وجود داره، روانشناس کودک وجود داره، روانشناس خانواده وجود داره. یعنی این بچه قرار نیست که خودش راه بیفته بره کلانتری، خانواده بچه رو ببرن پزشکی قانونی، یعنی بعد از اون آسیب روحی که دیده حالا تازه با خانواده راه بیفته ببره تک تک این مراکز برای اینکه بتونه یک پرونده قضایی رو ببره جلو. بلکه وقتی تحت حمایت اون مرکز قرار میگیره، تمام این کارهای پزشکی که صورت میگیره هیچی، وکیل هم براشون گرفته میشه. وکیل هم یکی از اون نکاتی بود در این گزارش اومده بود که ما وکیل متخصص نداریم، چون اصلا حرف زدن در خصوص آزار جنسی چه برای کودکان، چه برای زنان، چه برای مردان همچنان یک تابو هست. وقتی که هنوز راجبش حرف زده نمیشه، خب جامعه هم در خصوصش آگاهی کامل نداره و نمیدونه که وقتی چنین اتفاقاتی میفته چطور باید حرکت بکنه. اتفاقی که در دنیا میفته در کنار تمام این بسته‌های حمایتی که داریم ازش حرف میزنیم، مسئله آموزش هم هست. یعنی شما وقتی سریال‌های رام حتی نگاه می‌کنید که برای کودکان و نوجوانان تهیه شده، می‌بینید که اون خط

0: آموزشی رو دارن میبرن جلو در برخی از اونها که به کودکان و نوجوانان یاد بدن که اولا چه چیزی آزاره، دوما وقتی شما این آزار رو دیدی چطور باید حرکت بکنی، کجا باید مراجعه بکنی، که خب تمام این خلأها در جمهوری اسلامی در خصوص این مسئله وجود داره.
1: حالا در کنار این قانون‌های هدایت شونده در کشورهای غربی که خب به هر حال کودکان رو تلاش می‌کنن که بعد از اتفاقی که می‌افته حالا ساپورت کنن، از قوانین حمایتی استفاده کنن، آموزش بسیار در این زمینه جدی همونطور که خودت اشاره کردی، ولی همچنان نتونستن جلوی این اتفاق رو بگیرن.
0: ببین، مسئله بر سر این هستش که همونطور که در تمام دنیا همچنان نتونستن جلوی مثلا قتل رو بگیرن، ما میتونیم بگیم الان ادعا بکنیم که یک جایی در دنیا وجود داره که توش قتل صورت نمیگیره، همونطور هم نمیتونیم ادعا بکنیم جایی وجود داره که آزار زنان نیست، جایی وجود داره که آزار کودکان نیست. مسئله بر سر این هست که اولا در مرحله اول قوانین باید دکتری تنظیم بشه که پشت سر قربانی بیسته و حمایت از قربانی بکنه، و بعد هم سایر سازوکارهایی که در خصوصش صحبت کردیم.
1: منصور یگانه حسینی، متشکرم از تو.
0: حسین یگانه،
1: متشکرم. دادگاه جنایی سوریه روز سه‌شنبه با صدور حکمی بشار اسد رئیس جمهور متواری سوریه را به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش منتشر شده اعلام دادگاه، 9 نفر به اعدام محکوم شدند که در بین این افراد نام بشار اسد به همراه برادرش ماهر و عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا دیده می شود. پس از صدور این حکم 10 نفر از خانواده‌های قربانیان انقلاب سوریه در مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند. با تروسکی صادقی همکارم در این زمینه از پاریس همراه هستیم. تروسکی، از صدور این حکم اتهامات وارد شده و افراد متهم چی بیشتر میدونیم؟
2: خب در واقع دادگاه جنایی 4 دمشق امروز در 9 جلسه خودش در نهایت این حکم رو صادر کرد به ریاست قاضی فخرالدین العریان. میدونیم که از آوریل گذشته، یعنی از حدود 4 این جلسات به طور پی در پی داشت برگزار میشد. 9 همونطور که بهش اشاره کردید، در بینشون بشار اسد، برادرش ماهر اسد، افراد دیگری از جمله وزیر دفاع سابق عاطف نجیب که شما بهش اشاره کردید، همه اونها محکوم شدند. در بین این 9 فقط عاطف نجیب حضور داشت در این جلسه دادگاهی، شاهدان حضور داشتند در اونجا، به هر حال صحبت‌های همه شاهدان شنیده شد و در نهایت دادگاه رأی خودش رو صادر کرد. رأی بسیار مهمی بود، تأکید کرده که این افراد به هر حال به اتهام قتل، انجام قتل عمد، قتل با هدف قبلی یا قصد قبلی، کشتار کودکان، شکنجه اونها، بازداشت‌های خودسرانه در چارچوب این که جنایت جنگی انجام دادن، جنایت علیه بشریت انجام دادن، اونها رو محکوم به اعدام کردن. چیزی که اما در واقع تمرکز اصلی این دادگاه ها بود یا این جلسات بود، حوادث درعا بود. میدونیم که 2 حادثه بسیار مهم در سال 2011 در درعا اتفاق افتاد. یکی بعد از به هر حال کشتار و شکنجه کودکانی که بعد از اینکه دانش آموزانی که در مدارس خودشون یک سری شعارها علیه بشار اسد دیکتاتور سابق رژیم سوریه نوشته بودند، همه اونها کشته شدند با فجیع ترین شیوه ممکن. یک در واقع محور این دادگاه روی همین مسئله بود. محور بعدیش روی باز هم در درعا روی مسجد عمری بود، جایی که در دوره اعتراضات تبدیل شد به یک مکان امن برای برخی از معترضان و یک مکانی برای مداوای مجروحان. نیروهای امنیتی به دستور به هر حال عاطف نجیب، به دستور بشار اسد، اون منطقه رو در واقع محاصره کردن، اون مسجد رو محاصره کردن، تیرباران کردن، همه افراد رو کشتند. خانواده های اونها امروز اونجا در دادگاه حضور داشتند، شواهد بررسی شد، مدارک ارائه شد و در نتیجه در نهایت میتونیم بگیم که دادگاه جنایی 4 دمشق امروز این رأی رو صادر کرد که بازتاب بسیار زیادی داشت در رسانه ها.
1: درست که قدری هم از واکنش ها به رأی دادگاه به ما بگو.
2: خب شما اشاره کردید تصاویر بسیار زیادی هم منتشر شد، به هر حال خانواده ها در اطراف دادگاه حضور داشتن، استقبال کردن، در جاهای دیگر در درعا هم تصاویری منتشر شد که به هر حال مردم تجمع کردن، از این رأی صادر شده ابراز خوشحالی کردن، بسیاری تصاویر جنازه های بستگان خودشون رو در دست داشتن که نشون میداد که تا چه حد در واقع اونها رو شکنجه کرده بودن این معترضان رو. بحث دیگر این بود که این بازتاب رسانه‌ای که در سطح به هر حال منطقه‌ای و بین المللی داشت، همه دارن در موردش صحبت میکنن، از جمله یک برخی از رسانه‌ها اشاره کردن به گزارشی که اسوسییتد پرس در این باره نوشته، مسئله پاسخگو کردن قضایی افرادی که در جنایت‌های علیه مردم معترض دست داشتن، در نهایت مجبور شدن که در دادگاه پاسخگو بشن. مسائل دیگری رو هم رسانه‌های سوریه یا به هر حال تحلیلگران دارن در موردش صحبت می‌کنن. یک بحثش این هستش که خب آیا روسیه واکنش نشون خواهد داد یا نه. برخی از این افراد از جمله خود بشار اسد در حال حاضر در روسیه هستش، در نتیجه این رو به بحث گذاشتن. این سوال مطرح شده که آیا این امکان وجود داره که مسکو اونها رو تحویل دمشق بده. بسیاری نوشتند که خب اگر در صورت این اتفاق ممکنه بیفته که یک توافق بسیار بزرگ در بین دمشق و مسکو اتفاق بیفته. در نهایت بسیاری هم پرداختن به هر حال به وضعیتی که در سوریه وجود داشته در زمان رژیم بشار اسد و دولت فعلی، چقدر به هر حال تونسته که پاسخگو بکنه این افراد رو در برابر جنایت‌هایی که انجام دادن، و تا این لحظه هم به هر حال بسیاری از این خانواده‌ها به هر حال پاسخی دریافت نکرده بودند تا این لحظه.
1: متشکرم از تو تروسکی، همکارم تروسکی صدیقی از پاریس. بله، به این ترتیب به پایان بخش این خبری میرسیم. شما فراموش نکنید که برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم فرباد سربندی با تازه‌های ورزش با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا این سال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وعده رئیس فدراسیون فوتبال سه روز مانده به آغاز لیگ برتر. مهدی تاج میگوید مسابقات فصل جدید با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. نخستین حمایت علنی ترامپ از اینفانتینو پس از آغاز بحران فیفا. رئیس جمهوری آمریکا بر کناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند. و حراج تاریخی ترین یادگاری دنیای فوتبال در آمریکا. توپ گل معروف دست خدای مارادونا 2.5 میلیون دلار ارزش گذاری شد. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. سه روز مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر خلیج فارس، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال وعده داد که مسابقات این فصل با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. این وعده در حالی مطرح شده که هنوز جزئیات و شرایط حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های مختلف به ویژه ورزشگاه‌های تهران اعلام نشده و وضعیت بلیت فروشی مسابقات هم مشخص نیست. پس از انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در دی ماه پارسال، تنها در بازی‌های محدود در خارج از پایتخت مسابقات با حضور کم تعداد تماشاگران برگزار شد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در اظهار نظری بحث برانگیز درباره آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی گفت همه امکانات این ورزشگاه نو و مدرن شده و به گفته او انگار یک ورزشگاه جدید ساختند. این در حالی است که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد زمین فوتبال استادیوم آزادی در مراحل زیرسازی چمن قرار دارد. به گفته تاج، چمن قبلی هنوز امکان برگزاری مسابقه را داشته، اما مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تصمیم به تعویض چمن گرفتند. ورزشگاه آزادی بزرگترین استادیوم فوتبال ایران بیش از 2 سال است که در دست بازسازی قرار دارد و بر اساس گزارش ها برای مسابقات این فصل لیگ آماده نخواهد شد. مهدی تاج همچنین درباره آینده امیر قلعه نوعی روی نیمکت تیم ملی و پاداش دریافته او هم صحبت کرده است. او ضمن دفاع از عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت قلعه نوعی برای حضور در این مسابقات 70 میلیارد تومان پاداش دریافت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، سرمربی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی 1 میلیون دلار از پاداش 2 میلیون دلاری فدراسیون فوتبال برای سود به این رقابت‌ها را دریافت کرده بود. حسین حسینزاده رئیس هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد این هلدینگ مالکیت باشگاه استقلال تهران را بر عهده دارد، قصد دارد این باشگاه را به فروش برساند. رئیس هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس از آغاز گفتگوها با چندین بنگاه اقتصادی و برخی از هواداران معمولین باشگاه در خارج از کشور برای ورود به فرایند خرید خبر داده. این تلاش برای واگذاری در حالی مطرح می شود که نهادهای حاکمیتی و امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مانع خصوصی سازی واقعی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شده و مالکیت این دو تیم پرطرفدار را به هلدینگ های وابسته به حکومت و بانک های نیمه دولتی واگذار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیانی اینفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال بر کناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند و گفت اینفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عملکردی فوق‌العاده داشته. حمایت ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر اینفانتینو برای برکناری از سمتش افزایش یافته. یوفا، کونکاکاف و AFC نیز دیروز در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کردند. و در خبری از نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان، رونالد آراوخو مدافع اوروگوئه‌ای بارسلونا با قراردادی قرضی تا پایان فصل به لیورپول پیوست. قرارداد آراوخو با لیورپول شامل بند خرید اختیاری به ارزش حدود 47 میلیون پوند است. همچنین قرار است لیورپول تمام حقوق او را تا پایان فصل پرداخت کند. این مدافع 27 ساله بیش از 200 بار برای بارسلونا به میدان رفته و 3 قهرمانی لالیگا را با این تیم تجربه کرده است. یک حراجی در آمریکا اعلام کرد توپ مسابقه تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 که دیوگو مارادونا گل معروف به دست خدا را با آن به ثمر رساند به حراج گذاشته می شود. کارشناسان ارزش این توپ را بیش از 10 میلیون دلار برآورد کردند. بیشتر در گزارشی از همکارم حسام فتحعلیان.
1: تاریخی دست خدا در آستانه حراج 10 میلیون دلاری. توپی که دیگو مارادونا با آن یکی از جنجالی ترین و ماندگارترین گل‌های تاریخ فوتبال، یعنی گل معروف دست خدا را مقابل انگلستان در جام جهانی 1986 به ثمر رساند، قرار است در آمریکا به حراج گذاشته شود. این توپ علاوه بر گل دست خدا، همان توپیست که مارادونا در ادامه همان مسابقه با آن گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند. گلی که بعدها به عنوان گل قرن شناخته شد. آرژانتین در آن دیدار انگلستان را در مرحله یک چهارم نهایی و در ورزشگاه آستکای مکزیک 2-1 شکست داد و در نهایت قهرمان جام جهانی شد. کارشناسان حراجی هریتیج آکشنز با استفاده از تصاویر و ویدئوهای مسابقه فرایندی موسوم به تطبیق تصویری انجام دادند و خط و خشهای مشخص روی توپ را با تصاویر ثبت شده از مسابقه مطابقت دادند تا اصالت آن را تایید کنند. دن ایملر، معاون بخش ورزشی این حراجی، این توپ را بدون شک تاریخی ترین توپ در دنیای فوتبال توصیف می کند. I think it's easily the most historic.
2: فکر میکنم این توپ واقعا یکی از تاریخی ترین توپ ها در دنیای فوتباله. هر دو گلی هم که باهاش زده شده واقعا نمادین و فراموش نشدنی است. این توپ دست داور اصلی اون مسابقه بود و چندین دهه پیش خودش نگهش داشته بود. چند سال پیش هم به یک مجموعه دار خصوصی فروخته شد و ما امروز اینجا به نمایندگی از اون مجموعه دار این توپ رو در حراج عرضه میکنیم.
1: این توپ قرار است حدود 2 هفته دیگر در حراجی عرضه شود و پیشنهاد اولیه برای آن 2.5 میلیون دلار تعیین شده است. با این حال کارشناسان ارزش نهایی آن را بیش از 10 میلیون دلار تخمین زدند. این در حالی است که رکورد گرانترین پیراهن فوتبالی هم در اختیار پیراهن مارادونا از همان دیدار تاریخی مقابل سه شیرهاست که در سالهای اخیر به قیمت 9.3 میلیون دلار فروخته شد. حالا توپ دست خدا می تواند با عبور از این رقم به یکی از گرانترین یادگاری های تاریخ ورزش تبدیل شود. حسام فتحعلیان، لندن.
0: جوزه مورینیو، سرمربی سرشناس پرتغالی، در مستند نتفلیکس درباره زندگی و دوران حرفه‌ایش فاش کرده که در سال 2013 برای جانشینی سر الکس فرگوسن با منچستر یونایتد به توافق رسیده بود، اما چند ساعت پس از امضای قرارداد تصمیمش را تغییر داد و در نهایت به چلسی پیوست. اظهار نظری که سر الکس فرگوسن در همین مستند نتفلیکس تایید کرده.
3: من در سال 2013 به چلسی اومدم، اما در اون دوره اتفاقی وجود داره که هیچ کس از اون خبر نداره. فکر میکنم حالا میتونیم دربارش صحبت کنیم، چون گفتن حقیقت به کسی آسیب نمیزنه و فکر میکنم هدف کاری که داریم انجام میدیم گفتن حقیقته. وقتی رئال مادرید رو ترک کردم با منچستر یونایتد قرارداد امضا کردم تا بعد از سر الکس فرگوسن به منچستر یونایتد برم.
4: بله، به او پیشنهاد سرمربیگری داده شد. من با اون نشستم و شرایط رو برش توضیح دادم و تا جایی که می دونستم اون قبول کرده بود. اما چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد.
3: البته خیلی خوشحال و متأثر شده بودم، چون منچستر یونایتد جذابیت فوق‌العاده‌ای داره. وقتی میگیم رئال مادرید بزرگترین باشگاه دنیاست، باید بگیم منچستر یونایتد هم خیلی خیلی به اون نزدیکه.
0: در آستانه آغاز دوباره لیگ‌های فوتبال در اروپا همچنان دیدارهای دوستانه و پیشفصل در حال برگزاری است و در یکی از این بازی‌ها تیم بایر لورکوزن آلمان با درخشش پاتریک شیک تیم سویای اسپانیا را 2-1 شکست داد. در نیمه اول سویا از رقیب پیش افتادم و در نیمه دوم پاتریک شیک مهاجم بایر لورکوزن با به ثمر رساندن دو گل پیروزی را برای تیمش رقم زد. کلی اسلیتر اسطوره 54 ساله مسابقات آمریکا با شکست قهرمان سه دوره جهان به دور سوم مسابقات تاهیتی پرو صعود کرد. اسلیتر که پس از جراحی لگن و کنارگیری از رقابت‌های تمام وقت در سال 2024 به میدان بازگشته، در امواج سنگین تاهوپو با وجود شکستن تختش امتیاز درخشان 9.73 از 10 امتیاز را کسب کرد و در مجموع با 19.06 امتیاز گابریل مدینای برزیلی قهرمان سه دوره جهان را شکست داد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید در صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بکنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. گزارش‌های بین‌المللی می‌گویند در صورت ادامه محاصره دریایی، تجارت خارجی ایران 75% کاهش می‌یابد.
1: هندوستان در تمام این ایام جنگ یک دونه کشتی که مواد اولیه دارویی برای ما وارد بکنه نکرد.
0: تأثیر بستن تنگه هرمز بر بحران دارو در ایران. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفت هند ارسال دارو را به باز شدن تنگه هرمز مشروط کرده. تجمع پرستاران و کادر درمان بزرگترین بیمارستان دولتی نیشابور. معترضان خواستار پرداخت معوقات و بهبود شرایط کاری و معیشتی شدند. حکم دادگاه جنایی سوریه برای رئیس جمهور فراری. بشار اسد و 8 مقام سابق به اعدام محکوم شدند. پس از رأی دادگاه، 10 نفر از خانواده قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه شادمانی کردند. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت که از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرده قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. در ادامه بحران تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مین‌روبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی، کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از نصف میانگین روزهای گذشته رسیده. در این گزارش آمده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در 19 مرداد ماه به 6 فروند کاهش یافته. این رقم در مقایسه با میانگین 11 فروندی روزهای گذشته افت چشمگیری داشته. در روزهای پیش از جنگ معمولاً حدود 130 تا 140 کشتی از این تنگه عبور می‌کردند. در خبری دیگر، در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی هستند. بررسی ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطقی روستایی در جنوب غربی یمن است. حوثی ها همچنین شب گذشته 10 پهباد و موشک به سمت بندر موخا در غرب یمن شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری و سرنگون شد. همکارم حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما شد. حسین، درگیری ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره، اما میبینیم که گسترش پیدا کرده به تنگه باب المندب. حوثی ها بسیار اونجا فعال هستن و هرچه هم که تهدید میشن بدتر میشه حملاتشون. 3 کشته در حمله اخیرشون گزارش شده.
2: همینطور هستش و به نظر میرسه این بخشی از همون استراتژی جمهوری اسلامی به کمک نیابتی‌هاش هستش و این راهبردم یک راهبرد نخنما شده و تکراری هستش و واقعا جای پرسش هستش که چطور دولت ترامپ همچنان به نوعی با اینکه میدونن این راهبرد چی هستش ولی اون راه حل مؤثر برای خونسازسازی تهدیدهایی که منشأ بشه از این راهبرد رو هنوز به دست نیاوردن. این راهبرد هم دو وجه داره. از طرف جمهوری اسلامی در ابعاد دیپلماتیک خودش وارد میشه ولی با چاشنی وقت کشی و کارشکنی. مثلا در مورد کارشکنی مذاکره میکنن با طرف عمانی به نوعی غیر مستقیم با آمریکایی‌ها ولی میان شروط حداکثری تعیین میکنن، اون شروط شیشگانه برای بازگشایی تنگه هرمز که عملا حداکثر امتیازات رو بگیرن. کل این راهبرد هدفش از جمله حملاتی که حوثی‌ها انجام میدن تشدید تنش عمدی برای امتیازگیری. این یه بوده، یه بچه. یه بچه دیگه‌ش این هستش که خود جمهوری اسلامی در تنگه هرمز حالا به کشتی‌ها حمله می‌کنه یا نفکش‌ها و نیابتی‌هاشون به تاسیسات انرژی منطقه از اون حملاتی که به تاسیسات آرامکو انجام شد و می‌بینید که الان توسی‌ها تهدیدی هستن برای کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز، تهدیدی برای زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، تهدیدی برای کریدورهای جایگزین سعودی‌ها برای دور زدن تنگه برای صادرات نفت و گاز. ما می‌دونیم که عربستان از طریق حالا همین دریای سرخ و بندر ینبع روزانه حدود 4.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه از طریق اون خط لوله شرق غرب و همین هم حوثی ها با تهدید روبرو میکنن و البته حوثی ها تهدیدی هستن برای یکی از مهمترین گلوگاه ها در بعد انرژی باب المندب و به نظر میرسه با توجه به انتصاب هایی که در ساختار نظامی توسط مجتبی خامنه ای صورت گرفته افرادی که الان جایگزین شدن در حالا فرماندهان سپاه من فکر میکنم که اتفاقا با توجه به اینکه محاصره دریایی ادامه داره و یه بمب بس رو شاهد هستیم احتمالاً اتفاقا از طریق نیابتی و خود جمهوری اسلامی تشدید تنش میکنن.
0: حسین، تنگه هرمز هنوز باز نشده. گزارش ها میگه تعداد نفتکشایی که کشتی هایی که رد شدن کمتر از قبل هم شده. قیمت نفت داره بالا میره. از اون طرف مذاکرات برای باز کردن تنگه هرمز بلا تکلیف باقی مونده. مقامات قطری هم میگن ایران با عمان داره نزدیک میشه به یک توافق. همه اینها رو کنار هم بذاریم، موزه آمریکا در خاورمیانه در این جنگی که آغاز شده و هنوز هم ادامه داره چه تغییری ممکنه بکنه؟
2: خب ببینید، الان من اینو بارها گفتم، راهبرد ترامپ تقریبا برآیند همه بیشتر مقالات و داشتهایی که وجود داره توی اندیشکده‌های مهم و قابل اعتبار حالا در آمریکا، در اسرائیل، در منطقه. وقتی که میخونید این در واقع تایید میکنه اون چیزی که من قبلا هم گفتم که راهبرد ترامپ بعد از 8 آوریل که یک آتش بس یک طرف انجام شد دارای ایرادات و نواقص جدی هستش و به نوعی الان که داریم صحبت میکنیم دولت ترامپ یک بنبست خود ساخته گرفتار شده. ببینید الان با یک سری دورایی ها، چند راهی ها و معماهای روبرو هستش دولت ترامپ. مشخصا بخوام بگم الان دولت ترامپ بین اقدام برای بازدارندگی و جلوگیری از جنگ فراگیری قرار گرفته، یعنی برای اینکه مثلا تهدید حوثی‌ها رو دفع بکنن یا بقیه نیابتی‌ها رو بعد اقدام نظامی انجام بدن، ولی مراقب باشن که این اقدام نظامی اونقدر بزرگ نباشه که جنگ خیلی فراگیری تو منطقه شکل بگیره. یه دوراهی دیگه بین زور نظامی و اهرام دیپلماتیک، یعنی بازم آمریکا با زور نظامی به کار بگیره علیه جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش، ولی اون زور نظامی، اون اقدام نظامی اونقدر بزرگ نباشه که جمهوری اسلامی کاملا منصرف بشه از روند دیپلماتیک که بخوان به توافق برسن. یه دوراهی دیگه بین مسئله تنگه هرمز و بقیه تهدیدهای جمهوری اسلامی، یعنی الان آمریکا تمرکز میکنه روی تنگه هرمز، برای تلاش برای توافق بر سر تنگه هرمز یا خونسا کردن تهدید نیابتی ها نباید منجر به نادیده گرفتن دیگر تهدیدهای جمهوری اسلامی بشه، مشخصا اتمی و موشکای بالستیک. و یه دورایه دیگه بین آزادی عمل آمریکا هستش تو منطقه و داشتن شرکای منطقه، یعنی آمریکا باید اقدامات انجام بده که آزادی عمل داشته باشه در منطقه، ولی اقدام نظامی انجام نده که عملا کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی به سیبل حملات جمهوری اسلامی و نیابتیاش تبدیل بشن. همه این میبینید اینا دورایه‌ها هستش و معماهایی که به نظر من به نوعی خودساخته است، چون زمان زیادی به جمهوری اسلامی داره دولت ترامپ میده. و من اینجا اشاره بکنم در آخر که یک مقاله خیلی مهمی رو اودت آیلام، رئیس سابق بخش ضد تروریسم موساد در مؤسسه یا مرکز اورشلیم برای امنیت و امور خارجی، امروز نوشته که خیلی جمله جالبی داره. میگه جمهوری اسلامی مثل یک شیشه سکوریت هستش، یه شیشه سکوریت که میگه که شیشه سکوریت رو شما اگر جمهوری اسلامی تصور بکنید، ضربه های نسبتاً بزرگ رو تحمل میکنه و فشار رو، ولی اون زمانی یک لحظه دچار فروپاشی میشه و اون شیشه کاملا فرو میریزه که ضربه مؤثر واقع بشه و کاملا بعد ترک خواهد خورد. ولی اون میگه که دولت ترامپ به نوعی از زدن اون ضربه نهایی به رغم یه سری فشارهای نظامی و اقتصادی، از زدن اون ضربه نهایی امتناع میبرزه.
0: ممنون توضیحات تو حسین آقایی، اینجا در استودیو همراه ما. افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست خشم اقتصادی با آفتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. آسوشیتد پرس در گزارشی نوشته دولت ترامپ امیدوار است ماها حمله نظامی و فشار مالی اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برساند که جمهوری اسلامی ناچار به عقب‌نشینی شود. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته دولت آمریکا محاصره دریایی و تحریم‌ها را مؤثر می‌داند، زیرا توان ایران برای تولید، فروش و انتقال نفت و دیگر منابع انرژی را به شدت تضعیف کرده. نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشته فشار سنگین جنگ و محاصره دریایی اقتصاد ایران را رو به فروپاشی می‌برد. در این گزارش به نقل از مؤسسه آکسفورد اکونومیکس آمده ادامه محاصره دریایی می‌تواند تا 70% از درآمدهای صادراتی ایران را از بین ببرد. کپیتال اکونومیکس هم برآورد کرده با توجه به افت شدید صادرات واردات، ایران با ادامه این روند تا 75% کاهش خواهد یافت. آرش آزمی همکارم درباره فشار اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران بیشتر توضیح داده.
3: این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمین دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم، پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مشتاق خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم می‌شدید، در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره این وضعیت.
0: همزمان با اعتراض گسترده شهروندان در ایران به کمبود و افزایش قیمت دارو در ایران، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در یک نشست خبری از تأثیر بستن تنگه هرمز بر بحران دارو در ایران خبر داده. صفرقندی از شرط و شروط هند برای واردات دارو به ایران گفته.
1: ببینید، همه کشورهای دنیا مواد اولیه دارویشون رو بالاخره وارد میکنن، بسیاری وارد میکنن. من کشور اروپایی رو میدونم که مواد اولیه دارویش رو از مثلا هندوستان وارد میکنه و خب هندوستان در تمام این ایام جنگ یک دونه کشتی که مواد اولیه دارویی برای ما وارد بکنه نکرد. یعنی شرط هم میذاشتم که آقا اگه میخواید ما مواد اولیه دارویی رو تونو با کشتی وارد بکنیم از تنگه هرمز، شما بایستی مثلا این مقدار تعداد کشتی های ما رو عبور بدید که بیان از اینجا عبور بکنن تا ما بتونیم مثلا این کار رو براتون انجام بدیم.
0: رئیس سازمان غذا و دارو هم با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مسیر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفته محدودیت های انتقال پول و بسته شدن مسیرهای تجاری با برخی کشورها فرایند تأمین را با دشواری مواجه کرد.
4: جلوی سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت بوده، عمدتاً برای برندها بوده، یعنی داروهای عادی ما کمتر بوده. ما برای همین کمبود هم از همه مردم، همه اصحاب رسانه عذرخواهیم، تلاشمون رو میکنیم که مدیریتش بکنیم، ولی واقعیتش اینه بحث بسته شدن مسیرها و محدودیت انتقال وجود داره.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های اعلام کردن قیمت داروهای اعصاب و روان کمیاب به طور چشمگیری افزایش یافته و برخی نمونهای خارجی برای درمان افسردگی و استراب نایاب شدند. شهروندان میگویند نمونهای خارجی داروهای پرمصرف از بازار حذف شده یا با قیمتهای نجومی در بازار آزاد فروخته میشوند. به گفته مخاطبان وضعیت دارو در تهران پس از اربعین بحرانی تر شده و حتی داروهای تولید داخل نیز در داروخانه های اصلی پیدا نمیشوند. بابک خطی پزشک متخصص کودکان میگوید ساختار انحصاری و رانتی نظام جمهوری اسلامی خطر گرانی و کمبود دارو را در شرایط بحرانی افزایش میدهد.
5: باید ببینیم که چرا این بحران ایجاد شده و بعد اون راه ها رو پیدا بکنیم. اولی مسئله این هستش که ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت های کوچیک، شرکت های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت میکنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط یک هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکتایی که ما میخوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌هایی مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. ولی اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست میخورن.
0: در ادامه موج اعتراض‌های صنفی کادر درمان در ایران، گروهی از پرستاران و کارکنان بیمارستان دولتی حکیم نیشابور با تجمع اعتراضی خواستار پرداخت معوقات، افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری شدند.
6: نرخ هزار
7: کار
6: 60 تومان دیگه مطالبه نیست.
0: تصاویر بیمارستان حکیم نیشابور رو با هم دیدیم. همکارم لیلا سعادتی هم میگه پرستاران در بیمارستان‌های دولتی از کمبود نیرو گلایه دارند و اضافه کاری اجباری با دستمزدهای ناچیز را ناعادلانه می‌دانند.
8: آره، بیمارستان حکیم نیشابور خب یه بیمارستان دولتی تخصصی و واقع تخصصی است، بیمارستان بزرگی تقریبا تازه تاسیس و اینکه بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن، چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا، خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کمبود نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن، چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوایم مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند می‌کنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تأخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری‌های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته هم 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خاصه ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم.
0: دادگاه جنایی سوریه روز سه‌شنبه با صدور حکمی بشار اسد رئیس جمهور متواری سوریه را به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. طبق گزارش منتشر شده بر اساس اعلام دادگاه 9 نفر به اعدام محکوم شدند که در بین این افراد نام بشار اسد به همراه برادرش ماهر و عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا دیده می شود. پس از صدور این حکم 10 نفر از خانواده های قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند. تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسکه، یک حکم تاریخی صادر شد در سوریه، خیلی ها منتظر بودن که این حکم رو شاید بشنون، هرچند که بشار اسد در دادگاه حاضر نشد و این فرصت به مردم سوریه داده نشد که ببینن اون رو در یک دادگاه عادلانه و این حکم رو بپذیره. بیشتر از تو بشنویم این افرادی که متهم شدن، اتهام ها چه مواردی هست و چقدر احتمال داره که بتونن دنبال بکنن از طریق اینترپول این اتهام ها رو؟
7: خب در واقع همه مواردی که اشاره کردی جزو به هر حال بحث هایی هستش که رسانه ها در سوریه، رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال امروز دادگاه جنایی چهارم دمشق در نهمین جلسه خودش این احکام رو صادر کرد برای 9 نفر از جمله بشار اسد، برادرش ماهر اسد و 8 نفر دیگر. از بین این 9 نفر عاطف نجیب که پسر خاله در واقع بشار و ماهر اسد هستش فقط در دادگاه حضور داشته. این اولین حکم قضایی از نوع خودش در ارتباط با جنایت‌های رژیم سابق سوریه هستش، یعنی رژیم بشار اسد، و به این دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته. حدود 4 ماه بوده که به هر حال این جلسات ادامه داشته، بیشتر متمرکز بوده روی بررسی اقداماتی که عاطف نجیب انجام داده و در نهایت این حکم برای این 9 نفر صادر شده. قاضی این پرونده فخرالدین عریان هستش، در آخر جلسه در واقع این موارد رو بیان کرد، گفتش که این افراد به اتهام قتل عمد، قتل عمد بیش از 1 نفر، قتل کودکان زیر 15 سال، شکنجه منجر به مرگ در واقع محکوم شدن. در نهایت گفته که همه اقدامات اونها جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی بوده. میدونیم که بیشتر تمرکز این دادگاهی روی حوادث در آب بود در سال، در مارس 2011 در واقع دو حادثه بسیار ناگوار اتفاق افتاد. یکی این بود که به هر حال در برخی از مدارس دانش آموزانی شعارهای علیه بشار اسد در اون زمان نوشتند، همه اونها بازداشت شدند، با بدترین شیوه ممکن شکنجه شدند. در واقع این دانش آموزان زیر 15 سال سن داشتند. اینها اعتراضات بسیار گسترده ای رو به دنبال آورد. بخش دیگر این دادگاهی تمرکز داشت روی مسجد عمری، جایی که بعد از اعتراضاتی که به وجود اومد در خود درعا تبدیل شد به یک مکان نسبتاً امن. از یک طرف به هر حال معترضان به اونجا پناه می بردن، زخمی ها به اونجا پناه می بردن، در اونجا مداوا می شدن، اما به دستور ماهر اسد و به دستور عاطف نجیب دور اون مسجد رو محاصره کردن، تیرباران کردن و افراد زیادی کشته شدن و بعد از اون به هر حال این شرایط فعلی به وجود اومد. این رو بسیاری از رسانه ها یک حکم تاریخی خوندند و بازتاب بسیار زیادی هم همونطور که شما اشاره کردید به دنبال داشت.
0: درست که برخی تصاویر رو دیدیم، بسیاری از مردم جمع شدن شادی میکنن مقابل دادگاه، اما بیشتر از تو بشنویم افکار عمومی چه واکنشی نشون داده، رسانه ها در دنیای عرب و به ویژه در سوریه چه واکنشی نشون دادن به این حکم؟
7: خب بیشتر استقبال کردن. به هر حال پرونده بشار اسد که روشن هستش، جنایت هایی که از 2011 به بعد انجام داد، همه اونها رو کم کم دارن در این فرصت مجددا مرور میکنن. بحث دیگری که مطرح هستش، رسانه های بین المللی بهش پرداختن، این هستش که به هر حال یک پاسخگویی قضایی در مقابل یک دیکتاتور اتفاق افتاد. این رو از بسیاری از رسانه ها برجسته کردن. اسوسییتد پرس در این چارچوب نوشته پرداخته به هر حال به اقداماتی که بشار اسد انجام داده، همراهان اون، اعضای خانواده اون، و در این جلسه دادگاهی به نوعی اونها پاسخگو شدن، دادگاه در مورد به جنایت‌های اونها پرداخته. موارد دیگری رو هم البته مطرح کردن. ماده 333 قانون دادرسی در سوریه میگه که اگر کسی مرتکب یک جنایت بشه، در غیابی در واقع دادگاهی بشه، اگر خودش رو تسلیم بکنه یا دستگیر بشه، این قانون کنار گذاشته میشه، از اول این حکم کنار گذاشته میشه، دوباره دادگاهی میشه. از این زاویه پرداختن به این که چقدر امکان داره در بلند مدت مسکو بشار اسد رو، خانواده‌اش رو تحویل بده و مجددا سوریه بتونه، مردم در دمشق بتونن که اون رو در یک دادگاه به طور نه غیابی حضور داشته باشه و مجددا اون رو دادگاهی بکنن و به سزای اعمالش برسه.
9: درست که صادقی همکارم از پاریس، ممنونم.
0: بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از کولومبیا، شهر پیررا. صبح دوشنبه همونطور که در خبرها هم شنیدین، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا رو لرزون. دست کم 164 نفر تا این لحظه کشته شدن و همچنان جستجو برای پیدا کردن افرادی که زیر آوار گرفتار شدن ادامه داره. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با یک بخش خبری تازه با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
11: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
12: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
13: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
14: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
15: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
16: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
17: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
18: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
19: این تورم سنگین در مواد مغذی،
20: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
21: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
22: از جمله در شهر دوسلدور
23: اعتراض میکنن به احکام بیرویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
24: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
25: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
26: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
27: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
26: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: حالا مجتبی خامنه ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینی که محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مشتبه خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه‌ای که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا اثر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن. خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمی‌کنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو، چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحهای بلندی همیشه تو ذهنش هست ولی خیلی طرحاش طرحهای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحها داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگفت بریم جاده بصره العماره رو بگیریم و بصره رو از شمال بگیریم. در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگو اداره میکرده ببینید چه جوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است. از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبتهای هاشمی رفسنجانی، این ویدیو رو با هم ببینیم، راجب همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنابود درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره

0: نشد و یک بردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگان هم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کنن. من اینجور حاضر نبود.
1: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلامعلی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن، قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیروی زمینی ارتش بوده، همین آدم یکی از حزب اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرماندهی سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره، یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد، رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعدن بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره یه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ با عراق در غرب کشور بود، فرمانده قرارگاه همزن بود. بعد از جنگ هم فرمانده نیروی زمینی سپاه شد، بعدها به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارهش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیروی دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مجتبی خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعدن شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طاهم بود به ریاست بسیج. حسین طاهم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طاهم در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سالهای 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی بعد از اینی که چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل از طرف علی خامنه ای برکنار شد. راجع به این حسین طاهب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طاهب به نظرم نزدیکترین فرد به مجتبی است و در بین تمام این انتصابهایی شده انتصاب حسین طاهب با بقیه فرق داره. طاهب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مجتبی بود. خب ما الان میدونیم مجتبی از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همه کاره بیت بوده. در 27 سال گذشته همه کاره بیت بعد از خامنه ای بوده. و اونی که بهش نزدیک بود حسین طاهب بود. منتها یه جا علی خامنه ای از دست طاهب عصبانی شد و برکنارش کرد. و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهب با مجتبی خامنه ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم؟ بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهرا علی خامنه ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا، حسین طاهب عصبانی میشه برکنارش میکنه. طائب جز اون حلقه گردان حبیب هم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مشتبه. این حسین طائب و برادرش مهدی طائب، اینا تو همون تیم مشتبه بودن. مشتبه سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طائب اون موقع با این بوده و به امر مشتبه الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه، علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مشتبه خامنه ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مشتبه این مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طائب که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طائب گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه، کماکان از نظر مشتبه مثل باباش، مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردم و اونی که قرار در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتاً دیگه، اون یگان ویژه و اینا پشت سرشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیجه. طائبو که مورد اعتماد خودشو گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مشتبه رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن. به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد، عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد، عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت‌های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن اون سمت‌ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست، این سمت‌ها هنوز خالیه، اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت‌های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از که خطیب کشته شد توسط اسرائیل، وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طائب هم رئیسش بوده، رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دوتا کاره، یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد کل نیروهای مسلح دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم با این آرایش جدید قدرت، اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتبه است، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کل، حسین طائب فرمانده بسیج، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارلا که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظه مشتبه بوده و الان مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثل هدف قرار بگیره، کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالاً فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالاً تأثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید دامان نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی رضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی، آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی، خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علیرضا مهرداد حبیبی، 44 ساله، پدر 2 کودک 9 و 14 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودشه.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگهرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. سه خدمه در حمله حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب کشته شدند. انتصاب 6 مقام عالی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر جدید. مجتبی خامنه‌ای خواستار ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شد. وال استریت جورنال میگوید رهبر سوم آماده تقابل با آمریکا می‌شود. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. مجلس خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه از سوی دولت شد. یک مقام حکومتی از لزوم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی گفت. 7 ماه پس از بزرگترین قتل عام تاریخ ایران، نامها و اطلاعات تازه‌ای از جاوید نامان دیماه به ایران اینترنشنال رسیده. همچنین در ادامه این بخش خبری، حکم دادگاه جنایی سوریه برای رئیس جمهوری فراری. بشار اسد و 8 مقام سابق به اعدام محکوم شدند. پس از رأی دادگاه 10 نفر از خانواده قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه شادمانی کردند. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی هستند. بررسی‌ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطقی روستایی در جنوب غربی یمن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته که ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را هم در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی 3 استراتژی آمریکا در قبال ایران است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه منه. مریم، آخرین تحولات رو بشنویم از شما در مورد تنگه هرمز در آمریکا چی میگن؟
1: خب الناز، جدیدترین تحولات در خصوص تنگه هرمز اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا است که میگه دست بالا همچنان در اختیار واشنگتن، هم در تنگه هرمز و هم در عرصه اقتصادی و فشار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. دونالد ترامپ میگه نیروهای آمریکایی منطقه رو مینروبی کردن و ایالات متحده حالا تنگه هرمز رو 100% کنترل میکنه. به گفته ترامپ واشنگتن تعیین میکنه که چه کشتی‌هایی اجازه عبور داشته باشن. البته خودش هم میپذیره که جمهوری اسلامی همچنان میتونه که با مین‌گذاری یا اقدامات دیگه مثل حملات بر کشتی‌ها در این آبراه اختلال ایجاد کنه، اما آمار کشتیرانی تصویر متفاوت و پیچیده‌تری رو نشون میدن. بر اساس داده‌های منتشر شده روز دوشنبه فقط 6 کشتی تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که قبل از آغاز جنگ روزانه حدود 130 تا 140 کشتی میتونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن. بنابراین ادعاهای دونالد ترامپ بیشتر به کنترل نظامی آمریکا بر مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس اشاره داره و اینکه چطور اجازه نمیده که جمهوری اسلامی نفت خودش رو صادر بکنه و کشتی‌ها به سمت ایران رفت آمد بکنن، نه بازگشت تنگه هرمز به وضعیت کاملا عادی و آزاد رفت آمد تجاری. بخش مهم دیگر صحبت‌های ترامپ فشار اقتصادی هستش که ایالات متحده آمریکا داره همکنون بر جمهوری اسلامی وارد میکنه و گفته که اقتصاد جمهوری اسلامی با تورم بالا و کمبود منابع مالی روبرو هستش و امکان استقراض نداره جمهوری اسلامی و آمریکا دارایی های مالی که دسترسی تهران رو که تهران میتونه به اونا دسترسی داشته باشه رو کاملا داره کنترل میکنه. ترامپ همچنین میگه که ما پول اونها رو کنترل میکنیم، پول زیادی داشتن و ما کنترل کامل اون رو در اختیار داریم و یک جایی اشاره میکنه که من در حال حاضر بانکدار اونها هستم و همه چی در کنترل ایالات متحده آمریکا هستش. ترامپ همچنین درباره گزینه‌های پیش روی آمریکا میگه که واشنگتن میتونه بار دیگه حملات نظامی سنگینی رو انجام بده، فشار اقتصادی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه یا همین وضعیت رو ادامه بده تا جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی به تدریج تضعیف بشه.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه من، متشکرم. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اعلام کرده در گذشته چندین بار از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده و برای شناخت دقیق در این سایت به گشت زنی پرداخته. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کوهن در یک سخنرانی گفته که بمباران این تاسیسات به دست آمریکایی‌ها تحقق تمام رویاهایش بوده. فوردو که در جنگ 12 روزه به شدت آسیب دید، محل ذخیره 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% است که اکنون زیر آوارهای بمباران آمریکا مانده و اسرائیل می‌گوید بخشی از آن به کوه کلنگ منتقل شده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه منه. بابک، درباره سخنرانی یوسی کوهن بیشتر برامون میگه، آیا منظورش از گشت زنی در فوردو این هست که او شخصا در ایران حضور داشته؟
2: خب سوال جالبی هستش. پیش از این هم یوسی کوهن رئیس پیشین موساد از اشراف و آگاهی در رابطه با ایران سخن گفته بود. حتی جمله مشهور او را من به یاد دارم که در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که اگر امروز من را در فرودگاه تهران رها بکنید، من میتونم پای پیاده به هر کجایی که بخوام برم. تا این حد یوسی کوهن ادعا میکرد که به داخل ایران و آنچه که در ایران میگذره او وارد هستش. صدای من میاد پیش شما؟
0: عذرخواهی میکنم بابک، ادامه بده.
2: بله، من در رابطه با سایت فوردو، اما یوسی کوهن میگوید که ما بارها در سایت هسته‌ای فوردو گشت و گذار کردیم تا آن را به خوبی بشناسیم و حمله ایالات متحده به این سایت تحقق تمام آرزوهای من بوده. این سخن یوسی کوهن رئیس پیشین موساد بود که امروز در کنفرانس جلیل مطرح شد. سخنانی قابل توجه در رابطه با اینکه یکی از حساس‌ترین و حفاظت شده ترین تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در عمق خاک ایران فوردو هستش. کوهن البته توضیح نداد منظورش از گشت و گذار در فوردو دقیقاً چه هستش، با یا اینکه حضور فیزیکی نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در منطقه یا داخل مجموعه را داره، یا منظور او سالها عملیات اطلاعاتی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ساختار این تاسیسات بوده. اما نفس این اظهارات نشون میده که فوردو برای سالها یکی از مهمترین اهداف اطلاعاتی اسرائیل در ایران بوده. فوردو در منطقه کوهستانی در استان قم حدود 180 کیلومتری جنوب تهران قرار گرفته. بخش اصلی این تأسیسات در عمق کوه ساخته شده و همانطوری که گفتید الان بررسی ها و ارزیابی ها بر این هستش که اورانیوم غنی شده بالای 60% بیش از 400 کیلوگرم هم در عمق این کوه قرار گرفته.
0: متشکرم از شما بابک اساقی، همکارم از اسرائیل همراه ما. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش این انتصاب ها نشان می دهد مشتبه خامنه ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هسته ای و تنگه هرمز رویکردی سخت گیرانه تر در پیش گرفته است. روز گذشته مشابه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مقام ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را طی احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شده. او همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی‌های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به خصوص به این انتصاب‌های اخیری که علی حسین از سوی مجتبی خامنه‌ای داریم می‌بینیم. آیا تغییری در راهبردهای جمهوری اسلامی در این جنگ ایجاد شده با این انتصاب‌ها؟
3: آنچه که دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی الان کم کم مسیر مشخصتری در مقابل سیاست آمریکا در جنگ داره اتخاذ میکنه. به نظر نمیرسه که آن ایده‌ای که پای میز مذاکره دنبال میشد الان در واقع راه حلی در اونجا پیدا بشه. طبیعتاً به تقابل بعدی فکر میکنه. این انتصاب ها که خیلی هاشون الان تو این سمتاشون کار میکردن، اما الان حکم گرفتن احمد وحیدی به طور مشخص ارتقا گرفته، از سرتیپشون سرلشکر شده و اینها به قرار ساختار اون نهاد رو بازسازی بکنن. احتمالاً پس از عصر علی خامنه‌ای روی کار اومدن رهبر جدید، تغییر احتمالی کمی از بلوک‌های سیاسی، قرارن ساختار جدید و وفادار رو اونجا بازسازی کنن و آماده بشن برای درگیری بعدی. آن چیزی که میشه گفت اینه که اون شکل شمایلی که از جمهوری اسلامی میشناختیم در مقابل آمریکا که بسیار سخت و غیر قابل مذاکره و غیر قابل معامله و یعنی همون سیاست‌های علی خامنه‌ای، الان به نظر میاد با این ساختاری که به خصوص از برکناری ذوالقرن اومدن محسن رضایی دیده شد و الان با این انتصاب‌ها دیده میشه، احتمالاً بسیار تندتر از دوره علی خامنه‌ای ما تقابل اونها رو با آمریکا خواهیم داشت. بله، عملاً نظام جمهوری اسلامی از آن چه که بود صلح‌پذیر خواهد شد.
0: از طرفی هم می‌دونیم مجتبی خامنه‌ای خواستار ادغام قرارگاه خاتم‌الانبیا شده با ستاد کل نیروهای مسلح. دلیل این امر چیه؟
3: این فلسفه شکل‌گیری خاتم‌الانبیا، این عدم هماهنگی بین ارتش و سپاه در زمان جنگ ایران و عراق بود. اون یعنی این ناهماهنگی، دو تا ساختار با دو تا آموزش متفاوت، دو شیوه عمل کرد، مشکلات زیادی با هم دیگه داشتن. این قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار بود اون مسئله رو رفع بکنه، اما اون مسئله عملیاتی جنگ رو رفع میکرد. مسئله سیاست گذاری همچنان به عنوان یه مشکل باقی موند. کشور که دو تا ساختار نظامی داره که برای حل اون در واقع همین ستاد کل نیروهای مسلح شکل گرفت که سیاست گذاری اونجا انجام میشد، خاتم‌الانبیا کار میدانی رو قرار بود انجام بده. این اختلافات در طول این چند دهه بیشتر شد. دو تا ساختار کاملا متفاوت، آموزش ها متفاوت، کارکرد ها متفاوت و اصلا حوزه کار هم متفاوت. یکی صرفا نظامی، اون یکی نظامی اقتصادی سیاسی فرهنگی. یعنی عملا مشکلات خیلی بیشتر شد. اگر یک زمانی نیازمند نهادی بود که اینها را از هم تفکیک بکنه، الان این نیاز بیشتر هم حس میشه. از یک سو گفته میشه که بله، یه بوروکراسی رو جمع کردن، زنجیری تصمیم گیری رو کوتاه کردن، اینا همه دلیل باشه، اما اون چیزی که به طور واضح دیده میشه اینه که هر چه که ما جلوتر میاییم و این نظام جمهوری اسلامی، این پایگاه مشروع به مردم کم میشه، اعتماد حکومت به بخش‌های مختلف این سیستم سیاسی و نظامیش کمتر هم میشه. اولین نهادی که از این دایره اعتمادها آرام آرام دور میشه ارتش هست. یعنی این کم اعتمادی حکومت به ارتش در وسط یه جنگی که بزرگ، که دو تا نهاد و دو تا شکل تصمیم گیری دارن، این باعث میشه که کم کم بخواد که همه تصمیم گیری ها رو در عرصه نظامی واگذار کنه آرام آرام به سپاه. همین الان انتصابی که انجام شده، الان برای قرارگاه خاتم‌الانبیا دیگه انتصابی ما ندیدیم، ولی برای همین ساده کردن نیروهای مسلح یک سپاهی رو اونجا الان مستقر کردن، هرچند که الان جانشینش حیدری یه فرد با زمینه ارتشی هست که اون الان وظیفش احتمالاً به نظم درآوردن ارتش زیر این مدیریت جدید هست. یعنی تمام توان ظرفیت عملیاتی ارتش رو شما بیاری در خدمت نهادی بذاری که اساساً با ذهنیت سپاه فکر میکنه، با ذهن سپاه تصمیم گیری میکنه و این جنگ ممکن از یه مرحله، از یه جایی به بعد وارد دوره‌ای بشه که شما اصلا مثل یه ارتش کلاسیک عمل نکنی، مثلا مثل گروه‌های شبه نظامی در لبنان یا عراق جاهای دیگه بخوای حتی فعالیت زیرزمینی هم داشته باشی، عمل شکل غیر منظم غیر کلاسیک داشته باشی که اصلا برای چیزی ساخته نشده. سپاهی ها این گونه عمل میکنن، در سوریه هم این گونه عمل کردن. شما ظرفیت ارتش رو برمی‌داری در خدمت تفکری میذاری که کلاسیک فکر میکنه نه کلاسیک عمل میکنه و حتی در جاهای زیادی از نیروی سیاسی تمرد میکنه.
0: متشکرم از شما. علی حسین قاضی زاده همکارم شما در استودیو همراه من. همزمان با گزارش‌ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در پی محاصره دریایی، رئیس مجلس از پزشکیان خواسته لایحه اصلاح بودجه امسال را با قید فوریت به مجلس ارائه کند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته بررسی عملکرد فروش نفت و منابع عمومی کشور نشان دهنده کسری‌ها و مشکلاتی است که پس از جنگ اجرای بودجه را با مشکل روبرو کرده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور خواستار تشکیل یک قرارگاه خاتم الانبیاء اقتصادی شده. محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی گفته باید مانند ساختار فرماندهی در جنگ نظامی یک مرکز واحد هم برای مدیریت جنگ اقتصادی تشکیل شود. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی موج تورم خوراکه ها، رسانه ها از دور جدیدی از حذف خانوارها از دریافت کالابرگ گزارش می دهند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته اعتبار کالابرگ برخی خانوارها در مرداد ماه شارژ نشده و در موارد سفر خارجی از جمله سفر اربعین یا نیاز به احراز اقامت در کشور دلیل توقف پرداخت اعلام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، چه تغییراتی در وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت موجب شده که مجلس الان بخواد خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه بشه؟
4: خب ببینید، این بحران عمدتاً به دلیل فشار ارزی در واقع توی چند ماه اخیر ایجاد شده و میتونیم بگیم که همه مفروضات بودجه رو، چه دو بخش حالا منابع و چه در واقع مصارف، تحت تاثیر قرار داده. خب میتونیم به درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی اشاره بکنیم که هر دو به شکل قابل توجهی کاهش داشتن. مسئله دیگه این وسط بازار بدهیه که این هم از منابع تأمین مالی دولته و گزارش هایی که از وضعیت این بازار منتشر شده نشون میده که بازار بدهی هم به شدت ضعیف شده. توی این گزارش ها داشتیم که بانک ها 300 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتن ولی فقط با 60 هزار میلیاردش موافقت شده. خب این نشون میده که علاوه بر دولت، شبکه بانکی هم با کمبود منابع روبرو شده و خب میدونیم که بزرگترین خریداران بدهی دولت در ایران بانک ها هستن و زمانی که بانک ها خودشون پول ندارن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونن اوراق دولتی رو بخرن. بانک مرکزی هم در عمل توی یک دوراهی قرار گرفته که اگه به بانک ها نقدینگی بده تورم جهش میکنه، اگه هم بهشون پاسخ منفی بده بانک ها دیگه نمیتونن بدهی دولت رو تامین میکنن. نشانه های این فشار مالی و در واقع این وضعیت اصلاح بودجه رو هم از همین حالا داریم میبینیم. نرخ دلار توافقی از 155 هزار تومن عبور کرده که نشون میده دولت میخواد درآمد ریالی بیشتری از محل فروش ارز داشته باشه. پرونده افزایش قیمت بنزین و انواع قبوز انرژی مثل آب و برق همچنان بازه و احتمالاً توی بخشی از این اصلاحیه بودجه نرخ‌های انرژی هم بالاتر میره. اما نکته مهم اینه که اصلاح بودجه الزاماً نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون موزل اصلی کاهش درآمد پایداره که به خارج از مرزهای ایران مربوط میشه و این اصلاح بودجه نهایتاً میتونه باعث این بشه که فشار بیشتری روی بازار بدهی و افزایش هزینه های مصرف کننده ها از طریق رشد قیمت عامل های انرژی بشه.
0: دولت میدونیم برای جبران تورم سنگین خوراکی ها طرح کالابرگ را اجرا کرد، اما الان داریم میبینیم که در اجرای اون دچار مشکل شده. هم مردم هم فروشندگان هم شدیداً انتقاد دارن به این طرح. چه عواملی موجب بروز این وضعیت شد؟
4: ببینید، درباره کالابرگ باز هم مشکل دولت کمبود منابع، یعنی دقیقا همون مشکلی که در پرداخت دستمزدها، تأمین کسری صندوق‌ها و سایر بخش‌های هزینه‌ای داره. طرح کالابرد که ببینید حتی قبل از اینکه اجرا شروع بشه هم منابعش دچار کسری بود. در ادامه هم خب بسیاری از کالاهای خوراکی قیمتشون افزایش شدید داشت و در عمل این طرح رو با شکست مواجه کرد. و هرچند که پیشتر اومدیم باز هم شکاف بین منابع کالابرد و هزینه هاش ادامه پیدا کرد و الان کار به جای رسیده که در عمل دولت داره از جیب فروشگاه‌ها کسری منابع کالابرگ رو تامین میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون گوشتی یا اون روغنی که فروشنده با اعتبار کالابرگ تحویل مشتری میده رو منابعش رو دولت در بسیاری از موارد با چند هفته تأخیر میاد پرداخت میکنه یا اصلا هنوز پرداخت نکرده، که این نشون میده کسری منابع بسیار گسترده تر از اون چیزیه که صحبتش میشه.
0: ممنونم از شما، همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی. همزمان با ادامه برخوردهای حکومت با کافه ها و مراکز تجاری به دلیل آنچه رعایت نکردن شونات اسلامی خوانده می شود، دادستانی اردبیل از پلمب 3 کافی شاپ و بازداشت 16 نفر خبر داده. به گزارش ایرنا، دادستانی در روزهای آینده به بازار فروش پوشاک ورود خواهد کرد و با عرضه لباسهایی که خلاف شرع و عفت عمومی تشخیص داده بشود برخورد میکند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم رفتن به کافه را برای بسیاری از شهروندان دشوار کرده. شماری از مخاطبان با اشاره به افزایش فاصله درآمد و هزینه های زندگی گفتند گرانی ها باعث شده کافه و رستوران که از معدود تفریحات باقی مانده است از سبد هزینه های بسیاری از شهروندان حذف یا محدود شود. همکاران بهاران آزادی اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به پاسخهایی که مخاطبان برای ما ارسال کردن در واقع پاسخ به این پرسش که چقدر ماهیانه برای تفریحاتی مثل همین کافه رفتن خرج میکنن. چی میگن مردم؟
5: الناس تا به این لحظه هزاران نفر به این پرسش پاسخ دادن. یکی از پرتکرارترین پاسخهایی که در پیام های مخاطبین به چشم میخوره این هست که دیگه پولی نیست برای کافه رفتن، دیگه نمیشه رفت، 0 تومان ما میتونیم هزینه بکنیم. بس بر سر این نیست که مردم نمیخوان کافه برن یا اینکه علاقه ای ندارن به کافه نشینی ها، بس بر سر اینه که اگر محدود وجه مالی در دستشون هست، مقدار کمی پول دارن، با توجه به آینده نامعلومی که پیش روشون هست ترجیح میدن اون رو نگه دارن برای خرجهای ضروری تر. بس بر سر اینه که وقتی ما در تأمین 2 وعده غذای خانواده عاجز شدیم از در واقع تأمین 2 وعده غذای خانواده، وقتی هزینه دارو درمان رو باید بپردازیم تازه اون هم به شکل قسطی، پس دیگه کافه رفتن یک شوخیه، جایی در زندگی ما نداره. مخاطبی نوشتن در پاسخ به همین سوال که دوشنبه رفتن دندون پزشکی و هزینه عصب کشی دندونشون 12 میلیون تومان شده. پس وقتی که باید فقط 12 میلیون از یک حقوق 20 میلیونی رو بگذارن برای هزینه دارو و درمان، دیگه جایی نیست که مردم بخوان برن کافه. معتقدن که مبلغ قبض‌های آب، برق، گاز به حدی گران قیمت شده و هزینه ها سرسام آور شده و کرای خونه ها زیاد شده که ما در برابر بچه هامون و همسرهامون شرم زده هستیم، چه برسه بخوایم به این فکر کنیم که وقتی رو بذاریم یا هزینه رو بذاریم برای کافه نشینی هامون.
0: و کسانی که هنوز این تفریح رو کنار نگذاشتن درباره قیمت ها و هزینه هاش چی دارن میگن؟
5: در مقابل پیام هایی که داشتیم که ما 0 تومان میتونیم هزینه کنیم، هیچ پولی نمانده که بخوایم برای تفریحاتی مثل کافه رفتن هزینه بکنیم، افرادی هم هستن که میگن نه، این بخشی از روتین زندگی ماست، کافه رفتن، رستوران رفتن راهی هست برای اینکه نشون بدیم کماکان زندگی در جریانه، پس هزینه میکنیم. شاید قبلا بیشتر میرفتیم، هر روز میرفتیم کافه، ولی الان 1 یا 2 بار در ماه میریم. افرادی هم هستن که هزینه های بیشتری میکنن، بین 5 تا 10 میلیون آمارهایی که ما از پیام‌ها دریافت کردیم، مردم هزینه می‌کنن برای خریدهای ماهانه‌شون از کافه و کافه نشینی‌هاشون. طی بررسی‌هایی که انجام دادیم و قیمتهایی که مخاطبین برای ما ارسال کردن، نوشتن که 2 تا 3 میلیون هزینه یک شام در یک کافه است و شاید ما دیگه هر شب نتونیم بریم، شاید یک زوج فقط بتونن یک بار در ما این هزینه رو انجام بدن. هزینه قیمت یک در واقع شات اسپرسو در بعضی کافه که خب میدونیم بسته به منطقه شهر و در شهرهای مختلف متفاوته به 380 هزار تومان میرسه. فردی هم گفتن که نه، من ترجیح میدم همون یک شات قهوه روزانه‌مو داشته باشم، در کنارش آبی چیزی هر روز از در واقع کافی شاپ خریداری بکنم و 5 میلیون هم هزینه میکنم. بس بر سر اینه که بین مردم که مجبوریم برای اینکه در واقع خودمون رو سرزنده نگه داریم، امیدوار باشیم، بریم به کافه نشینی ها بپردازیم، با بقیه در ارتباط باشیم، ولو اینکه مقدار کمی از بودجمون رو هزینه کنیم. در کنارش کافه داران هستن که معتقدن این مشکلات معیشتی گریبان اونها رو هم گرفته، برخلاف اونچه که برخی تصور میکنن کافه ها شلوغ، نه بدهکار هستن، کرایه هاشون رو نمیتونن پرداخت کنن. و همونطور که در خبر پیشین هم اعلام کردی، امروز هم خبری اومد که 2 کافه رو در اردبیل پلمب کردن، کما اینکه از رشت همین خبر رو داشتیم در روزهای پیشین که کافه رو در رشت پلمب کردن. این خب هم در واقع مشکلی هست برای کافه داران و همین که تلاشی هست برای مقابله با در واقع سرزندگی و شادابی جامعه.
0: متشکرم از شما بهاران آزادی همکارم جو در استودیو همراه من.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان و اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی، 29 ساله، در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دیما کشته شد. وحید نوروزی، 39 ساله، هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی، 30 ساله، جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی، 28 ساله، اهل سنندج، هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی، 36 ساله، اهل بروجرد و ساکن ساوه، شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاویدنامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله، در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست، با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی، 17 ساله، 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو است که بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، در مورد اطلاعات تازه‌ای که داریم میگیریم از جاوید نامان درباره هویتشون، زندگیشون، چی بیشتر میدونیم؟ حاوی چه نکاتی هست این اطلاعات؟
1: الان همونطور که میدونیم ما بعد از کشدار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته، در بیش از 7 ماه که از این کشدار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس همونطور که خودت هم یک سری رو خوندیم، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام و نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه‌کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده

0: مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قز کشته میشه. کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم ما در هفته ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیا ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن. با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.
1: متشکرم. فرنوش فرجی همکارم در استودیو.

0: دادگاه جنایی سوریه روز سه‌شنبه با صدور حکمی بشار اسد رئیس جمهوری متواری سوریه را به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. طبق گزارش منتشر شده بر اساس اعلام دادگاه 9 نفر به اعدام محکوم شدند که در بین این افراد نام بشار اسد به همراه برادرش ماهر و عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا هم دیده می شود. پس از صدور این حکم 10 نفر از خانواده‌های قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
1: واقع همه مواردی که اشاره کردی جزء به هر حال بحث هایی هستش که رسانه ها در سوریه رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال امروز دادگاه جنایی 4 دمشق در 9 جلسه خودش این احکام رو صادر کرد برای 9 نفر از جمله بشار اسد، برادرش ماهر اسد و 8 نفر دیگر. از بین این 9 نفر عاطف نجیب که پسر خاله در واقع بشار و ماهر اسد هستش فقط در دادگاه حضور داشته. این اولین حکم قضایی از نوع خودش در ارتباط با جنایت‌های رژیم سابق سوریه هستش، یعنی رژیم بشار اسد، و به این دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته. حدود 4 بوده که به هر حال این جلسات ادامه داشته، بیشتر متمرکز بوده روی بررسی اقداماتی که عاطف نجیب انجام داده و در نهایت این حکم برای این 9 نفر صادر شده. قاضی این پرونده فخرالدین عریان هستش، در آخر جلسه در واقع این موارد رو بیان کرد، گفتش که این افراد به اتهام قتل عمد، قتل عمد بیش از 1 نفر، قتل کودکان زیر 15 سال، شکنجه منجر به مرگ در واقع محکوم شدند. در نهایت گفته که همه اقدامات اونها جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی بوده. میدونیم که بیشتر تمرکز این دادگاهی روی حوادث در آب بود در سال در مارس 2011، در واقع 2 حادثه بسیار ناگوار اتفاق افتاد. یکی این بود که به هر حال در برخی از مدارس دانش آموزانی شعارهای علیه بشار اسد در اون زمان نوشتند، همه اونها بازداشت شدند، با بدترین شیوه ممکن شکنجه شدند. در واقع این دانش آموزان زیر 15 سال سن داشتند. اینها اعتراضات بسیار گسترده ای رو به دنبال آورد. بخش دیگر این دادگاهی تمرکز داشت روی مسجد عمری، جایی که بعد از اعتراضاتی که به وجود اومد در خود درعا تبدیل شد به یک مکان نسبتاً امن. از یک طرف به هر حال معترضان به اونجا پناه می بردن، زخمی ها به اونجا پناه می بردن، در اونجا مداوا می شدن، اما به دستور ماهر اسد و به دستور عاطف نجیب دور اون مسجد رو محاصره کردن، تیرباران کردن و افراد زیادی کشته شدن.
0: بزرگترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده از سال 1999 میلادی فردا در فرانسه رو خواهد داد. میزان خورشید گرفتگی در آسمان پاریس 90% و در برخی مناطق جنوب غربی فرانسه تا بیش از 99% خواهد رسید. همزمان با این پدیده طبیعی، مقام‌های فرانسوی درباره خطر نگاه مستقیم به خورشید هشدار داده و برای این رویداد برنامه‌های عمومی گسترده‌ای تدارک دیدند. در اسپانیا هم این پدیده به یک رویداد بزرگ گردشگری تبدیل شده. همکاران

0: ساجد شریفی از پاریس همراه ما هست. ساجد، این خورشید گرفتگی توی کدام نقاط اروپا کامل دیده میشه؟ برای ما بیشتر توضیح بده اینکه وضعیت فرانسه چطور خواهد بود.
1: فردا این خورشید گرفتگی یک نواری را تقریبا در طول اروپا طی خواهد کرد. از ایسلند آغاز خواهد شد و بعد از اقیانوس اطلس خواهد گذشت و در اسپانیا به اوج خودش خواهد رسید. در برخی از نقاط اسپانیا به 100% خواهد رسید. این حرکت زیبا مهمترین ویژگیش این هستش که کسانی که علاقمند هستند به رصد آسمان تا میلیون ها سال دیگه در اروپا یک همچنین پدیده ای رو نخواهیم داشت که به این شکل خورشید و ماه با همدیگه همپوشانی کامل داشته باشند. همونطور که خودت اشاره کردی، در پایتخت های مهم اروپا مثل لندن، پاریس، گفته میشه که حدود 91-92% همپوشانی دارند ماه و خورشید. در برخی از نقاط اسپانیا، به ویژه لب مرز فرانسه و اسپانیا که میشه به سمت جنوب غرب فرانسه، این رقم تا 98% خواهد رفت. اما یک اختلاف اساسی بین 99% همپوشانی و 100% وجود داره. البته که این پدیده طبیعی آنقدر زیبا هست که به چند دهم درصد حیفه که از دست بده آدم دیدنش رو، اما در فضای 100% ناسا میگه که برای لحظاتی نور خورشید از بین دره ها و برآمدگی های ماه بالا میاد. اصطلاح نجومی بهش لبه های بیلی میگند و بعد آرام آرام ماه تمام خورشید رو میپوشونه و فضای جوی، نوری که در واقع از خورشید فضای جوی رو روشن میکنه، دیده میشه. همزمان امکان رصد سیاره ها و ستاره های آسمان هم ممکن هست. در توضیحات علمی گفته شده که خورشید 400 برابر ماه در واقع مساحت داره، اما اختلاف فاصله، مسافت بین ماه و خورشید هم همینقدر هستش. برای همین فردا در یک پدیده ویژه ماه و خورشید هم اندازه خواهند بود و این کسوف باعث میشه که برای لحظاتی در جاهایی که 100% پوشش خواهیم داشت، مثل اسپانیا که الان خودت اشاره کردی، بیش از 6000 نقطه پیش بینی شده برای رصد این پدیده در جنوب غربی فرانسه، در شمال اسپانیا و در بخش‌هایی از ایسلند. گردشگران زیادی، عکاسان، فیلمبرداران میان تا این پدیده رو ثبت بکنن، نگاه بکنن. خاطر نشان میکنم اگر که در بین مخاطبان ما کسانی هستند که به دیدار این پدیده میرند، حتما از عینک‌های تخصصی استفاده بکنن، چون حتی در حالت 100% پوشیدگی خورشید هم اشعه ها میتونن برای شبکیه چشم بسیار خطرناک باشند.
0: و ساجد، فکر می‌کنی که این خورشید گرفتگی چرا انقدر برای اروپا اهمیت داره؟ می‌دونیم اهمیت ویژه‌ای داره براش، و اینکه چه تمهیداتی رو برای اون در نظر گرفته؟
1: نزدیک به یک ربع قرن پیش آخرین مرتبه‌ای بوده که یه همچین پدیده طبیعی در اروپا اتفاق افتاده، اگرچه که بعد از این اتفاق باران شهاب ها رو خواهیم داشت، بارش شهابی خواهیم داشت در آسمان که این دو پدیده رو در کنار هم بسیار جذابتر میکنه. چندین هزار نیروی پلیس برای مدیریت گردشگرانی که به بهانه این پدیده در واقع جابجا شدن و به نقاط پیش بینی شده رفتن، فردا قرار هست که امنیت اینها رو تامین بکنند. متاسفانه این مسئله مواجه شده با آتش سوزی های بزرگ در جنوب و جنوب غربی فرانسه، در نقاطی از شمال اسپانیا و همچنین دیگر کشورهای اروپایی، و همین یک مقدار مسئله رو به لحاظ اجرایی پیچیده کرده برای مقامات. در بعضی از مناطق که هشدار آتش بالا بوده یا هشدار گرما، مجبور شدن که به شکل پراکنده این نقاط رو با فاصله های زیادی از همدیگه در نظر بگیرن و ممنوعیت هایی مثل باربیکیو و آتش کماکان برقرار هست.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم ساجده شریفی از پاریس فرانسه همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس irantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرات، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما هم در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ایران اینترنشنال رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. ساعت 18 به وقت ایران من با یک مجموعه خبری دیگر با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع شب و صبح بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا اسفا.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: برنامه هسته‌ای سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیان که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اون رو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن با قدرت 5 مگاوات. نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن، این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری رو در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده. با کمک کره شمالی عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن و متوجه شده بود که بله، قرار اینجا پلوتونیوم برای بمب هسته‌ای ساخته بشه. به آمریکا موقع زمان جورج دبلیو بوش بود اطلاع میدن که باید یک کاری با این سایت کرد، این خیلی خطرناکه، ولی اون موقع آقای بوش تصمیم میگیره که به روش دیپلماتیک این کارو پیش ببره و تصمیم میگیره که حمله نظامی انجام نده. اسرائیل تصمیم میگیره که خودش رأساً این کارو بکنه. در سپتامبر 2007 با 18 بمب جنگنده حدود 17 تن بمب روی این سایت خیلی مستحکم میریزن، ولی اون کاملا اون قلب راکتور از بین میبرن و در نتیجه برنامه هسته‌ای نظامی کره سوریه که با کمک کره شمالی بعد احیاناً با سرمایه مالی ایران انجام میگرفت، چون خیلی از پروژه های نظامی سوریه اون زمان ایران پولشون میداد و احتمالاً ایران به عنوان یک بکاپ برای برنامه اورانیوم غنی شده خودش میخواسته این برنامه تولید پلوتونیوم و یک روش دیگه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده رو در سوریه انجام بده. در زمینه سلاح شیمیایی هم یه همچین کارهای ایران در سوریه انجام داده بوده و احتمالاً این هم یک بکاپی برای ایران بوده که با هزینه ایران با کمک فنی کره شمالی در سوریه، در شرق سوریه قرار بوده که این کار انجام بگیره و اسرائیل در سال 2007 کاملا اون از بین برده. و بعدها در دسامبر 2024، این درست شاید بشه گفت چند روز چند هفته بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد، دوباره اسرائیل ورودی های این سایت رو که البته از بین رفته بود دیگه هیچ کار نمی کرد، ولی هنوز این مواد هسته‌ای از جمله کیک زرد مقداری در اونجا بوده، مقداری پسموندهای هسته‌ای اونجا بوده، چون قرار بوده که این سایت با حدود 59 تن کیک زرد شروع به کار بکنه. پس انتظار داشتن چیزی حدود 50 تن 50 60 تن کیک زرد اونجا موجود بوده، حداقل یه قسمتی شاید از اون، و حالا بر اساس این قراردادی که جدیدن بسته شده، هر مقداری که موجود بوده از این سایت قرار خارج بشه. دقیقاً گفته نشده، آیه ای نگفته چند تن کیک زرد اونجا بوده، ولی این کیک زرد کاربرد سلاح برای تولید سلاح هسته‌ای به اون شکل نمیتونه داشته باشه، ولی برای سلاح کثیف رادیولوژیکی میتونست ازش مورد استفاده قرار
1: بگیره. امروز ما شاهد یک بنبست اهرمی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان یک اهرم اهرم سیاسی، اهرم نظامی استفاده کرده و میکنه، و از طرف دیگر آمریکا اهرم محاصره رو به کار برده. و خب بایستی دید که به قول فیلم های آمریکایی کدومی که از طرفین اول چشم به هم میزنه. در شرایط امروز به نظر من چیزی که بسیار مهم است این است که جدا کردن این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان از خود مسئله عملیاتی کردن و باز کردن تنگه هرمز است. به این معنا که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ما داریم کار دیگری انجام میدیم با عمان، مذاکراتی که میکنن، و از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان از دید جمهوری اسلامی بسته است. بنابراین در این شرایط چیزی که بسیار مهمه اینی که تا حد زیادی میشود گفت گفته های ترامپ به واقعیت نزدیکترند، به از این نظر که سنتکام اعلام کرده که 55 کشتی رو تغییر مسیر داده، اونها رو مجبور کرده از مسیر دیگری حرکت بکنن. این 20 ناوی رو که آمریکا در منطقه به کار برده برای اجبار جمهوری اسلامی در مورد محاصره بسیار بسیار مهمه. این یک ابزار نظامی است در دست دیپلمات ها، و در نتیجه آنچه که شاهد اون هستیم دقیقاً نوعی بنبست است که در این بنبست آمریکایی ها در شرایط مناسب تری قرار دارن، به این خاطر که قادر شدن که مقدار زیادی نفت رو مرتب از تنگه هرمز عبور بدن، و این سبب شده که هرچند با بعضی وقتا قیمت نفت تا 1-2% بالاتر میره، ولی به طور کلی قیمت نفت نسبت به گذشته که این بحران وارد مراحل بسیار بسیار شدیدی شده بود پایین اومده، و دقیقا نشان از این میدهد که نوعی اعتماد در بازار به وجود اومده که نفت عبور میکنه و نفت در دسترس میتونه باشه. ولی مسئله مهم این است که این بنبستی که وجود داره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که یا یکی از طرفین کاملا تسلیم طرف دیگر بشه، و یا اینکه احتمال بیشتری که من میبینم جنگ است و جنگ تمام عیار.
2: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساسا روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنی که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن، دستگاه قضایی ما ترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
3: در این مقاله‌ای که تازه منتشر شده توسط دیپلمات، که یک منبع خبری تحلیلی معتبر در حوزه آسیا اقیانوسی هستش، اومده که این نظم منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص که خب پکن باید هم بین اون رابطش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و بحث حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که بهش وابسته هم هستش یک تعادل سختری رو برقرار بکنه. اونطور که در این مقاله اومده یکی از مهمترین چالش های پیش روی چین در منطقه خاورمیانه خب بحث تنگه هرمز هستش. هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و بحث گرفتن عوارض تلاش بکنه، اون وقت این مسئله برای چین که خب بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هم هستش یک دوراهی ایجاد خواهد کردش، به این خاطر که خب اگر چین بخواد از خواسته های تهران حمایت بکنه، اون وقت روابطش با امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکنه آسیب بهش بخوره، و اگر هم بخواد که مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی، اون وقت میتونه روابط تهران و پکن تحت تاثیر قرار بگیره. این مقاله به تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده، نوشته که خب همین تهدیدها هم باعث شده که این کشورها بخوان که همکاری‌های امنیتی خودشون رو با آمریکا در حوزه‌هایی مثل پدافند هوایی و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن، و خب آمریکا هم به واسطه این اتفاق موقعیت مسلط امنیتی خودش در خلیج فارس رو تقویت کرده، حفظ کرده، بعضی جهات هم حتی تقویت شده این موضوع، به خصوص که خب کشورهایی مثل امارات و بحرین هم که درگیر مسائل تنش هستن فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. حتی گفته شده اگه تنش بین تهران و واشنگتن هم کمتر بشه، اون وقت ممکنه بازارهای اروپایی و آمریکایی بیان به ایران، و اون هم باز برای چین میتونه یک چالشی پیش روی خودش باشه در بعد از جنگ، پایان جنگ بین تهران و واشنگتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی. سرخط خبرها: تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر میگوید مذاکرات به نقطه تعیین کننده رسیده. پاکستان هم از توافق قریب الوقوع خبر داد. انتصاب 6 مقام عالی نظامی جمهوری اسلامی از سوی رهبر جدید. مجتبی خامنه‌ای خواستار ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شد. وال استریت جورنال نوشت رهبر سوم آماده تقابل با آمریکا می شود. گزارشی از دیدار فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب با مسعود پزشکیان. محمد علی ابطایی میگوید حاضران نماینده 10% افکار عمومی هم نبودند. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. مجلس خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه از سوی دولت شد. یک مقام حکومتی از لزوم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی گفت. و در ادامه این بخش خبری: 7 ماه پس از بزرگترین قتل عام تاریخ ایران، نامها و اطلاعات تازه از جاوید نامان دیما به ایران اینترنشنال میرسه. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفته از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرده قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت میکند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم اعلام کرده سیگنال های 2-3 روز گذشته نشان میداد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف در مصاحبه با بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در 2 گزارش جداگانه اعلام کرده یک کشتی باری در جنوب دریای سرخ در نزدیکی سواحل موخای یمن با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش این سازمان این حمله با تلفات همراه بوده. این سازمان در گزارش دیگری از وقوع حادثه‌ای در دریای عمان خبر داده که در آن یک نفتکش و نیروهای نظامی آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای موجب منتشر نکرده. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعی پاکستان و 1 تبعی اندونزی هستند. بررسی ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطق روستایی در جنوب غرب یمن است. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، برای بررسی این مجموعه تحولات با ما همراه است. آقای محمد، برخلاف ادعای مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا، مقام های پاکستانی میگن که طرف های جنگ در آستانه رسیدن به توافق دیگه هستند. آیا این ارزیابی منطبق بر داده های میدانی هست؟
1: سلام. بر حسب آنچه که تا این لحظه میدونیم از تحولاتی که اتفاق افتاده، میشه گفت که کمی دور از واقعیت به نظر میرسه. هرچند باید تاکید کرد که پیشتر زمانی که تفاهم نامه امضا میشد، طرفین در وضعیتی بودند که امکان درگیری گسترده‌ای وجود داشت، ولی با این حال تفاهم امضا شد. اما اینجا آنچه داره اتفاق میفته، بر حسب داده ها میدانیم که وضعیت تنگه هرمز همچنان بد هست. بد به معنای اینکه طرف ایرانی داره کنترلش میکنه، طرف آمریکایی میخواد که باز کنه. امروز حتی صحبت از این بود که یک کشتی که میخواست وارد آبهای ایران بشه توسط آمریکا مورد هدف قرار گرفته. به این معنا میشه گفتش که آمریکا محاصره رو داره جدی‌تر میگیره. طرف ایرانی اما خواسته هاش، هم دبیر پیشین شورای عالی امنیت گفته بود و هم امروز یک مقام ایرانی دیگر تاکید کرد که ما همچنان به ایده غرامت پایبندیم، همچنان به رفع تحریم ها پایبند، تا زمانی که اینها اتفاق نیفته این قرار نیست که تنگه هرمز رو بازگشایی کنیم. از سوی دیگه شاهد این هستیم که ترامپ هم دست بالا رو داره میگیره برای اینکه از این وضعیت استفاده کنه یا امتیاز بیشتری از طرف ایرانی بگیره و او هم مسئله غرامت رو پیش کشیده. اینها بیشتر به نظر میاد که ما در وضعیتی هستیم که تشدید تنش یا امتیازگیری متقابل رو حداقل میشه گفتش که شاهدیم، اما در پشت پرده اگرچه نمیدانیم چه اتفاقی داره میفته، ولی به نظر میاد که شاهد تنش‌های بیشتری خواهیم بود.
0: آقای محمد، حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری هم ما میبینیم که همچنان ادامه داره. آیا این درگیری‌ها به جنگی کنترل نشده بدل نخواهد شد؟
1: احتمال این وجود داره که وارد چنین جنگی بشیم به دلیل تعدد بازیگران، چون تعدد بازیگران یعنی هم در عراق که میدونید گروه های مقاومت اعلام کردن که ما میخواییم که انتقام خودمون رو از عربستان بگیریم، هم از آن سو در یمن همین اتفاق ها، و خب آنچه در تنگه هرمز میگذره و خب خواسته های اسرائیل که هم نهی به آمریکا گفت پیش از این و ممکنه که خودسرانه وارد عملیاتی در ایران بشه، همه اینها نشون میده که امکان وقوع تنش بالاست. اما نباید فراموش کرد که هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی مسئله اقتصاد براشون مهمه و یعنی بازدارنده هایی هم دارند که بخوان از یک جنگ بزرگتر جلوگیری کنند، ولی به نظر میاد که اهرمی که آمریکا این روسا داره استفاده میکنه اینه که از یک سو فشار اقتصادی جدی وارد کنه، از سوی دیگر با حملات نظامی وضعیت رو تثبیت کنه. اگر این راهبرد نظامی آمریکا ادامه داشته باشه، احتمال اینکه ما دورهای سینوسی تنش رو یعنی یه تنش بعد یه دوره توقف شاهد باشیم به نظر زیاد.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اعلام کرده در گذشته چندین بار از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده و برای شناخت دقیق در این سایت به گشت زنی پرداخته. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند کوهن در یک سخنرانی گفته بمباران این تاسیسات به دست آمریکایی‌ها تحقق تمام رویاهایش بوده. فوردو که در جنگ 12 روزه به شدت آسیب دید، محل ذخیره 440 کیلوگرم اورانیوم 60% است که اکنون زیر آوارهای بمباران آمریکا باقی مانده و اسرائیل میگوید بخشی از آن به کوه کلنگ منتقل شده. همراه هستیم با بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه. بابک، صحبت‌های یوسی کوهن صحبت‌های مهمی هست، بیشتر به ما از محورهاش بگو. آیا منظورش از گشت زنی در فوردو اینه که او شخصا در ایران بوده؟
2: بله، سوال خیلی جالبی هستش. یوسی کوهن خب رکورد طولانی در رابطه با مسائل ایران داره و با چند بار دیگر هم در مصاحبه های خودش از اشراف دقیق اطلاعاتی و گسترده این سازمان خارجی اسرائیلی موساد صحبت کرده بود. حتی جمله معروف او را من به یاد دارم که گفته بود که اگر هر لحظه من را در فرودگاه تهران پیاده بکنن، من به هر جایی که بخوام برم میتونم پیاده و بدون نقشه راه خودم را پیدا بکنم. او میگفتش که تا این حد موساد در داخل ایران به گستردگی فعالیت میکنه. حال این بار او میگوید که ما بارها در سایت هسته‌ای فوردو گشت و گذار کردیم تا اون را به خوبی بشناسیم و حمله ایالات متحده به این سایت در حقیقت تحقق تمام آرزوهای او بوده. این سخنان یوسی کوهن رئیس پیشین موساد هستش که امروز در کنفرانس جلیل مطرح میشه. سخنانی قابل توجه درباره یکی از حساس ترین و حفاظت شده ترین تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در عمق خاک ایران که کوهن میگوید تا این حد به او آشنایی داشته و بارها ماموران موساد در اونجا گشت و گذار کردن. البته کوهن توضیح نمیده که منظورش از گشت و گذار در فردو و واژه ما دقیقا چه هستش. آیا اشاره او به حضور فیزیکی او یا نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در منطقه یا داخل مجموعه داره، یا منظور او سالها عملیات اطلاعاتی، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ساختار این تأسیسات بوده؟ اما نفس این اظهارات نشون میده که فردو برای سالهایی که از مهمترین اهداف اطلاعاتی اسرائیل در ایران بوده و خب تردیدی هم نیستش، پس از جنگ 12 روزه و 40 روزه اسرائیلی ها نشان دادن که سازمان موساد تا چه حد در داخل ایران و در داخل ارگانهای دولتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته. فردو در منطقه کوهستانی در استان قم در 180 کیلومتری جنوب تهران قرار داره. بخش اصلی این تأسیسات در عمق کوه ساخته شده و همین مسئله هدف قرار دادن اون را بسیار دشوار کرده بود. گفته شده که حتی این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده ای که در عمق کوه پنهان هست در اینجا هستش و یکی از مهمترین و شاید حساسترین تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم بابک از تو. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفته واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی، کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. سمیرا قرائی از کاخ سفید در واشنگتن در همین زمینه با ما همراه شده. سمیرا، از صحبت‌های ترامپ بیشتر به ما بگو، ضمن اینکه الان ما واکنش وزیر کشور پاکستان رو داریم که به ایران سفر کرده و طرف پاکستانی میگه به توافق صلح دو طرف خیلی نزدیک شدن، چه جزئیاتی داریم از این اخبار و تحولات و صحبت از توافق؟
3: فریبا، همین الان در تازه ترین خبرها سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفته میشه که وارد خاک ایران شده و آقای مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی یعنی همتای او ازش استقبال کرده. تحولی است که نشون میده پاکستان به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن حداقل که طرفین رو به یک توافق نزدیک بکنن. ما همزمان داریم میشنویم که طرف پاکستانی همونطور که خودت هم اشاره کردی داره میگه که الان فضا به نحوی شده که دو طرف دوباره دارن در مسیر توافق و مسیر صلح قرار میگیرند. این در حالیه که جلوی پرده، نه پشت پرده، جلوی پرده بروز اختلافات علنی تر شده، مشخصا در رابطه با غرامت که ما روز گذشته اخبارش رو داشتیم. اعلام کرد جمهوری اسلامی که به دنبال گرفتن غرامت از ایالات متحده است. بعد آقای ترامپ اومد گفت چه ایده خوبی، من هم همین کار رو میخوام بکنم، من هم میخوام از جمهوری اسلامی بابت دهه ها آدم کشی غرامت دریافت بکنم. این اختلافات بروزش روز گذشته به اوج رسید، ولی الان پاکستانی ها میگن از همیشه نزدیکترن. ولی در این حال در تنگه هرمز هم فریبا ما شاهد افزایش تنش‌های نظامی هستیم. سنتکام داره اعلام میکنه که یکی از تانکرهایی که سعی داشته که اون محاصره دریایی رو متدر بشکنه، پرچم پاناما داشته، وارد بنادر ایران بشه. مشخص نیست که قرار بوده در کدوم بندر پهلو بگیره. بارها نیروهای نظامی آمریکا بهش هشدار دادند که وارد محوطه‌ای که ممنوع هست، نیروهای ارتش آمریکا اون رو ممنوع کردن، نشه. و بعد گوش ندادن، اینها از هلیکوپتر به سمت این شناور شلیک کردن. روشن نیست که آیا فردی کشته شده، مجروح شده، روشن نیست هنوز، ولی این افزایش تنش رو هم ما شاهدش هستیم. از سمت جمهوری اسلامی واکنشی هنوز به این نداشتیم. ممکنه که اونها هم بخوان به تلافی اقدام دیگری انجام بدن. میدونیم که حوثی‌های یمن به عنوان نیابتی های جمهوری اسلامی اقداماتی از این دست الان دارن در دریای سرخ و در تنگه بابالمندب انجام میدن. اما در رابطه با دیپلماسی، جمهوری اسلامی همچنان داره یک مجموعه تلاش هایی رو میکنه. تماس های تلفنی است، مثلا با مالزی یک گفتگوی امروز انجام دادن راجع به افزایش همکاری های نظامی، با اونها تلفنی صحبت کردند. در ایالات متحده ما امروز رو داریم شروع میکنیم. آقای ترامپ قراره که یک سفری امروز انجام بده. باید ببینیم که در این سفر آیا راجع به تحولات تنگه هرمز صحبت بیشتری انجام خواهد داد یا نه. ولی آخرین صحبت آقای ترامپ خیلی معطوف است به گرفتن غرامت، به اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه چنین خواسته ای رو مطرح بکنه. ما در یادداشت تفاهمی که امضا شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا این بحث غرامت رو داشتیم، ولی قرار نبود که آمریکا پولی رو به جمهوری اسلامی در این رابطه بده. قرار بود که کمک بکنه به یک صندوق بازسازی، مجوز بده، مشوق بده به کشورهای عرب حاشیه خلیج و فارس که اونها بیان سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام بدن، تضمین‌های امنیتی داده بشه، مثلا به کمپانی‌های امارات متحده عربی بیش از 300 میلیارد دلار اینها بیان سرمایه گذاری بکنن. همه اینها با نقض MOU و یادداشت تفاهم از بین رفت و جمهوری اسلامی مدعی شد که حالا این پول رو از ایالات متحده میخواد بگیره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی حتی میگه بابت نقض یادداشت تفاهم هم باید پولی دریافت بشه. ولی ایالات متحده الان در جایی که ایستاده چنین خواسته رو از جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه، به تلافی در واقع به چرخ تا به چرخیم آقای ترامپ هست فریبا. و باید ببینیم که در طول روز آیا صحبت بیشتری میشه، آیا حرف پاکستانی ها مبنی بر این که دو طرف دارن نزدیک میشن به توافق رو چقدر باید جدی گرفت. ما بارها دیدیم که اگرچه که آقای ترامپ تندی کرده یا درشتی کرده در سخن، پشت پرده اتفاقا مذاکرات داشته به خوبی انجام میشده. باید ببینیم که این بار هم چقدر شبیه تجربیات پیشین ما هست یا نیست.
0: بله، خواهیم دید. به قول خود آقای ترامپ. متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید واشنگتن دی سی با ما. محمد علی ابطایی از فعالان اصلاح طلب در گزارشی درباره دیدار روز گذشته شماری از فعالان سیاسی با مسعود پزشکیان تاکید کرده تمامی حاضران در این جلسه نماینده 10% افکار عمومی هم نبودند. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داده و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمی آن انتقاد کرده. او به نقل از پزشکیان گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل بوده و دیدار آنها از ساعت 4 صبح به مدت 7 ساعت انجام شده. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما هستند. آقای رحیم‌پور، چه نکته‌هایی در گزارش‌هایی که از جلسه روز گذشته فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب و پزشکیان منتشر شده برای شما قابل توجه‌تر بود؟
4: درود بر شما خانم شیرازی، همچنین بینندگان محترم. به گزارشی که آقای ابطحی منتشر کردند اشاره کردید. نکات جالبی داره این گزارش، از جمله اینکه جلسه آنچنان هم که به نام وحدت و انسجام بوده خیلی وضعیت منسجمی نداشته، اما جالبه که از وضعیت‌های تنش‌آمیز یا به قول آقای ابطحی به نیمه متشنج رویداد در جلسه هیچ گزارشی در رسانه‌های حکومتی منتشر نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اساساً به تهیه گزارش و اخبار و تصویر برداری توسط تیم رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری انجام شده و اونها حذف و اضافه ها رو خودشون انجام دادن. نکته بعدی این هست که، و شاید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده، موضوع دیدار آقای پزشکیان با مشتبه خامنه ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با همدیگه دیدار داشتیم، دو بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابطحی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر، که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مشتبه خامنه ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه تأکید مشتبه خامنه ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید. یه نکته دیگه هم هست که در گزارش های ابطحی هست، اینه که یک نفر به پزشکیان گفته که در مورد جلسه دیروز بگو، اون گفته که کدوم جلسه، این پاسخ داده که جلسه با رهبری، و پزشکیان گفته که نه دیروز نبوده. جالب اینه که فردی که این حرف رو زده میدونسته که پزشکیان با مصطفی خامنه ای جلسه داشته، اما روزش رو نمیدونسته و فکر میکرده دیروزه و بلافاصله پزشکیان در مورد سلامتی مصطفی خامنه ای حرف زده، که من فکر میکنم همه اینها واکنشی هست به اون مطالباتی که حتی در درون بدنه حامیان حکومت شکل گرفته در مورد اینکه بالاخره مصطفی خامنه ای کجاست و داره تبدیل به امام غایب میشه و اگر حضور پیدا نکنه شاید مشکل آفرین بشه. از این وضعیت پزشکیان هم داره استفاده میکنه و از زبان مشتبه خامنه این میخواد حرف بزنه که اون هم منحصر میشه در وحدت و انسجام. فکر میکنم چون اشاره کردید به گزارش آقای ابتهی، فکر میکنم با این گزارشی که ایشون نوشته احتمالا آخرین باری باشه که ایشون رو هم به این جلسه ها دعوت میکنه.
0: دقیقا پرسش هم اینجاست، اعتراف محمد ابتهی معاون محمد خاتمی در این جلسه که حالا حاضران جلسه نماینده 10% افکار عمومی هم نبودند، برای مشروعیت سیاسی دولت پزشکیان چه پیامدهایی داره؟
4: ترکیب جلسه‌ای که ما در گزارش ها دیدیم به نظرم میرسه که ابتهی تازه برآورد خوشبینانه ای داشته که گفته سر هم مثلا شاید 10% افکار رو باشیم، به نظر من کمتر از اون هم هست. اما این تخمینی که این آدم داره میزنه در خصوص اون جلسه میتونه یک شمایی باشه از وضعیتی که کلیت حاکمیت باش برخورداره مواجهه، نه فقط دولت پزشکیان، اینها مجموعه ای از احزاب سیاسی اصولگرا و همینطور چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب بودن، یعنی بدنه فعال سیاسی حاکمیت در وضعیت امروز همینایی هستن که اونجا جمع شدن. نمیشه گفت کسانی رو دعوت نکردن، چون ابتهی می نویسه که این ترکیب رو کمتر دیده بودن، یعنی تلاش کرده بودن همه اونچه که پشتوانه سیاسی حکومت میتونه باشه اونجا جمع بشه که عملا با این وضعیت مواجهه هم حاکمیت و هم پزشکیان که بخشی از اینها طرفدارانش هستن، بخشی از اینها. اون صحنه ای که حداد عادل ملتمسانه میگه که ما اصولگراها اصلا باید بیشتر هم حمایت بکنیم، به معنای اینه که اساسا حمایتی از سمت اونهایی که وجود نداره، از سمت مقابل هم اصلاح طلبان هم چندان حمایتی از پزشکیان نمی کنن. دو تا بعد مهم این قضیه، یکی تنها ماندن پزشکیان در یک فضای سیاسی بسیار ملتهب که افکار عمومی جامعه طرفدارش نیستن، پشتیبانش نیستن، و دومی اون وضعیت انزوای حاکمیت در جامعه ایران هست که من فکر میکنم این نه فقط برای دولت پزشکیان که حتی در دولت‌های آتی هم همین شکل ادامه خواهد داشت، همچنان که الان با مجلسی الان مواجهیم که 10-15% بیشتر به اونها رأی ندادن. این وضعیت کلی حاکمیتی هست که با بحران اساسی مشروعیت و همینطور مقبولیت از سمت مردم مواجهه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از حضورتون. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش این انتصاب‌ها نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز رویکردی سختگیرانه‌تر در پیش گرفته. روز گذشته مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مقام ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را طی احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام احمد وحیدی به فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده. او همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی‌های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید با کاهش اعتماد جمهوری اسلامی به ارتش، سپاه پاسداران نقش پررنگتری در ساختار تصمیم‌گیری نظامی پیدا کرده و ظرفیت‌های ارتش بیش از گذشته در چارچوب رویکرد و مدیریت سپاه به کار گرفته می‌شود.
5: که به طور واضح دیده میشه یعنی که هر چه که ما جلوتر میاییم و این نظام جمهوری اسلامی این پایگاه مشروع به مردم کم میشه، اعتماد حکومت به بخش های مختلف این سیستم سیاسی و نظامیش کمتر هم میشه. اولین نهادی که از این دایره اعتماد ها آرام آرام دور میشه ارتش هست. یعنی این کم اعتمادی حکومت به ارتش در وسط یه جنگی که بزرگ که دو تا نهاد و دو تا شکل تصمیم گیری دارن، این باعث میشه که کم کم بخواد که همه تصمیم گیری ها رو در عرصه نظامی واگذار کنه آرام آرام به سپاه. همین الان انتصابی که انجام شده، الان برای قرارگاه خاتم الانبیا دیگه انتصابی ما ندیدیم، ولی برای همین صادقان نیروهای مسلح یک سپاهی رو اونجا الان مستقر کردن، هرچند که الان جانشینش حیدری یه فرد با زمینه ارتشی هست که اون الان وظیفش احتمالاً به نظم درآوردن ارتش زیر این مدیریت جدید هست. یعنی تمام توان ظرفیت عملیاتی ارتش رو شما بیاری در خدمت نهادی بذاری که اساساً با ذهنیت سپاه فکر میکنه، با ذهن سپاه تصمیم گیری میکنه و این جنگ ممکن از یه مرحله از یه جایی به بعد وارد دوره‌ای بشه که شما اصلا مثل یه ارتش کلاسیک عمل نکنی، مثلا مثل گروه های شبه نظامی در لبنان یا عراق جاهای دیگه بخوای حتی فعالیت زیرزمینی هم داشته باشی، عمل شکل غیر منظم غیر کلاسیک داشته باشی که اصلا برای چی اینجوری ساخته نشده. سپاهی ها این گونه عمل میکنن، در سوریه هم این گونه عمل کردن. شما ظرفیت ارتش رو برمی‌داری در خدمت تفکری میذاری که نه کلاسیک فکر میکنه نه کلاسیک عمل میکنه و حتی در جاهای زیادی از نیروی سیاسی تمرد میکنه.
0: همزمان با گزارش ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در پی معاصره دریایی، رئیس مجلس از پزشکیان خواسته تا لایحه اصلاح بودجه امسال را با قید فوریت به مجلس ارائه کند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته بررسی عملکرد فروش نفت و منابع عمومی کشور نشان دهنده کسری ها و مشکلاتی است که پس از جنگ اجرای بودجه را با مشکل مواجه کرده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور خواستار تشکیل یک قرارگاه خاتم الانبیای اقتصادی شده. محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به معاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی گفته باید مانند ساختار فرماندهی در جنگ نظامی یک مرکز واحد هم برای مدیریت جنگ اقتصادی تشکیل شود. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی موج تورم خوراکی‌ها، رسانه‌ها از دور جدیدی از حذف خانوارها از دریافت کالابرگ گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته اعتبار کالابرگ برخی خانواده‌ها در مرداد ماه شارژ نشده و در مواردی سفر خارجی از جمله سفر اربعین یا نیاز به احراز اقامت در کشور دلیل توقف پرداخت‌ها اعلام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد تأثیر معاصره دریایی و جنگ بر درآمدها و هزینه‌های دولت می‌گوید.
6: این بحران عمدتاً به دلیل فشار ارزی در واقع توی چند ماه اخیر ایجاد شده و میتونیم بگیم که همه مفروضات بودجه رو، چه دو بخش حالا منابع و چه در واقع مصارف، تحت تاثیر قرار داده. خب میتونیم به درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی اشاره بکنیم که هر دو به شکل قابل توجهی کاهش داشتن. مسئله دیگه این وسط بازار بدهیه که این هم از منابع تأمین مالی دولته و گزارش هایی که از وضعیت این بازار منتشر شده نشون میده که بازار بدهی هم به شدت ضعیف شده. توی این گزارش ها داشتیم که بانک ها 300 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتن ولی فقط با 60 هزار میلیاردش موافقت شده. خب این نشون میده که علاوه بر دولت، شبکه بانکی هم با کمبود منابع روبرو شده و خب میدونیم که بزرگترین خریداران بدهی دولت در ایران بانک ها هستن و زمانی که بانک ها خودشون پول ندارن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونن اوراق دولتی رو بخرن. بانک مرکزی هم در عمل توی یک دوراهی قرار گرفته که اگه به بانک ها نقدینگی بده تورم جهش میکنه اگه هم بهشون پاسخ منفی بده، بانک‌ها دیگه نمیتونن بدهی دولت رو تامین بکنن. نشانه های این فشار مالی و در واقع این وضعیت اصلاح بودجه رو هم از همین حالا داریم میبینیم. نرخ دلار توافقی از 155,000 تومان عبور کرده که نشون میده دولت میخواد درآمد ریالی بیشتری از محل فروش ارز داشته باشه. پرونده افزایش قیمت بنزین و انواع قبوز انرژی مثل آب و برق همچنان بازه و احتمالاً توی بخشی از این اصلاحیه بودجه نرخ‌های انرژی هم بالاتر میره. اما نکته مهم اینه که اصلاح بودجه الزاماً نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون موزل اصلی کاهش درآمد پایداره که به خارج از مرزهای ایران مربوط میشه و این اصلاح بودجه نهایتاً میتونه باعث این بشه که فشار بیشتری روی بازار بدهی و افزایش هزینه های مصرف کننده ها از طریق رشد قیمت عامل های انرژی بشه.
0: پارلمان لبنان روز سه‌شنبه با تصویب قانونی مجازات اعدام را لغو کرد. این نخستین کشور در خاورمیانه است که مجازات اعدام را به طور رسمی کنار می‌گذارد. دفتر رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده طرح لغو این مجازات پس از اعمال اصلاحات به تصویب رسیده. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی خوانده و گفته وجود مجازات اعدام پیشتر مانع از استرداد برخی مظنونان از کشورهایی میشد که این مجازات را لغو کردند. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. خب این گام بسیار مهمی هست. اولین کشور خاورمیانه که مجازات اعدام رو در واقع لغو میکنه، چیزی که از مردم ایران سالهاست دارن براش مبارزه میکنن و هنوز تلاششون به جایی نرسیده. به ما بگین چه فرایندی

0: جامعه مدنی لبنان یکی از کارهایی که توش موفق بوده همیشه اینه که خوبی‌های جوامع دیگر رو گرفته و سعی کرده که تو این کشور جاری و ساری بکنه، از جمله همین لغو مجازات اعدام حاصل زحمت جامعه مدنی لبنان، خصوصا یک نهادی به نام الجمعیه اللبنانیه للحقوق المدنیه، یک جمعیتی است که بسیار تلاش کرد علی‌رغم تمام فشارها روش بتونه بخش های مختلف رو تو لبنان قانع کنه. میدونیم ما مسیحیان، اهل سنت، تشیع، احزاب و طوائف مختلف در لبنان، اینها رو چجوری میشه سر یک موضوع به یک توافق رسوند. همین جامعه متکثر و همین تلاش های مدنی تونست طی 22 سال اینو به نتیجه برسونه. 22 ساله که گفته اعدام نکنید تا ماجرا رو ما به ثمر برسونیم. حاصل تعامل بین المللی هم البته هست، کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته دنیا خیلی تأثیر داشتن روی این ماجرا. اما مجموعه اینها جامعه مدنی لبنان و مقامات لبنانی رو، چه مقامات سیاسی چه مقامات حقوقی رو، به این نتیجه رسونده که باور کنند که یک، اگر اعدام رو لغو نکنن امکان بازبینی حقیقت رو میگیرن. یعنی یه پرونده ای تهی میشه، شما طرف رو اعدام میکنی، متهم یا مجرم رو اعدام میکنی، بعدن معلوم میشه اشتباه تشخیص داده شد، جان یک آدمی رو گرفتی و امکان بازبینی رو کلن از بین بردی. معتقدن که هدف اصلی ما کشف حقیقته و مجازات، نه به شکل پایان دادن به عمر آدم ها. نکته دومی که براشون مهم بوده اینه که جلوی انتقام جویی های طائفه ای رو بگیرن. یعنی مواردی پیش اومده که یه نفر اعدام شده از یه طائفه، بعدا معلوم شد بیگناه بوده یا گناهش در حد اعدام نبوده، اون طائفه فکر کرد وزیر دادگستری که مال یه طائفه دیگه است، به خاطر تسویه حساب یا به خاطر مسائل شخصی این حکم رو، یا قاضی دادگاه که مال یه طائفه دیگه هست به خاطر مسائل شخصی این حکم رو پیش برده، بنابراین این جلوی انتقام جویی های طائفه ای رو هم میگیره. قانون استرداد مجرمان که شما تو خبرم بهش اشاره کردید، بعضی از مجرمان از لبنان فرار میکردن به کشورهایی که اونجا کشورهای پیشرفته است و بهشون میگفتن ما اگه برگردیم ما رو اعدام میکنن، بنابراین اون مجرم بر نمیگشت و مجازات نمیشد برای اتهامش، فقط به این خاطر که در این کشور مجازات اعدام وجود داره. مجموعه این چیزها لبنان رو رسونده به نخستین کشور خاورمیانه که این مجازات رو لغو کرده. و نکته آخر، جالبه بدونید که مهمترین مخالف این ماجرا حزب الله بوده و اعلام کرده که الغای حکم اعدام رو در لبنان نمیپذیره.
1: انتظار می رفت طبیعتاً. سپاسگزارم از شما. محمد جواد اکبر اینجا در استودیو با ما.

با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامون اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال میرسد. ما در روزها و هفته‌های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر خواهیم کرد. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگ کشته شد. مسعود رنگ رزانی 30 ساله جاویدنام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلامشهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیر رضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج نیز 19 دی ماه در شهرک وابان تهران، در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود، با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه، مهندس برق بود و تنها 1.5 سال از ازدواجش میگذشت. او شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراضهای دی ماه کودکان و نوجوانهایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراضها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی نوجوان

0: متولد سال 90 و اهل اصفهان به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشکاور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دیما جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله، در 19 دی ماه در محمدشهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست، با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاک سپاری و مراسم او با شرایط امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمات او خطاب مادرش بوده. مادرش گردن بند شیر و خورشیدی که بر گردن او بود را بر مزارش آویزان کرده. همکارم فرنوش فرجی جزئیات تازه‌ای از هویت و نحوه کشته شدن شماری از جان باختگان اعتراضات دی ماه را با ما به اشتراک می‌گذارد. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط ایران اینترنشنال، این جاوید نامان در جریان اعتراضات دی ماه گذشته با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جان باختند و اکنون در پروژه ثبت حقیقت مستندسازی می‌شود.
1: بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمانی 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده، 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاوید نامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاوید نام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

اما تصاویر زنده ای میبینیم از پریرا در کولومبیا. صبح دوشنبه همونطور که در تصاویر میبینید زمین لرزه به بزرگی 7.4 غرب این کشور را لرزون و دست کم 164 کشته و 87 زخمی تا کنون بر جای گذاشته. کانون این زمین لرزه 240 کیلومتری غرب پایتخت این کشور اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کولومبیا هم احساس شده. شماری از ساختمان‌ها از جمله در شهر کالی فرو ریختند و عملیات جستجو و امداد برای نجات افراد گرفتار زیر آوار همونطور که در تصویر می‌بینید ادامه دارد. شدت این زلزله به قدری بود که لرزش در سراسر کولومبیا و در کشورهایی مانند ونزوئلا و اکوادور و پاناما هم احساس شد. تصاویر زنده است از کولومبیا. و با این تصاویر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روز شما خوش.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دره رو درست کنن؟ بله میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجور که رئیس اتاق بازرگان ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینی که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان ترین روش انتقال هست. خود همین خبر رو ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست، بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از آن چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساساً جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمای جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می‌شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گرد هماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه ای سوالات پیش میادش. و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیدن قطر هدیه داده و این هواپیمای فورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه، مشکلی داره از لحاظ امنیتی، مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روز آمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان و همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشون رو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام نشه، یعنی در اون هواپیما نباشه، و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اشاره اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملا نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه ای پیش بینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره. اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیش بینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیش بینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبدالله به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیش بینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کرده هم معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن. ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیش بینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشه، البته فرمانده نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی زاده جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تعامله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای رو داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم بود داده، البته تاکید کنم او جانشین بود به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حد اکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مشتبه خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود. مشتبه خامنه‌ای داره فرمانده این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرمانده مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، اینکه گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب و به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
5: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
7: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسندورف
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
13: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
14: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
15: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
13: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودشون.
13: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
17: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: درود بر شما. ساعت 18 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر میگوید مذاکرات به نقطه تعیین کننده ای رسیده. پاکستان هم از توافق قریب الوقوع خبر داد. گزارشی از دیدار فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب با مسعود پزشکیان. محمد علی ابتهی میگوید حاضران 10% افکار عمومی را هم نمایندگی نمی‌کردند. بالا گرفتن هشدارها درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی. فعالان اقتصادی میگویند افت سنگین تجارت خارجی میتواند منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفته که واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را هم در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما. سمیرا، وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده، طرف پاکستانی میگه که به توافق صلح نزدیک هستند. چه جزئیاتی داریم در ارتباط با این خبر و اینکه از چه توافقی دارن صحبت میکنن؟
1: الناز، بر اساس گزارش هایی که رسانه های جمهوری اسلامی دارن میدن، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد خاک ایران شده. همتای ایرانی او آقای مومنی ازش استقبال کرده و سفر مهمی هست از سمت یکی از کشورهایی که میانجی اصلی بوده در این هفته ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا. و از اون سمت هم ما صحبت های یکی از مقام های دیگر پاکستانی رو داریم که میگه به نوعی از توافق صلح دو کشور نزدیک شدن. توضیح بیشتری داده نشده. ما در 10 روز گذشته 15 روز گذشته اگر که جایی راجع به توافق صحبتی میشد، بیشتر توجه معطوف بر بحث تنگه هرمز بود. آقای ترامپ، آقای روبیو بارها گفته بودند که مایل هستند در فاز نخست تنگه هرمز بازگشایی بشه، بعد از اون وارد یک مجموعه مذاکرات بشن در رابطه با برنامه هسته‌ای و یک آتش بس پایدار با جمهوری اسلامی. آن چیزی که الان پاکستانی ها میگن راجع به توافق صلح، نوعی از توافق صلح، روشن نیست که قرار چه مواردی رو در بر بگیره، آیا قرار یادش تفاهم زنده بشه یا نه. ولی این هم خبر است که ما صرفا از سمت پاکستانی ها داریم میشنویم، از سمت جمهوری اسلامی چنین ادعای مطرح نشده. از سمت ایالات متحده هم آخرین صحبت هایی که ما داریم آقای ترامپ هست که با پادکست ریل امریکاز وایس آقای ترامپ صحبت کرده، اونجا میگه که ما یک شبه مذاکرات داریم. نظیر صحبتایی که روز یکشنبه با اکسیوس انجام داده بود، میگه که یک مذاکرات نیم بندی در جریان هست، ولی او به طرف ایرانی، به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی اعتماد نداره، فریبکارند، دروغگو هستند. آقای ترامپ بارها اینها رو پیشتر تکرار کرده بود که دغلبازند، در پشت پرده چیزی میگن، بعد میان در ظاهر حرف دیگری میزنند، با ما مذاکراتی رو انجام میدند، ولی بعد میان در رسانه‌ها میگن که هیچ مذاکره در کار نیست و هیچ خبری نیست. شبیه این صحبت ها رو آقای عراقچی هم امروز راجع به آمریکا انجام داده و میگه آمریکا از روز 20 که حمله رو، از روز 20 روز بعد از شروع حمله التماس میکرد برای مذاکرات و این قدرت ما بود که نشون دادیم به کشورهای غربی، کشورهای عربی که جمهوری اسلامی رو نمیتونن شکست بدن، اینا 20 روز بعد اومدن التماس مذاکرات کردن. پس نظیر این صحبت ها از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم، از این سمت آقای ترامپ، ولی این بحثی که پشت پرده صحبت دیگری رو میکنند رو مطرح میکنه که بارها هم این رو مطرح کرده بود. آقای ترامپ میگه معاصر اقتصادی رو ادامه خواهم داد. میدونیم که در این چند روز گذشته توصیه‌ای که تحلیلگران دارن به دولت ترامپ میکنند، اگر رسانه ها رو نگاه بکنید، رسانه هایی که مایل به ادامه درگیری و تنش هستند، اینه که معاصر اقتصادی رو آقای ترامپ ادامه بده، معاصر دریایی رو. در همین رابطه هم ما میدونیم که ارتش ایالات متحده در آمادگی است، یعنی در حالت یک جنگ فعال اینها قرار دارند، و بامداد سه‌شنبه، یعنی اندکی قبل از بامداد سپیده دم، یک اتفاقی هم در آبهای دریای عمان افتاده. قبل‌تر از اون خطی که نیروهای ایالات متحده تعیین کردند که هیچ کشتی یا تانکری که قرار هست بره به بنادر ایران نتونه از اونجا عبور بکنه، یک شناور بوده با پرچم پاناما که بارها ارتش ایالات متحده بهش اخطار داده که مسیر خودش رو عوض بکنه، حق شکستن محاصره نداره، حق ورود به بنادر ایران رو نداره. روشن نیست کدوم بندر، گوش نداده این شناور و از هلیکوپتر بهش شلیک شده با موشک. و اخباری بوده که روشن نیست که وضعیت خدمه چه هست، ولی همگی تعیین موقعیت شدن، یعنی کسی نبوده که گم بشه یا جان خودش رو بخواد از دست بده. این تنش ها هم وجود داره. در دریای سرخ هم موشکی رو حوثی ها شلیک کردن که اونجا سه تا تبعه پاکستان و اندونزی که سوار بر اون شناور بودن الان کشته شدن.
0: متشکرم از سمیرا قرایی، خبرنگار ما از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه من. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار چهره های سیاسی با مسعود پزشکیان نوشت: واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمیان انتقاد کرد. بنابر این گزارش، پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مشتبه خامنه ای از سلامتی کامل او خبر داد و گفت که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر مهمان صبحانه مشتبه خامنه ای بوده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در خصوص جزئیات جلسه مسعود پزشکیان با جمعی از چهره‌های سیاسی به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف آنچه که دولت مدعی بوده، نشانه انسجام و وحدت ملی وجود نداشته.
2: به گزارشی که آقای ابتهی منتشر کردند اشاره کردید. نکات جالبی داره این گزارش، از جمله اینکه جلسه آنچنان هم که به نام وحدت و انسجام بوده خیلی وضعیت منسجمی نداشته، اما جالبه که از وضعیت‌های تنش‌آمیز یا به قول آقای ابتهی به نیمه متشنج رویداد در جلسه هیچ گزارشی در رسانه‌های حکومتی منتشر نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اساساً به تهیه گزارش و اخبار و تصویر برداری توسط تیم رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری انجام شده و اونها حذف و اضافه‌ها رو خودشون انجام دادن. نکته بعدی این هست که، و شاید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده، موضوع دیدار آقای پزشکیان با مشتبه خامنه ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با هم دیگه دیدار داشتیم، 2 بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابتهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر، که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه، تأکید مشتبه خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید. یه نکته دیگه هم هست که در گزارش های ابتهی هست، اینی که یک نفر به پزشکیان گفته که در مورد جلسه دیروز بگو، اون گفته که کدوم جلسه، این پاسخ داده که جلسه با رهبری و پزشکیان گفته که نه دیروز نبوده. جالب اینه که فردی که این حرف رو زده میدونسته که پزشکیان با مصطفی خامنه ای جلسه داشته، اما روزش رو نمیدونسته و فکر میکرده دیروزه و بلافاصله پزشکیان در مورد سلامتی مصطفی خامنه ای حرف زده، که من فکر میکنم همه اینها واکنشی هست به اون مطالباتی که در درون بدنه حامیان و حکومت شکل گرفته در مورد اینکه بالاخره مصطفی خامنه ای کجاست و داره تبدیل به امام غائب میشه و اگر حضور پیدا نکنه شاید مشکل آفرین بشه. از این وضعیت پزشکیان هم داره استفاده میکنه و از زبان مصطفی خامنه ای میخواد حرف بزنه که اون هم منحصر میشه در وحدت و انسجام.
0: انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد کانادایی بابت هماهنگی تخلیه 10,000 نیرو از پایگاه قطر هنگام حملات ایران، پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه و میزان شفافیت وزارت دفاع مطرح کرده. این در حالی است که مقام‌های ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ماست در این ارتباط. مهسا، می‌دونید مدالی که اهدا شده برای رهبری فوق‌العاده و مهارت دیپلماتیک به عنوان مدیر مرکز عملیات هوایی مشترک در طول درگیری اسرائیل و ایران بوده که به نوع گفته‌های پیشین مقامات کانادایی رو داره نقض می‌کنه.
3: همینطوره الناز، کارهایی که بابت اون مدال صلیب خدمات شایسته رو دریافت کرده سرهنگ دیوید کی تورن نشون دهنده تلاش کانادا یا مشارکت کانادا بیش از آنچه پیشتر ادعا شده بود هست. در این مقاله‌ای که در نشنال پست منتشر شده گفته شده که دیوید کی تورن مدیر مرکز عملیات مشترک در طول درگیری هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه ایمن 10,000 نفر پرسنل از پایگاه هوایی العدید بوده، پایگاهی که مشترک است بین 17 کشور که کانادا هم جزء اونها هست. این رو باید در نظر داشته باشیم، کانادا یکی از کشورهای متحد آمریکاست. در شرایطی که آمریکا نیاز داشته باشه کانادا هرگز نه نگفته و این بار هم احتمالاً در این عملیات مشترک نقش داشته. حالا با توجه به اینکه یک خلبان نیروی هوایی کانادا که خلبان یک جنگنده CF-18 هست این مدال رو دریافت کرده، یک بار دیگه شفافیت در واقع وزارت دفاع کانادا زیر سوال رفته. پیشتر همین اتفاق افتاده بود زمانی که پایگاه کمپ کانادا در کویت حمله شده بود و اصلا در کانادا اعلام نشده بود. بعد از 11 روز در رسانه لا پرس با تطبیق تصاویر ماهواره‌ای تونستن این رو متوجه بشن. این بار هم حالا فقط این مدال یک نشانه ای هستش که کانادا در این جنگ مشارکت داشته، در صورتی که مارک کارنی در بهار همین امسال در استرالیا اعلام کرده بود که ما هیچ گونه مشارکت نظامی نداشتیم و نخواهیم داشت تا زمانی که سیاست‌های ما بخواد تغییر پیدا بکنه. اما با توجه به اینکه حالا مشخص شده این مشارکت نظامی وجود داشته، باید سطح اون رو هم بررسی کرد. این سوال بعدی هست، به دلیل اینکه در جنگ 40 روزه کانادا انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی در کمپ‌های مختلف و در مقرهای نظامی مختلف داشته باشه. گفته شده بود تا 18 نفر ممکن هستش که در تبادل نیرو بین آمریکا و اسرائیل و کشورهای متحد کانادایی‌ها هم حضور داشته باشند، اما تأکید بر این شده بود که اینها فقط عملیات پشتیبانی رو انجام میدن و عملیات نظامی انجام نمیدن. اما مدالی که حالا سرهنگ کیتون گرفته به نظر میرسه که فراتر از یک عملیات پشتیبانی باشه.
0: مهسا مرتضوی خبرنگار ما از تورنتو همراه من، متشکرم از شما. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی انتظامی تهران از وقوع گروگانگیری در خیابان ولیعصر بالاتر از پارک سایی خبر داد. به گفته پلیس نیروهای امنیتی مخصوص آتش نشانی در محل حاضر شدند و در نهایت گروگان آزاد و فرد گروگانگیر بازداشت شد. پلیس تاکنون جزئیاتی درباره هویت گروگانگیر، انگیزه او و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نکرده. یک سوختبر بلوچ به نام ابوبکر عبدالزهی بر اثر واژگونی خودرو در محور مهرستان به ایران شهر جان باخت. بر اساس آمار شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سال گذشته دست کم 262 سوختبر بلوچ در حوادث مرتبط با سوختبری کشته یا مجروح شدند. 4 کودک هم در میان جانباختگان دیده می شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی از کاهش حدود 2 تا 2.5 متری تراز آب دریای خزر طی 1 دهه گذشته خبر داد و آن را یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی این پهنه آبی خواند. او هشدار داده ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اکوسیستم خزر، فعالیت بنادر و معیشت ساکنان مناطق ساحلی داشته باشد. در پی تشدید بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، فعالان تجاری درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی هشدار می‌دهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید ادامه محاصره دریایی پیامدهای سنگین‌تر از جنگ برای اقتصاد ایران خواهد داشت. مجید رضا حریری گفته محاصره باید با مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ پایان پیدا بکند، زیرا با ادامه وضعیت کنونی این اقتصاد ایران است که وارد دوره استهلاک و نابودی می شود، نه اقتصاد آمریکا. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید رکود تورمی ناشی از شرایط جنگی موجب شده که کالای کسب و کارها به فروش نرسد و این موضوع هم به بنگاه‌های تولیدی و هم به مردم لطمه می زند. کیوان کاشفی گفته مردم بیشترین صدمه را از این شرایط می‌بینند و باید فکر اساسی برای بهبود معیشت خانوارها کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفته ادامه اختلال در تجارت خارجی موجب آسیب جدی به بخش تولید و ناآرامی در کشور خواهد شد. آرش نجفی هشدار داده با ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از محاصره دریایی شاید فقط بتوان مدتی معیشت روزمره و خوراک مردم را تامین کرد. در همین رابطه گزارش‌های زیادی از رکود در کسب و کارها و بحران معیشت خانوارها به ایران اینترنشنال رسیده. برخی از این روایت‌ها رو ببینیم.
4: بازار بده. این وضعیت بازار میدون تربار کرج. آقا فرزاد بازار چجوریه؟
5: بازار نابودمون.
4: در چه حد؟
5: بازار همه بارا پات کرد. نگاه کن.
6: همطور که میبینید یخچالم خالیه، بچه کوچیک دارم و لعنت بر جمهوری اسلامی، خدا لعنتشون کنه.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. خوش آمدید آقای نظام آبادی. ارزیابی شما رو بشنویم از این هشدارهایی که دارن فعالان اقتصادی میدن درباره پیامدهای ادامه محاصره دریایی بر بخش تولید در ایران.
7: خب این هشدارها کاملا جدی هستن. حالا به غیر از اینکه هزینه های تجارت بالا رفته و بحران های مالی ایجاد شده، خطر بسیار مهمتر اینه که به طور کلی میشه گفت شبکه تولید و زنجیره تولید در ایران در معرض آسیب های بلند مدت قرار گرفته و خطر همینجاست که این شوک ها امکان اینکه ماندگار بشن وجود داره. اگر به صنایع مادر نگاه بکنید مثل پتروشیمی و پولاد، و شوک‌هایی که به این صنایع وارد شده داره از بالای زنجیره تولید به صنایع پایین دستی منتقل میشه. اینه که ما الان بعد از در واقع ضربه‌ای که به فولاد خوزستان، فولاد اصفهان وارد شد، کاهش تولید خودرو رو داشتیم. یا مثلا آسیبی که به پالایشگاه وارد شد، تولید بنزین و محصولات پالایشی رو با مشکل مواجه کرد. بسیاری از کارخانه‌ها هستن که الان بدون واردات مواد اولیه موندن، قطعات ماشینالاتشون تامین نمیشه و در کنارش اگر امکانی برای تولید هم باشه، این تولید داره بسیار گران تمام میشه. همین برآوردی که آقای حریری ارائه کرده بسیار مهمه. ایشون میگه حمل دریایی کانتینر از چین قبلا 3000 دلار بوده، الان شده زمینی شده 12000 دلار. یعنی فقط در همین فاکتور حمل و نقل 4 برابر هزینه ایجاد شده. به غیر از اینکه حالا هزینه انرژی هم بالا رفته که اون هم در جای خودش بسیار مهمه. ضربه بعدی در حوزه مالی بوده، در حوزه ارز بوده. خب هم دسترسی به ارز مشکل شده و هم نرخش بالا رفته. یعنی اگر از اول بخوایم بررسی بکنیم، واردات سخت شده، نهادها گرون شدن در نتیجه به دنبالش تولید کمتر شده و قیمت ها بالا رفته، وقتی قیمت بالا بره فروش بنگاه ها کمتر میشه و مجبور میشن تعدیل نیرو کنن، که اگر بخوایم این اوضاع رو توصیف بکنیم میشه همون رکود تورمی. و خطر ماجرا اینه که وقتی شوک های متعدد به این شکل به اقتصاد وارد میشه، اینها میتونه اثرات ماندگار داشته باشه. این خیلی مهم است. یعنی ما در سالهای اخیر شوک ارزی رو داشتیم، تحریم رو داشتیم، بعد شوک جنگ در دو تا جنگ رو داشتیم، بعد محاصره رو داشتیم، در و در کنار همه اینها خود نحوه مدیریت اقتصاد همیشه خب یه جور شوکه که هر روز داره به تولید ضربه میزنه.
0: این رکود سنگین تورمی که در ارتباط باش دارن صحبت میکنن و تو گزارش ها هست، این چه تأثیری میذاره بر بحران معیشت خانوارها؟
7: و شاید مهمترین و فوری ترین اثر این وضعیت سقوط ارزش دستمزدها بود، ارزش واقعی دستمزدها، و بشه در یک جمله گفت که در واقع زندگی گرانتر شده در همه ابعادش. اگر مثلا با اون حداقل دستمزد قانونی یک میزان کالا و خدماتی رو تا سال پیش میتونستن افراد تهیه بکنن، الان شاید نصف اون هم نشه با اون پول تامین کرد. این در واقع مهمترین فاکتوریه که در ادامه بسیاری از مشکلات رو هم ایجاد میکنه. یعنی خب زمانی که دستمزد کافی نباشه افراد ناچار میشن مصرفشون رو کاهش بدن، جیره بندی کنن توی مصرفشون، میتونیم به افزایش قابل توجه هزینه انرژی توی ماهای اخیر، هزینه مسکن و خوراکی ها اشاره بکنیم که این شرایط رو بدتر کرده. در نتیجه روز به روز شاهد افزایش نابرابری و ضعف بیشتر طبقه متوسط هستیم و این در واقع تبعات معیشتی اونقدر خطر داره که حتی اگر در نهایت یک روزی هم بعدن اقتصاد احیا بشه، بسیاری از این خسارت هایی که در بعد معیشت داره وارد میشه به راحتی قابل برگشت نباشه، چون بعضی از این ابعاد رفاهی زندگی که به واسطه این مشکلات داره آسیب میبینه، مثل پسنداز افراد و اون سطح زندگیشون، مسکنشون، اینا به شکل بلند مدت شاید جبرانش بسیار سخت باشه.
0: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین آلمان همراه ما. همزمان با گزارش ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در پی محاصره دریایی، رئیس مجلس از پزشکیان خواسته لایحه اصلاح بودجه امسال را با قید فوریت به مجلس ارائه بکند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بررسی عملکرد فروش نفت و منابع عمومی کشور نشان دهنده کسری ها و مشکلاتی است که پس از جنگ اجرای بودجه را با مشکل روبرو کرده است. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها، در پی موج تورم خوراکی‌ها، رسانه‌ها از دور جدیدی از حذف خانوارها از دریافت کالابرگ گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته اعتبار کالابرگ برخی خانوارها در مرداد ماه شارژ نشده و در مواردی سفر خارجی از جمله سفر اربعین یا نیاز به احراز اقامت در کشور دلیل توقف پرداخت اعلام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در مورد تأثیر محاصره دریایی و جنگ بر درآمدها و هزینه‌های دولت بیشتر توضیح داد.
8: این بحران عمدتاً به دلیل فشار ارزی در واقع توی چند ماه اخیر ایجاد شده و میتونیم بگیم که همه مفروضات بودجه رو، چه دو بخش حالا منابع و چه در واقع مصارف، تحت تاثیر قرار داده. خب میتونیم به درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی اشاره بکنیم که هر دو به شکل قابل توجهی کاهش داشتن. مسئله دیگه این وسط بازار بدهیه که این هم از منابع تأمین مالی دولته و گزارش هایی که از وضعیت این بازار منتشر شده نشون میده که بازار بدهی هم به شدت ضعیف شده. توی این گزارش ها داشتیم که بانک ها 300 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتن ولی فقط با 60 هزار میلیاردش موافقت شده. خب این نشون میده که علاوه بر دولت، شبکه بانکی هم با کمبود منابع روبرو شده و خب میدونیم که بزرگترین خریداران بدهی دولت در ایران بانک ها هستن و زمانی که بانک ها خودشون پول ندارن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونن اوراق دولتی رو بخرن. بانک مرکزی هم در عمل توی یک دوراهی قرار گرفته که اگه به بانک ها نقدینگی بده تورم جهش میکنه، اگه هم بهشون پاسخ منفی بده، بانک‌ها دیگه نمیتونن بدهی دولت رو تامین بکنن. نشانه های این فشار مالی و در واقع این وضعیت اصلاح بودجه رو هم از همین حالا داریم میبینیم. نرخ دلار توافقی از 155 هزار تومان عبور کرده که نشون میده دولت میخواد درآمد ریالی بیشتری از محل فروش ارز داشته باشه. پرونده افزایش قیمت بنزین و انواع قبوز انرژی مثل آب و برق همچنان بازه و احتمالاً توی بخشی از این اصلاحی بودجه نرخ‌های انرژی هم بالاتر میره. اما نکته مهم اینه که اصلاح بودجه الزاماً نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون موزل اصلی کاهش درآمد پایداره که به خارج از مرزهای ایران مربوط میشه و این اصلاح بودجه نهایتاً میتونه باعث این بشه که فشار بیشتری روی بازار بدهی و افزایش هزینه های مصرف کننده ها از طریق رشد قیمت عامل های انرژی بشه.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزشی، همچنین همه خبرها و برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. پس فراموش نکنید که به iranitel.com هم یه سری بزنید. بدین ترتیب به پایان بخش خبری می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. تا دقایق دیگر من با شما همراه خواهم بود برای گزارش روز با مشابه و مسل. تا موقع شب و سمخش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه‌های انسان قدیمی شرق برمی‌گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره سوی دروازه.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طائب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طائب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حزب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشتبه خامنه ای برای حزب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حزب تک تک رقبای او برای رهبری، فرمانده سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه ای از طائب چه میخواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کدخدای

0: فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت هایی که ترجمهش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراضهای ضد حکومتی در خیابانهای ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت های تروریستی برونمرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همان پیروزی با اهرام ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت‌های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرده. چهره مرموز با نام‌های مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد، مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سال‌ها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد، حسین طائب.
1: من اون موقع معاون ضد جاسوسی بودم. مقام معظم رفیق اون موقع منو فرمودن به من بهش شخصا گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسوسی بودم، این مبارزه ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
0: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام بود. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مشتبه بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
2: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم به ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
0: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مشتبه خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و و در نهایت

0: تصاحب اموالش. پنج سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که تایب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13,000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
1: اطلاعاتی که بریم مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوجن وقتی 5% میده به 5% میده به این اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تا گفت بیا تو میخوای آبان خراب کنی. گفتم برای چی؟ والا بریم من با آبان رفیقم قرار به من گفت.
0: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزارتوی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران سه هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی‌ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال تائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک‌های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین تائب را زد. معتمد مجتبی که از 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد. با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها، همزمان جیب تائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان تائب است و فرزند علی اکبر باوند، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی تائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم تائب کند. کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
2: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کناره. اراده اگر بشه این کار سختی نی.
0: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مجتبی خامنه‌ای آماده سازد. با سرکوب، ایجاد رعب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران، مجتبی پور محسن، لندن.
3: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: احتمال تغییر دوباره مالکیت باشگاه استقلال. هلدینگ خلیج فارس برای فروش آبی پوشان پایتخت با سرمایه گذاران و هواداران ثروتمند خارج از ایران مذاکره می کند. نخستین حمایت علنی ترامپ از اینفانتینو پس از آغاز بحران فیفا. رئیس جمهوری آمریکا بر کناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند. تمدید تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس. فدراسیون دو میدانی روسیه دوباره اعتراض خود را در دیوان حکمیت ورزش ثبت کرد. و صعود تیم دو نفره سوئدی به 1/8 نهایی مسابقات اسمش اروپا. کارلسون و کالبرگ در دور بعد به مساف بخت‌های نخست قهرمانی می‌روند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. رئیس هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس مالک استقلال اعلام کرد این هلدینگ قصد دارد این باشگاه را به فروش برساند. به گفته حسین حسینزاده، گفتگوها با چندین بنگاه اقتصادی و برخی از هواداران ثروتمند این باشگاه در خارج از کشور برای ورود به فرایند خرید آغاز شده است. این تلاش برای واگذاری در حالی مطرح می شود که نهادهای حاکمیتی و امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مانع خصوصی سازی واقعی باشگاه های استقلال و پرسپولیس شده و مالکیت این دو تیم پرطرفدار را به هلدینگ های وابسته به حکومت و بانک های نیمه دولتی واگذار کردند. مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران میگوید به دلیل تبعات ناشی از جنگ ساخت ورزشگاه‌های جدید در پایتخت به تعویق افتاده و در حال حاضر در اولویت این سازمان نیست. به گفته حسین اجاقی، پیش از حمله اسرائیل و آمریکا طرح ساخت 3 ورزشگاه جدید در پایتخت با جزئیات تهیه شده بود، اما پس از آن موضوعاتی از جمله حمل و نقل و مسائل معیشتی در اولویت این سازمان قرار گرفت و اجرای این پروژه عقب افتاد. او همچنین تاکید کرده که زیرساخت‌های ورزشی پایتخت به سمت فرسودگی می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیانی اینفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال برکناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند و گفت اینفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عملکردی فوق‌العاده داشته. حمایت ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر اینفانتینو برای برکناری از سمتش افزایش یافته. یوفا، کنکاکاف و AFC هم در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کردند. اما همزمان با حمایت ترامپ از اینفانتینو، فدراسیون فوتبال آمریکا موضعی متفاوت با رئیس جمهوری این کشور اتخاذ کرده. این فدراسیون به همراه فدراسیون فوتبال کانادا و اتحادیه‌های فوتبال کارائیب و آمریکای مرکزی در بیانیه مشترک خواستار تغییرات معنادار با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در فیفا شدند. جوزه مورینیو، سرمربی سرشناس پرتغالی، در مستندی که قرار است پخش آن امشب از نتفلیکس آغاز شود، فاش کرده که در سال 2013 برای جانشینی سر الکس فرگوسن با منچستر یونایتد به توافق رسیده بود، اما چند ساعت بعد پس از امضای قرارداد تصمیمش را تغییر داد و در نهایت به چلسی پیوست. اظهار نظری که سر الکس فرگوسن در همین مستند نتفلیکس تایید کرد.
1: من در سال 2013 به چلسی اومدم، اما در اون دوره اتفاقی وجود داره که هیچ کس از اون خبر نداره. فکر میکنم حالا میتونیم دربارش صحبت کنیم، چون گفتن حقیقت به کسی آسیب نمیزنه و فکر میکنم هدف کاری که داریم انجام میدیم گفتن حقیقته. وقتی رئال مادرید رو ترک کردم، با منچستر یونایتد قرارداد امضا کردم تا بعد از سر الکس فرگوسن به منچستر یونایتد برم.
2: بله، به او پیشنهاد سرمربیگری داده شد. من با اون نشستم و شرایط رو براش توضیح دادم و تا جایی که می دونستم اون قبول کرده بود. اما چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد.
3: changed.
4: I was of course very flattered.
1: البته خیلی خوشحال و متاثر شده بودم چون منچستر یونایتد جذابیت فوق‌العاده‌ای داره. وقتی میگیم رئال مادرید بزرگترین باشگاه دنیاست، باید بگیم منچستر یونایتد هم خیلی خیلی به اون نزدیکه.
4: It's very very close.
0: فدراسیون جهانی دو میدانی تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس را تمدید کرد و به دنبال آن فدراسیون دو میدانی روسیه دوباره در دیوان حکمیت ورزش اعتراض خود را به ثبت رساند. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارشی کوتاه ببینید.
5: تمدید ادامه تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس از سوی فدراسیون جهانی این رشته و ثبت اعتراض دوباره روسیه در کس دیوان حکمیت ورزش. فدراسیون دو میدانی روسیه اعلام کرده در تازه ترین درخواست تجدید نظر خود محدودیت هایی را به چالش کشیده که به گفته اون حقوق این نهاد را نقض کرده و مانع از نمایندگی کامل ورزشکاران روسیه در عرصه بین‌المللی شده. ورزشکاران روسیه از زمان آغاز حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی دو میدانی از حضور در رقابت های بین‌المللی محروم بودند. نهاد حاکم بر دو میدانی جهان دلیل تمدید تحریما را جنگ و نگرانی‌های گسترده درباره حفظ یکپارچگی ورزش بین‌المللی عنوان کرده. فدراسیون جهانی دو میدانی از جمله فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی بوده که پس از آغاز تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، سختگیرانه‌ترین موضع را در قبال روسیه اتخاذ کرده. در حالی که کمیته اجرایی بین‌المللی المپیک به طور موقت تعلیق کمیته المپیک روسیه را که از اکتبر 2023 برقرار بود لغو کرد. فدراسیون جهانی دو میدانی همچنان ورزشکاران روسیه و بلاروس را از حضور در رویدادهای بین‌المللی محروم کرده است.
0: کریستیان کارلسون و آنتون کالبرگ زوج محبوب تنیس روی میز سوئد با پیروزی در یک بازی سخت مقابل دارکو جورجیچ و دنی کوزول از اسلوونی به دوره یک هشتم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز اسمش اروپا در شهر مالمو راه یافتند. این زوج سوئدی توانستند در مجموع 5 گیم با نتیجه 4-2 حریف خود را ببخشید 3-2 حریف خود را شکستند. کارلسون و کالبرگ در مرحله بعدی این مسابقات باید به مسافه بخت نخست مسابقات از چین بروند.

0: مسابقات موتور سواری ردبول ارسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سختترین رقابت‌های هاردنبروت در جهان است و هر سال در معدنی در اتریش برگزار می‌شود. گزارشی تهیه کردم از سیومین دوره این رقابت‌ها با هم ببینیم.
1: مسابقات موتور سواری ردبول ارسبرگ رودئو یکی از مشهورترین و سختترین رقابت‌های هارد اندورو در جهان است و هر سال در معدنی در اتریش برگزار می‌شود. در این مسابقه ابتدا بیش از 1000 موتور سوار در مرحله مقدماتی شرکت می‌کنند، اما تنها 500 نفر برتر اجازه حضور در مسابقه اصلی را پیدا می‌کنند. مسیر اصلی حدود 35 کیلومتر طول دارد و عبور از آن به دلیل موانع طبیعی بسیار دشوار است. به همین دلیل معمولاً فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان موفق می‌شوند از خط پایان عبور کنند. این رقابت از سال 1995 آغاز شده و به دلیل مسیرهای سنگی، شیب‌های بسیار تند، گلولای و موانع طبیعی به کوه آهنین شهرت دارد. در مسابقه اصلی امسال که 30مین دوره آن بود، تنها 15 موتور سوار از میان 500 شرکت کننده موفق شدند از خط پایان عبور کنند. در پایان این مسابقه مانی لتل بیشلر، موتور سوار آلمانی تیم ردبول، با ثبت 5مین قهرمانی پیاپی خود در این رقابت‌ها رکوردی تاریخی به نام خود ثبت کرد. رکوردی که شکستن آن برای دیگر رقیبان آسان نخواهد بود و تا 5 سال آینده متعلق به خود او خواهد بود. فرود سروندی، لندن.
0: کلی اسلیتر، اسطوره 54 ساله موج سواری آمریکا، با شکست قهرمان 3 دوره جهان به دوره 3 مسابقات تاهیتی پرو صعود کرد. اسلیتر که پس از جراحی لگن و کنارگیری از رقابت‌های تمام وقت در سال 2024 به میدان بازگشته، در امواج سنگین تئاهوپو با وجود شکستن تختش امتیاز درخشان 9.73 از 10 امتیاز را کسب کرد و در مجموع با 19.06 امتیاز گابریل مدینای برزیلی قهرمان 3 دوره جهان را شکست داد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر فراموش نکنید میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتر اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. ساعت خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر میگوید مذاکرات به نقطه تعیین کننده ای رسیده است. پاکستان هم از توافق قریب الوقوع خبر داد. حمله بارگرد نظامی آمریکا به یک کشتی پانامایی در دریای عمان. وال استریت جورنال میگوید تلاش کشتی برای شکستن محاصره بنادر ایران با شلیک آمریکا متوقف شد. گزارشی از دیدار فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب با مسعود پزشکیان. محمد علی ابتهی میگوید حاضران 10% افکار عمومی را هم نمایندگی نمی‌کردند. همزمان با ادامه فشار دولت عراق بر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی، رسانه‌ها از سفر اسماعیل قاآنی به بغداد برای دیدار با رهبران گروه‌های مسلح عراقی خبر دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بالا گرفتن هشدارها درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی. فعالان اقتصادی میگویند افت سنگین تجارت خارجی میتواند منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفته از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرده قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال‌های دو سه روز گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف در مصاحبه با بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز موضع سختری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته که ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در این ارتباط همراه ما شده. سمیرا، وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده، طرف پاکستانی میگه به توافق صلح نزدیکن. چه جزئیاتی داریم از این خبر و از توافقی که دارن در موردش صحبت میکنن؟
1: الان سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد. همتای ایرانیش آقای مؤمنی به استقبالش رفت و الان بر اساس تازه ترین خبرها با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیدار کرده. سفر مهمی هست به این خاطر که پاکستان یک نقش مهم و کلیدی به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا داشته و از اون سمت یکی دیگر از مقام‌های پاکستانی میگه که دو کشور یعنی آمریکا و ایران به یک نوعی از توافق صلح نزدیک شدند. روشن نیست که منظورشون چه هست توافق صلح، آیا توافقی است که قرار همه چی از جمله باز شدن تنگه هرمز، از جمله مسائل هسته‌ای ایران، بحث تحریم‌ها، بحث پرداخت غرامت، همه اینها جزئیاتی است که طرفین در هفته‌های گذشته بر سرش اختلافات عمیق داشتن. آیا راجع به اینها داریم صحبت می‌کنیم وقتی از توافق صلح حرف می‌زنیم یا نه، این مقام پاکستانی روشن نکرده و منظور از یک نوعی از این توافق چه هستم بسیار مبهم بوده. به هر جهت این مقام های پاکستانی دارن به شکل متناوب راجع به وضعیت توافق و مذاکرات صحبت میکنند. مقام مهم پاکستانی هم وزیر کشورشون وارد ایران شده. از اون سمت قطری ها هم ابراز امیدواری کردند ولی اماراتی ها جای دیگری ایستادند. انور قرقاش گفته که این وضعیت فعلی وضعیت پایداری نیست و نمیتونه حفظ بشه. وضعیت نجنگ نه صلح در خاورمیانه قابل حفظ کردن نیست. این ناپایداری وضعیت نکته ایست که آقای ترامپ هم در یک پادکستی که با هاشون صحبت کرده، پادکستی از رسانه ریال امریکاز وایس، اونجا بهش اشاره کرده راجع به این فشار اقتصادی، محاصره دریایی که دارن اجرایی میکنند. آقای ترامپ میگه که ما این رو ادامه خواهیم داد، خیلی راحت و خیلی آرام و عجله هم نداریم، این رو ما میتونیم ادامه بدیم چون نگه داشتن این وضعیت برای جمهوری اسلامی پایدار نیست. نکته ایست که آقای ترامپ هم اذعان کرده. مقام منطقه‌ای هم به همین ترتیب آقای قرقاش و روشنه که این وضعیتی که درش هستیم رو نمیتونیم برای طولانی مدت، هیچ طرفی نمیتونه ادامه بده. در تنگه هرمز تنش‌هایی داشتیم، در دریای سرخ هم به همین ترتیب. ساعت گذشته که صحبت میکردیم گفتیم 3 نفر در جریان حمله موشکی حوثی‌ها به یک شناور در تنگه باب المندب 3 نفر جان خودشون رو از دست دادند. الان این عدد به 4 نفر رسیده. در تنگه هرمز هم به همین ترتیب بر اساس اخباری که منتشر شده، نیروهای سنتکام به یک شناور که گوش نمیداده به اخطارهای اونها، قصد داشته محاصره آمریکا رو بشکنه، اندکی پیش از سپیده دم سه‌شنبه میخواسته محاصره رو بشکنه، با پرچم پاناما حرکت میکرده و قصد داشته که وارد بشه. حالا کدوم بندر ایران روشن نیست، بهش از هلیکوپتر با موشک شلیک کردند. این تنش‌ها در حال افزایش تعداد شناورهایی که داره از تنگه هرمز رد میشه از روزهای گذشته هم کمتر و کمتر شده. فقط 6 شناور رو ما در گزارش رو الان داریم که از تنگه هرمز عبور کردند. پس تنش‌ها اونجا روی سطح آب ادامه داره، چه در تنگه هرمز چه در تنگه باب المندب. آقای ترامپ قراره تا ساعتی دیگه سفری رو انجام بده به نیوجرسی اگر اشتباه نکنم، و ممکنه که در این بین با رسانه ها بخواد راجع به این تحولات صحبت بکنه. ولی نکته مهمی که در اون پادکست که بهش اشاره کردم ذکر کرده راجع به مسائل مالی است و میگه که ما اختیار تمامی پول های جمهوری اسلامی رو داریم، ما بانکدارشون هستیم. روز گذشته هم راجع به غرامت که حرف میزد، در واکنش به جمهوری اسلامی میگفت که خیلی هم ایده خوبیه، حالا ما میخوایم غرامت بگیریم بابت تمامی کسانی که جمهوری اسلامی در این سالها کشته، و حالا میگه ما بانکدارشون هستیم و اختیار تمام پولهاشون رو هم داریم.
0: ممنونم از توضیحات سمیرا قرایی، خبرنگار ما از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. یک مقام آمریکایی میگوید نیروهای ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما که تلاش میکرد محاصره آمریکایی علیه بنادر ایران را بشکند شلیک کردند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکایی برای اجرای محاصره دریایی بی‌اعتنایی کردند، یک بالگرد نظامی آمریکا به سکان کشتی شلیک کرد. پیشتر شرکت امنیت دریایی ونگارد گزارش داده بود یک کشتی با پرچم پاناما هنگام عبور از دریای عمان هدف حمله موشکی از سوی یک بالگرد قرار گرفت. همکارم مرضیه حسینی از کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی همراه منه. مرضیه، در مورد تنش‌ها در تنگه هرمز بیشتر بشنویم ازت، آخرین حملاتی که آمریکا داشته به این کشتی.
2: روز بسیار پرتنشی بوده، روز سه‌شنبه از همون صبح ما شاهد این هستیم که دولت آمریکا حداقل در طول هفته گذشته که یک رویکرد تدافعی داشت، این رویکرد رو تغییر داده و یک حمله رو صورت داده در این هرمز. میدونیم که تقریبا تمام طول هفته‌های گذشته بود در این تنگه توسط جمهوری اسلامی آمریکا حاضر نبود بحران رو به نوعی تشدید بکنه. این در واقع اولین حمله‌ای هست که ما شاهد هستیم. گفته شده که بالگردهای آمریکا در تنگه هرمز هشدار رادیویی دادن به این کشتی که تلاش می‌کرده محاصره آمریکا رو دور بزنه و به بنادر جمهوری اسلامی نزدیک بشه. بعد از اینکه این هشدار نادیده گرفته شده، این بالگرد به سکان این کشتی حمله می‌کنه. گفته میشه که به گزارش وال استریت ژورنال هدف از این حمله مشخص به این بخش از کشتی این بوده که فقط یک مشکل ایجاد بکنن که این کشتی‌ها بخوان هشدارهای آمریکا رو جدی بگیرن. خب جدا از خود این حمله نداشته، این یک پیام بازدارنده است توسط آمریکا، حاکی از اینکه آمریکا به شدت قاطع در خصوص وضعیت محاصره، خیلی مرتبط تأخیری که توسط آقای ترامپ.
0: مرضیه، من متأسفانه باید صحبتتو قطع بکنم اما کانکشنمون باهات خیلی خوب نیست، هی فریز میشه تصویر و صدات. اجازه بده اگه فرصت شد مجدد با ارتباط رو برقرار میکنیم برای توضیحاتت. ممنون. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار چهره‌های سیاسی با مسعود پزشکیان نوشت: واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمیان انتقاد کرد. بنابراین گزارش، پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مشتبه خامنه ای از سلامتی کامل او خبر داد و گفت که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر میهمان صبحانه مشتبه خامنه ای بوده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در خصوص جزئیات جلسه مسعود پزشکیان با جمعی از چهره‌های سیاسی به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف آنچه که دولت مدعی بوده است، نشانه انسجام و وحدت ملی نبوده.
3: به گزارشی که آقای ابتهی منتشر کردند اشاره کردید. نکات جالبی داره این گزارش، از جمله اینکه جلسه آنچنان هم که به نام وحدت و انسجام بوده خیلی وضعیت منسجمی نداشته، اما جالبه که از وضعیت‌های تنش‌آمیز یا به قول آقای ابتهی به نیمه متشنج رویداد در جلسه هیچ گزارشی در رسانه‌های حکومتی منتشر نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اساساً به تهیه گزارش و اخبار و تصویر برداری توسط تیم رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری انجام شده و اونها حذف و اضافه ها رو خودشون انجام دادن. نکته بعدی این هست که، و شاید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده، موضوع دیدار آقای پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با هم دیگه دیدار داشتیم، دو بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابتهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر، که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه، تأکید مشتبه خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید. یه نکته دیگه هم هست که در گزارش های ابتهی هست، اینه که یک نفر به پزشکیان گفته که در مورد جلسه دیروز بگو، اون گفته که کدوم جلسه، این پاسخ داده که جلسه با رهبری، و پزشکیان گفته که نه، دیروز نبوده. جالب اینه که فردی که این حرف رو زده میدونسته که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای جلسه داشته، اما روزش رو نمیدونسته و فکر میکرده دیروزه و بلافاصله پزشکیان در مورد سلامتی مشتبه خامنه‌ای حرف زده، که من فکر میکنم همه اینها واکنشی هست به اون مطالباتی که حتی در درون بدنه حامیان حکومت شکل گرفته در مورد اینکه بالاخره مشتبه خامنه‌ای کجاست و داره تبدیل به امام غائب میشه و اگر حضور پیدا نکنه شاید مشکل آفرین بشه. از این وضعیت پزشکیان هم داره استفاده میکنه و از زبان مشتبه خامنه ای میخواد حرف بزنه که اون هم منحصر میشه در وحدت و انسجام.
0: اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سفری به بغداد با فرماندهان 8 شعبی و چهره های ارشد ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دیدار و درباره تحولات سیاسی و امنیتی این کشور گفتگو کرده. گزارش ها کیست که در این دیدارها موضوع آینده گروه های مسلح، احتمال ادغام آنها در ساختارهای رسمی امنیتی، همچنین راه های خروج از بن‌بست سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفته. همکارم تروسکی صادقی از پاریس در این ارتباط همراه منه. تروسکی، از سفر آقای قاآنی بشنویم به عراق و گفتگوهایی که داشته، چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
4: خب اصل گزارش رو در واقع شبکه العربیه و الحدث منتشر کردن. دو گزارش متفاوت به نقل از منابع خودشون در روز دوشنبه منتشر شد، مبنی بر اینکه قاآنی وارد بغداد شده، یک هیئت بلند پایه امنیتی و نظامی همراه قاآنی بوده. این در گزارش‌ها ذکر شده. گفته شده که اون دیدارهای متفاوتی داشته، هم به طور جداگانه با رهبران گروه‌های مسلح دیدار کرده، هم رهبران سازمان هشت الشعبی رو دیده و هم به هر حال اعضای برجسته در چارچوب هماهنگی که همون ائتلاف شیعیانی هستش که همسو با جمهوری اسلامیه. موارد مختلفی رو گفته شده که بررسی کردن، اما دو پرونده اصلی رو در واقع بیشتر این گزارش‌ها داره تاکید می‌کنه. یکی مسئله انحصار سلاح به دست دولت، همون ضرب العجلی که به هر حال دولت عراق در موردش داره صحبت می‌کنه. 30 سپتامبر هستش، به طور مداوم در رسانه‌ها مقامات وابسته به دولت دارن در موردش صحبت می‌کنن، اینکه گروه‌های مسلح باید خلع سلاح بشن. و پرونده دومی که گفته میشه در موردش صحبت کردن، اینکه چقدر امکان داره که این اجازه به دولت عراق داده بشه که از طریق تنگه هرمز نفت خودش رو بفروشه، معضلی که الان در واقع دولت عراق باش گرفتار هستش. این گزارش ها رو البته در حالی این رسانه ها دارن منتشر میکنن که در داخل خود عراق هیچ کدوم از رسانه های حالا چه مستقل چه وابسته به احزاب گزارشی در این رابطه منتشر نکردن. منتها با توجه به هر حال حمله‌ای که اخیراً هم صورت گرفت از طرف آمریکا و عربستان سعودی به شبه نظامیان هشت الشعبی و چند نیروی در واقع سپاه پاسداران هم کشته شد، برخی از ناظران و تحلیلگران میگن که این مسئله هم جزو همین گفتگوها بوده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی کماکان از دولت عراق عصبانی باشه به دلیل کشته شدن این نیروهاش در مقرهای سازمان هشت الشعبی در نتیجه اون حملات.
0: یه گزارش هایی هم داشتیم از دستگیری شبه نظامیانی که با مسئولان ایرانی در زمینه توسعه پهپادها در ارتباط بودند. از این گزارش چی بیشتر میدونیم؟
4: این گزارش بسیار جالبیه که موارد خیلی مهمی رو در واقع بیان کرده. شبکه الحره شب گذشته گزارش مفصل منتشر کرده، گفته که دولت عراق اقدامات پیش دستانه‌ای کرده در واقع در یک سری عملیات در شهرهای حساسی مثل بغداد، مثل بابل، شهرهای جنوبی در واقع گروه‌هایی از میلیشیاهایی رو دستگیر کرده که حاضر نیستن سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. در این عملیات‌ها که ظاهراً چندین مورد بوده، یک تیم دستگیر شده. اون تیم بر اساس این گزارش و به نقل از منابع آگاه در دولت عراق تایید شده که ارتباط مستقیم داشتن با چهره‌هایی در داخل سپاه پاسداران که اونها مسئول توسعه حملات پهپادی بودن. چیزی که جالبه و شبکه الحره داره در موردش صحبت می‌کنه، میگه که تیمی که به هر حال دولت عراق و نیروهای امنیتی عراقی در یک عملیات پیشدستانه تونستن دستگیر بکنن، اینها یک سری پهپاد پیشرفته در دست داشتن، قرار بوده که از این پهپادها استفاده بکنن و عملیاتهایی رو انجام بدن علیه کشورهای همسایه. در این چارچوب میدونیم که روز گذشته خود دولت عراق وزارت کشور اعلام کرده بود که عملیاتهایی رو انجام دادن، 71 مقر وابسته به سازمان هشت الشعبی رو بستن. اما جزئیاتی که در این گزارش اومده بسیار مهمه، تاکید داره که افرادی که از سوی دولت عراق دستگیر شدن از گروه‌های شبه نظامی هستند که عملاً با سپاه پاسداران در ارتباطن و کماکان این ارتباط به این دلیل هستش که اونها بتونن از طریق پهپادهای پیشرفته‌ای که در اختیارشون هستش و با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن، از خاک عراق عملیات‌های علیه کشورهای همسایه انجام بدن.
0: ممنونم از شما تروسکی صادقی، همکار من از پاریس. در پی تشدید بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، فعالان تجاری درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی هشدار می‌دهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید ادامه محاصره دریایی پیامدهای سنگین‌تر از جنگ برای اقتصاد ایران خواهد داشت. مجید رضا حریری گفته محاصره باید با مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ پایان پیدا کند، زیرا با ادامه وضعیت کنونی این اقتصاد ایران است که وارد دوره استهلاک و نابودی می شود، نه اقتصاد آمریکا. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم می گوید رکود تورمی ناشی از شرایط جنگی موجب شده کالای کسب و کارها به فروش نرود و این موضوع هم به بنگاه‌های تولیدی و هم به مردم لطمه می زند. کیوان کاشفی گفته مردم بیشترین صدمه را از این شرایط می‌بینند و باید فکری اساسی برای بهبود معیشت خانوارها کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفته ادامه اختلال در تجارت خارجی موجب آسیب جدی به بخش تولید و ناآرامی در کشور خواهد شد. آرش نجفی هشدار داده با ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از محاصره دریایی شاید فقط بتوان مدتی معیشت روزمره و خوراک مردم را تامین کرد. در همین رابطه گزارش‌های زیادی از رکود در کسب و کارها و بحران معیشت خانوارها به ایران اینترنشنال رسیده. برخی از این روایت‌ها رو ببینیم و بشنویم.
5: کی میگه بازار بده؟ این وضعیت بازار میدون تروار کرج. آقا فرزاد بازار چجوریه؟
6: بازار نابوده بود.
5: در چه حد؟
6: بازار همه بارا باد کرد. نها کن.
7: امروز 25 1405 همطور که میبینید یخچالم خالیه، بچه کوچیک دارم و لعنت به جمهوری اسلامی، خدا لعنتشون کنه.
0: اشکان نظام آبادی کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای ادامه محاصره دریایی برای بخش تولید در ایران بیشتر توضیح داد. بشنویم.
8: به غیر از اینکه هزینه های تجارت بالا رفته و بحران های مالی ایجاد شده، خطر بسیار مهمتر اینه که به طور کلی میشه گفت شبکه تولید و زنجیره تولید در ایران در معرض آسیب‌های بلند مدت قرار گرفته و خطر همینجاست که این شوک‌ها امکان اینکه ماندگار بشن وجود داره. اگر به صنایع مادر نگاه بکنید مثل پتروشیمی و پولاد، و شوک‌هایی که به این صنایع وارد شده داره از بالای زنجیره تولید به صنایع پایین دستی منتقل میشه. اینه که ما الان بعد از در واقع ضربه‌ای که به فولاد خوزستان، فولاد اصفهان وارد شد، کاهش تولید خودرو رو داشتیم. یا مثلا آسیبی که به پالایشگاه وارد شد، تولید بنزین و محصولات پالایشی رو با مشکل مواجه کرد. بسیاری از کارخانه‌ها هستن که الان بدون واردات مواد اولیه موندن، قطعات ماشینالاتشون تامین نمیشه و در کنارش اگر امکانی برای تولید هم باشه، این تولید داره بسیار گران تمام میشه. همین برآوردی که آقای حریری ارائه کرده بسیار مهمه. ایشون میگه حمل دریایی کانتینر از چین قبلا 3000 دلار بوده، الان شده زمینی شده 12000 دلار. یعنی فقط در همین فاکتور حمل و نقل 4 برابر هزینه ایجاد شده. به غیر از اینکه حالا هزینه انرژی هم بالا رفته که اون هم در جای خودش بسیار مهمه. ضربه بعدی در حوزه مالی بوده، در حوزه ارز بوده. خب هم دسترسی به ارز مشکل شده و هم نرخش بالا رفته. یعنی اگر از اول بخوایم بررسی بکنیم، واردات سخت شده، نهادها گرون شدن، در نتیجه به دنبالش تولید کمتر شده و قیمت‌ها بالا رفته. وقتی قیمت بالا بره، فروش بنگاه‌ها کمتر میشه و مجبور میشن تعدیل نیرو کنن، که اگر بخوایم این اوضاع رو توصیف بکنیم میشه همون رکود تورمی. و خطر ماجرا اینه که وقتی شوک‌های متعدد به این شکل به اقتصاد وارد میشه، اینها میتونه اثرات ماندگار داشته باشه. این خیلی مهم است. یعنی ما در سال‌های اخیر شوک ارزی رو داشتیم، تحریم رو داشتیم، بعد شوک جنگ در دو تا جنگ رو داشتیم، بعد محاصره رو داشتیم، در کنار همه اینها خود نحوه مدیریت اقتصاد همیشه گفت یه جور شوکه که هر روز داره به تولید ضربه میزنه.
0: افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست خشم اقتصادی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته. آسوشیتد پرس در گزارشی نوشته دولت ترامپ امیدوار است ماها حمله نظامی و فشار مالی اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برساند که جمهوری اسلامی ناچار به عقب نشینی شود. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته دولت آمریکا محاصره دریایی و تحریم‌ها را مؤثر می‌داند، زیرا توان ایران برای تولید، فروش و انتقال نفت و دیگر منابع انرژی را به شدت تضعیف کرده. نشریه بزنس انسایدر هم در گزارشی نوشته که فشار سنگین جنگ و محاصره دریایی اقتصاد ایران را به فروپاشی میبرد. در این گزارش به نقل از مؤسسه آکسفورد اکانومیکس آمده است که ادامه محاصره دریایی میتواند تا 70% از درآمدهای صادراتی ایران را از بین ببرد. کپیتال اکانومیکس هم برآورد کرده با توجه به افت شدید صادرات، واردات ایران هم با ادامه این روند تا 75% کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ در فاصله 8 روز 2 بار سقوط ارزش پول ایران را در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال برجسته کرده. ترامپ 18 مرداد نموداری از سقوط ارزش پول ایران منتشر و ریال را به زباله تشبیه کرد. او 8 روز پیش از این هم نمودار دیگری را به اشتراک گذاشت و نوشت او در حال نابود کردن پول ایران است. این نمودار با اشاره به تورم سنگین در ایران نشان میداد نرخ دلار از حدود 900 هزار ریال در ابتدای سال 2025 میلادی به 1 میلیون و 900 هزار ریال در ژوئیه 2026 میلادی رسیده. روند صعودی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از جنگ 12 روزه به این سو شدت گرفت. در 23 خرداد سال پیش و همزمان با شروع جنگ هر دلار بالای 95 هزار تومان معامله می شد. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند سال قبل نرخ دلار به بیش از 172 هزار تومان رسید. این روند پس از جنگ هم ادامه یافت و نرخ دلار در 27 تیر امسال تا 195 هزار تومان افزایش یافت. داده ها نشان می دهند قیمت دلار از جنگ 12 روزه تا امروز بیش از 120% افزایش یافته.
9: دارن شکست می خورن. پولشون بیارزشه. تورمشون احتمالاً 150%. عدد واقعی هم 150%. به سربازاشون حقوق نمیدن. اصلا نمیتونن حقوق سربازاشون رو بدن. پولشون هیچ ارزشی نداره.
0: اما روندی که ترامپ در نمودار خود نشان داده از زاویه دیگری به سقوط ارزش ریال نگاه میکند. بر اساس داده های بازار آزاد اول خرداد 1404 هر 100 هزار تومان حدود 1.21 دلار ارزش داشت. تا 18 مرداد 1405 ارزش همان 100 هزار تومان به حدود 54 سنت کاهش یافت. دو پست ترامپ دو تصویر متفاوت از یک روند واحد هستند. او 18 مرداد ماه گفت آمریکا فعلا در برابر جمهوری اسلامی سیاستی کم تنش‌تر در پیش گرفته و مذاکرات را هم تنها به صورت محدود ادامه می‌دهد. ترامپ تاکید کرد آمریکا فعلا ایران را با تورم عظیم و شرایطی که به گفته او پولی ندارد تماشا می‌کند. به نظر می رسد واشنگتن فعلا به جای تشدید حملات روی فرسایش اقتصادی و حفظ تهدید نظامی تکیه کرده تا هزینه مقاومت جمهوری اسلامی را بالا ببرد و تهران را به سمت توافق سوق بدهد. آرش آزرمی همکارم در مورد فشار اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران بیشتر توضیح داد.
10: این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم. پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست. دولت جمهوری اسلامی با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته. الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70% تا 75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم می‌شدید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره این وضعیت.
0: سرویس امنیتی سوئد اعلام کرد یک عملیات اطلاعاتی منتسب به سرویس اطلاعات خارجی روسیه را که در خاک این کشور در حال اجرا بوده شناسایی خنثی کرده. به گفته مقام‌های سوئدی، هدف این عملیات جمع‌آوری اطلاعات درباره روندهای مهم تصمیم‌گیری در سوئد و فراهم کردن زمینه برای عملیات نفوذ به ویژه در موضوعات حساس و دو قطبی کننده بوده است. سرویس امنیتی سوئد همچنین اعلام کرده این عملیات با هدف بی‌اعتبار کردن سوئد و متحدانش در ناتو و اتحادیه اروپا انجام شده. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ماست. جزئیات این عملیات جاسوسی روسیه مهران در سوئد چیه و اینکه هدف اصلی روسیه از این عملیات چی بوده میدونیم؟
11: الناس پلیس امنیت سوئد میگه پشت این عملیات جاسوسی سرویس اطلاعات خارجی روسیه بوده و هدف گسترده‌تری از یک در واقع جاسوسی ساده رو داشته دنبال میکرده. هدفها تضعیف تصمیم گیری در سوئد و در نهایت بدنام و بی‌اعتبار کردن سوئد، ناتو و اتحادیه اروپا عنوان شده توسط سازمان امنیتی و پلیس امنیت سوئد. اونطوری که پلیس امنیت سوئد توضیح داده، روس‌ها دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری در سوئد بودن، یعنی اینکه تصمیم‌های مهم در سوئد کجا و چطور گرفته میشه، چه کسانی در اون نقش دارن و چه موضوعاتی میتونه در جامعه سوئد حساسیت و دو قطبی ایجاد کنه. خب بعدن هم قرار بوده که از این اطلاعات برای عملیات نفوذ استفاده کنن، یعنی دقیقاً روی موضوعاتی دست گذاشتن که ظرفیت ایجاد اختلاف، بی‌اعتمادی یا شکاف اجتماعی داشتن و از این طریق روی افکار عمومی یا فضای سیاسی می‌خواستن تأثیر بذارن. خب بخش جالب پرونده هم ارتباط دیپلماتیک. پلیس امنیت سوئد گفته که این عملیات در واقع فردی در اون بوده که مرتبط با یک نمایندگی دیپلماتیک یا حالا یک سفارت خارجی در سوئد بوده. البته فعلا هویت این فرد و جزئیات کامل شبکه جاسوسی منتشر نشده توسط پلیس یا سازمان امنیت سوئد. در واقع اگه بخوایم خیلی ساده جمع‌بندی کنیم، هدف فقط این نبوده روسیه بدونه که در سوئد چه خبره، هدف این بوده که از این اطلاعات برای تاثیرگذاری استفاده بشه و تصویر سوئد و متحدانش در ناتو و اتحادیه اروپا در واقع خدشه‌دار بشه. پلیس امنیت سوئد میگه این عملیات رو شناسایی کرده و جلوی ادامه فعالیت اونو گرفته. خب حالا مشخصه که بی‌دلیل نیست کنار جمهوری اسلامی و چین چند سالی روسیه هم به عنوان یکی از کشورهای پرخطر برای سوئد در واقع اعلام شده توسط این سازمان.
0: چنانچه خودت هم اشاره کردی مهران، روسیه در کنار چین و جمهوری اسلامی از سوی پلیس امنیت سوئد جزو کشورهای پرخطر معرفی شدن. چرا فکر می‌کنی سوئد برای این کشورها اهمیت داره؟
11: الناز نکتهش اینجاست که اهمیت سوئد برای این سه کشور در واقع یکسان نیست. هر کدوم منافع متفاوتی رو دارن دنبال میکنن. برای روسیه مهمترین مسئله موقعیت امنیتی و جغرافیایی سوئد. سوئد در منطقه بسیار حساس دریای بالتیک قرار داره، از اوکراین داره حمایت میکنه و از سال 2024 هم خب عضو ناتو شده. بنابراین برای روسیه اینکه بدون در استکهلم چه تصمیم هایی گرفته میشه، توان نظامی سوئد چقدر و برنامه ناتو در این منطقه چیه، طبیعتا ارزش بالایی داره. در مورد چین هم خب ماجرا تا حدی متفاوت. سوئد یک کشور پیشرفته صنعتی و شرکت های بزرگ، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و دانش در واقع فنی پیشرفته ای داره. برای همین پلیس امنیت سوئد سالهاست درباره تلاش چین برای دسترسی به فناوری و تحقیقات و دانش تخصصی که داره

0: خانم سوئد، متشکرم از شما. با گسترش آتش‌سوزی های جنگلی در استان بریتیش کولومبیا، بیش از 21 هزار نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند و 11 هزار تن دیگر در حالت آماده باش هستند، در حالی که آلودگی شدید هوا بخش‌های جنوبی استان را فرا گرفته و خطر سائقه‌های خشک تهدیدی برای آتش‌های جدید است. هزار اتاق هتل برای آوارگان تأمین شده و نیروهای ارتش و 100 آتش‌نشان مکزیکی برای مهار بحران وارد عمل شدند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه منه. مهسا، مشخصات آتش‌سوزی‌های نسل ششم چه هست؟ اینکه وضعیت استان بریتیش کولومبیا الان چطور ارزیابی میشه؟
1: خب، آتش سوزی بخش عمدهش در منطقه سامرلند بوده. بیشتر از همین تعداد 22 هزار نفری هم که تخلیه کردن این منطقه رو مربوط به قسمت همین سامرلند بودن که حالا به شهرهای همسایه رفتن و شهرهای همسایه درهای خانه های خودشون رو گشودن به روی این افراد. با توجه به اینکه عملیات اسکان این افراد هم کار راحتی نیست، تعداد خیلی زیادی، بسیاری در پارکینگ فروشگاه ها حتی دارن این روزها رو سپری میکنن و حتی نمیدونن که بعد از برگشتشون به منطقه خودشون سامرلند، که هنوز زمانی هم در نظر گرفته نشده برای بازگشت اینها، خانه ای برای اونها باقی خواهد ماند یا نه. پلیس RCMP هم در حال بررسی شروع این آتش سوزی هست. ممکن هست که منشأ انسانی داشته باشه، کار عمدی باشه. با توجه به شرایطی که این آتش‌سوزی پیشرفت کرده، 136 کیلومتر مربع رو در بر گرفته، این منطقه رو در کام یک آتش‌سوزی مهار نشدنی فرو برده. اما از آتش‌سوزی‌های نسل ششم پرسیدی، آتش‌سوزی‌هایی که خودشون میتونن منطقه آب و هوایی تولید بکنن، با تشکیل ستون‌های خاکستر و حرارت زیاد میتونن در واقع در تبادل حرارت با جو باعث صاعقه بشن، که همونطور که در خبر هم گفتی این صاعقه ها میتونن مناطق بیشتری رو در کام آتش فرو ببرند. با توجه به اینکه پوشش گیاهی در این منطقه بسیار خشک است، سالهای کم بارانی رو کانادا داره پشت سر میگذاره و حتی یک باران هم به کمک آتش نشانان نیومده در این مدت. حالا از طرف اتاوا هم تایید شده که ارتش آماده این هست که بتونه کمک بکنه. در شرایط اضطراری پیشتر هم این کار رو کرده بودند که وقتی آتش نشانان به تنهایی نمیتونن آتش رو مهار بکنند، از ارتش کانادا هم کمک میگیرن. استان در وضعیت اضطراری هست، همونطور که خودت اشاره کردی 100 آتش نشان از مکزیک هم دارن برای کمک میان و این تلاش بین المللی برای خاموش کردن آتش ادامه داره.
0: مهسا مرتضوی، خبرنگار ما از تورنتو کانادا، ممنونم از شما. پلیس فدرال آمریکا همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، شهروند این کشور در افغانستان، اعلام کرد که اداره اطلاعات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده. FBI با اعلام این خبر جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به یافتن او منجر بشه تعیین کرد. دفتر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور گروگان‌ها هم بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن این شهروند افغان آمریکایی به خانه تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش گفته اداره این گروه این شهروند آمریکایی را بازداشت نکرده. مجاهد گفته طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت حبیبی ندارد و او در بازداشت این گروه نیست. در سوی دیگر، طالبان 25 روز پیش تاد آدم بیکر، شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کرد. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت مأموران طالبان نیمه شب 26 تیر ماه به منزل او یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا هم به افغانستان اینترنشنال تاکید و تایید کرده که از بازداشت این شهروند آگاهه. این دو خبر رو بیشتر بررسی کنیم با همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. تاج، اول در مورد این شهروند آمریکایی که تازه در مزار شریف گرفتن بازداشتش کردن برای ما توضیح میده.
2: این شهروند تقریبا یک ماه پیش ناپدید شد و خبرش برای ما رسید که تاد ناپدید شده از مزار شریف و بعدن به ما از منابع محلی اطلاع رسید که طالبان به خانه از او یورش بردن و این شهروند آمریکایی، این شهروند 44 ساله را بازداشت کردن به جرم و اتهام این که مذهب یا دین عیسویت را در اونجا پخش و نشر میکرد. آیا که اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چگونه این کار انجام میداده اطلاعاتی در دست نیست، اما میدونیم که مزار شریف در قسمت شمال افغانستان است. اونجا

0: ولایت امنی است الان و وزارت خارجه آمریکا امروز و دیروز به ما اطلاع داد که بله تایید کردند که این شهروند آمریکایی در افغانستان از طرف طالبان بازداشت شده و در گروی طالبان است.
1: و در مورد محمود شاه حبیبی شهروند دیگر افغان آمریکایی،
0: قضیه محمود شاه حبیبی یک مقدار پیچیده تر است، چرا که 4 سال پیش آقای حبیبی در کابل بود و در کابل یک دفتری مؤسسه‌ای داشت که در اونجا در بخش مخابرات کار میکرد. اینو طالبان زمانی که ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل کشته شد، این در همسایگی ایمن الزواهری دفترش بود. اونجا بعد از اینکه کشته شد اینو بازداشت کردن با مجموعی از کارمندانش. بعدن تا حال منکر شدن طالبان که تا حال هیچ نوع تایید نکردن که ما اینو بازداشت کردیم، ولی امون زمان اف بی آی هم در اعلامیش صادر کرده که استخبارات طالبان یا هم نهاد اطلاعاتی طالبان اینا و همکارانش بازداشت کردن. خانواده آقای حبیبی هم بارها گفته که آقای حبیبی در بازداشت طالبان است، اما طالبان تا هنوز انکار کردن و رد میکنن و میگن که در بازداشت مون است. حالا که اینو کشتن و ایست که واقعا نمیدونن کجاست و ایست که در اختیار کدام نهاد است که اینها در بین خودشان تفاهم، این سوالات زیاد است. اما نکته مهم اینه که آقای ترامپ بارها به طالبان هشدار داده که به گروگانگینی هر نوع شهروند آمریکایی باید پایان بدن و به شهروندان آمریکایی هم هشدار داده که نباید به افغانستان سفر بکنن. حالا این که نه هر بار سفر میکنن با این داستان ها مواجه میشن، این قضیه جداست، ولی تا دولت آمریکا اقدام جدی را در برابر طالبان روی دست داشته که همواره برشان گفته که اگر شهروندان آمریکایی بازداشت بشه یا هم به گروگان گرفته بشه با شما برخورد جدی خواهیم کرد. اما طالبان چند شهروند دیگه ای را که در اختیار داشتن گروگان گرفته بودن، 6 ماه پیش یکشو آزاد کرد، 1 سال پیش دیگه شو آزاد کرد، ولی حالا این شهروند تازه که در مزار شریف بازداشت شده و آقای حبیبی که از سرنوشتش اصلا آگاهی ندارن و میگن که نمیدونن که کجا هست، زنده است و مرده است، چرا که اون تابعیت افغانستان هم داره. قبلا در اداره دولت پیشین افغانستان رئیس اداره هوانوردی بود که اون زمان در کابل بود، ولی شهروند آمریکا هم بود هم زمان. حالا اف بی آی $5 میلیون جایزه تعیین کرده، هر فرد یا گروهی که اطلاعی در مورد حبیبی داشته باشه، آگاهی داشته باشه، به اداره فدرال آمریکا اطلاع بده و اداره فدرال آمریکا حاضر است که این جایزه رو به او بده.
1: متشکرم. تاجدین سروش همکارم در استودیو همراه من. یه تصاویر زنده ببینیم. در کولومبیا میدونیم که صبح دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا رو لرزوند و دست کم 164 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین لرزه 240 کیلومتری غرب پایتخت این کشور اعلام شد، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کولومبیا هم احساس شد. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. شب روزتون بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
4: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
5: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
6: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
7: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
8: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
9: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
10: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
11: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
12: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
13: این تورم سنگین در مواد مغذی،
14: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
15: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
16: از جمله در شهر دوسندورف
17: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
18: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
19: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
20: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
21: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
22: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
23: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
24: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
23: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنن به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که تو این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو میبینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من رویکردی برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هسته، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو و ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده، و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش، و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته، و آمادگی برای تقابل و رویارویی نظامی در صورت نیاز، و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنه.

0: واقعا مطالبات عزیزان ما هست و حق هست. ما هیچ تلفنی رو
1: نرخ هزار تومان دیگه مطالبه
2: نیست. بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن، چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا، خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن، چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوای مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمت یه بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری‌های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته هم 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش‌های دیگر ما داریم می‌بینیم. اینا خاصه ای هستش که پرستاران فریاد می‌زنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه می‌دیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
3: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌های این که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مداره که اون دریافت شده بود رو که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکنه اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالاً در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: مورد تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. واکنش ها به تغییرات و انتصاب های جدید در ساختار فرماندهی نظامی در ایران، از آمادگی برای عملیات تهاجمی مقابل آمریکا، تثبیت تندروها تا دفاع یک پارچه تر. ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح با دستور مجتبی خامنه ای، رمزگشایی از بازارایی نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی در تیتر اول امشب. سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، اسلام آباد از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق خبر داد. ترامپ میگه تنگ در اختیار آمریکاست و ارتش این کشور اون رو مین روبی کرده. و بشار اسد در دادگاه دمشق به اعدام محکوم شد، اتهام دیکتاتور سابق سوریه، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. واکنش ها به احکام مجتبی خامنه‌ای برای انتصاب فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی در ایران و دستورش برای ادغام ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا ادامه داره. برخی این احکام رو نشون دهنده جهت جدید ساختار نظامی جمهوری اسلامی و آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی دونستند. بسیاری از بازطراحی زنجیره فرماندهی در تهران حرف می‌زنند. در خارج از ایران وال استریت ژورنال انتصاب‌های رهبر جدید جمهوری اسلامی رو نشونه ای از تلاش او برای حفظ رویکرد سختگیرانه و ادامه تقابل با آمریکا توصیف کرده. فاینانشال تایمز هم در گزارشی نوشته این انتصاب‌ها بیش از هر چیز پاداش رهبر جمهوری اسلامی به وفاداران و حامیان حکومته. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراه می‌شیم با رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای عبدالرحیم پور، واکنش ها رو به چه شکل دیدیم؟ به ویژه نیروهای سیاسی در ایران چطور دارن به این تغییر و تحولات نگاه میکنند؟
1: یکی از موضوعات اساسی که به امروز در فضای داخلی سیاسی ایران مورد اشاره قرار گرفت این بود که پیوند میان انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و این انتصاب ها میتونه یک پیام جدی داشته باشه، مبنی بر اینکه ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی شکل به نزدیکتر به هم، منسجمتر و با گرایش های مشابه هم داره ایجاد میشه و این طیف اساساً به شخص مجتبی خامنه ای نزدیک هستن. بخشی از این نیروها کسانی هستن که در به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای کمک کردن، بخش به ویژه که فردی مثل حسین طائب در رأس سازمان بسیج قرار میگیره، کسی که سابقه خیلی تیر و تاری در خصوص سرکوب اعتراض ها به ویژه در سال 88 داره، همینطور سابقه به قول فضای داخلی کشور فلاکتبار در دورانی که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. در نتیجه این انتصاب ها از سمت فعالان سیاسی به ویژه در سمت کسانی که با رویکرد انتقادی نگاه به حکومت میکنند اقبال خیلی مساعدی نداشت، با نقدهایی مواجه بود. برخی از روزنامه ها صراحتا در این مورد نوشتند، اما رسانه های جریان حاکم بیشتر از اون به عنوان اثبات اقتدار، از اون به عنوان آینده نگری مجتبی خامنه ای و از این که کشور در یک مسیر باثبات داره حرکت میکنه یاد کردم. من فکر میکنم از مجموعه این واکنش های دوگانه میشه تصویر روشنی از وضعیت انتصابات جدید به دست آورد، به ویژه این که بخش مهمی از این انتصابات قطعاً فضای داخلی کشور رو تحت تأثیر قرار خواهد داد به صورت مستقیم در خصوص افزایش فشارها و سرکوب بر علیه مردم، و بخش دیگر به صورت غیر مستقیم اونجایی که سیاست خارجی رو به سمت یک وضعیت رادیکالتر پیش خواهد برد جامعه رو تحت تأثیر قرار میده.
0: آقای بهرامی‌پور گفتش که اولین تلاش رسمی مجتبی برای تشکیل تیم خودش، این تیم رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه تفاوتهایی خواهیم دید در حکمرانی او با پدرش؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خب واقعیتش یک مسئله اشخاصه که در همین انتصاب ها مشخص میشه که نگاه در دو حیطه و در دو حوزه کاملا نگاهی هستش که تندرونه‌تر از دوران علی خامنه‌ای حتی ممکنه باشه. بازگشت یک چهره سرکوبگر و مخوفی مثل حسین طائب که در حقیقت ایشون استاد و پشتیبان پشت پرده همیشگی مجتبی خامنه‌ای بوده و خب در سالهای گذشته هم بارها اسمش در کنار مجتبی خامنه‌ای عنوان عاملان سرکوب مردم مطرح بوده. این در حوزه داخلی. در حوزه خارجی هم اتفاقاً بحث تنش زدایی رو که خیلی ها بر این باور بودن و حداقل اینجوری تبلیغ میکردن، مخصوصا طیف اصلاح طلب حکومت، که بعد از این گردنه‌ای که جمهوری اسلامی درش گرفتار شده هم در حوزه داخلی ما شاهد گشایش خواهیم بود و هم در حوزه خارجی هم تنش زدایی رخ میده. الان با این اتفاقات هر دو حوزه اتفاقا داره راه عکسی رو طی میکنه، هم تنش زدایی در خارج خبری نیست و هم در عرصه داخلی واقعا این جمهوری اسلامی بسیار سختگیرانه تر میخواد وارد بشه. یک عنوان ها و اسامی محض که از کنار اونها نباید به سادگی بگذاریم، مخصوصا کیومرث حیدری به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، خب از معدود ارتشی های که ایشون خب رئیس قرارگاه جنوب غرب ارتش بوده، رئیس فرمانده نیروی زمینی بوده، ولی خیلی جالبه که مدام مثلا در اعتراضات سال 98 ایشون بعدش اومد 99 مصاحبه کرد که ما اومدیم و به باقری رئیس ستاد کل گفتیم که بیایم و سرکوب کنیم و اومدیم و در حقیقت ستاد کل هم به ما این اجازه رو داد و بعدم معترضان رو مگس خطاب کرد که باید از عرصه کشور اگر خامنه ای از دستور بده ما جمعشون میکنیم. از معدود مقام های ارتشی که الان اومده و به خاطر چنین مواضعی در چنین جایگاهی قرار گرفته. و یک نکته دیگه هم چرا نشون میده که دارن به استقبال جنگ بیشتر میرن، بحث ادغام قرارگاه خاتم با ستاد کل نیروهای مسلح. خب این قرارگاه در حقیقت در سال 62 برای هماهنگی بین ارتش و سپاه ایجاد شد، یعنی این بالاخره چندگانگی و موازیکاری که از ابتدای انقلاب بود که اینو یک خورده کاهشش بدن. در ماهای اخیر ما شاهدیم خیلی اینها ارتش رو مخصوصا در جاهایی که انتظارش رو نمیره وارد جنگ میکنن که نقش پررنگتری داشته باشه. در حقیقت جمهوری اسلامی در این برهه میخواد به این دوگانه ارتش و سپاه هم یک بار برای همیشه خاتمه بده، اینکه بله یک نیروی خوبی هست که فرق میکنه با اون نیروی نظامی و ایدئولوژیک دیگه از این خبرها نیست و به نظر من میره به سمت اینکه کم کم ارتش رو کلن یا ادغام کنن یا به یک شکلی که دیگه هیچ تفاوتی بین ارتش و سپاه نباشه. در مجموع اگر بخوام در دو جمله خلاصه کنم، این که در عرصه داخلی واقعیت اینه که اینا نمیخوان هیچ سنگری رو خالی کنن، چون فکر میکنن یک سنگر رو خالی کنیم دیگه مردم جلو میان و در نتیجه بحث فضای بسته سیاسی تشدید میشه. و در عرصه منطقه هم اتفاقا فهمیدن که چقدر خوب بود ما مزاحمت ایجاد کردیم، تنش درست کردیم و این جواب داد، داره دولت امریکا رو حداقل پشیمون میکنه از اینکه با ما وارد مواجهه نظامی شده، پس این راه رو بیشتر برش پافشاری کنیم و ادامه بدیم.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و رولای رنگپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از هر دوی شما سپاسگزارم آقایون. اما ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دستور مجتبی خامنه‌ای همزمان با تغییر فرماندهان ارشد سپاه، بسیج و نیروی دریایی سپاه، همینطور که گفتیم، واکنش برانگیز شده. احکامی که در ادامه تغییرات گسترده در رأس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر شدن، بیشتر بررسی می‌کنیم این رو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. از همین شهر آقای ندیمی، چقدر میشه گفت واقعا دکترین نظامی جمهوری اسلامی داره تغییر می‌کنه؟ مشخصا ادغام قرارگاه خاتم با ستاد مرکز نیروهای، با ستاد کل نیروهای مسلح چه پیامی داره؟
3: خب البته دکترین نظامی حکومت اسلامی فکر نمی‌کنم خیلی تغییر بکنه، چون هدف همچنان ایجاد یک بازدارندگی حد اکثری هست برای حفظ بقا و در این حال تلاش برای رسیدن به اهداف مهمی که نظام تعیین کرده. و برای این ایجاد بازدارندگی حد اکثری طبیعتاً در دوره‌هایی رسیدن به سلاح هسته‌ای جزء اولویت ها بود، تلاش های زیادی براش می شد، در دوره های یه مقدار ایجاد توقف شد مثل سالهای اخیر به دلایل مختلف، به ویژه مسئله زبان لازم داشتن برای ایجاد مواد هسته‌ای مورد نیاز برای ساخت بمب. اینا باعث شد که یه مقداری به خصوص در جنگ‌های اخیر بازدارندگی حد اکثری بیشتر شیفت بکنه به سمت موشک، موشک‌های متعارف، درون‌ها به تعداد زیاد. خب اینها تونستن که از خیلی جهات جوابگو باشن، ولی ایجاد بازدارندگی حد اکثری طبیعتاً نتونستن بکنن و باعث شد که در جنگ 12 روزه، در جنگ 39 روزه که اسرائیل به تنهایی یا ایالات متحده و اسرائیل تصمیم بگیرن که حملات ابتدایی رو علیه ایران شروع بکنه. در نتیجه نظام اسلامی فکر الان میکنه که برای واقعا اگه بخواد یک بازدارندگی هسته‌ای به وجود بیاره، اونطوری که در حکم احمد وحیدی اومده، در فرمانده سپاه پاسداران با باید تلاش دوچندانی انجام بده و به نظر من بله همچنان دنبال برنامه هسته‌ای برنامه موشکی خواهند رفت، درون‌های بیشتری خواهند ساخت، احتمالاً برد موشک‌هاشون رو حتما زیاد خواهند کرد، ولی دنبال سلاح هسته‌ای هم خواهند رفت برای اینکه با شدت بیشتری با اولویت بالاتری برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری و اونطوری که اون حلقه رهبری حالا دقیقاً نمیشه گفت که مشتبه خامنه‌ای زنده هست یا در شرایط فیزیکی هستش که بتونه تصمیم‌های مهمو بگیره، ولی به هر حال اون حلقه قدرتی که به این اسم دارن تصمیم گیری میکنن به نظر میرسه که دارن به اون نتیجه نهایی میرسن یا رسیدن که باید برای بازرگانی حداکثری دنبال سلاح هسته‌ای هم برن و موشک‌های بالستیک دقیق یا تعداد زیاد درون به تنهایی جوابگو نیست. این تغییراتی که به وجود اومده خب طبیعتاً در درجه اول به خاطر درسایی که در جنگ‌های اخیر گرفته شده که باید فاصله بین سطح راهبردی و سطح عملیاتی رو کم بکنن، دیدن که در ثانیه‌ها دقایق اول بسیاری از فرماندهان کلیدی از بین رفتن و باید یک سیستم جدیدی از فرمانده و کنترل به وجود بیارن که خیلی فاصله کم باشه، تمرکزها زیاد باشه و بتونن و در این حال چند لایه باشه، یعنی هر مرحله که از بین رفت بتونن این شرایط داشته باشن که تصمیم گیری ها رو با دقت بیشتری و زمان کمتری بگیرن. ما دیدیم که در نسبت جنگ 39 روزه به نسبت جنگ 12 روزه مقداری از نظر زمان شلیک اولین موشک ها نسبت به شروع جنگ یه بهبودهایی صورت گرفته بود، احتمالاً باز هم دارن سعی میکنن که این ادغام ها رو به سمت ایجاد یک سیستم فرمانده و کنترل کارآمدتر پیش ببرن که حالا ممکنه نه فقط در زمینه شلیک موشک و درون باشه، احتمالاً ممکنه در جنگ های زمینی هم لازم باشه که این فرمانده و کنترل صورت بگیره. از نظر ستادی خب انتصاب عبداللهی، انتصاب کیومرث ایدری افرادی هستن که به غیر از اینکه تجربه های ستادی داشتن، تجربه عملیاتی هم داشتن، حالا میخوان سعی کنن که ستادها رو با این شکل بتونن به هم نزدیک بکنن، یک بارچه بکنن، ستاد فرمانده کل قوا، خرگاه خاتم و احیانا به نظر من این شروعی خواهد بود برای ادغام ارتش و سپاه در مجموع، بخاطر اینکه الان در خود ارتش دارن سنین بازنشستگی خیلی پایین‌تر آوردن، خیلی افراد بعد از 20 سال میتونن بازنشسته بشن، خیلی از نیروها رو میخوان تعدیل بکنن و ساختارها رو جمع و جور بکنن، احیانا ارتش رو در سپاه ادغام بکنن، یک نیروی به وجود بیارن که واقعا به اون شرایط مورد نظر تراز انقلاب نزدیکتر باشه. و از نظر افراد و احمد وحیدی طبیعتا آدمی هستش که بسیار تندرو هست و به عنوان کسی که وزیر دفاع بوده، فرمانده نیرو قدس بوده، وزیر کشور بوده، شورای تشخیص و مصلحت عضو بوده، طبیعتا میتونه یک تمرکز قدرت رو به وجود بیاره به عنوان کسی که من فکر میکنم یکی از رهبران نسلی کشور باشه. حسین طاهب در اینجا در رأس بسیج به نظر من نشون دهنده ترس و نگرانی است که سیستم از مردم داره و میخوان که بسیج رو در موقعیت قرار بدن که بتونه با اهمیت بیشتر با نقش مهمتری در سرکوبای بعدی نقش داشته باشه. و همطور دیگر فرماندهان هم در مجموع افرادی هستن که میشه انتظار داشت خیلی تأثیری در روندهای کلی نظام وجود نیارن، در مجموع میشه دید که یک جور قحط الرجال هست، بخاطر اینکه افرادی که بازنشسته بعد از بازنشسته هستن مثل محسن رضایی اومدن دوباره مسئولیت مهمی بهشون دادن، افرادی که سنین بالا دارن، ما هیچ انتصاب جوانی ما در میان ندیدیم که نشون دهنده نگرانی سیستم از این هستش که افرادی جوان رو نمیتونه بهشون اعتماد بکنه و در این حال باید بین همون بازنشسته های خودشون ریسایکلینگ انجام.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. هم بپردازیم به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی. وزیر دفاع پاکستان به بلومبرگ گفته تهران و واشنگتن به توافق یا ترتیبی برای صلح نزدیک شدند. پیشتر عباس عراقچی گفته بود تنگه هرمز تنها در صورت لغو محاصره و پایان حمله‌های آمریکا باز میشه، اما دونالد ترامپ گفت تنگه به طور کامل در اختیار آمریکاست و ارتش ایالات متحده این منطقه منطقه رو کامل مین روبی کرده. بیشتر گفته بکنم در همین رابطه با همکارانم سمیرا قرهی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اسحاقی دیگر همکارم که از اورشلیم با ما همراه شده. سمیرا دیدم محسن رضایی هم دقایقی پیش در اولین اظهاراتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی باز هم داره این رو تکرار میکنه که حتی توافقی که با عمان حاصل بشه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و ایالات متحده باید بپذیره شرایط ما رو. پاکستان اما میگه نزدیک شده به توافق.
4: نیوشا همینطور آخرین اظهارات محسن رضایی رو داریم که میگه تنها در صورت پذیرفتن شرایط جمهوری اسلامی است توسط ایالات متحده که تنگ باز خواهد شد. شرایط رو هم میدونیم، از جمله روز گذشته بحث غرامت مطرح بود، آقای ترامپ هم اومد گفت چه ایده خوبی، ما هم پس به دنبال دریافت غرامت هستیم. این کشمکش ها سر همین شرایط و شروط جمهوری اسلامی یا ترتیبات ایرانی ادامه داره، ولی از اون سمت به هر حال پاکستان به عنوان یکی از کشورهای مهم در امر میانجیگری، میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا، معتقده که به یک گونه ای از توافق صلح دو طرف دارن نزدیک میشن. گفته شده که در اون مسیر هستن، شرایط داره مهیا میشه برای اینکه بخوان به صلح برسن دو کشور، ولی اینکه چه گونه ای از صلح مطرحه یا اساساً اینکه شما بگید به یک قسمی، به یک گونه ای از صلح ما داریم میرسیم، شبیه همین اظهارات آقای ترامپ از روز یکشنبه تا الان که میگه ما یک شبه مذاکراتی داریم انجام میدیم، یعنی تمامی مسئله که داره مطرح میشه به نوعی نسبی است و هیچ قطعیتی در هیچ کدام وجود نداره. اما توافق صلحی که پاکستانی ها مد نظر دارند، آیا صرفاً بحث تنگه هرمز اون چیزی که مد نظر جمهوری اسلامی است یا فاز اول چیزی که مد نظر آمریکایی هاست، یا نه مباحث مربوط به هسته‌ای رو هم در بر میگیره؟ این هم روشن نیست. آقای نقوی وزیر کشور پاکستان در ایران، مومنی همتای ایرانیش به استقبالش رفته، با آقای عراقچی هم دیدار و گفتگو داشته و در این حال که حالا این دیدارهای دیپلماتیک داره انجام میشه یا اونها دارن میگن که ما به یک گونه ای از صلح و آتش بس نزدیک هستیم، در تنگه هرمز درگیری‌های نظامی ادامه داره، در باب المندب درگیری‌های نظامی ادامه داره. همین پاکستانی که الان سرانش در ایران هستن یا اظهار نظر میکنن، سه تا از تبعه‌هاشون در یک کشتی یک شناور بودن همراه یک تبعه اندونزیایی که حوثی‌های یمن به شناوری حمله کردند با موشک، که این افراد در اون شناور بودن و کشته شدند. در تنگه هرمز یکی از شناورهایی که قصد داشت محاصره آمریکا رو بشکنه، وارد آبهای ایران بشه، به یک از بنادر ایران بره، مورد هدف قرار گرفته توسط نیروهای سنتکام، از روی یک هلیکوپتر با موشک بهش پرتاب کردن، بهش با موشک بهش شلیک کردن و این درگیری های نظامی هم اونجا ادامه داره. آقای ترامپ به عازم اوهایو خواهد شد، اونجا میره یک مسابقه ورزشی رو تماشا بکنه، ممکنه در این بین در ادامه روز نیوشا صحبت های بیشتری انجام بده. روز گذشته گفته بود که من بانکدار جمهوری اسلامی هستم، اختیار تمام پول های جمهوری اسلامی زیر دست منه.
0: بابک، اونجا در اسرائیل هم واکنش ها ادامه داره، اما امروز مصاحبه داشته رئیس سابق موساد یوسی کوهن، اشاره کرده که این نیرو موساد یعنی و مامورانش بارها در فوردو رو تردد داشتن، از نزدیک بررسی کردن، این خیلی توجه گرفته.
5: یوسی کوهن اولین بار نیست که در رابطه با اشراف اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران صحبت میکنه. پیش از این گفته بود که من حداقل تهران را مانند کف دستم میشناسم، و یا اون جمله معروفش که در مصاحبه با کانال 12 گفت که اگر من را امروز در فرودگاه تهران پیاده بکنید میتونم بدون نقشه به هر جایی که دلم بخواد برم. این نشان از اطلاعات دقیق و گسترده اسرائیل در داخل ایران داره، و این بدون تردید در دو جنگ گذشته هم ثابت شد که تا چه حد موساد توانسته که نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران داشته باشه. اما امروز رئیس پیشین موساد یوسی کوهن میگوید که آنچنان در ما در داخل ایران نفوذ داریم که حتی ما توانستیم در کنار فردو گشت و گذار بکنیم و او گفت که حمله به فردو در حقیقت تحقق آرزویم بود. او گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی غنی‌سازی بالای 60% نداره و فاصله با رسیدن به بمب هسته‌ای بسیار زیاد هستش و همچنین گفت که اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. همه این سخنان نشان دهنده شاید یک پیامی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر جنگی در آینده در بگیره، موساد بار دیگر از نفوذ اطلاعاتی گسترده خودش میتونه کاملا استفاده بکنه. پیام دیگر مسئله فردو هستش. نباید فراموش بکنیم که فردو جایی هستش که آمریکایی‌ها میگویند که 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده در اونجا قرار گرفته.
0: بابک اساقی از اورشلیم، سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. از هر دو همکارم سپاسگزارم. دونالد ترامپ در تازه ترین اظهاراتش درباره مواجهه با جمهوری اسلامی گفته واشنگتن سه گزینه ادامه نظارت و انتظار برای تشدید بحران اقتصادی، وارد کردن ضربات شدیدتر یا افزایش فشارهای اقتصادی رو در اختیار داره. او با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران گفته تورم در ایران 300%، فشار اقتصادی آمریکا همین حال هم ادامه داره و یکی از گزینه‌ها به گفته ترامپ همینه که واشنگتن فعلا مداخله گسترده‌تری نکنه و اجازه بده مشکلات اقتصادی اثر خودش رو نشون بده. بیشتر گفتگو بکنیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که با ما همراه میشه. خانم بازوبندی، امید دونالد ترامپ اینه که فشارهای اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تن بده به خواسته ترامپ. چقدر از این طریق واقعا میتونه به نتیجه برسه با توجه به اینکه میدونیم لااقل در بخش بهبود وضعیت اقتصادی مردم جمهوری اسلامی این براش اولویت نیست؟
6: درود بر شما. بله، کاملا شما جواب سوال رو خودتون فرمودین دیگه. اولویت دولت جمهوری اسلامی اصولا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت بخش عمده ای از جامعه نیست. یک لایه خاصی رو، لایه بسیار اندکی رو که اینها مثل صندلی موزیکال هم میمونن، همینجوری این تراستی ها و این راندخور ها و اینا هی دارن تغییر میکنن، یه گروه های جدیدی میان، حالا گروه های قبلی میرن کنار یا به هر حال مشکلاتی براشون ایجاد میکنن، اونها رو کنار میزنن، برای بعضیشون پرونده سازی امنیتی میکنن، گروه بعدی رو میرن. خلاصه این هست که اون لایه بالایی نزدیک به نظام همواره داره بهره میبره از این وضعیت و اتفاقا این فشارهای اقتصادی نه تنها به ضرر اون لایه بالایی نیست بلکه به نفعشون هم هست، چون دارن اموال ملی و ثروت ملی کشور رو به غارت میبرن به نفع خودشون و عموم مردم هم تحت فشار هستن. حالا دولت آمریکا امید داره که بتونه این رفتار دولت جمهوری اسلامی رو در حوزه های امنیتی و حوزه مذاکرات تغییر بده با این فشارها. تقریبا همین سیاستی است که در طی حداقل دو دهه گذشته با ممارست آمریکا این رو دنبال کرده. رئیس جمهورهای مختلفی همین سیاست رو در واشنگتن دنبال کردن، اما همونطور که آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته، گفته اینا اصلا به ما تأثیر نداره، ما کار خودمون میکنیم، اینا دهه هاست که دارن این کار رو میکنن. چرا اینطوری با اعتماد به نفس حرف میزنن مقامات جمهوری اسلامی؟ دقیقا به همین دلیل، به این دلیل که یک بخشی رو که لازم دارن که بتونن ازش استفاده بکنن برای چرخوندن این پولهای غیرقانونی و فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی خودشون نگه میدارن، اون هزینه های ساختار امنیتی و ساختار دفاعی رو از اون طریق تامین میکنن و بقیه این فشار رو هم با بالا بردن تورم، با افزایش اون تورم مالیاتی روی مردم اضافه میکنن. حالا در نهایت الان یک ابزار جدیدی داره دولت آمریکا به این مثلا بسته همیشگی تحریم ها و فشار اقتصادی اضافه میکنه. روز 7 آگوست میدونین که اون لایحه لیندزی گرام در سنا تصویب شد، 86 به 11 نفر، یعنی رأی اکثریت بهش دادن، ولی حالا بعد از اینکه کنگره برگرده در ماه سپتامبر، حالا آیا به اون رأی بدن یا ندن. اون ابزار جدید این هست که به هر حال چین و هند رو که همچنان سعی کردن که نفت جمهوری اسلامی رو بخرن، نفت ایران رو بخرن و این کمکی کنن گشایش اقتصادی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنن، اونها رو تحت فشار قرار بده. حالا این به نتیجه برسه یا نرسه، تایید بشه یا نشه، هنوز باید بررسیش کرد، ولی در نهایت دولت جمهوری اسلامی به شدت مصمم هست که این فشار روی مردم بگذاره و همچنان به رویه خودش ادامه بده و متاسفانه در کوتاه مدت بازنده اصلی طبق معمول تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی مردم خواهد.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی با ما همراه بودند. جنگ ایران بر کشورهای منطقه تأثیر گذاشته. اکونومیست در گزارشی به وضعیت اردن و مصر در این جنگ پرداخته و نوشته گرچه قاهره و عمان مواضع متفاوتی در این جنگ داشتن، اما وضعیت باعث لطمه به هر دو شده. اردن با وجود وعده بی‌طرف موندن تبدیل به یکی از زمین‌های اصلی جنگ جمهوری اسلامی آمریکا شده. مصر هم با وجود تلاش برای نشون دادن خودش به عنوان قدرت نظامی و دیپلماتیک منطقه به حاشیه رونده شده. بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی به ما پیوستن. خانم مروتی، به کشورهای دیگه بیشتر از این دو شاید پرداختیم، به امارات عربستان، اما مصر و اردن چطور؟ کشورهای این چنینی چطور متاثر شدن و چطور اثر میذاره در رویکردشون در منطقه و جهان؟
7: البته نقش این دو کشور با توجه به موقعیتی که دارن به نظر من همسان نیست. مصر به عنوان مهمترین کشور عربی که عضو اتحادیه عرب هست و کشوری که رتبه اول و در بحث تجهیزات نظامی داره، و اردن به عنوان کشور 11 در اتحادیه عرب، خب نقششون میتونه کاملا متفاوت باشه. اردن ضعیفتر شده، اما نقش مصر به این دلیل مورد توجه قرار میگیره که نتوانست اون نقش تاریخی و مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را، چه به عنوان کشور مسلمان چه به عنوان کشور عربی که خودش رو واندار ناسیونالیسم عرب میدونست، مخصوصا در زمان جمال عبدالناصر که دیگه ساختار نظامی و رژیم سیاسی مبتنی بر اون بود و اون تابو شکنی که داشت برای به رسمیت شناختن اسرائیل، نتوانست نقش تاریخی خودش رو در این جنگ ایفا کنه. به عبارتی مصر حتی در اون توافقی که شکل گرفت بین عربستان و ترکیه و پاکستان جاش خالی بود، و این نشون میده که دولت مصر به هر حال به عنوان کشور قدرتمند برخلاف اون چیزی که همیشه ازش صحبت میشد، هرچند میخواست که نقش میانجی داشته باشه، حتی به عنوان یک میانجی خوب هم عمل نکرد. ولی نکته مهم اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران علارغم این که نظم ژئوپلیتیکی رو در منطقه خاورمیانه تغییر داد با این جنگی که اتفاق افتاد، اما این تغییر وضعیت به معنای در واقع وضعیت مطلوب برای جمهوری اسلامی نبود، تغییرش داد ولی تغییر مطلوب نبود، و این هم برای مصر حتی صادقه. برای اینکه مصر الان یکی از اون کشورهایی که میخواد وارد این توافق امنیتی بشه، به احتمال بسیار زیاد به دنبال تفاهم نامه هایی با کشورهای منطقه است، و دولت اردن هم همینطور، هرچند خطر برای اردن بسیار بیشتره، ولی خب اردن با توجه به جمعیت کمی که داره، چیزی حدود 12 میلیون نفر جمعیت، اونطوری که من مطالعه کردم، به ایران نزدیکتر، بیشتر در دسترس ایرانه، اما از طرف دیگر اون به اصطلاح ساختارهای نظامی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هم بیشتره، و از طرف دیگر نیاز دولت اردن به دولت آمریکا بیشتره، بنابراین اون هم مجبوره وارد ائتلاف‌هایی بشه که جمهوری اسلامی ناخواسته در منطقه خاورمیانه درست کرده و حتی در منطقه خلیج فارس درست کرده. من فکر میکنم اینها مجبورن برای بازیابی نقش تاریخی خودشون، مخصوصا مصر، مجدداً به ائتلاف‌های جدید، به کشورهای جدید و حتی به تقویت مواضع نظامی سیاسی و دیپلماتیک خودشون در منطقه بپردازن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. در خبر دیگه، تهدید جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ ماه گذشته دستگاه‌های امنیتی آمریکا رو وادار به اجرای یک عملیات کم سابقه فریب امنیتی کرده. واشنگتن پست در گزارشی جدید فاش کرده ترامپ موقع بازگشت از ترکیه مقابل دوربین‌ها سوار ایرفورس وان قدیمی شد، اما دقایقی بعد در یک عملیات کاملا مخفیانه از هواپیما خارج و با یک هواپیمای نظامی کوچکتر به بریتانیا منتقل شد. در تمام این مدت خبر خبرنگارا و حتی شماری از کارکنان کاخ سفید تصور می‌کردند رئیس جمهور آمریکا همچنان در همان ایرفورس وانه و تنها از سوار شدن به ایرفورس وان جدید اهدای قطر خودداری کرده. اما توضیحات بیشتر رو از همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک میشنویم که مریم، این روایت رو خود کاخ سفید هم تایید کردن و حالا جزئیات تازه میگه اصلا هیچ کدوم از اونها نبوده و با یک هواپیمای دیگری به دلیل تهدیدهای گسترده جمهوری اسلامی به بریتانیا منتقل شده.
8: همینطوره و به نظر میرسه خطر خیلی جدی بوده و نکته مهم در این ماجرا فقط این نیست که رئیس جمهور آمریکا رو داخل یک خودروی حمل غذای هواپیما پنهان کردن، مهمتر اینه که دستگاه امنیتی آمریکا برای چند ساعت نه تنها جمهوری اسلامی بلکه خبرنگاران، افکار عمومی و حتی کارکنان کاخ سفید رو هم درباره محل واقعی ترامپ گمراه کرد. این سطح از فریب امنیتی نشون میده که تهدید علیه جان ترامپ تا چه اندازه جدی و فوری ارزیابی شده بود. بر اساس گزارش‌های واشنگتن پست و قبلاً نیویورک تایمز، این عملیات هشتم ماه جولای و پس از پایان اجلاس ناتو در فرودگاه آنکارا اجرا شد. ترامپ ابتدا مقابل دوربین‌ها از پلکان ایرفورس وان قدیمی بالا رفت. خبرنگاران که همراه کاخ سفید داشتن سفر می‌کردند و شماری از کارکنان دولت هم سوار همون هواپیما شدن و تصور می‌کردن که رئیس جمهور آمریکا داره همراه اونا به بریتانیا پرواز می‌کنه. اما پس از پایان تصویربرداری‌ها عملیات اصلی از سمت دیگه هواپیما آغاز میشه و یک خودروی بالابر مخصوص حمل غذا و تجهیزات پذیرایی به بدنه ایرفورس وان متصل میشه. ترامپ از این مسیر از هواپیما خارج میشه و در محفظه همون خودرو پنهان میشه. بعد از اون به بخش دیگری از همون فرودگاه در فرودگاه آنکارا منتقل میشه و اونجا یک هواپیمای نظامی کوچکتر از نوع C-32A منتظر ترامپ بوده. ترامپ همراه با گروه محدودی از مقامهای کاخ سفید و محافظانش سوار همون هواپیمای نظامی میشه و مخفیانه به بریتانیا پرواز میکنه. هواپیمای نظامی حامل ترامپ حدود 9 دقیقه زودتر از هواپیمای فریب در بریتانیا فرود میاد. ترامپ بعدش دور از چشم خبرنگاران دوباره به ایرفورس وان قدیمی منتقل میشه و مقابل چشم دوربین ها از پلکان همون هواپیما پایین میاد، به گونه ای که به نظر برسه که تمام مسیر ترکیه تا بریتانیا رو دونالد ترامپ با همون هواپیما پرواز کرده و بعدش هم ترامپ دوباره سوار ایرفورس وان جدید یعنی هواپیمای اهدای قطر میشه و مسیرش رو به سمت آمریکا ادامه میده.
0: ممنونم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما بود. دادگاهی در دمشق بشار اسد و 8 مقام حکومت پیشین سوریه را به اعدام محکوم کرد. بشار اسد به طور غیابی محاکمه و به اتهام جنایت

0: هستش که در سوریه جدید علیه رژیم سابق، یعنی بالاترین مقام در رژیم سابق داره صادر میشه، بسیار مهم، بازتاب بسیار زیادی داشت، یک حکم بیشتر داره، گفته میشه که نمادین هستش تا اینکه عملا بتونه کاری رو انجام بده. مسئله دیگری که بسیار رسانه ها بهش پرداختن، خب درعا رو به عنوان یک نماد انتخاب کردن، نماد جایی که به هر حال سرکوب شده به دست رژیم بشار اسد و تمامی دستگاه ها و افرادی که به هر حال برای او کار میکردن. عاطف نجیب در همین چارچوب دادگاهی شد و به هر حال مسئله‌ای که برمیگرده به شعار نویسی هایی که در یک مدرسه بود، کودکان زیر 15 سالی که به دستور او تا سرحد مرگ شکنجه شدند و بعدن به هر حال حادثه مسجد عمری رو هم رقم زد. اما چیزی که الان دارن رسانه ها از زاویه دیگری بررسی میکنن، به هر حال به نوعی دارن در مورد کاستی های دادرسی هم صحبت میکنن، این رو یک مسئله بسیار مهم تاریخی برای سوریه جدید قلمداد میکنن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که برخی از انتقاداتی داره مطرح میشه از سوی برخی از ناظران مبنی بر اینکه این دادگاهی نمادین و این حکمی که صادر شده میتونه خودش مانع بازگرداندن بشار اسد بشه، یعنی استرداد او از سوی مسکو به دمشق، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت. بر این باور هستند برخی از افرادی که از نظر قانونی دارن بررسی میکنن، بهتر بود که حکم داده نشه، تلاش بکنه دولت دمشق که اون رو بازگردانه، چون بر اساس همین حکم این امکان وجود داره که دمشق کماکان ادامه بده به محافظت از اون. اما به هر حال میتونه یک مسئله نمادین باشه، اجرای عدالت به طور نمادین برای خانواده ها، در حالی که به هیچ عنوان نمیتونه عملی بشه. این رو برخی از افراد و فعالین در داخل سوریه از یک نگاه منتقدانه دارن در موردش صحبت میکنن. با این حال مسئله در واقع حکم بسیار مهمی بود که صادر شد، استقبال بسیار زیادی مواجه شد، خصوصا خانواده هایی که در درعا جزو کسانی بودند که عزیزان خودشون رو از دست داده بودند، تصاویر شکنجه شدن به هر حال بچه‌های خودشون رو در دست داشتند. در اطراف کاخ دادگستری هم یک تجمعاتی شکل گرفته بود. با این حال کماکان همونطور که گفتم یک انتقاداتی هم در داخل سوریه به این حکم وارد شده، مبنی بر اینکه میتونه مانع بازگرداندن بشار اسد بشه.
1: ترسکی صادقی همکارم از پاریس، سپاسگزارم از تو ترسکی. بپردازیم به جنگ روسیه و اوکراین که با سپری شدن نزدیک به 4.5 سال از این جنگ، خطوط مقدم این نبرد تا حد زیادی دچار بن‌بست و رکود شده، اما در عوض تلفات غیر نظامی در هر دو طرف افزایش داشته. تلفات غیر نظامیان در روسیه به طور خاص نشونه ای از فرسودگی پدافندهای روسیه از یک سو و افزایش ظرفیت های آفندی اوکراین از سوی دیگه. تازه ترین نمونهش حمله پهپادی دیروز به شهر نیژنی کامسک در منطقه تاتارستان بود که 13 کشته بر جای گذاشت و مرگبارترین حمله اوکراین به عمق خاک روسیه در 2 سال اخیر بوده. هدف این حمله یک پالایشگاه نفت بود که بیش از 1000 کیلومتر با شرق مسکو فاصله دارد.

با پیشرفته تر شدن پهپادهای دوربرد اوکراین در ماه‌های اخیر این کشور ظرفیت تازه‌ای برای هدفگیری مکرر زیرساخت‌ها در عمق خاک روسیه پیدا کرده. از جمله پالایشگاه‌های نفت. اوکراین حدود یک ماه پیش اعلام کرد به بزرگترین پالایشگاه نفت روسیه که بیش از 2500 کیلومتر با این کشور فاصله داره حمله کرده. البته اوکراین تقریبا به میزانی مشابه و یکسان زیرساخت‌های تولید سلاح رو هم در داخل خاک روسیه طی همین مدت هدف گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، مزیت دسترسی به ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک دقت حملات پهپادی اوکراین به روسیه رو افزایش داده. اما با وجود سه برابر شدن حملات دوربرد و به نوعی کشوندن جنگ به داخل روسیه، هنوز هم بیشتر حمله‌های اوکراین بردی کمتر از 200 کیلومتر دارند و همین حملات پی در پی به عمدتاً مناطق اشغالی در شرق اوکراین ارتش روسیه را مجبور کرده تا پدافند هوایی خودش رو در مساحت گسترده تری پخش کنه.

0: Короче, полный пиздос. Семерка, восьмерка, четверка.
1: Associated Press به نقل از یک مقام نظامی اروپایی نوشته که اوکراین ظرفیت ساخت سلاحش رو دو برابر کرده و چرخه سنتی تحقیق و تولید رو از چند دهه به چند سال یا حتی چند ماه کاهش داده، هرچند هنوز قادر نیست به تعداد مورد نیازش موشک تولید کنه، خصوصا موشک بالستیک که برای حملات دوربرد عنصر کلیدیه. اما به رغم این نقیصه و تنها با اتکا به تولیدات پهپادی و تا حدی هم موشک‌های کروز، توان آفندی ارتش اوکراین در دو سال اخیر پیشرفتی فزاینده داشته. همونطور که در این نمودار می‌بینین، مجموعه حمله‌های میانبرد و دوربرد اوکراین به روسیه طی همین بازه زمانی افزایش قابل توجهی داشته.

0: در ایران انجمن حمایت از حقوق کودکان در گزارش سالانش نوشته پارسال آزار جنسی از مواردی بوده که در پرونده های حقوقی بسیار تکرار شده. به نوشته این انجمن سال 1404 آزار روحی و روانی بیشترین سهم رو در تماس های مرتبط به کودک آزاری داشته. بر اساس گزارش ها حدود 20% از خشونت های جنسی و جسمی علیه کودکان گزارش یا شناسایی میشن. انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته جنگ باعث اضطراب، احساس ناامنی و اختلال در تحصیل کودکان شده. بیشتر گفتگو بکنیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم رضایی، از آسیب ترین گروه ها هستند کودکان، اما شاید، مطمئن نیستم، شاید این تعداد بالا هم به نوعی خبر بدی نباشه، از این جهت که تعداد بالاتری داره گزارش داده میشه از آزار کودکان. میدونیم که از مواردیه که کمتر گفته میشه. چطور میبینین چه باید کرد؟
1: سلام به شما بینندگان. دقیقا درسته، تو خود گزارش هم به این پرداخته شده که در واقع افزایش شمار شکایت ها، افزایش شمار گزارش دهی ها صورت گرفته. نکته ای که در مورد این موضوع وجود داره اینه که پشت‌بند این که در واقع عامل تعداد افزایش شمار افرادی که در واقع کودکانی که قربانی آزار جنسی و جسمی شدن مطرح شده، بحث نبودن حمایت ها رو این روزنامه نگارانی که گزارش رو نوشتن مطرح کردن، که نشون میده چقدر شکاف بین در واقع جامعه ایران که داره رو به پیشرفت میره، رو به در واقع به رسمیت شناختن مشکلات اجتماعی خودش میره، و حکومتی که در واقع چشم میبنده روی مشکلات، به ویژه در مورد کودکان که ما میدونیم در سلسله مراتب قدرت در جامعه ایران کف کف قرار دارن. یعنی با وجود فشارهای اقتصادی که امروز خانواده ها دارن متحمل میشن، فشارهای معیشتی، میتونیم حدس بزنیم که چقدر شرایط برای کودکان وحشتناکه، چقدر در واقع خشونت ها بر اونها بیشتر شده، چقدر از دچار غفلت شدن، چقدر از حقشون به آموزش در واقع محروم موندن. اینا همه در این گزارش اومده. نکته ای که مطرح شده اینه که خیلی از خانواده ها در واقع شکایت رو مطرح میکنن، اما مجبور میشن که کنار بکشن از طرف شکایتشون، به این دلیل که انگ اجتماعی وجود داره، منابع اقتصادیشون رو ندارن. در واقع وکلایی که به صورت پروبونو یا آمول منفعه بیان کمک کنن به خانواده برای اینکه حق کودکانشون رو بگیرن وجود ندارن. اینا مسائلی هست که در یک کشور پیشرفته، یعنی دولت خودش به این قضیه رسیدگی میکنه، اما متاسفانه جمهوری اسلامی همونطور که در مقابل بقیه شهروندان احساس مسئولیت نمیکنه، در مورد کودکان بیشتر هم هست این موضوع.
0: سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه بودند. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه مثل هر روز و همیشه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایتمون با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت 8 شب به وقت ایران و همینجا.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دیما کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قمبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دیما جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دیما به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم ما در هفته ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

0: این گونه که از پست های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت های مقام های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هگست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هگست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمین دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم، پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضعیت
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست‌های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان ما، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت رو و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توضیح نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یک چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت میکنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمایی باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط 1 هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت هایی که ما میخوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توضیح بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالی که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. ولی اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در اینجور مواقع هم به بنبست میخورن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

سه‌شنبه 20 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا مسعود پزشکیان در هفته گذشته حداقل دو بار به صراحت درباره خطر قحطی هشدار داده است؟ آیا خطر قحطی واقعا از ایران دور شده؟ چرا مقامات حکومت ایران با وجود اطلاع از این خطر همچنان دنبال جنگ هستند؟ و نهایتا ادامه محاصره دریایی ایران چه تأثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت؟ خانم و آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: و اگر خدا کمک کرد واقعا، اگر این اتفاق رخ نمیداد و جنگ شروع میشد، قحطی در بازار قطعی بود. تو بازار پیدا نمی، برای اینکه ما دلار 28 تومانی دیگه نداشتیم بدیم، با دلار آزادم که جنس نمی آوردن بفروشن، تو بازار دیگه قحطی. اینی که مردم الان تو بازار همه اون چیزهایی که دلشون میخواد وجود داره، ولی خب گرون شده. اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیضاح کنن استیضاح میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم.
1: میگه مطمئن باشید که حالا قحطی داشتیم، دو بار تاکید میکنه. یه جای دیگه هم میگه خدا کمک کرد واقعا. خانم آقایون، کسی که از قحطی حرف میزد و دو تا از حرفاشو شنیدید، یه تحلیلگر اقتصادی یا یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نبود، نیست. رئیس جمهور فعلی حکومت ایران، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، نفر دوم قدرت طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی تو ایران هست، مسعود پزشکیان. آقای پزشکیان، در روزهای گذشته، این دو تا ویدیو مال دو تا سخنرانی در یک هفته گذشته، در روزهای گذشته حداقل دو بار در دو سخنرانی مختلف، اولیش 15 مرداد بود و دومیش 18 مرداد، به صورت علنی البته بی سابقه درباره قحطی هشدار داد. به صراحت از کلمه قحطی صحبت کرد، گفت مطمئن باشید رخ میداد، گفت در آستانش بودیم، گفت خدا رحم کرد، گفت حتما اینجوری میشد و غیره. برای کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره، یعنی همسایه های آبی و خاکی ایران حساب کنید، روسیه در نظر بگیرید 15 تا همسایه داره، قحطی مسئله ساده ای نیست از نظر جغرافیایی. ایران با قربونش برم با عراق فقط 1500 کیلومتر ما مرز داریم، با ترکمنستان حدود 1000 کیلومتر مرز داریم، افغانستان پاکستان دو تا کشوری که سمت شرق ما هستن، با هر کدومش حدود 900 کیلومتر با هر کدوم مرز داریم. میدونید این کشور ایران وضعیت جغرافیایی توش یک مزیت بزرگ دیگه، همچنان که الان زنگ هرمز به داد مشتبه رسیده، یعنی که محاصره باشه، تحریم باشه، منطقا از جغرافیایی بعد بگیم تحریم قحطی چیز آسونی نیست. خوشبختانه با این حال باید بگم که ما در همین 100 سال اخیر دو تا قحطی بزرگ داشتیم، دو تا قحطی بزرگ که اگر اغراق‌ها رو بذاریم توش کنار، صدها هزار کشته داده. در مورد قحطی جنگ جهانی، قحطی اصلی، قحطی بزرگ که اصلا اطلاعات اخبار نوشته های وحشتناکی هست در موردی که آدم خوری میکردن بعضی وقتا. سوال این آقای پزشکیان الان با توجه به این گذشته داره از قحطی حرف میزنه، داره میترسونه، داره فعالیت سیاسی میکنه، پوز میده، یا اطلاعات محرمانش چیزی هست به او چیزی رو نشان داده، به او چیزی گفته و به او ثابت کرده او میدونه در آستانه قحطی بودیم، بس اطلاعات محرمانش و حالا داره فاش میکنه. ببینید توی سخنرانی اولش میگه ما خدا، میگه خدا به ما کمک کرد، اگر ما ارز ترجیحی رو حذف نمیکردیم تو اون آستانه نمیدونم جنگ 13 روزه، ما حتما میگه قحطی داشتیم. و دومیش اون مقطع استیضاح وزرا رو داره، میگه که تو اون مقطعی که به رسانه‌ها نگاه کنید در مورد واردات کالا اساسی دارن حرف میزنن، میگه اونجا مطمئن باشید ما قحطی داشتیم. خانم آقا، ظاهرا حالت دوم درسته. رسانه‌ها از رسانه بزرگ تا رسانه داخلی کشور ظاهرا خیلی توجهشون جلب نشده. ایران، همین کشور ما ایران، توی چند هفته و چند ماه قبل ظاهرا دو بار سه بار در آستانه قحطی بوده و حالا آقای پزشکیان داره در موردش حرف میزنه و در واقع داره افشاگری میکنه و خب نمیتونه بیشتر بگه دیگه. الان چه میاد که خدا کمک کرد، شانس آوردیم، یعنی داشت قحطی بودیم دیگه و بیشتر از این نمیتونه بگه. اشکال قحطی البته شکل قحطی فرق میکنه. ما حداقل چیزی که من میفهمم الان در مورد قحطی که صحبت میکنیم، زبان الان مثلا قحطی آفریقا و اینا که نیستش که، ما در مورد قحطی اون شکلی که صحبت نمیکنیم. واقعا ایران کشور بزرگی هست، ما دو تا استان شمالمون مازندران و گیلان و گلستان، مثلا این سه تا استان اگر واقعا نظام کارآمد بود، این سه تا استان تمام غذای ایران و خاورمیانه میتونن بدن، مگه هلند چقدر اندازش؟ منتها برای من با اون رجوع اون شکل قحطی حرف نمیزنیم. منتها خب مثلا تو همون یمن که علی اکبر ولایتی میزد تو سر ما، میگفت از مجاهدین یمن یاد بگیرید، نون خشک دستشون لنگ میبستن. در مورد یمن، خب مردم یمن در یکی دو سال 20 کیلو هر کدوم لاغر شدند، شکلی از قحطی اونجا اتفاق افتاد که توش همه چی هم بود، مز هم میتونستی پیدا کنید، انبع میتونستی پیدا کنید، منتها مردم پولی نداشتند، کسی پولی نداشت، کسی توان خریدی نداشت. شکلی از قحطی بود که مردم رو وادار میکرد به نخوردن، مردم رو وادار میکرد به اینکه خودشون رو حفظ کنن. شکلی از درد و زخم و فشار اجتماعی و سیاسی وجود داشت که مردم مجبور بودن یه گوشه بشینن و همین میشون که 20 کیلو به طور متوسط مردم وضعشون از دست دادن در لیبی، در یمن. ما این شکل قحطی هم داریم، شکلی از قحطی که بر اساس بیکفایتی و ناکارآمدی هم باشه داریم. خانم آقایم بذارید بهتون بگم، اصلا جنگ 13 روزه و جنگ 39 روزه 40 روزه رو ولش کنید، در همین دولت‌های چند سال اخیر روایت خود دولت‌ها این است که چند بار در آستانه انتقال دولت از یک دولت به دولت دیگه، به خاطر که ذخایر استراتژیک کشور در پایان بوده، یا مثلا دولت احمد نژاد به دولت روحانی طرف ول کرده بوده، عصبانی بوده، دولت بعدی که میاد مثلا ایران فقط واسه 15 روز گندم داشته، ایران فقط واسه 10 روز نمیدونم آرد داشته، واقعا با زور و خریدن آردهای گران قیمت با بدبختی تونستن مثلا موارد فراهم کنن. بذارید بهتون بگم که در همین ایرانی ما نه دوران قشقاییان و دوران نمیدونم هخامنشیان و نمیدونم دوران قاجار حتی، نه همین چند ماه پیش و چند سال قبل روزهایی رسید که ما میفهمیدیم آرد در بازار نیست، اما بعداً مقامات سیاسی گفتن که آره هیچ با آرد و هیچ چیزی در انبارهای استراتژیک ایران نبوده و فقط روزانه با تریلی میتونستن بیارن و پخش کنن به یه سری از نوایا. خب رد شده، ولی الان صحبت از قحطی که میکنیم، الان صحبت از ایرانی میکنیم که به خاطر مقاصد دریایی بنادر نمیتونه واردات کنه. خب چرا؟ خب ایران داره قلدری میکنه، سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز مال منه، میگه کشتی حق نداره از قسمت عمانش هم رد بشن، داره اقتصاد جهان رو گروگان گرفته. خب آمریکا واسه میگه نه منم نمیذارم تو گندم ببری، منم نمیذارم تو جو ببری. ایرانی هست که در واقع بنادرش رو تحت محاصره دریایی است. ایرانی که در 50 سال اخیر حکومت اخوندها روحانیون باعث شده زیر ساختاش توسعه پیدا نکنه، یعنی اگه شما بنادر رو بذارید کنار، کامیون های ایران خطوط ریلیش یا خطوط جاده‌ایش که نمیتونه این حجم کالا رو برسونه، و از همه اینها مهمتر ایرانی که درسته ادعا کردن آخوندها استقلال استقلال استقلال، یکی از وابسته ترین کشورهای دنیاست در حوزه غذایی، در حوزه اقتصادی، تقریبا تمام نیاز کشور در حوزه نهادهای دامین، من یک دو بار دیگه گفتم، همش وارداته. یعنی اگر واردات نباشه گاو و گوسفند این کشور زنده نمیمونه، شوخی نمیکنم، و خب گاو و گوسفند زنده نمیدونن، یعنی گوشت نخواهد بود و اول تا آخرش بیاد دیگه، این چرخه رو ادامه بدید. خب توی اون شرایط خانم آقایون، کشوری که تحت محاصره اقتصادی است و کشوری که دیگه قاچاق نفت و صادرات نفت هم نداره، یعنی دلار نداره، یعنی ارز نداره، پزشکان داره میگه دیگه ارز نداره، و کشوری که اون سپاه پاسدارانش هم پولا و قاچاق و چیزایی که داره مال خودشه، ارتش به ما نمیده، واسه مردم نیست، و ولی فقیهش هم ستاد قدس، ستاد شیخ فرمان امام و آستان قدس و ایناش هم مال خودشه، واسه به مردم نمیده. دولتی که پول نداره و تحت محاصره دریاییش، چجوری میتونه واسه 85 میلیون نفر یه آرد فراهم کنه؟ چجوری میتونه یه نهادهای دامی بیاره؟ حالا اگه قحطی اسمارتیز باشه ای بی نداره، قحطی چیپس باشه ای بی نداره، ولی چه جوری میتونه کالاهای اساسی رو فراهم کنه؟ ما صحبت از روغن میکنیم که موقعی که تو اوکراین دچار مشکل شده، ایران تو حوزه روغن دچار مشکل شده بود، کنترل شد. این شکل اقتصادی است که آقایون فراهم آوردن. کشوری به قایت وابسته با همه دنیا سر جنگ داره، موشکش کشتیش روسیه رو اوکراین هم میزنه تو دریای خزر، یعنی همه دنیا به خونش تشنه، به همه دنیا زخم زده، به همه دنیا چاقو زده، کشوری فاسد که حالا تحت تحریم هم هست، ارزم نداره، لجبازی هم میکنه، تحت محاصره دریایی هم هست. شعب ابی طالب رو برزید دور، شعب خزره، شعب چی میگن هرمزه. اینجا یه چیز اضافه کنم، آقای مسئول پزشکیان چند روز پیش داشت پوز میداد، میگفت بله ما قبلا هفته یک دونه قطار از چین کالا وارد میکردیم، حالا شده روزی 3 قطار. بشینید نهادهای دامی که کشور نیاز داره حساب بکنید، بعد بگید روزی 3 قطار چه، روزی 6 قطار بیاد از چین. فقط نهادهای دامی کشور نمیتونه تامین کنه، روزی 6 قطار اینا وارد کنن، نهادهای دامی کشور نمیشه تامین کرد. کشوری که برنج میخواد، گندم میخواد، جو میخواد، فقط کالای اساسیشو دارم میگم. بعد کشوری که چادر سیاش از چین وارد میکنه، همین خواهران بسیجی اسمارتیزی، خانم بسیجی ساندیسی، مذهبی ها مسلمان واقعی روی ماهشون هم میبوسم، من داره ساندیسی ها دارم حرف میزنم، اینا اگه کشور دوست همسه چین نباشه چادر سیاه هم ندارن. خب از چادر سیاه تا برنج و گندم و نهادهای دامیشو میخواد وارد کنه، از روغن سرخ کردنی شما بگیرید تا روغن ماشین همشو میخواد وارد کنه، وزن تو روغن ماشین بهتر از روغن سرخ کردنی روغن میخواد چیکار بکنه از کجا وارد کنه. این شکل ترسناک آینده است که اتفاقا اینجا باید سوال پرسید که از جیب کی داری لات بازی در میاری، قلدر بازی در میاری. حالا چون ایران اسم قحطی واسه زیادی ما اغراق نکنید، قحطی کدومه؟ ایران 15 تا همسایه قربونش برم چی میگید؟ گیلان و مازندران و گلستانش میتونه غذای خاورمیانه بده، حرف منه، و واقعا هم میتونه بده. اما همون ایرانی است که یه سال سیب زمینی کم داره، یه سال پیاز، هنوز گاوده کشاورزی اینو نتونسته تامین کنه، یه سال همه سیب زمینی میکارن پیازشون خراب میشه، بعد نیا سال بعد بریم پیاز بکاریم، همه میرن پیاز میکنن، سیب زمینی ها میمونه. وضع کشوره. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ماست، همچنین معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز. خانم تارخانی، بذارید از شما شروع کنم. سوال اول از هر دو بزرگوار یکسان خواهد بود، ولی نمیدونم چجوری میخوایم راجع به این سوال سخت حرف زدن. خطر ترسناک قحطی بیخ گوش ایران، پزشکیان میگه. شما خانم تارخان به من برداشت خودتون رو بگید راجع به قحطی. قحطی به نظرتون یه چیز دور از ایرانه یا ممکنه پیش بیاد؟ و الان به نظرتون قحطی این روزا که داریم حرف میزنیم از سر ایران برطرف شده؟
2: سلام و روز بخیر خدمت شما، مهمان محترم و مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که مردم ایران انقدر خودشون ته این سالها فقر رو تجربه کردن در تمام سطوح. میتونم به جرئت بگم از تمام کارشناسانی که سازمان جهانی غذا فاو داره اینها قوی تر میتونن تحلیل بکنن، چرا که اون تجربه رو زیستن و با تمام وجود احساسش کردن. یه نکته قبل این که توضیحات جواب سوال شما رو بگم، آقای پزشکیان یک بارم بهشون توصیه کردم تشریف ببرن کتاب آمارتیا سن رو بخونن در مورد اینکه تعریف قحطی چیه. آقای آمارتیا سن به خاطر این کتاب نوبل گرفته، توش توضیح میده که آقایون سیاستمدارا، فقر و قحطی لزوما به معنی نیست که اون کالا تو بازار نیست، به این معناست که مردم پولی ندارن که اون رو در بخوان تهیه بکنن، قفسه ها پره، چه بسا هیچ کمبودی شاید تا چند ماه آینده هم نباشه، ولی مردم پولی تو جیبشون نیست. چرا؟ چون شما با تورم بیش از 130% مواد غذایی و تورم سالانه بیش از 60% پدر اونا رو در آوردی. پس اونها صرفا دارن به بقا فکر میکنن و برای بقا هم فقط دارن به زنده موندن و نه کیفیت غذایی که میخورن فکر میکنن. من خیلی فکر کردم که چطور میتونم این موضوع رو ساده بگم، چون حقیقتا از گفتن تئوری‌ها، نظریه‌ها، عددها دیگه خسته شدم. شخصا مطمئنم خیلی از کارشناسان تو این جایگاه قرار گرفتن و واقعا از فقری که الان تو جامعه هست هممون ناراحتیم و از بیفکری که حکومت داره ناراحت تریم. من میخوام این نمودار رو به مردم عزیزمون نشون بدم. تو این نمودار ما داریم از چی حرف میزنیم؟ اول اشاره کنیم ما با کشوری طرفیم که آمار و اطلاعاتش هیچ وقت به روز نیست، حتی اگه به روز هم میشه بخشی از آمار همیشه سانسور میشه. اینجا ما با چی روبرو هستیم؟ این خط فقر رو در نظر بگیرید و اینجا توی ستون عمودیش 100% جمعیت ایران. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد سال 1402 اومد در مورد فقر مطلق صحبت کرد، گفت 30% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، یعنی توانایی تامین حداقلای زندگی رو ندارن، نه نونی دارن بخورن نه سقفی بالا سرشونه. بعد این 50% که این بالا دارید میبینید فقر غذاییه. این آمار فقر غذایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم اینم آمار رسمیه، داره میگه مردم ایران طبق استاندارد فاو باید 2200 کالری در روز بگیرن که اون استاندارد بقاست، استاندارد شرایط اضطراریه، نه بهترین حالت. 50% مردم ایران هم در سال 1401 زیر خط حداقل فقر کالری بودن. یعنی شما همین دوتا آمار رو در نظر بگیرید، تازه سال 1401 و سال 1402 وضعیت دلار میانگینش مثلا فرض کنید رو اردر 40,000 تومان، این دو سال ما در نظر بگیریم دلار الان شده 200,000 تومان، تقریبا 5 برابر شده. تورممون هم که حتی آمار رسمی حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. یعنی این آماری که میبینید، این آمارها، نه جنگی در کار بود، نه بحث حذف ارز ترجیحی بود، نه قحطی بود، نه هیچ چیز دیگه. تو اون شرایط، تو اون شرایطی که ثبات بود، وضع مردم ما این بود، یعنی از هر از هر دو نفر ایرانی یه نفر غذای درستی نمیگیره، از هر سه نفر ایرانی هم یه نفر فقر مطلق داره. حالا اینا خروجیش چیه؟ کجا خودشو نشون میده؟ مثل آمار اقتصادی که ما هیچی ازش نداریم، خروجیش میشه آمار خودکشی بالا، آمار بسیار زیاد کودکان که پوکی و استخوان دارن و سوء تغذیه دارن، آمار افسردگی های بالا، و در نهایت آمار اشتغالی که حقیقتا جوکه. ما وقتی آمارشو نگاه میکنیم و همه اینا یه حرف به ما میزنه که تغییر حاکمیت دیگه یک شعار فانتزی و یک آپشن نیست، یک اضطراره. الان شما با مردم و جامعه طرفی، برای که فقط و فقط بتونن زنده بمونن با اون یارانه‌ای که خود همین دولت داره میده، 1,000,000 تومان، اگر فقط و فقط 3 وعده غذاشونو نون بخورن و تخم مرغ، یعنی هر وعده غذا یه نون لواش با 2 تا تخم مرغ بخورن، هزینه هر وعده غذاشون میشه 50,000 تومان. طی یک روز که 3 وعده بخورن میشه 150,000 تومان. طی یک ماه میشه 4.5 میلیون تومان. این 4.5 میلیون تومان، اون 1,000,000 که دولت بهشون میده، 7 روز میتونن زنده بمونن. سوال اینه، خانواده که فقط همینو داره میگیره چه جوری باید زنده بمونه؟ نتیجهش هم شما تو آمارهای رسمی میگی.
1: یه سوال خانم کارخانه،
2: آره
1: ممنون. البته اون چیزی که پزشکیان داره میگه به نظر میاد که بحث اساسا نبود کالا رو بیشتر دوش حساسه. ولی یه سوال، این آمار رو شما منبعتون چه کجا آوردید؟ به این خاطر که من از کارشناسای مثلا میشیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از جنگ، قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه بره تو این بازی، صحبت از این میکرد که چون شما یه فقر قضایی گفتید، یه فقر در واقع خشن و سیام به عنوان فقر مطلق استفاده کردید، دیگه اشتباه نکن، فقر خشن و مطلق الان میگن در واقع فقر قضایی میگن 70% و فقر خشن مطلق میگن 50%. به خاطر که یکی از تعریف های فقر خشن اصلا همون کمبود پروتئینه و همچنین چیز. حالا خواستم بگم که راجبه این آمار منبعتون چی است و نهایتا اگر منظور کالاهای مصرفی باشه، این خیلی کوتاه بگید، از چه میگید سی کمتر از 1 دقیقه که من برم خدمت آقای نظام آبادی، اگر منظور تأمین کالاهای اساسی باشه، این ساختار فعلی میتونه کالاهای اساسی ایران رو بر اساس آمار به سادگی فراهم کنه؟
2: قطعا که نمیتونه، آمار رسمی ما براش نداریم، ولی با یه محاسبه سرانگشتی میتونیم بهش برسیم. آماری که خدمتتون گفتم مال وزارت رفاه و همینطور مرکز پژوهش‌هاست، آپدیت سال 1401 و 1402. ما هیچ آمار دقیق دیگه ای نداریم و متاسفانه اداره کلی که توی وزارت رفاه خط فقر رو اعلام میکرد، فصلی هم اعلام میکرد، بسیار گزارش خوبی بود. از اون سال مثل تمام گزارش‌های مهمی که توی ایران منتشر میشد دیگه منتشر نشد. اما برگردم به سوال شما، اینکه آیا ما امکان این رو داریم که در ایران این تأمین رو داشته باشیم، جواب مطلقاً خیره. خودتون به خوبی اشاره بهش کردید، 80% ورود کالاهای اساسی ما از بنادر جنوبه، خب اونجا که معاصر است، نهایتاً 20% از مسیرهای زمینی شمال و غرب و شرقه. آقای پزشکیان که داره با افتخار از اینکه خط قطار را افتاده 3 قطار در روزه، من فقط میخوام یه عدد خیلی ساده بگم، هر کشتی کانتینربری که میاد فلبر غلاتو میاره، تقریبا چیزی حدود 40,000 تا 50,000 تن تو هر سری میتونه بیاره. شما خط قطارتو بیای را بندازی 3 قطار در روزم بره بیاد، این ماکسیموم چیزی که میتونه طی 1 سال تو کشور بیاره نهایتا بین 1.5 تا 2 میلیون تنه، نه آقا 5 میلیون تنه. شما نیاز سالانت به کالای اساسی 20 میلیون تنه. کالای اساسی که میگیم صرفا اون غلات رو داریم میگیم و بقیه چیزای اساسی رو بذارید کنار. شما 20 میلیون تن نیاز داری، اونم را بندازی نهایتا 3 میلیون تا 4 میلیون تن در خوش نانتعین حالت نمیتونی واردات داشته باشی. پس قطعا ذخایر استراتژیک ما طبق گفته خودشون داره کمتر از 6 ماه دیگه تموم میشه و اونجاست که باید ببینیم تدبیر آقایون برای زیست مردم چیه.
1: احتمالاً یه چیز به قول خودشون هیبریدیه، کلمه هیبریدی استفاده میکنن، یعنی یه بخش از جامعه رو وادار میکنن نخرن، یه بخش از جامعه فقیر میشن، یه بخش جامعه رو چه میدونم. آقای نظام آبادی خوش آمدید، با چکر از صبر رو تحملتون سپاسگزارم از اینکه منتظر موندید. آقای پزشکان تو همین سخنرانی آخرش میگه هر خانواده 18 تن نان مصرف میکنه، بعد خودش میگه آره اگر اونجوری نمیشد از ترجیح از نمیکردیم قطعا قطعی میشد غیره. یعنی هی داره اشاره میکنه به الگوی مصرف، اینو میخواد حذف کنه، میخواد حذف بکنه، میگه مصرف بگذاریم. سوال همون چیزی که از خانم تارخانی هم پرسیدم، شما چطور میبینید مسئله قحطی رو، نزدیک به ایران یا دور از ایران، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و اون چیزی که دولت میخواد فراهم کنه؟ و همچنین آمار وضعیت فعلی رو خانم تارخانی آماری گفتن که البته بعدا گفتم ولی 1602 خیلی هم خوبه، در رسمی اشاره کردم، ولی اون چیزی که من میدونم و در واقع البته حق دارم رسمی نیست، اینه که حدود 70% جامعه الان زیر خط فقر، 50% زیر خط فقر خشن. شما چطور میبینید وضعیت فعلی ایران رو؟
3: درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان محترم. در خصوص این آماری که اشاره کردید، قبل از پاسخم توضیح بدم که ببینید در خصوص نرخ خط فقر در ایران هیچ وقت اجماع وجود نداشته. حتی توی سالهای اخیر هم دیدیم خیلی از اقتصاددان‌ها خودشون اومدن جدا این رو حساب کردن، از 30% میگن تا 70% حتی، و همونطور که خانم تارخانی هم اشاره کردن، اون آمار در واقع رسمی که قبلا منتشر میشد رو ما نداریم، حالا شاید به دلایل سیاسی و این مقداری شاید سردرگم کننده باشه. اما در خصوص قحطی، ببینید قحطی خب یک واژه کیفی هست بیشتر، اما خب ما نهایتا آخر کار باید یک متر و معیاری براش داشته باشیم تا بتونیم حالا این قضاوت بکنیم صحبت‌های پزشکیان رو. توی اون سیستم در واقع طبقه بندی یک پارچه‌ای که در واقع مراحل امنیت غذایی رو در جهان توضیح میده، قحطی رو اینطور تعریف میکنه که همزمان دست کم 20% خانوارها در یک کشوری با محرومیت غذایی بسیار شدید روبرو باشن. یعنی بسیار شدید به این معنی که سوء تغذیه حاد وجود داشته باشه که از اون آستانه هایی که تعیین میکنه خودش عبور بکنه و به مرگ و میر در واقع منجر بشه که جامعه رو در یک سطح بحرانی برسونه. خب البته که جای شکرش باقیه که چنین طبقه بندی عمومی در مورد ایران هنوز نداریم، اونم به لطف منابع طبیعی بوده نه در واقع سیاست گذاری. بنابراین از نظر فنی میشه گفتش که دست کم تا الان همچین در واقع متر و معیاری در ایران رخ نداده و من تصور میکنم پزشکیان بیشتر حرفش به معنای در واقع همون کمبود کالا، اختلالاتی که تو بازار هست و به نوعی خواسته برای خودش در واقع به یک نوع اعتبار سیاسی بخره، چون دستاورد دیگه‌ای که نداشته. و خب درون ارکان حکومت هم خیلی به این حرفایی که زد در مورد قحطی انتقادات شدیدی شد. البته این معنیش این نیست که خطر قحطی وجود نداره. ببینید ما همین الانش هم گفته میشه که حدود 35 میلیون نفر در ایران داریم که در وضعیت ناامنی غذایی هستند. این ناامنی غذایی فرق میکنه با اون آستانه مرگ و میر. این در واقع 35 میلیون نفر به این شکل هستن، 4 میلیون نفر ناامنی شدید دارن که قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اگر بخوایم واقعی باشیم، این آمار میتونه شدیدتر هم باشه. اما اون چه که اهمیت داره به اعتقاد من، تورم مواد غذایی است که به اعداد بسیار عجیبی رسیده. بعضی از اقلام 300% 400% رشد داشتن توی گزارش آخری که داشتیم. حالا اگر بخوایم این محاصره رو در واقع پیوند بزنیم با این مسئله، خب وابستگی لوجستیکی ایران به دریا خیلی زیاده. اشاره هم کردن 80% حدوداً از دریا واردات میشه، تجارت میشه. ما کلن سالی 100 میلیون تن در واقع تجارت واردات داریم که این بخش عمده‌ایش برای از مسیرهای دریایی بوده. مثلا فقط بندر امام که بندر فله مواد غذایی، بیشتر کالای اساسی از اونجا میاد، 14 15 میلیون تن از اونجا وارد میشد فقط. حالا 5 6 میلیون هم از جای دیگه، مجموعا 20 میلیون تن میشه گفت غذا وارد میشد. خب این اونطوری که گفته میشه حداقل بخش زیادیش متوقف شده. حالا آمریکا میگه بشر دوستانه اجازه میدیم مثلا یک تعداد کشتی وارد بشن، اما نمیدونیم این بشر دوستانه مثلا کنجاله هم توش هست یا نه، ذرت هم توش هست یا نه. در هر صورت من فکر میکنم در واقع فارغ از این بحث ها، اون چه که مشکل فوری اقتصاد ایران هست، بگذاریم از اینکه پزشکیان چی گفته، در این لحظه بیشتر از این که کمبود غذا یا قحطی مطرح باشه، به نظر من قیمت غذا مهمه و دسترسی اقتصادی و مالی به غذاست. شما اگر گروه خوراکی ها رو نگاه کنید، در بخش روغن، نان، غلات، اینها همه کالای ضروری هستن، گوشت، حبوبات.
1: خب آقای نظام یه چیزی شما الان دارید به صورت من خوشحال کرد حرفتون، ببخشید واسه حرفتون پریدم، فکر کنم شما گفتید در واقع یه صورت دیپلماتیک و خیلی محترمانه در واقع اینو میگید که درسته ایران با مسئله تورم مواجه هست، با فلان مواجه هست، اما دارید میگید که اقتصاد ایران داره کار میکنه، با بحران خاصی فعلا مواجه نیست، مسئله مثل قحطی اینا هم که من عرض کردم واسه ایران اصلا خیلی بزرگه، هم چیزی مطرح نیست، و مشکل اقتصاد ایران مشکل تورمش. اینو من درست فهمیدم شما دارید اینو میگید؟ یعنی با این وضعیت فکر میکنید نهاد دولت میتونه در واقع بالا پایین اقتصاد ایران کنترل کنه و مشکل خاص با بحران خاصی پیش نخواهد اومد در حوزه چیزی که آقای پزشکیان اسمش گذاشته قحطی؟
3: خیر، به این معنا بله عرض نکردم، عرض کردم که بر اساس اون تعاریف اولش عرض کردم متر و معیاری باید قرار بدیم برای کلمه قحطی. من عرض کردم حداقلی تا این حرفی که میشه زد اینه که اون بر اساس اون متر و معیار اون وضعیت در ایران رخ نداده، اما امکانش وجود داره در صورت ادامه این وضعیت، امکان این که اون 35 میلیون نفر و اون 4 میلیون نفری که در وضعیت ناامنی هستن تعدادشون بیشتر بشه وجود داره، اما این در واقع تورم بالای مواد غذایی خودش کم بحرانی نیست، شاید به اعتقاد من از قحطی مهمتره. یعنی خب همین در وضعیت میزان کالری مصرفی، میزان در واقع پروتئین مصرفی، در تمام این آمار رو نگاه کنید ما نزولی بودیم. این بسیار مشکل های
1: خب یه سوال اینجا پیش میاد، این شکل رو به نزول در واقع سطح دسترسی مردم مواد غذایی به قول شما استفاده، تورم، پیامدهای تورم در ایران، این شما یک بیماری اقتصادی، مشکل اقتصادی میدونید که با روش های اقتصادی میشه حل بشه، با اصلاحات اقتصادی میشه حل بشه، یا یه روندی میدونید که وابسته به سیاست خارجی، سیاست کلی کشور هست و با ادامه وضعیت فعلی دائم رو به افول خواهد بود؟ شکل مشکل رو کجا میدونید؟ یعنی و اگر حالت دوم میدونید، خب دورنما چیه در ماهای آینده با چه وضعیتی ما روبرو خواهیم بود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی محاصره دریایی ادامه پیدا کنه؟
3: ببینید در خصوص راه حلش مشخصه، الان در تمام دنیا راه حل مقابله با تورم مشخصه، تمام بانک‌های مرکزی دستورالعمل‌هایی دارن با ابزار نرخ بهره، با مثلا اقداماتی که توی بازارهای بدهی میکنن، با ریپو ریورس ریپو، با از تمام این ابزارها استفاده میکنن، سطح نقدینگی رو کنترل میکنن، به اون تورم هدفشون میرسن. پس مشکل راه حل نیست، راه حل روشنه، ابزارها روشنه، میشه به راحتی توی یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله نرخ تورم رو مثلا به اون هدف تک رقمی 2% هر چقدر رسوند. اما مسئله اینه که در واقع استفاده از این ابزارها در نهایت آخر کار در ایران به مسئله اقتصاد سیاسی مربوط میشه، همونطور که اشاره کردید به سیاست خارجی پیوند خورده، به تحریم ها پیوند خورده، به در واقع حتی FATF مسائل پولشویی. ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانک‌های بین‌المللی، از صندوق بین‌المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وام‌های خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه‌ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست‌های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون می‌کنم که بن‌بست کامل با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقاً مسئله همینجاست. خانم تارخان شما نظرتون چیه در مورد حرفای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمند راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا اتفاقا مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن، خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکا است، توی ایرانی که شما واسه یه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه ای درست کرده تصمیم جلسه، شما یه کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده، چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به حوثی‌های یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاپ نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خابیده، حکومت هم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه این رو بذارید کنار هم. آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشو، میگن که آقای هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت هست؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکمه بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشونو به قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما اصلا خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حل‌های علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره و یه تیم مستقل و غیر دولتیه تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن، این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده. از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصادم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخ ها نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانک ها میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقتی که نرخ رو ببریم بالا. حالا نرخم کیلویی میخوان ببرن بالا، از 23% که میانگین الان هست میخوان ببرن رو 35%. یعنی شما یک شوک وحشتناک داری به اقتصادت میدی، بعد حالا میخوای تو این اقتصاد از ابزار نرخ بهره استفاده بکنی. خب واقعا این محکوم به شکسته. بعد از طرفی این داستان نقدینگی که شما میخوای با ابزار بهره جمعش بکنی، نرخ بهره رو میگی من زیاد میکنم، آدما پولاشونو ببرن بذارن تو بانک، نرن دلار رو طلا بخرن، بازارا رو بریزن به هم. خب شما این وسط اون نقدینگی رو چجوری ایجادش کردی؟ یک موتور تولیدش به اسم دولت و بانک مرکزی بی پول هست. بله. اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جمع بندیش اینه که دولت ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه چاپ دلاره. حالا این هزینه شو کی میده؟ مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به مناظره تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم همون موضوع در واقع روزمره برنامه. خام تو خیلی کوتاه دیگه یه دقیقه جواب بدید که واسه بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریای ادامه پیدا بکنه، میشه پیش بیاد داشته باشه 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
2: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیش بینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم

0: ساز بودن بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون دو ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونا هم نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو رشد بدی هم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای برید مثلا داراییایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولته. تورم دست ساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید، آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی دو برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما که همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. واسه پیش بینی های تلخ شده که عوض بشه، ولش کن آقای نظام آبادی. البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نریم. اگر نکته دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد کوزا کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینو که اصلا از بین رفته دیگه، هیچی. بخش زیر ساختار هم زدن مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع جورش کنن، یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی؟ یعنی معاصر داری؟
2: بسیار. من فقط یک اصلاحیه بدم. اون چه که بنده عرض کردم دقیقا در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. بنده عرض کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راهل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت. یعنی بله بله همون چیزی که شما فرمودید.
1: بله
2: اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول در واقع تورم رکود بیکاری اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه ها میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساسا تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستشو عوض میکنه، احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200,000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ داره میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره، یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه. هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگن استاپ لاس. هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد
1: و به همین خاطر میگم حکومت نرمالیست. ببینید جناب نظام آبادی، الان میدونید در حوزه پزشکی خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخواد پولشو ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. این شما یه روند متداول معمول اوکراینی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 40 50 سال گذشته نبوده؟
2: قطعا این شرایط خب به ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمیکنه. یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین

0: واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا باشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون اینقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن. و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما ببینید مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره. بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جنبندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی در این شرایط جنگ و محاصره بفرم.
1: نه خواهش میکنم شما یه دقیقه مونده چند نکته دارید بفرمید تمامش کنید چند سنه کوتاه.
0: نه من نکته ندارم بفرم شما.
1: خیلی متشکرم. خب خانم تاریخان یه دقیقه تقریبا وقت مونده یا شاید کمی بیشتر. تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که این از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام آبادی داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی علیه، یعنی هرچی باشه میخواد زمین رو درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما هم تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پر تلاطم فکر میکنید که میتونن با هم قاچاق و ماچاق اینجور چیزا اوضاع رو تعمل کنن یا بالاخره نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت های سیاسی عوض بشن؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو، موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است. میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با محاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد وقت.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه، الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود و همچنین مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، از این چبرون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجور که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان‌ترین روش انتقال هست. خود همین خبر به ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست، بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فیلم کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت‌هایی که کار می‌کردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولاً شرکت‌ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملاً اقتصاد کشور می‌خوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملاً ضررش بسیار بیشتر از اون چیزی است که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفاً دست می‌دی. تحریم‌ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساساً جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمایی جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگ‌آمیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگ‌آمیزی می شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باهاش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیداً قطر هدیه داده و این هواپیمای ایرفورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره، که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روزآمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان به همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید، هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پنپیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A، یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد، به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملا نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه‌ای پیشبینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره، اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیشبینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیشبینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیشبینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه‌ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کردن معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن، ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیشبینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشته، البته فرمانده نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی ایزدی جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی‌تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم بود داده، البته تاکید کنم او جانشین بود به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حداکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مشتبه خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود، مشتبه خامنه‌ای داره فرماندهی این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرمانده مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه، اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست. ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، اینکه گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
5: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
7: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسندور
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 هرمز در نقطه ای تعیین کننده، سیگنال های تازه از توافق تهران و واشنگتن. با وجود تنش در آب‌های منطقه، قطر و پاکستان از نزدیک شدن مواضع ایران و آمریکا خبر میدن. واکنشا به خانه تکانی امنیتی جمهوری اسلامی در میانه تقابل با آمریکا. وال استریت ژورنال میگه این تحولات نشانه ادامه مسیر سختگیرانه تهرانه. و افشاگری رئیس پیشین موساد درباره نفوذ به سایت هسته‌ای فوردو. یوسی کوین میگه ماموران موساد بارها از این سایت بازدید کردن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره این آبراه به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفته بازخوردها از مذاکرات مثبته و قطر از هر سازوکاری که امنیت تنگه، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه را تضمین کنه حمایت میکنه. همزمان وزیر دفاع پاکستان هم گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشون میده جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدن. این در شرایطی که بنابر گزارش‌ها حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری در نزدیکی یمن 4 کشته به جا گذاشته. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای در دریای عمان دریافت کرده. همه اینها در حالیه که بعضی رسانه‌ها در آمریکا از جمله CNN میگن انتصاب‌های جدید خامنه‌ای در ایران بیانگر تشدید سرکوب داخلی و قصد تهران از ادامه تنش با غرب. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، قطری‌ها، پاکستانی‌ها محتاطانه خوشبینن به مذاکرات، ولی آقای ترامپ به نظر خیلی در مورد طرف ایرانی مطمئن نیست.
2: در یک مصاحبه‌ای که انجام داده شب گذشته، مصاحبه به شکل تلفنی با پادکست ریال امریکاز وایس آقای ترامپ انجام داده، میگه مذاکره کنندگان ایرانی متقلبند، دروغگو هستند، فریبکار هستند. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر هم انجام داده بود زمانی که میگفت که داریم مذاکره می‌کنیم با طرف جمهوری اسلامی، ولی از اون سمت آقای بقایی و باقی مقام‌های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که چنین چیزی در کار نیست و ما صحبتی با ایالات متحده نداریم. این همین جملات رو آقای ترامپ برده بود راجع به مذاکره کنندگان ایرانی. خبری نیست دیگه اینجا فرداد، برخلاف اواخر هفته گذشته که میگفتند امروز و فردا توافق میشه، تنگه هرمز بازگشایی میشه. دیروز و امروز، دوشنبه و سه‌شنبه که مشخصا هفته کاری آغاز شده، خبری از سمت آمریکایی ها نیست که هر آن ممکنه یک توافق به دست بیاد. اما از اون سمت پاکستانی ها نظر دیگری دارن، خودت بهش اشاره کردی. قطری ها هم به همین ترتیب از سمت پاکستان میگند که یک نوعی از توافق صلح بین طرفین ممکنه که رخ بده و گفتند زمینه مهیا شده الان بیش از گذشته که این دو طرف بخوان به هم نزدیک بشن و با هم مذاکراتی رو برای رسیدن به یک آتش بس انجام بدن. این که یعنی چی که یک نوعی از توافق صلح ممکنه بروز پیدا بکنه خیلی روشن نیست که یک نوع یعنی چی، خیلی نسبی است. مثل صحبت آقای ترامپ که میگفت ما داریم شبه مذاکره انجام میدیم یا داریم مذاکرات نیم انجام میدیم. این طرف پاکستانی هم میگه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. نشانه هایی در سطح امور یا در سرخط اخبار وجود نداره. طرف قطری هم ابراز خوشبینی کرده، ولی اونها هم راجع به تنگه هرمز اظهار نظری که کردن تا حدودی میتونه در تعارض قرار بگیره با فضای فعلی که بین ایران و عمان وجود داره. اونها میگن که هر اتفاقی اونجا بیفته باید به تایید جامعه جهانی برسه، باید مورد تایید سازمان های بین المللی باشه. مقام های پاکستانی سفر هم به ایران کردن، مشخصا وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی وارد تهران شده، همتای ایرانی رفته به استقبالش، با عراقچی دیدار کرده، الان هم اخباری داره میاد که با پزشکیان دیدار کرده و این سفرها به عنوان افراد بلندپایه از کشوری که میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا حائز اهمیته. ولی پاکستان روز سه‌شنبه تنها به خاطر این اظهار نظرها یا سفرها در خبرها اسمش نیامد. سه تبعه این کشور در یک حمله موشکی که حوثی‌ها کردن به یک شناور در تنگه باب المندب جان خودشون را از دست دادن. این اولین حمله است توسط حوثی‌ها به شناورها که کشته داره بر جای میگذاره و اولین حمله است بعد از اینکه عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه آمدن با هم یک توافق امنیتی ناتووار امضا کردن. 4 نفر کشته شدن، 3 تا موشک بالیستیک حوثی‌ها زدن. یک تنش مهم هست در اون آبراهه و ساعتی پیش هم اعلام شد که یک شناور دیگر رو هم زدن که اون متعلق به عربستان سعودی بوده و اینها مدعی هستن که تجهیزات نظامی داشته. در تنگه هرمز باز اون سمت هم ما تنش‌های نظامی داریم از سمت ایالات متحده بروز کرده. اونها هم آمدن یک کانتینر، یک کشتی کارگو رو مورد حمله قرار دادند. از هلیکوپتر به سمتش موشک پرتاب کردن. قبل از سپیده دم روز سه‌شنبه این اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی اعضا و خدمه این کانتینر رو پیاده کردن، وارد یک کشتی دیگری کردن غیر نظامی. به نظر میسه که کسی اونجا جان خودش رو از دست داده نباشه، ولی در مجموع ایالات متحده حالا چرا شلیک کرد؟ به خاطر بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ خیلی روش اصرار داره و این چند روز گذشتم تحلیلگران زیاد میگن که این محاصره دریایی باید حفظ بشه. اون کانتینر داشته میکرده محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه. آقای ترامپ روز گذشته به این محاصره اشاره میکنه و میگه که یک از گزینه‌ها اینه که اینو ادامه بدم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم. خیلی راحت، خیلی آروم این رو ادامه میدم، زمان هست، مشکلی نیست. و سرانجام جمهوری اسلامی با این فشار، با این فشار اقتصادی به زانو در خواهد آمد. در این صحبت‌ها آقای ترامپ حمله نظامی رو هم رد نکرده. میگه چرا میگید که گزینه نظامی رو من دیگه بهش توجهی نمی‌کنم؟ من این تاکتیک های منه که راجبش در ملای عام صحبت نمی کنم.
0: و مرزی واکنش ها اونجا در کنگره و همطور در رسانه ها چه بوده به این تحولات ایران؟
3: خب در خصوص این ساختار تصمیم گیری جدید خامنه‌ای که در واقع میگن این بزرگترین بازارایی نظامی زندگی مشتبه خامنه‌ای محسوب میشه، نگاه‌های متفاوتی وجود داره، که در مورد اینکه این اشخاص هر فرد رو بر کدام صندلی گماشتن و هر یکی در مورد اینکه کلا ساختار نظامی جمهوری اسلامی یک تغییر بنیادین داشته. اینها به زبان ساده میگن جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده بر اساس تمامی این انتصاباتی که ما شاهدش هستیم. اینها میگن اگرچه جمهوری اسلامی قبلا یک حکومت امنیتی بود، اما یک مرزهای بسیار باریکی وجود داشت در خصوص تصمیم گیری ساختارهای مختلف. و حالا این تصامیم جدید مشتبه خامنه‌ای به این معنی هست که تمامی اون مرزها کم رنگ تر از قبل شده. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی اساس خودش رو برای بقا تنظیم کرده و در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای این هست که بتونه ساختار خودش رو ادامه بده. تفسیری که من می‌بینم در رسانه‌های مختلف آمریکا این هست که گفته میشه در شرایط مشابه خیلی طبیعی هست کاری که حکومت‌ها می‌کنن، که جمهوری اسلامی هم بر اساس این تصمیم‌ها دقیقاً داره همون راه رو میره، این هست که زنجیره فرماندهی رو کوتاه‌تر می‌کنن. انجام شده. دومین مسئله حلقه تصمیم‌گیری رو محدودتر می‌کنن. اون هم انجام شده. و آخرین مسئله ملاک بر وفاداری گذاشته میشه که این هم در آخرین انتصاب‌های خامنه‌ای بسیار مشهود هست. مثال می‌زنن رسانه‌ها دقیق به دقیق تصمیم رو بررسی می‌کنن و میگن اینکه ساختار خاتم الانبیا و ساختار ستاد کل مشترک ارتش به هم نزدیک شدن هم کاملاً در همین راستا قرار می‌گیره و خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای به دنبال این هست که فاصله بین تصمیم‌های راهبردی تا اجرای میدانی رو هر چقدر که ممکنه کمتر کوتاه‌تر بکنه. موضوع دیگری که بسیار بهش پرداخته شده در خصوص انتصاب رضایی هست. اینکه جمهوری اسلامی در واقع در ساختار تصمیم گیریش اختلاف نظر وجود داره رو اینقدر آقای ترامپ تکرار کرده که اینجا در کنگره آمریکا مثلا همین دربان‌ها هم از این موضوع مطلع هستن و بر کسی پوشیده نیست. میگن اینکه رضایی رو در این جایگاه قرار دادن، هدف این هست که این دو دستگی، این نفاق در واقع کمتر بشه، اختلافات کمتر بشه، اما نه به این معنی که قرار هست انعطاف بیشتر بشه. نه، این به این معنی هست که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی بره بخشی از ساختار نظامی بشه. چرا؟ چون قبلا اینها ملاک مذاکره رو برای دستیابی به یک توافق پایدار می‌دیدن و حالا مذاکره بخشی از سیستم جنگی هست در داخل جمهوری اسلامی. اینها مذاکره می‌کنن برای اینکه بتونن از نظر اقتصادی دوام پیدا کنن که جنگ رو بتونن ادامه بدن. یعنی دیپلماسی دیگه در مقابل جنگ قرار نمی‌گیره و به طور کلی بخشی از جنگ شده. در خصوص انتصاب آقای طائب هم من تفاسیر و تحلیل‌های زیادی می‌بینم و برآیند همه این مقاله‌ای که من خوندم حاکی از این هست که انتصاب این فرد به این معنی هست که جمهوری اسلامی همونقدر که خودش رو داره برای جنگ در جبهه خارجی آماده می‌کنه، برای جنگ در جبهه داخلی هم آماده می‌کنه و به همون اندازه نگران وضعیت در داخل ایران هست و آمادگی شورش‌های داخلی در داخل ایران رو هم بسیار می‌ده. و نکته مهمی که بسیار به اون پرداخته شده در خصوص این سن این افرادی هست که گماشته شدن در این دستگاه جدید نظامی خامنه‌ای و گفته میشه این به این معناست که به زبان ساده جمهوری اسلامی در واقع دچار کمبود سرمایه انسانی قابل اعتماد و وفادار هست و به همین جهت افراد مسن رو در این جایگاه‌ها گماشته. میگه این به این معنی هست که آیا جنگ قرار هست جدی‌تر بشه؟ نه لزوما، به این جهت که بعضی از این افراد چون با تجربه هستن احتمالاً محدودیت‌های جنگی رو بدونن، اما به این معنی هست که هزینه سیاسی مصالحه افزایش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه تک تک این افرادی که حالا گماشته شدن افرادی هستن که هویت خودشون رو بر اساس مقابله با دولت آمریکا تعیین کردن و به زبان ساده و به طور کلی پیام کلی این هست که جمهوری اسلامی برای پایان بحران خودش رو آماده نمی‌کنه، داره خودش رو آماده می‌کنه که در درون این بحران زندگی کنه برای طولانی مدت.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مصاحبه سمی. میخوام با همین واکنش آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرش شروع بکنم، این که میگه جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان فریبکاری هستن، هیله‌گری هستن و هنوزم گزینه نظامی رو دارم، چه تصویری به ما میده از روی کرده او؟ آیا داره زمان میخره تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا بازی دیگری است؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، یکی از روند کاری آقای ترامپ میتونه همین خریدن زمان باشه. ایشون بالاخره الان یه مقداری هم حتی از طرف حزب جمهوری خواه تحت فشار هست که یک راهکاری حداقل برای اینکه چه پایانی برای این تخاصم در نظر داره رو ارائه بده. حالا یکی از اونها میتونه همین باشه که ما داریم مذاکره میکنیم، گفتگو داریم میکنیم و داریم کوشش میکنیم به یک راهکار دیپلماتیک برسیم. اما در این حال آقای ترامپ نمیخواد که اهرم فشار رو به دست جمهوری اسلامی بسپره. ما این رو میدونیم، قدرت نظامی در اختیار ایالات متحده است و قدرت نظامی هم بهش اون توانایی حداقل دیکته کردن مفاد گفتگو رو میده. اما آقای ترامپ هم به نظر من داره کوشش میکنه هم از یک طرف جمهوری اسلامی رو حداقل مشغول نگه داره تا اینکه بتونه در ضمن طرف داخلی خودش رو مدیریت به اصطلاح بحران بکنن و ضمناً با همپیمانان خودش به ویژه با اسرائیل بتونه یک نتیجه گیری برای اینکه چگونه رو در رو بشن رو داشته باشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از یک طرف با این انتصاباتی که دیروز انجام دادن دقیقاً داره نشون میده که ما اهل معامله و گفتگو نیستیم و بیشتر داریم به روی بسته‌بندی های تخاصمی و حتی سرکوب بیشتر داخلی داریم پیش میریم. از طرف دیگر هم به ایالات متحده داره میگه من تنگه هرمز رو نمیخوام به این راحتی ها از دست بدم. ترامپ هم نهایت کوششش این هست که یه جوری بتونه اهرم فشار تنگه هرمز رو به دست بگیره. حالا اینی هم که حتی گفتن که ما ممکنه نفت رو بتونیم ببریم خارج از تنگه هرمز و بعد منتقل بکنیم به سایر نفت، این هم یکی از برنامه ها هست، ولی همه اینها برای کوتاه مدت پاسخگویی نداره. اینا میان مدت و دراز مدت جوابگو هستند.
0: و آقای سمی، همه اینها تازه در مورد تنگه هرمز هست، هنوز ظاهرا به برنامه هسته ایران هم نرسیدیم. اگر سر تنگه هرمز اینقدر دشواری وجود داره برای رسیدن به یک فهم مشترکی، چطور میشه امیدوار بود که بعد برنامه هسته ایران رو بتونن مهار بکنن؟
4: من بر این باورم که واقعا هیچ کدوم از طرفین جای امیدی برای رسیدن به تفاهم در مورد مسئله هسته‌ای ندارن. چرا؟ برای اینکه مسئله هسته‌ای چگونه میتونه از بین بره؟ یک، جمهوری اسلامی بیاد راستی آزمایی رو بپذیره و اجازه بده که اول از همه مشخص بشه اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده کجاست، تکلیفش چی شده و چه کسی قرار مدیریت اون رو به عهده بگیره، آیا اجازه استخراج اون از زیر زمین رو به ایالات متحده و سایر کشورها میده، اجازه بازرسی بی حد و حصر آژانس بین المللی انرژی اتمی رو میده، آیا جمهوری اسلامی حاضره که در مورد مسئله کوه کلنگ هم واقعیات رو بیاد بیان بکنه، یا آیا جمهوری اسلامی واقعا میدونه که تمامی این توانمندی هسته‌ای و اینکه یک روز یکی از افرادشون در مورد اینکه ما بمب نیاز نداریم ولی یک روز دیگر از اینکه ما هم میتونیم در اون زمینه فعالیت بکنیم صحبت میکنه، آیا اینها هیچ کدومشون به دنیا اون اجازه تفکر آزاد رو میده که بگه بله اینها یک گروهی هستن که میشه باهاشون به تعاملی رسید؟ نه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر در زمینه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیخواد به نتیجه‌ای برسه، چون نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی مورد پذیرش دنیا و ایالات متحده نیست، نتیجه مورد پذیرش ایالات متحده و دنیا هم جمهوری اسلامی نمیتونه گردن بگذاره روش. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر طرفین به نظر من دارن سعی میکنن ببینن چه اهرم دیگری میتونن داشته باشن که با استناد به اون بگن فعلا مسئله هسته‌ای رو یا کنار بگذاریم یا اینکه با همین شرایط فعلی بپذیریم و بگذریم ازش. به نظر من مسئله هسته‌ای پاسخ سریع و دیپلماتیکی نخواهد.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیری، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. در ایران انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای با واکنش‌های همراه شده. شماری از تحلیلگران میگن این تغییرات نشون میده رهبر جدید جمهوری اسلامی بعد از ماها دوری از انظار آماده میشه فرماندهی ساختار نظامی و امنیتی رو مستقیم در دست بگیره و ایران رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کنه. همزمان محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفته تا وقتی آمریکا رفتارش رو تغییر نده و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره تنگه هرمز باز نمیشه. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، چقدر این انتصاب‌ها حکایت از این داره که باید در انتظار فصل جدیدی از جمهوری اسلامی باشیم، احتمالاً رونمایی از مجتبی خامنه‌ای و رویکردی تندتر در مقابل جهان؟
5: فکر میکنم رویکرد تندتر قابل انتظاره، مخصوصاً با برکناری ذوالقدر و آوردن محسن رضایی. چرا؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که ذوالقدر برکنار شد اینی که رهبر جمهوری اسلامی گفت حالا بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه رأی دادن، ولی چرا نماینده مستقیم من که دبیر شورا بوده اونم رأی داده، در حالی که مجتبی میگفت علل اصول من نظر دیگه‌ای دارم. فکر میکنم بسیار از این عصبانی بود و ذوالقدر مهمترین دلیل برکناریش این بود که رأی داده بود به تفاهم‌نامه و خامنه‌ای مجتبی میگفت من نظر دیگه‌ای داشتم و کسی رو الان آورده به اسم محسن رضایی که ظرف هفته‌های گذشته دیدگاهی شبیه‌تر به دیدگاه مجتبی رو داشته و اصولاً موقعی هم که در اونجا قرار می‌گیره الزاماتش اینطور خواهد بود که شبیه‌تر به نظرات مجتبی خواهد شد. این یک نکته. یعنی من فکر می‌کنم رویکرد تقابلی‌تره و حتی دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یک نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره. مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1395 موقعی که محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک گیری که کردن این بود که کسی که 17 سال ارشدش بود یعنی غلامعلی رشید و جانشین ستاد کل بود اونو چیکار کنن. در کل دوره سپاه حتی در جنگ ایران عراق محمد باقری همیشه معاون غلامعلی رشید بوده، نمیخواستن اون بی احترامی بکنن به اون. بنابراین خامنه‌ای گفت اصلا قرارگاه خاتم‌الانبیا بره بیرون از ستاد کل و رشید فرماندهش بشه و اسرائیل با کشتن این دو نفر مسئله رو حل کرد. الان دوباره قرارگاه خاتم میاد زیر نظر ستاد کل مثل دوره‌های گذشته، در حالی که در غرب درکی که از این موضوع دارن فکر میکنن یه دکترین نظامی جدیده. این نیست، یه مسئله شخصی بود و حل شد. یک نکته دیگه که در غرب به نظرم درک درستی نیست راجب سنه. مثلا میگن خب سن اینها بالاست، خب سن همه مقامات جمهوری اسلامی بالاست. یه نکته دیگه که دیدم در تحلیل ها خیلی بهش توجه نشده بود، مهمترین دلیل این جابجایی ها یک انتخاب، یک دکترین نظامی یا یک برنامه طراحی شده از بالا نیست. مهمترین دلیلش خلأ. اسرائیل 52 تا مقام ارشد کشته، خلأ جدی به وجود اومده، باید پر میکردن اینا رو. منتها موقعی که پر کردن اینها رو، مشتبه از این استفاده کرده به عنوان یه فرصت و حسین طائب رو هم آورده که مهمترین فرد نزدیک به طائبه و میتونیم بگیم با اومدن طائب آرایش قدرت به ضرر قالیباف تغییر کرده.
0: فکر میکنی آیا مشتبه اگر واقعا زنده باشه داره از این فرصت استفاده میکنه که مهر و امضای خودش رو روی بقایای جمهوری اسلامی بذاره؟ این حرفای محمد باقر خرازی هم به گمانم جالب بود که گفته در زمان رهبری قبلی مشتبه مطرود بوده در بیت رهبری.
5: فکر میکنم تا حدی 50-50 است این قضیه. یعنی مشتبه یه رهبر جدید نیست. از سال 76 که خاتمی به قدرت رسید، مشتبه کسی بوده که در کنار پدرش بوده، مثل یه دو امدادی یک مقداری در کار رهبری دخالت میکرد. ولی موقعی که یک جلسه حسین طائب گذاشته بود که راجب رهبری مشتبه، و خامنه ای عصبانی شد که چرا موقع خودش زنده است همچین جلسه گذاشته شده، طائب رو برکنار کرد، مشتبه میذاره محدود شد. ولی الان که خامنه ای مرده، کاملا شرایط فراهم شده که دوباره طائب برگشته. دو تا نکته که میتونم عرض کنم راجع به انتصاب رضایی و طائب که به نظرم مهمه. طائب به عنوان مهمترین فرد در سیاست داخلی انتخاب شد، بسیج، و بسیج از این به بعد نقش بیشتری در کشور خواهد داشت، حتی تشکیلات اطلاعاتی خواهد داشت، چون مهمترین آدم مشتبه رفته رأس بسیج. چرا؟ چون مهمترین نگرانیش قیام داخلیه. از اون طرف نزدیکترین فرد به خودش رو گذاشته در بحث سیاست خارجی، یعنی محسن رضایی. بنابراین اینی که مهر خودش رو بزنه، بله درسته. و یک نکته دیگه هم که میتونم عرض کنم، در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن لاریجانی، قالیباف تقریبا همه کار نظام بود. آیا الان قالیباف حذف میشه؟ نه، مشتبه به روش دیکتاتورا عمل میکنه، میاد چند نفر رو میگذاره اصلی که با هم رقابت کنن و همدیگر رو مهار کنن. با اومدن محسن رضایی و طائب، قالیباف مهار میشه بدون اینی که حذف بشه. قالیباف هم همچنان مورد توجهه، ولی همه دیکتاتورها روششون اینه که اجازه نمیدن نفر دوم درست بشه. معمولا 4-5 نفر رو کنار هم میذارن که اینا همدیگر رو کنترل بکنن. این روشیه که علی خامنه این کار رو میکرد، الان هم مشتبه داره این کار رو میکنه.
0: و نکته که همون اول بحث اشاره کردم، چقدر محتمل میبینی که رونمایی بکنن ازش؟
5: از خود مشتبه من فکر میکنم نحوه انتصابات که اعلام شد اتفاقا ضربه زد به موقعیت مشتبه. چرا؟ چون یا تلقی این بود این آدم یا مرده یا به شدت مجروحه، ولی حکومتی ها میگن نه، سالم هست و داره کار میکنه. اگر سالم بود و داشت کار میکرد، چرا این حکما 3-4 بار تایید شد، 3-4 بار تکذیب شد، اونم نه در ایران انترنشنال، در تسنیم، در ایسنا، در مر؟ من فکر میکنم یه گیری اونجا وجود داره و مشتبه برخلاف این ظاهری که الان نشون داد، یه گیری اون وسط هست. یا مثلا با پزشکیان اختلاف جدی داشت سر انتصابا که اینقدر اعلام شد و تکذیب شد اینها، یا یه گیری در مورد سلامت خودش وجود داره. نمیدونم، من مبنام بر اینه که در مورد این آدم شبهه جدی وجود داره، حتی اگر زنده باشه در مورد سلامتش، مگر اینکه این رو رونمایی کنن، بگن این مشتباز رونمایی شد، اون موقع آدم شبهاتش برطرف بشه. من هنوز در مورد اینکه این چقدر زنده است و چقدر سلامته هنوز شبهه جدی دارم، اگرچه با این انتصابایی که شد اون بحث کشته شدنش یه ذره کم رنگ تر شد، بحث سلامتش الان مطرحه. پزشکیان گفته من 6-7 ساعت باش دیدار کردم، ولی هنوز یه شبهه بزرگ در جامعه وجود داره و تا روزی که رونمایی نکنن همش حدس و گمان.
0: اون بدنه یا بخش عافیت طلب جمهوری اسلامی که به دنبال مذاکره است و میخوان بالاخره به یه شکلی از این بحران خارج بشن، آیا به نظرت به حاشیه رانده شدن و صداشون دیگه اونقدر شنیده نمیشه در بخش تصمیم گیری حکومت؟
5: سوال خوبیه. ضعیفتر شدن. من معتقدم تیم پزشکیان عراقچی و قالیباف الان ضعیفتر میشه، چون محسن رضایی دیدگاه تقابلی نمایندگی میکنه و موقعیت قالیباف با این انتصابات یه ذره ضعیفتر شد، دیگه تنها فرد نیست. آیا این به این معناست که مثلا فردا تفاهم این اعلام نمیکنن؟ ممکنه اعلام کنن. من روی کرده کلی رو ولی تقابل میدونم، یعنی حتی الان توافق با عمان دشواره، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا. روند کلی رو روند تقابلی میدونم و معتقدم تفاهم‌نامه هم حتی اگر امضا بشه، که الان خیلی دیگه شرایطش سخت‌تر شده، چون میدونید مثلا 5-6 روز پیش میگفتن آقا توافق آماده، امضاست و مشتبه بگه، ولی یه دفعه الان 3-4 روز سکوت کامله. به نظر میاد به دست انداز افتاده حتی توافق با عمان. روند کلی رو هم روند تقابلی میبینم، حتی بیشتر از اون. فکر میکنم شرایط خاورمیانه شبیه شرایط قبل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه و نسل نه جنگ به سمت جنگ بزرگ میره. هیچ توافقی و هیچ تفاهم نامه‌ای در مجموع نمیتونه جلوی اینو بگیره، میتونه به تاخیر بندازه توافق تفاهم، ولی مثل کنفرانس مونیخ 1938 میمونه. همه رفتن اونجا امضا کردن، گفتن دیگه جلو جنگ گرفتیم. چمبرلین برگشت به بریتانیا گفت من یه برگه‌ای دارم که هیتلر گفته نمیجنگیم، ولی سال بعد جنگ بزرگ اروپا و دنیا شروع شد.
0: ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در کانادا انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد این کشور به دلیل هماهنگی در تخلیه 10,000 نیروی آمریکایی از پایگاه قطر هنگام حملات ایران پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه مطرح کرده. این در حالی که مقامات ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
6: اهدای مدال صلیب خدمات شایسته به سرهنگ نیروی هوایی دیوید کی تورن در مورد فعالیت‌هایی که انجام داده در زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این شایعه رو برانگیخته که کانادا بیش از آنچه که اعلام کرده بود در این جنگ مشارکت داشته. گفته شده که سرهنگ کی تورن به دلیل مدیریت عملیات مشترک در طول درگیری، هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه بیش از 10,000 نفر از نیروهایی که در کمپ العدید در قطر مستقر بودن، این مدال رو دریافت کرده که نشون میده که نیروهای کانادایی هم در این جنگ مشارکت داشتن. این در حالیه که مارک کارنی و مقامات کانادایی پیشتر انکار کرده بودند که هیچ نوع مشارکتی رو در این جنگ 12 روزه به ویژه نداشتن. این عدم شفافیت برای دومین بار هستش که سوالش برانگیخته میشه اینجا در کانادا. پیشتر هم زمانی که به کمپ کانادا در کویت حمله شده بود توسط جمهوری اسلامی و برای 11 روز مخفی نگه داشته بود، تا زمانی که نشریه لاپرس با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای تونسته بود این موضوع رو متوجه بشه، یک بار دیگر هم سوال شده بود از کانادا که چرا مخفی کاری میکنه در مورد میزان مشارکتش در این جنگ. این بار هم باز با توجه به صحبت‌های مارک کارنی در بهار همین امسال در استرالیا که گفته بود ما هیچ مشارکت نظامی نداریم، این سوال دوباره پیش آمده. اما کانادا در جنگ 40 روزه انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی داشته باشه، اما تاکیدش بر این بود که اگر هم نیروی وجود داشته باشه در مقرهای نظامی در منطقه، احتمالاً اینها افرادی هستن که برای عملیات پشتیبانی استفاده میشن و در درگیری‌های نظامی نقش خاصی ندارن. اما با توجه به اینکه حالا مدالی که سرهنگ کی تورن دریافت کرده مشخصا اشاره میکنه به عملیات نظامی، دوباره این موضوع مطرح شده که این عدم شفافیت به چه دلیلی هست. باید این رو در نظر داشته باشیم که کمپ العدید یک کمپ بسیار بزرگ، یک مقر نظامی بسیار بزرگ هست که هزاران نفر نیرو در اون جای میگیرن، متعلق به 17 کشور هست که به صورت ائتلافی در اون فعالیت میکنن و کانادا هم جزء یکی از اون کشورهایی هست که در این ائتلاف حضور داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: یوسی کوهن رئیس پیشین موساد گفته نیروهای اسرائیلی در گذشته چندین بار از تاسیسات هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. کوهن بدون اشاره به زمان یا جزئیات این بازدیدها گفته هدف بررسی و شناخت این تاسیسات بوده. او همینطور حمله آمریکا به فوردو رو تحقق تمام آرزوهاش توصیف کرده. فوردو در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هدف حمله آمریکا قرار گرفت و به شدت آسیب دید. جزئیات بیشتر از بابک اساقی.
7: یوسی کوهن اولین بار نیست که در رابطه با اشراف اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران صحبت میکنه. پیش از این گفته بود که من حداقل تهران را مانند کف دستم میشناسم و یا اون جمله معروفش که در مصاحبه با کانال 12 گفت که اگر من را امروز در فرودگاه تهران پیاده بکنید میتونم بدون نقشه به هر جایی که دلم بخواد برم. این نشان از اطلاعات دقیق و گسترده اسرائیل در داخل ایران داره و این بدون تردید در دو جنگ گذشته هم ثابت شد که تا چه حد موساد توانسته که نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران داشته باشه. اما امروز رئیس پیشین موساد یوسی کوهن میگوید که آنچنان در ما در داخل ایران نفوذ داریم که حتی ما توانستیم در کنار فردو گشت و گذار بکنیم و او گفت که حمله به فردو در حقیقت تحقق آرزویم بود. او گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی غنی‌سازی بالای 60% نداره و فاصله با رسیدن به بمب هسته‌ای بسیار زیاد هستش و همچنین گفت که اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. همه این سخنان نشان دهنده شاید یک پیامی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر جنگی در آینده در بگیره موساد بار دیگر از نفوذ اطلاعاتی گسترده خودش میتونه کاملا استفاده بکنه. پیام دیگر مسئله فردو هستش. نباید فراموش بکنیم که فردو جایی هستش که آمریکایی‌ها میگویند که 400 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده در اونجا قرار گرفته.
0: بابک ساقی بود. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش درباره تشدید خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری تشکیل جلسه داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگه خشونت شهرک‌نشینان به بالاترین سطح رسیده و این خشونت‌ها اغلب با حمایت یا مشارکت نیروهای اسرائیلی انجام شده. بریتانیا هم خواهان توقف گسترش شهرک‌ها و محاکمه عاملان خشونت علیه فلسطینیان شده. این در شرایطی که نتانیاهو پیشتر با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفت که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل کشور فلسطین تشکیل نمیشه. نماینده آمریکا هم از شورای امنیت خواست با اجرای طرح 20 ماده‌ای همکاری کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، توجه زیادی رو جلب کرده خشونت‌هایی که به خصوص شهرک نشینان در کرانه باختری علیه فلسطینیان دارن صورت میدن، ولی چقدر واقعا شانس داره در شورای امنیتی که ایالات متحده حق وتو داره؟
8: شانس زیادی نداره، ولی خب مطرح شدن همین خشونت‌ها در شورای امنیت میتونه فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایالات متحده آمریکا وارد بکنه تا بخواد به اسرائیل فشار وارد بکنه که این خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و اورشلیم شرقی رو در واقع متوقف بکنن. این نشستی هم که امروز برگزار شد به درخواست 5 عضو اروپایی شورای، یعنی بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان و لیتوانی برگزار شد و با حمایت بحرین، چین، پاکستان و روسیه همراه بود. رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه، جزئیات و آمار تکان دهنده از وضعیت در کرانه باختری در اختیار شورا قرار داد. هشدار داد که کرانه باختری به نقطه فروپاشی نزدیک شده. او گفت از ابتدای سال جاری تا دهم آگست یعنی دیروز 76 فلسطینی از جمله 18 کودک کشته شدند بر اثر همین خشونت ها و گفت بیش از 3800 فلسطینی، نزدیک به نیمی از اونها که کودک بودند، بر اثر خشونت شرک نشینان تخریب خونه هاشون و اخراج اجباری آواره شدند و سازمان ملل بیش از 1430 مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی رو ثبت کرده که حدود 260 جامعه فلسطینی رو تحت تأثیر قرار داده. سازمان ملل میگه که الگوی رخدادها روشن، فلسطینی ها از محل زندگیشون رونده میشن و بعد شهرک نشینان میان زمین ها و خونه هاشون رو اشغال میکنن. معاون مدیر اجرایی یونیسف هم تمرکز خودش رو بر وضعیت کودکان گذاشت و گفت که به طور متوسط بیش از یک کودک در هر هفته در کرانه باختری و اورشلیم

0: پوشش تأمین اجتماعی یا از طریق هر تلاش دیگه‌ای نمیپذیره. آمریکا بار دیگه مخالفتش رو با انضمام کرانه باختری اعلام میکنه. شورای امنیت باید همچنان حمایت قاطعش رو از هیئت صلح و کمیته ملی اداره غزه نشون بده. این نهادها برای پیشبرد طرح صلح رئیس جمهور ترامپ همکاری میکنن.
1: خب فرداد، همونطور که شنیدید نماینده آمریکا گفت که واشنگتن خشونت در کرانه باختری رو فارغ از عاملانش، یعنی که چه چیزی باعثش میشه، محکوم میکنه، اما گفت که نباید شورا تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیلی ها و فعالیت گروه های مسلح فلسطینی رو نادیده بگیره. او تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین باید با تحریک به خشونت و پرداخت های مرتبط با حملات این گروه های تروریستی در واقع مقابله بکنه. آمریکا همچنین گفت که راه اصلی پیش رو اجرای طرح صلح دونالد ترامپ هست، همون طرحی که ما امروز از نخست وزیر اسرائیل شنیدیم که با اون مخالفت کرد و گفت که در واقع با این طرح موافق نیست و حداقل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه. و به نظر میرسه که اختلاف های شدیدی میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در رابطه با غزه و کرانه باختری در حال حاضر وجود داره و نتانیاهو نمیخواد که با این طرح صلح دونالد ترامپ موافقت بکنه و این اختلاف ها رو ما امروز حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم شاهدش بوده. به همین دلیل میگم که کشورهای عضو شورای امنیت تلاش میکنن که به واشنگتن فشار بیارن که از این طریق بتونن در واقع جلوی این خشونت ها رو هم در غزه و هم کرانه باختری بگیرن. همزمان باید بگم که نماینده اسرائیل هم ببخشید در این جلسه شورای امنیت تاکید کرد که اعضای شورای امنیت خشونت گروه‌های تروریستی علیه اسرائیلی‌ها رو نادیده می‌گیرن و به این موضوع یک طرفه می‌پردازن. باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده در رابطه با کرانه باختری و غزه چه تحولات جدیدی رو شاهد خواهیم بود. فرداد،
2: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. حمید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، هم به ما پیوسته. آقا معماریان، این وضعیت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به نظر خیلی سیاه و سفید برداشت میشه، حتی در بین خیلی از همکاران ما روزنامه‌نگاران هم که میبینید، یعنی یا اسرائیل رو محق میبینن یا سمت شر میبینن. در مورد این وضعیت شهرک نشینان در کرانه باختری هم به نظر میسته که نگاه جامعه جهانی تا اندازه زیاد اینطوریه، یعنی یا متاثرن از این حملات گروه های افراطی فلسطینی مثل حماس به اسرائیل و بنابراین هر کاری که اسرائیل میکنه رو موجه میدونن، یا کاملا ضد اسرائیل هستن و اون رو شر مطلق میبینن. چطور واقعا میشه این ریزه کاری ها رو در یک نهادی مثل سازمان ملل منعکس کرد و واقعا حق رو به اون کسی که محق هست در منطقه رسوند؟
3: ببینید، مسئله خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری مسئله سیاه و سفید و طرفدار اسرائیل یا ضد اسرائیل بودن نیست، یک مسئله واقعی هست. این شهرک سازی بر اساس قوانین بین المللی در اساس مصوبات سازمان ملل ممنوع هست، غیر قانونی هست. ایالات متحده با اینکه کرانه باختری الحاق بشه با اسرائیل مخالف هست. در دولت آقای اوباما و بعدش دولت آقای بایدن باش اینکه شهرک سازی بشه در عمل، یعنی در روی کاغذ مخالفت کردن ایالات متحده، جزء اون همون قدنامه ای هستش که شهرک سازی رو غیر قانونی میدونه، ولی اسرائیل همچنان در خاک اون، در اون کرانه باختری میان به زور با بیرون کردن مردم از روستاهاشون، با خراب کردن خونه ها، با آتش زدن خونه ها، با کشتن بچه ها، با ایجاد وحشت میان خونه ها رو میگیرن، بعد میان پشت روستاها حصار میکشن، بعد میان خونه سازی میکنن، اینجوری شهرک میسازن. یعنی شما یک پاکسازی نژادی داره اتفاق میفته. مسئله با اسرائیل بودن یا مخالف اسرائیل بودن نیست، یک چیزی هستش که خلاف قوانین بین المللی هست، ایالات متحده هم باش مخالف هست، جامعه جهانی هم مخالف هست و داره اتفاق میفته. در طی یک سال گذشته شما ببینید در کرانه باختری عکسی که داره خارج میشه، اتفاقی داره میفته، ربطی هم به غزه نداره. یعنی تو کرانه باختری یک 3 میلیون نفر زندگی میکنن، شهرک ها یعنی ماهیتش متفاوت هست با غزه، ولی مسئله شهرک‌سازی گسترش زیادی پیدا کرده به خاطر اینکه اسرائیل اساسا نمیتونه ببینه که برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، جامعه جهانی میخواد که دو تا ملت تشکیل، دو تا دولت

0: تشکیل بشه دولت فلسطینی در آینده داشته باشیم. اساسا میخواد مسئله این که در آینده یک دولت فلسطینی بتونه تشکیل بشه رو بلا موضوع بکنه. از چه طریقی؟ از طریقی که انقدر خاک از کرانه باختری بگیره، انقدر از غزه رو اشغال بکنه که اساسا مسئله یک دولت فلسطینی بلا موضوع بشه. الان میبینیم که اختلاف نظر هست بین آقای نتانیاهو و آقای حتی ترامپ که خیلی دیگه دائما براشون چک سفید میکشن، که حتی سر این مسئله با هم اختلاف نظر دارن، چون که برای ایالات متحده مسئله کرانه باختری این که بخواد که کاملا فلسطینی‌ها رو پاکسازی نژادی بکنن، به سمت اردن هولشون بدن، یا اینکه دونه دونه‌شون رو بکشن به خاطر اینکه اسرائیل زمینی بیشتری میخوان، مسئله قابل قبولی نیست. بنابراین این اساسا مسئله نیستش که مثلا طرفدار اسرائیل باشین یا طرفدار اسرائیل نباشین، یک مسئله اونجا اتفاق میفته، مسئله واقعی هستش. بنابراین به نظر من در چارچوبی که الان اتفاق میفته فراتر از این مسائل سیاسی و قطبی هستش که ممکن است در مورد اسرائیل باشه.
1: شاید منظورم رو درست منعکس نکردم. موافقم با شما که مسئله بسیار بغرنجی است، ولی حرفم این هستش که بسیاری از کسانی که تاثیرگذار هستن روی زمین در اون پارادایم اتفاقاتی که بین حماس و اسرائیل داره میفته این رو میبینن. همونطور که شما گفتید آمریکایی‌ها ممکنه روی کاغذ مخالفت بکنن با این شهرک‌سازی‌ها، ولی خب از ابزارهای سیاسی که دارن به نظر نمی‌رسه به شکل معنادار علیه اسرائیل استفاده کرده باشن برای توقفشان.
0: ببینید آخه اسرائیل هیچ ابزار سیاسی براش کار نمیکنه، به خاطر اینکه اسرائیل کاملا یک مسئولیت از مجازاتی داره که هیچ کشوری در دنیا نداره. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، در روی زمین اسیرکشی میکنه. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، اسرائیل پاکسازی نژادی میکنه. بنابراین الان اتفاقی در کرانه باختری میفته چیزی هستش که سازمان ملل بارها میخواسته محکومش بکنه، قطعنامه صادر کنه علیه اسرائیل، نیروهای حافظ صلح میخواستن بفرستن، ولی مسئله که هست اسرائیل پوشش سیاسی ایالات متحده داره، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، ICC نیستش، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشناسه. الان در غزه به خاطر با نسل‌کشی اتهام نسل‌کشی مواجه هست توسط بالاترین دادگاه‌های جهانی که اینترنشنال کورت آف جاستیس سازمان ملل هست و ICC. بنابراین اساسا به رسمیت نمیشناسه. بنابراین ایالات متحده از یه طرف میگه ما مخالف هستیم با مسئله الحاق کرانه باختری، از طرف دیگه اجازه میده به اسرائیل با فراهم کردن پوشش سیاسی که مرتکب نسل‌کشی بشه، مرتکب پاکسازی قومی بشه، و جلسه سازمان ملل هم برای همین بودش.
1: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانس دیترویت با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به کولومبیا بریم. زلزله بزرگ اونجا صورت گرفته. متاسفانه اینقدر خبرهای خاورمیانه و ایران زیاد هست که نتونستیم در برنامه 24 زیاد بهش بپردازیم. تصاویر زنده رو می‌بینید از تلاش‌ها، متاسفانه تصاویر قطع شد. تلاش‌ها بود برای نجات بقایای کسانی که در یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه‌های سال‌های اخیر در کولومبیا تا این لحظه بیش از 250 نفر جانشون رو از دست دادن. ممنونم که برنامه 24 امشب رو دیدید. کمی دیرتر در یوتیوب میتونید اون رو دوباره ببینید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طائب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طائب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حسب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشتبه خامنه ای برای حسب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشتبه پومحسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حذف تک تک رقبای او برای رهبری، فرمانده سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه‌ای از طائب چه می‌خواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمه‌اش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرد. چهره مرموز با نامهای مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه‌اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سالها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد. حسین طائب.
3: من اون موقع معاون سجاسی بودم، مقام معظم رفیق اون موقع من فرمودن به من بهشون شخصه، گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسی بودم، این مبارزه ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
1: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام بود. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
4: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
1: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مجتبی خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
5: اطلاعاتی که بریم مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا، بیا اینا سوجن وقتی 5% میگیره، 5% میگیره به این، اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تا گوساد بیار تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ وارد بر من با آبان رفیقم قرار به من گفت.
1: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزارتوی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته‌ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران 3 هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی‌ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک‌های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که از 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها. همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
3: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کی نره. اراده اگر بشه این کار سختی نی.
1: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مشتبه خامنه ای آماده سازد. با سرکوب، ایجاد روب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
3: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
4: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
5: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
6: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
7: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
8: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
9: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
10: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
11: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
12: این تورم سنگین در مواد مغذی،
13: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
14: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
15: از جمله در شهر دوسندور
16: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
17: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
18: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و من تصمیم گرفتم تا اطلاع ثانوی از این به بعد اول برنامه به شما گزارش مردمی بدم از آنچه در برنامه گذشت، تا شما هر شب همین اول برنامه در جریان این قرار بگیرید که در برنامه شب قبل برنامه چه گذشت و چه نتیجه‌ای گرفته شد. دیشب اینجا ببخشید یه اتفاقی افتاد که باید دربارش حرف بزنیم. ملت ما یه سوال ساده پرسیدیم، این که اگه آسمون به زمین بیاد و زمین راست بالا رفت و فرض محال غرامتی برای جنگ اخیر در کار باشه، به مردم چیزی میرسه یا نه؟ و برای اولین بار توی این برنامه یه اجماع 100% داشتیم. اسماعیل، شروین، امین، فریدون، لادن، امیر، بیتا، شیوا، 8 نفر از 8 شهر مختلف همه یه جواب دادند. یک ریال هم به مردم نمیرسه. اسماعیل حتی سند تاریخی آورد، گفت یادتونه چادرای زلزله منجیل سر از بازار تهران در آورد؟ این حافظه مردمه. این چیزیه که حکومت نمیتونه پاکش کنه، این چیزیه که تاریخ نمیتونه انکارش کنه. اما دیشب فقط شب تحلیل های سیاسی مردمی نبود، شب زندگی هم بود. لادن از تهران گفت، یکی تو برنامه گفته برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی مرغ نخرید، فکر کنم هفته پیش اینا بود، و در ادامه گفت ما اگر بخوایم هم نمیتونیم که مرغ بخریم، یعنی تواناییش نداریم. و بعد لادن از دخترش گفت که با اعتراف اجباری آزاد شده و ماها جرئت نشده بره دکتر. از قرصهای اعصاب گفت هنوزم خیابونا بوی خون میده. گفت ما فقط نفس میکشیم، زندگی نمیکنیم. من دیشب واقعا چیزی نداشتم به این جمله اضافه کنم، الانم ندارم. کلن وقتی مردم میان اینجا با صداقت هرچه تمامتر و از ته دل حرف میزنند و خودشون رو مقابل میلیون ها ایرانی بیننده برنامه آسیب پذیر میکنند، من خفه میشم و حرفی برای گفتن پیدا نمی کنم، مگر اینکه فقط گوش کنم. دیشب امیر یک سگانه گفت که از هر گزارش اقتصادی دقیق تر بود. کم فروشی، گران فروشی و بنجل فروشی. و از روغن 1 لیتری گفت که 800 گرم شده. این آمار نیست، این سفره مردمه که داره آب میشه. یه چیز دیگه هم دیشب اتفاق افتاد که نشون داد ما در تلاش برای اینکه صدای جامعه باشیم چقدر موفق بودیم. 2 زن از 2 جای مختلف بدون اینکه صدای همدیگر شنیده باشند عین یه جمله رو گفتند. لادن گفت یه جون بیشتر نداریم، بیتا هم گفت یه جون بیشتر نداریم. وقتی 2 نفر که همدیگر نمیشناسند به یک جمله منحصر به فرد میرسند، اون جمله دیگه حرف یک نفر نیست، اون صدای یک جامعه است. سر یک کلمه هم اختلاف بود، امید. شروین گفت ناامیدا حق ندارن ناامیدیشون رو جار بزنن. لادن گفت داغونیم ولی امیدواریم. اندی گفت اصلا امید رو بذاریم کنار، به جاش هدف بگذاریم. 3 آدم 3 موزه سر یک کلمه، ما قضاوت نمی کنیم کدوم درسته، فقط میگیم این بحث واقعیه و جاش دقیقا همینجاست، کف برنامه. یه سوالم طبق معمول بی جواب موند. خیلی ها گفتن منتظر فراخانیم، از رهبر گفتن، از اپوزیسیون، از ترامپ، از اسرائیل، اما تقریبا هیچ کس نگفت خودمون همین فردا بدون اینکه جونمون رو به خطر بندازیم چیکار میتونیم بکنیم. این سوال هنوز رو میزه، چون هزینه‌ای که مردم دادند و دارن میدن فقط مالی نیست، فقط جنگ نیست، هزینه بزرگتر از اینه که اون هزینه، منظورم که هزینه‌ای که بزرگتره اینه که اون اعتماد بین خود مردم داره ترک برمی‌داره و اون چیزیه که حکومت نمیتونه از همون بگیره. اگه بتونیم خودمون نگهش داریم اعتماد رو، چجوری یعنی میتونیم خودمون نگهش داریم مثلا اعتمادو؟ و از همین بحث اعتماده که موضوع امشب شروع میشه و گزارش مردمی دیشب به پایان میرسه. به برنامه خوش آمدید ملت.

خب امشب میخوایم که درباره هزینه کمتر دیده شده حرف بزنیم، هزینه بی‌اعتمادی. در چیدمان تازه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، مهمترین انتصاب از منظر زندگی مردم داخل ایران بازگشت حسین طائب به ریاست بسیج. همون حسین طائبی که زمان اعتراضات سال 88 فرمانده بسیج بود و بالغ بر یک دهه رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود. حالا دوره برگشت بسیج. اما در حکمی که مجتبی بهش داده، مثلا فقط نگفته برو بسیج اداره کن و بلاینا. حکم با اشاره به کشته شدن غلامرضا سلیمانی به دست دشمن صهیونی آمریکایی شروع میشه. یعنی از همون اول تهدید خارجی رو برجسته میکنه و وقتی به مأموریت عملی طائب میرسه، بخش مهمی از دستورها متوجه داخل جامعه است. مجتبی در حکمی که بنابر متن آن به پیشنهاد فرمانده کل سپاه صادر شده، از طائب اینها رو خواسته. اول اینکه تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی، با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایرانی قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی از نفر. ترجمهش میشه تلاش برای اداره کشور در سال 1405 با ارزش‌های دهه 60. هر ایرانی یک بسیجی یعنی هر ایرانی یک مأمور اطلاعاتی مبعوث شده که با دو تا ساندیس ظرفیتش آحاد میشه و انقلاب اینجوری حفظ میشه. دزدیدن جانفدا از براندازان هم در نوع خودش نشان از زبونی و خاری و تهکشیدن گفتمان شهادت داره. خواسته دوم مجتبی صریح‌تره. میگه تقویت شبکه اطلاعات مردمی، افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های لازم توأم با بصیرت افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم با تهدیدهای دشمن. ترجمهش میشه تشویق مردم به خبرچینی از همدیگه، افزایش آموزش‌های لازم خبرچینی، نابود کردن اعتماد مردم به همدیگه، توأم با خر کردن مردم با 4 تا روغن و 2 تا قالب صابون و همچنین هک کردن زندگی دیجیتال مردم برای خبرچینی بیشتر به بهانه استفاده از فناوری نوین، و همه اینا به خاطر اینکه میدونین آخه ما دشمن داریم. مورد سوم این که مجتبی جون اینو میخواد، تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهادها و سازمانهای حاکمیتی دولتی عمومی و گسترش گروه جهادی، بسیج اخشار و محلات به منظور توسعه خدمات اجتماعی اثر بخش با محوریت مسجد. ترجمهش میشه کارت بسیج هر کی داره و هر کی بدیم قدرت داره، هیچکی چی نمیتونه بهش بگه، هیچ ارگانی، هیچ نهادی، همین که هست. گروه های خبرچینی تو مسجدها تشکیل بدین، قیم نظری پولشو من میدم، کسی نگران هیچ نباشه، ولی هر محلهی مسجدش باید بشه مرکز جاسوسی و مردم حق ندارن دیگه نفس بکشن. گور بابای گشتاپوی هیتلر، من مجتبی هستم، از بابا من بدترم، ولی همه فکر میکنن چشم خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد، بذار فکر کنن. و مورد آخرم این که ترویج فرهنگ بسیجی به عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در سراسر جهان در برابر استکبار صهیونی آمریکایی. ترجمه این میشه که من انقدر زیر زمین و این ور اون ور بودم، از دنیا دور بودم، آفتاب ندیدم، توهم زدم و از هر ایرانی یک بسیجی و هر همسایه یک خبرچین میخوام برم به سمت هر آدمی که در دنیاست یک بسیجی و اصلا همه مردم جهان از همدیگی برای من خبرچینی کنن تا من بتونم بمونم و حکومت کنم بعد بابام و هم مقاومت و پایداری مردم در سراسر جهان رو بکنم. من تو چش بابام که بیورزه نتونست و آخرش مثل موش نفلش کردن. این از این. بازگشت طائب با سابقه آدمخواری که داره این آدم، در کنار تأکید بر شبکه وادار کردن مردم به خبرچینی از همدیگه، این برداشت رو تقویت میکنه که امنیت داخلی و مهار جامعه بخش مهمی از طراحی تازه مجتبی است. هر همسایه یک خبرچین تعبیر ما از خطریه
که چون این شبکه‌ای میتونه برای اعتماد اجتماعی ایجاد کنه. روی کاغذ اسمش گذاشته شبکه اطلاعات مردمی، اما در زندگی واقعی به معنای تشویق یا واداشتن یا مجبور کردن شهروندان به گزارش دادن درباره همدیگه علیه همدیگه است. یعنی همسایه به همسایه شک کنه، همکار از همکار بترسه، دانشجو ندونه کنار چه کسی میتونه حرف بزنه و مردم حتی در جمعای خانوادگی مراقب حرفاشون باید باشن این به بعد. اما وقتی خبرچینی وارد محله میشه، فقط اطلاعات جمع نمیشه، رابطه میان آدم ها هم تغییر میکنه. اعتماد جاش رو به سوء زن میده، گفتگو جاش رو به خود سانسوری میده و همبستگی اجتماعی ضعیفتر میشه. حکومتی که از شبکه های مستقل مردم میترسه، فقط به دنبال کنترل افراد نیست، اعتماد میان افراد رو هم هدف میگیره، چون اعتماد پایه همیاری و کنش جمعیه. وقتی مردم به هم اعتماد نکنند، سخت‌تر میتونن اصلا مراقبت کنند، سخت‌تر میتونن به همدیگه کمک کنند، یا اصلا درباره مشکلات مشترکشون حرف بزنند. و حالا ای مردم همیشه در صحنه، روی صحنه و پشت صحنه ایران زمین، به نظر شما این سیاست چه تغییری در زندگی روزمره مردم ایران ایجاد میکنه؟ هر ایرانی یک بسیجی در عمل، یعنی تلاش برای تبدیل هر شهروند به چشم و گوش حکومت. آیا ایرانیان حاضر میشن تن به خبرچینی و آدم فروشی بدن؟ و از همه مهمتر این که چجوری مردم میتونن بدون به خطر انداختن خودشون و دیگران هوای همدیگر داشته باشند و اعتماد همبستگی اجتماعی رو زنده نگه دارند؟ سوال امشب برنامه از شما اینه: وقتی حکومت میخواد شبکه اطلاعاتی و بسیج و تا سخت مسجد، محله، دانشگاه و محیط کار گسترش بده، این سیاست چه اثری بر اعتماد و امنیت زندگی روزمره شما میگذاره و مردم چطور میتونند بدون قربانی شدن دوباره از همدیگه محافظت کنن؟ حسین طائب با حکم مشتبه در رأس بسیج، مأموریت هر همسایه یک خبرچین. چیدمان امنیتی تازه چه معنایی برای زندگی مردم داره؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو خواهش میکنم، تمنا میکنم، از چنگ من دیگه امشب هر جوری شده در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما توی واتساپ یک پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بدون معطلی. بریم سراغ رضا عطران. آقا رضا صدا من میشنوی؟
1: بله من صداتون دارم. سلام دارم خدمتتون.
0: آقا در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید. شنیدی چی گفتم؟ اگه شنیدی به ما بگو که آقا این طائب برگشت، ماموریت تازه‌ش هم جاسوسی، مردم از هم دیگه نظرت چیه راجع به این که آیا مردم جاسوسی میکنن از هم دیگه اگه مجبور شن؟
1: اولا اینکه حسین طائب و اون موش تبار که از تبار موشاست معجزه نخواهند کرد، نمیتونن مردم بر علیه مردم بکنن. اون جایگاهش رو از دست، این زمانش گذشته، مال دهه 60 و اون موقع بودش که شاید اون موقع جواب میداد، ولی الان فکر نمیکنم اصلا بشه. فکرشو بکنید که همسایه ها، هموطن ها بتونن یه همچین کاری بکنن. ولی خب یه نقطه ضعف مهم داریم ما. ما رهبری نداریم. به جای اینکه رهبر عنوان رهبر داشته باشیم، ما رهبری نیاز داریم. رهبری نداشتنه که مشکل ماست. ما باید رهبری نداشتنمون رو حل کنیم. میشه هزار جور برنامه،
0: یعنی تا دیروز میگفتن که انقلاب شیر و خورشید، برعکس همه جنبش های قبلش رهبری داره.
1: اصلا یه مشکل رهبر نیم، رهبر داشتن که مسئله نیست، رهبری کردنه که مسئله است. آیا رهبری میشیم ما؟ نه. من توی ایران هم دارم اینجا زندگی میکنم، من رهبری نمیشم. واقعا برای من سخته که ببینم تشکیلاتی وجود نداره، رهبری کردنی وجود نداره. میشه ما میتونیم بر علیه اون چه که داره اتفاق میفته و اون کارهایی که اونا میکنن ما هم بتونیم یه کاری انجام بدیم، ولی این رهبری میخواد. مثلا برای همین مسئله میتونیم یک عده‌ای وارد سیستم خبرچینی اونا بشن، استفاده بکنیم از این فرصت ها. میتونیم وقتی تجمع میشه، تجمعات شکل میگیره، ما هم از این فرصت استفاده بکنیم، بریم تو خیابونا رو. ما خون دادیم برای این خیابونا، برای چی خیابونا راحت بدیم دست اونا؟ با 10 نفر 15 نفر بیان خیابونا اشغال بکنن، ما میتونیم تمام اون خیابون مال ما باشه.
0: رضا جون این
1: چجوری؟
0: یه چرخ خیلی
1: اونا فراخوان میدن، ما
0: جالب و جدید زدی.
1: چرا ما نتونیم؟ چرا 22 بهمن به عنوان یه فرصت ازش استفاده نکنیم؟ چرا فراخوانایی که میدن ما به عنوان یه فرصت ازش استفاده نکنیم؟ نه تیری هست، نه خودشون مجبوره، قاطی خودشون نمیتونن بزنن که. ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، ولی جان
0: بچه چرا صدای من نمیشنوه؟ صدای من میشنوی؟ رضا جان صدای من میشنوی؟
1: صدایتون دارم
0: عزیزم. من یک حرف جالبی زدیم، بذار من یه ذره دخالت کنم. گفتی ما رهبر داریم، رهبری نداریم. یعنی این توضیح میدی یه ذره منظورت از رهبری کردن، رهبری شدن، اینا یعنی چی؟
1: نگون عنوان رهبر خب مسئولیت ایجاد میکنه. داشتن یه رهبر باعث میشه که ما توی وضعیتی قرار بگیریم که جدا میکنه ما رو از یه عده دیگه. حالا اگر این رهبر رهبری هم بکنه، این خطر رو برای این خطرش رو به جون میخریم که آقا رهبر داشته باشیم و در این حال انقلابمون هم پیش ببریم، جون بدیم براش، هیچ مشکلی هم نه. اما اگر فقط رهبر، صرفا رهبر داشته باشیم و در بزنگاه ها و در جاهایی که باید رهبری بشیم، اون موقع رهبری کردن خبری نباشه ازش، اون موقع هزینه الکی کردیم. چه دلیلی داره ما یه همچین هزینه رو بکنیم، رهبر داشته باشیم، خودمون رو از یه عده جدا بکنیم، بعد رهبری نشیم باشیم؟ کدوم تشکیلات؟ من تشکیلاتی نمیبینم. رهبری کردن یعنی این که بگه آقا چجوری برید توی خیابون، قشنگ برنامه داشته باشه، دقیقا بهت بگه آقا اگر کسی سنگ برداشت، اولین سنگ رو زد، اون از ما نیست، یا نه برعکس، آقا اولین سنگو تو بردار بزن. این میشه رهبری کردن. جزئیات رو قشنگ دونه بدونه بگه. ما خودکار که نمیتونیم، هر کس برای خودش رهبر باشه، رهبری بکنه خودشو، اون جامعه دور و برشو، چند تا دوستشو، بعد بگیم رهبری هم داریم. نه، من با این مخالفم. رهبری باید رهبری بکنه. رهبر نداشتن بهتر از اینه که رهبر داشته باشی ولی عمل نداشته باشی. رهبر نداشته باشی میری یه رهبر، یه نفری که رهبری میتونه بکنه رو پیدا میکنی.
0: رضا جان این عمل که میگی یعنی چی؟ میشه مثال بزنی؟ رهبری که عمل یه مثال میزنی؟
1: فرقی نمیکنه، شما اسمش عمل... هر چیزی میتونی بذاری. کسی که
0: نه یه مثال میزنی، مثلا رهبری که عمل کرده در تاریخ،
1: اجماع ایجاد بکنه، برنامه داشته باشه، مردم حرفشو بخونن. اولا که رهبر اجازه دارن مثل آدمای عادی اشتباه بکنن، هیچ عیبی هم نداره. هزینه داره، بله، هیچ عیبی نداره این که اشتباه کرده باشه، کمکاری کرده باشه، اینا اصلا مهم نیست. کدوم انقلاب رو شما میشناسی که رهبر نداشته باشه؟ این حرفیه که خیلی شنیدیم. رهبر، من انقلاب هایی رو میشناسم که رهبری شدن، نه فقط صرفا رهبر داشتن، رهبری شدن. تک تک قدم هایی که برداشتن روش حساب شده بود، قشنگ برنامه ریخته بودن، مردم میدونستن انگار باید چه کار بکنن. ما نمیدونیم. یه مدت میگفتن آقا باید به صورت مدنی شما اقدام بکنید، خیلی محترمانه کارشکنی بکنید، ولی اصلا نمیگفتن چه جوری باید این کار انجام بدید. به هیچ عنوان ما رهبری نمیشدیم تو اون زمان، الان هم نمیشیم. اینا مشکله، اینا رو کی میخواد حل بکنه؟ خدا.
0: خب مرسی آقا رضا، تشکر میکنم. یه ذره از
1: روز میتونیم آره. عمل
0: رضا جان
1: باشیم.
0: زدی قربونت برم آقا رضا، اول نفر اومدی زدی بیرون از سوژه برنامه. خواهش میکنم که بچه ها رو سوژه برنامه بمونیم، ولی چون یک حرف جدیدی زده بود در فرق بین رهبر و رهبری، من خواهش کردم که ازش ادامه بده. ولی دوستان خواهش میکنم، این مسئله که ما امشب داریم مطرح میکنیم خیلی مهم، این یعنی مستقیم روی زندگی همه شما تأثیر خواهد گذاشت. یعنی این که بالاخره درصدی از مردم، حالا نمیگم همه مردم، درصدی از مردم ترغیب بشن برای 2000 مثلا داشی، 4 تا ساندیز، 5 تا قیمه، 6 تا نمیدونم قالب روغن و فلان و این حرفا، بیان شروع کنن در محلات، در مساجد، تو بقالیا، تو مدارس، این ور اون ور، بر اساس اخباری که از آدمات تو محلات روی کف خیابون ها کوچه ها میدن به اطلاعاتی ها پول دریافت کنن و یه مفر درآمدی بشه براشون و اینا، این اعتماد عمومی رو به شدت خدشدار خواهد کرد. خیلی خیلی خیلی خطرناکه برای جامعه حال حاضر ایران این اتفاق و این دارکنس و این تاریکی که وجود داره الان در بین ایرانیان رو بدتر خواهد کرد به نظر من. و خواهش میکنم که بیاید سر این موضوع امشب حرف بزنیم، واقعا مهمه، باید بیشتر از یک شب سر این موضوع صحبت کنیم. اینکه آقا اول اینکه حکومت چرا از اعتماد میان مردم میترسه، و اینکه ما چجوری آیا میتونیم که این نقشه مشتبه و تایب و اینا رو نقشه بر آب کنیم، و چجوری میشه این کار کرد. اینکه اخلاق در جامعه تا این حد سقوط کنه که آدم از برادرش بترسه، از دوستش بترسه، از همسایش بترسه، و اون زندگی خیلی وحشتناکی خواهد شد. برای همون از اون خواهش میکنم، و از همون مهمتر اینه، آیا ایرانیان تن به خبرچینی آدم فروشی میدن؟ حالا نمیخوام تعمیم بدم به همه ایرانیان، ولی خب این کار خیلی خیلی کار زشتیه واقعا، و که خبرچینی کنی فلان کنی و اینا، خب آدم فروشی کنی و اینا، فرهنگ ما نیست. ولی آیا ایرانیان چیزی که در فرهنگ ما نیست رو به اجبار حاکمیت انجام خواهند داد به نظر شما؟ من میخوام بفهمم، من این سوالا رو واقعا نمیدونم جوابشون ها. خواهش میکنم مهران بیاریم از مشهد. آقا مهران صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: درود کامویز جان، صداتون کامل میشنوم.
0: خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
2: کامویز جان، عرضم بود، خواهش میکنم، ممنونم. کامویز جان، قطعا اون کاری که آقای طائب برای انتخاب شدن مشتبه خامنه ای انجام داد، دیر یا زود باید این استخون جلوش مشتبه مینداخت. من حرف شما را قبول دارم که این نکته مهمیه، اینکه بخواد مردم جاسوس بار بیاد، اما نظرم رو دارم میگم کامویز جان، مردمی که الان شاهد گرسنگی بچهشون هستن، شاهد این هستن که صابخونه داره وسایلشون رو از خونه بیرون میکنه، دیگه براشون مهم نیست که آقا همسایهش میخواد دربارش چه فکری بکنه. با توجه به برنامه‌ای که شما داشتین تو هفته گذشته، موردی داشتین به نام اتحاد، یکی از موضوعهای برنامه‌تون بود. آقا رضایی که الان اومد قبل از من صحبت کرد برای رهبری، فرمان شما درسته، این موضوع نباید کوچیک شمرده بشه، اما اگر شما اجازه بدین من این دوتا رو کامل کنم، چون احساس میکنم جامعه ما این قطعا این چیزها زیادتر هم هست. آقای مشتبه خامنه ای الان داره مهرهای شطرنجش رو میچینه، همونجور که دیکتاتورهای قبل از اون، پدرش یا کسای دیگه این کار رو میکردن. خب آیا ما اصلا میخوایم این حکومت رو اونقدر ادامه دار داشته باشیم که باز بخوایم بیفتیم تو اون پروسه؟ خیر، از لحاظ من خیره. من حرف رضا جان رو میخوام ادامه بدم. رضا جان مثال زد وقتی که میگه رهبری، من خواهش میکنم از اپوزیسیونی که داخل کشور هستن و خارج از کشور، ما اگه بخوایم با هم دیگه متحد بشیم، اولین رمزش اینه که من بودنمون رو بذاریم کنار. ما باید همدیگر رو داشته باشیم. ما دیگه بعد از کشتار 50,000 نفر، 40,000 نفر از جاوید نامه، چیزی برای از دست دادن نداریم. وقتی که رضا میگه آره ما رهبری لازم داریم، بله، من آقایی که اونور آب نشسته، هر کسی که هست، ما مردم داخل ایران داریم زجرش رو میکشیم، اما اون نباید آب روش بترسه. شما فراخوان بده، فراخوان اعتصاب بده، فراخوان تجمع بده، نهایتش اینه که مردم جمع نمیشن. نترس از آبروت. اینی که بیایم ساده نگاری کنیم، شل بگیریم و مایی که داخل فقط داریم تحمل میکنیم با این مشکلات، از اون ور شاهد دعواهایی باشیم که اون طرف هستن، خب این نمیشه. اول ما باید متحد باشیم. من خودم اگه بدونم آقا فردا نباید برم سر کار، نمیرم. اون مغازه‌دار بدونه که آقا فردا کرکره مغازه‌شو نباید بکشه بالا، نمیکشه. نهایتش اینه که کسی گوش نمیکنه. شما از این میترسی که فردا بیان مسخره‌ت کنن؟ اشکال نداره، از جون جوانای ما که بیشتر نیست. من اگه کامویز جان یک چیزی فقط تو دلم مونده، همین آقایونی که الان ما داریم مسخره‌شون میکنیم، 47 سال پیش با اون امکانات کم تونستن کاری کنن که محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کنه. اما جالبه بعد از 47 سال با این همه امکانات ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. بابت چی؟ کامویز جان صدای من داریم؟
0: بله عزم صدا داریم، میشنویم.
2: کامویز جان
0: بله
2: صدای من داریم. این یک کم داره منو اذیت، من شخص خودم اذیت میکنه. ما هنوز داریم اون بره خارج از کشور نگاه میکنیم که یک آقایی داره میگه نه نمیدونم من باید بیام بالا، یه خانومی داره میگه چون آقای رضا پهلوی پدر شاه بوده صلاحیت نداره، من که بچه کشاورزم باید منم بیام تو این شورا. مهم نیست، شما این دعواهای سیاسی که دارین انجام میدین، مایی که داخل کشور هستیم با گوشت و پوست و استخونمون داریم پس میدیم. هر کدومتون که هستین بیاین نهایتش فراخوان بدین، نذارین این دیگه عادی سازی بشه. نهایت میخواد آقای حسین طائب ایران رو جاسوس بکنه؟ خب بفرمایید، از این نایی که میان سر میدون که بیشتر نمیخواد بشه، بیشتر از این که نمیخواد بشه. ممنونم کامویز جان، این چون تو دلم گیر کرده بود. و یه چیز دیگه بهت بگم، این حرفی که زدش جان، که همه ما یک جون داریم، این اگه شعار همه اون بشه، باور کنیم ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم. ممنونم کامبیز جان که وقت گذاشتی برام.
0: مرسی آقا مهران، تشکر میکنم، خیلی ممنون. دوستان ما پنجشنبه یه این هفته، یعنی چهارشنبه هستشم، فردا چهارشنبه، پنجشنبه، دو روز آخر برنامه هفته گیم. آقای مراد ویسی مهمان این برنامه است. ما جلسه پرسش و پاسخ میذاریم با ایشون. اولی که می‌خواستم ازتون خواهش کنم که ما یه گرافیک میذاریم تو اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی، زیر اون لطفاً سوال‌هایی که از آقای ویسی دارید رو بنویسید. ما اونا رو جمع‌آوری می‌کنیم، اونا رو که سوال‌هایی که بیشتر از همه تکرار میشه رو میپرسیم ازشون. خودتون هم میتونیم بیاید روی خط پنجشنبه سوال کنیم. در کل این برنامه داره میره به این سمت که ما دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه یه سری موضوعاتی رو مثل این موضوع امشب مطرح میکنیم، بعد پنجشنبه ها دیگه موضوعی رو مطرح نمیکنیم. پنجشنبه میایم جمع‌بندی میکنیم که توی اون سه روز قبل موضوعاتی که مطرح کردیم رو هر کی میخواد بیاد طرف بزنه در موردشون رو ذره باستر میشه. برای همین خواهش من از شما اینه که این روزای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، این شبای اینطوری، این روی این موضوعات بمونیم که بتونیم روی این موضوعات بیشتر بحث کنیم در مورد موضوع اون شب، که در نهایت وقتی به پنجشنبه میرسیم یه ایده داشته باشیم که آقا ما سه تا مسئله رو مطرح کردیم، چه شد، چی شنیده شد، چه گفته شد، مردم چوری فکر میکنن. بعد اگر دوست دارید که مثل مهران یا مثل آقا رضا که اینا حرفای همه درستیه، بحث رهبر، رهبری، چیزایی که مهران میگفت، که آقا رضا گفت، آقا مهران گفت، اینا همه حرفای شنیدنی است، حرفای قابل مطرح شدن هست، ولی خواهش میکنم جاش رو درست انتخاب کنیم و مثلا در پنجشنبه ها که ما برنامه داریم میتونید بیاید اونجا یه ذره کلی تر صحبت کنید. ولی ازتون خواهش میکنم امشب این مسئله مهمه. من چقدر دیگه تکرار کنم؟ از هر ایرانی یک بسیجی میخوان که تا هر ایران، از هر ایرانی میخوان یک خبرچین بسازن. خیلی مهمه این. یه ذره خواهش میکنم توجه کنید به من. من دیگه التماس دارم میکنم. خب بریم سراغ محمد از اسلام شهر. محمد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: با عرض درود و شب بخیر خدمت آقا کامبیز عزیز.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم.
3: آقا کامبیز خوبید؟ سلامت
0: قربونت برم عزیزم. خیلی آره خوبم. آره یه ذره اینجا سرده، چیز پوشیدم، ولی خوبم. آره یه استودیو سرد. آره بفرمایید.
3: آره معلومه کلاه و تیشرت و خیلی هم بهتون میاد آقا کامبیز، دمت گرم، تیپ متعودی زدی.
0: مرسی
3: آقا کامبیز. من میخوام یه تیکه از موضوع برنامه‌تون بهتون بگم در مورد این بسیج. من نمیدونم، ولی من اسماشو نمیتونم درست بگم، تایب، نایب، اینا کسایی هن که اصلا باسه من نه آشنا هن، نه میشناسم ایشون. هر کی میخواد رئیس بسیج بشه، میخواد نشه، مثلا کاری باش ندارم. اینا آقا کامیز، من اول یه سی بگم، شما میخواید حقیقت رو بشنوید یا حرف قشنگ بشنوید؟
0: حرف شما رو میخوام بشنوید.
3: اگه حرف قشنگ میخواید، خدا پدرتو بیامرزه. مردم ایران، اون 90% که از ذهن من اینجوریه، اون 90% که ما میگیم دنبال آزادی و رفاه هستن، ناکو من نمیگم دنبال پهلوی هستن که کسی بخواد فکر بدی بکنه، من شاکر خاندان پهلوی هم هستم، ولی میخوام اینو بگم، اون 90% که دنبال آزادی و اینا هستن، اون بخشش سواست. ولی آقای کامبیز، تو ایران خیلی آدم فروش هست، خیلی آدمایی هستن که خیلی راحت، خیلی راحت جوانای مردمو، زندگی مردمو، یه خانواده رو با یه تلفن، با یه آمار دادن کوچیک به فنا میدن. حالا چجوری؟ من مثالم اینجوریه آقا، کسی که این صدای منو میشنوید، حرف منو میشنوید، به من فوش ندید، به من حق بدید. مثال دارم میگم، تو یه محله هستش، یه بقالی هستش، مثال ماستو میده، مثال میگم 40,000 تومان، یه بقالی هست ماستو میده 100,000 تومان، من به اون بقالی که ماستو میده 100,000 تومان باید شک بکنم؟ حقمه که شک بکنم. خیلی وقتا هستش مغازش تا دیر وقت بازه، همه مردم ایران میدونن از ساعت قبل 12:110 نمیدونم چیه، میاد تو خیابون آجیل میکشی که مغازه ها ببندن، بجز اون یه دونه مغازه. چرا باید اینجوری باشه؟ شما باید به این مغازه دار شک بکنید. نه حالا من بقالی رو عرض نمی کنم، هر صنفی میخواد باشه، هر صنفی آقا کامیز، تو مملکت ما خیلی آدما هستن خیلی بد زندگی میکنن، شرافتش اینو به قول شما به یه دونه ساندیس، یه دونه ساندویچ، من به چشمم دیدم آقا کامبیز، به چشمم دیدم کسایی هستن که زندگی مردم رو به خاطر چند تا دونه اسکناس پول خمینی به فنا دادن، الانم دارن میدن. از مردم خواهش میکنم یه خود هوشیار باشید، یه خود دانا باشید، بدونید کشور ما همونقدر که آزادی خواه داره، درسته ما تعدادمون خیلی زیاده، خیلی زیاده، ولی مطمئن باشید زور اون 10%، 8%، 7%ی که هستن دارن آدم فروشی میکنن، مطمئن باشید الان زورشون همو بیشتره. این حقیقتیه که من باید بگم. چرا بیشتره؟ چون اطلاعات پشتشونه، چون سپاه پشتشونه، چون کلانتری پشتشونه. مردم 18 دی 19 دی رفتن تو خیابون گفتن نیرو انتظامی پشت ما باشید فلان باشید، آیا پشت ما بودن؟ به ما شلیک کردن، به جوانای مردم شلیک کردن، عزیزای مردم رو کشتن، زن و بچه مردم رو به قتل رسوندن. این حقیقتیه که باید آدم بدونه اینو. اون 8%، اون 10%، من نمیدونم آقا، من نمیدونم، فیلسوف نیستم، دانشمند نیستم، من یه آدمی هم تو کلاس چهارم ابتدایی درس خوندم، ولی تو این مملکت دارم چون زندگی میکنم همه چی رو دارم به چشم میبینم، اصلا احتیاجی به درس خوندن نیستش آقا. آدم چیزی که عیانه چه حاجت به بیان، من چیزی که میبینم اون میگم. آقا مردم ایران باید خود آگاه باشن. این از موضوع برنامه، نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، من میخوام فقط یه چند تا نکته کوچیک بگم. آقا کامبیز با اجازه شما، کرام میدونم شما الان عرض کردید پنج شنبه درباره این داستان رو صحبت بکنید، ولی میدونم دیگه وقت بهم نمیرسه، من الان صحبت کنم بعد برم دو ماه دیگه صحبت بکنم. ترام دنبال منفعت خودشه. اصل مردم ایران ازتون خواهش میکنم آقا ترام، اگه مثال میگم، ترام اگه قرار بود کاری بکنه اومد کرد تموم شد رفت. ترام به خاطر منفعت خودش، قدرت خودش، کشور خودش هیچ موقع پشت شما نیست. منتظر هیچکی نباشی. من آقا محمد دارم بهتون عرض میکنم، بهتون دارم میگم، ترامپ کشور آمریکا اگر اسرائیل نبود هیچ موقع جرأت نمیکرد به سمت ایران هم بیاد. فقط این جرأتی که میگم به خاطر منفعتشه. اسرائیل چون بودش اومد به ایران حمله کرد، خوشش به اسرائیل قرص بود. آقا کامبیز، ای کاش نمیدونم، شاید الان اونایی که کارشون با اینستاگرام و فضای مجازیه به من فوش بدن، ای کاش این اینستاگرام کلن قطع بشه.

0: اینجوری، بیژن مرتضوی اینجوری، خانمش اینجوری. آقا به ما چه رفتی داره؟ آقا هدف تو دنبال کن، هدف چیه؟ آقا کامیز الان مثلا میگم فلانی میاد دوره پهلوی حرف میزنه، اون جپش یه چیز دیگه است، اون نظرش یه چیز. آقا به من چه؟ من الان مهم برای من اینه که یه نفر بیاد ضد جمهوری اسلامی حرف بزنه. آقا بذارید جمهوری اسلامی بره، بعد اون موقع ما میایم تصمیم میگیریم آقا بیایم چیکار بکنیم. بابا لامصبون این فضای مجازی، آقا یارو میاد سیار هفت دادم
1: یعنی؟ وقت تموم شده ولی نه وقت تموم، هفت دقیقه صحبت کردیم عزیزم، ولی مرسی، خیلی خوش صحبت بودی محمد از اسلام شهر، تشکر میکنم من آقا که اومدی و صادقان اول موضوع برنامه رو گفتی بعد زدی جاده خاکی، تشکر میکنم خیلی ممنون. دوستان از این به بعد هر کی بیاد موضوع برنامه صحبت نکنه من میدونم اون باید راجع موضوع آقا چرا ما برنامه دونستم از تو میشستیم اینجور زحمت میشدیم سوژه تغییر کردیم فلان کردیم، هر کی بیاد بگه مثلا خب آره بیان بگین مثلا هر کار دوست داریم بکنین در صورت، ولی ما حرفمون رو زدیم دیگه، من که دیگه نمیتونم دیکتاتوری اینجا درست کنم. بچه‌ها کیو بیاریم؟ بچه ها میگن این طفلی چند بارم منتظر بوده. من مخلص محمد آقا هستم، اصلا هر کی از اسلام شهر میاد روی گردن ما از مبارک تن. فریدون از بندر انزلی، فریدون از بندر انزلی روی خط برنامه است، ازش خواهش میکنیم که بیاد و راجع به موضوع برنامه و راجع به این خبر، این که آیا ملت از هم دیگه خبرچینی خواهند کرد طبق دستور مشتبه یا نه، به ما توضیحاتی بده.
2: سلام، والا اعتقاد ما اینه، منم مثل دوستون باید اگه بخوام واقعی صحبت بکنم که اتفاق خیلی وقت پیش افتاده و چیزی نیست که الان ما بگیم. واقعیت اینه که آدم فروشی به ما از دوران مدرسه از 20 سال پیش همیشه این پیشنهاد بوده. تو دوران تحصیل به ما گفتن کارت فعال بسیج بگیر آقا اینجا به کارت میخوره، نمیدونم، بعد اومدیم بالاتر گفتن آقا وای سربازی بیا این کارت فعال بسیج رو بگی از سربازیت کم میشه، نمیدونم تو کار اومدیم مستقر شدیم گفتن آقا این کارت فعال بگی نمیدونم بیمات میکنیم. همیشه این شرایط بوده و هست و واقعیت اینه که خیلی خودشون رو فروختن، اما هیچ کدومشون هم بسیجی حرفه‌ای نشدن، که همشون هم تیپ قیافشون مثل مان شماست، لباس پوشیدنشون، یعنی خبرچین اینان، آدم فروشی اینا، اصلی اینان، بسیجی که آدم فروشی نمیکنه، بسیجی کارش چیز دیگه است. حقیقت اینه که مردم ما خیلی خودشون رو فروختن و ما خیلی وقتا واقعیت رو نمیگیم چون میترسیم اگه واقعیت رو بگیم مثلا ناامیدی پیش میاد، نمیدونم اتحاد از بین میره، ولی حقیقت اینه که تعدادشون هم کم نیست، زیاده و ما دیدیم بعد 401 دیدیم خیلی اکسا، خیلی اسمات در اومدن بچه محله ما، دوروار ما و راستی آزمایی هم توش بود، درصد بالای هم هم درست بود، هیچ که فکرش نمیکرد که این آدم آقا مثلا تو همین شلوغی 18-19 بسیجی که جرات نمیکنه بیاد تو ما، همین آدمایی هستن که خیلی آدمای عادی ان، کارهای دیگه داره میکنن به خاطر اینکه منافعشون پیش بره میان این کارو میکنن و همیشه هم دور و برشون یه سری آدم هست که خلاصه تعصبشون رو میکشه میگه نه این نیست اون نیست اون نیست و مشکل ما این قسمت است. الان این تو شهری که ما داریم زندگی میکنیم از یه نیم ساعت یه ساعت دیگه بالای 50 تا قمارخونه شروع به کار میکنن، یعنی یه چیزیه که اینورا تو شمال خیلی رایجه، قماربازی در برنا چه میدونم خیلی چیزای دیگه، یعنی من اگه تو خونم با 4 تا رفیقم اگه 21 بازی بکنم فردا مامور میدونه من 4 نفر اینجا داریم ما قمار میکنیم، ولی اونا هر شب فعالن باج سیویلو میدن، جایی هم که دستگیر بشن همکاری میکنن مخبری میکنن، چیزایی که ما دیدیم یارو مثلا خلافکاره 5 سال حبس داره 2 ماه دیگه میبینی تو خیابون داره میچرخه، آقا میفرستن بیرون همکاری میکنه خیلی راحت، کسی هم شک نمیکنه خیلی راحت همکاری میکنه، این چیزایی که ما دیدیم و این اتفاق متاسفانه افتاده، ولی ما باید تأسف بذاریم که ندید دوست من هم میتونه آقا میتونه مخبر باشه، الان من نمیتونم آقا بگم این دوست منه چون که دوست من مخبر نیست، هستی خیلی هستن، خیلی اتفاق برای خیلی افتاده و مردم به خاطر حالا هر کی به خاطر شاید کاری زندگی یه سری تن دادم به این کار، ما این کارو نکردیم و خیلی وقتا شاید شایدش الان هم باشه، راست میگن تو جمهوری اسلامی پیشرفت کردن راحته، از این طریق خیلی راحت میتونیم پیشرفت بکنیم، ما هم میتونستیم موقع سربازی موقع تحصیل موقع باشگاه موقع خیلی جای دیگه این سازشو میکردیم و خیلی هم نفع میبردیم ازش، خیلی این کارو کردن، هیچ کدومشون هم الان بسیجی آدم خوش نیستن ولی نفعشون میبرد از روابطی که دارن و این واقعیت دیگه هست دیگه، ما باید منکرش نشیم، چون که رفیق

0: من نه نیست. چرا هست؟ دوروبر ما هست، ما داریم میبینیم، خیلی هر ما داریم میبینیم که آقا سازش کردن. حداقل چیزی اینه که آقا خودشونو فروختن. آدم شاید نفروخته باشه، خودش یارو فروخته، خودشو با یه کارت بسیج فروخته، خودشو به خاطر نمیدونم یه خلاف فروخته. حداقل چیزی اینه که خودشو فروخته اگه آدمم نفروخته. ما خیلی اینا رو میبینیم دوروبرمون و این واقعیت. من که شما اصرار داشتید در مورد موضوع برنامه، آقا یه مشکل اینه که میدونیم ما ده بار میایم پشت خط در مورد 10 تا موضوع از نمیدونم فوتبال و از خیلی چیزا همه تو سر ما میگذره. بعد مثلا شانس اینو داریم که آقا سالی دو بار، مثلا من آخرین بار شهریور اومده بودم رو خط، خیلی وقتا اومدم یه سری نمیدونم به اشتباه رفتم تو لیست انتظار رو خط اومدم، مشکل صدا داشتم از طرف شما بود، من بود، نمیدونم. الان با گوشی دون از رفیقام، چون اون گوشی خودم پیام میدم، احساس میکنم منو گذاشته تو لیست انتظار، ولی حقیقت اینه که من چند بار هیچ وقت موفق نشدم صحبت کنم، آخرین بار شهریور بود. اجازه بدیم الان من در مورد موضوع صحبت کردم، حالا دو دقیقه همین انتقاد به شما بکنم، حالا چهار حرف دیگه هم بزنم.
1: تجانب بفرمایید.
0: مشکل اینه که ما اون تعصبه که من گفتم تو این زمینه هست که جای دیگه هم هست. ما حقیقت خیلی تو موضوع فوتبالیستا تیم ملی و اینا خیلی دوست داشتم بیام روی برنامه، و حقیقت اینه که آقا
1: بگو هرچی دوست داری بگو، آقا هرچی دوست داری
0: این رسانه برای ما قهرمان میسازه. حقیقت اینه که دیگه فوتبالیست و خواننده و مجری و بازیگر اینا قهرمان ما نیستن. قهرمان منم آقا، قهرمان منم، مردم واقعی منم. من قهرمانم که آقا سازش نکردم، من قهرمانم که تن به خیلی چیزا ندادم. خیلی بچهای دیگه قهرمانن که آقا شما خیلی یار نمیشناسید، مثلا تیر خورده به پاش یارو زندگیش نابود شده، تیر خورده به شکمش زندگیش نابود شده، همه چیزش از بین رفته، ولی اونا رو کسی نمیشناسه. ولی مردم اعتقاد دارن قهرمان علی دایی، قهرمان اون فوتبالیست، قهرمان عادل فردوسی پوره. و بعضی وقتا این رسانه اینو به خورد ما میده که آقا اینا قهرمانه، آقا اینا آدمای خوبی هم، من نمیگم بدن، آقا یارو فوتبالیست خوبی بوده به اندازه، ولی قهرمان نیست. شما بعضی وقتا خیلی وقتا رسانه اینا رو به عنوان قهرمان به خورد ما میده. واقعی تو همین شهر ما انزلی آقا آدم کشتن، کلی آدم کشتن، یه هفته نشد تیم فوتبال ملوان رفت بازی کرد. آقا شما حرفم میزنی میگی اینا تحت فشارن، آقا چاقو زیر گلوشون بود، یعنی یک هفته لااقل یک هفته به خاطر مردم بازی نمیکردن، این همه آدم تو این شهر هم مردن، بازیکنای استقلال، پرسپولیس، آقا اینا چند نفر شما خودت دیدی با پرچم استقلال اینو دفن کردن، با لوگوی استقلال، با پرسپولیس، نه یه هفته لااقل این اعتراض نکردن، همشون رفتن بازی کردن. حرفم میزنی میگن ما تحت فشاریم، اینا بس قهرمانای ما نیستن، هیچ وقت نبودن و نیستن. و بعضی وقتا من واقعا مثلا از شما خود شخص کامبیز حسینی، از کسی که آقا ما چیز یاد گرفتم، من والله خیلی همین صحبت پارازیت میکنم، من مثلا تو پارادوکس از شما چیز یاد گرفتم، واقعا دیدم عوض شد نسبت به زندگی، ازت یاد گرفتم آقا از آدمای متوسط بپارزیم، نمیدونم از زندگیت انتقام بگی، با چتر رش به دنیا بیار، همه اینا رو سیو دارم، ولی از شما انتظار دارم. بعضی وقتا میای مثلا 12 شب با یه کسای قرار میذاری اصلا در حد اندازه شما نیستن. من میگم ای کاش کامبیز حسینی مثل تونی کروس تو اوج خداحافظی میکرد، ای کاش آقا من نمیدونم آقا قرار گذاشتم با میثاقی و دبیر و اینا اصلا در حد اندازه شما نیست. اینا رو که همین حلولای داخل همین سیستم دارن به تمسخر میگیرن، همین نمیدونم انبا و اقسام و بلاگر داریم صبح تا شب به اینا دارن میپردازن. من انتظار همینه کامبیز حسینی مثلا با عادل فردوسی پور قرار بذاره، کسی که 50 تا مثلا کلی ازش هست که آقا همیشه تو زمین این نظام توپ زده، انبا و اقسام و نمیدونم هر وقت بوده، خودش هم میگه من بله قربانگو نیستم. خب تو نیستی، بس چیزایی که گفتی عقیده شخصیت بوده دیگه. آقای فردوسی پور برای قاسم سلیمانی نام نوشتی، قهرمان به شهر ما خوش آمدی، برای انتخابات، برای نمیدونم روحانی، ما از بچگی به ما یاد دادن آخوند خوب وجود نداره، ولی چقدر اینا برای روحانی فعالیت کردن. ما این درکو داشتیم تو 17-18 سالگی که آقا آخوند خوب اصلا وجود نداره، ولی همینا این کارو کردن. آقای علی دایی پیشونی روحانی رو بوسید، ما اینا یادمون نمیره و اصلا هم به هیچ کسی نمیبخشیم. بخشیدن ما اینه که آقا تحویلشون نگیریم، حالا فوش بهشون ندیم، آقا تحویلشون نگیریم. اینا قهرمانای ما نیستن، اون فوتبالیست، اون بازیگر، اون مجریه. قهرمانای ما همین مردمی هستن که شما هیچ وقت نشنید و نمیشناسید. پهلوان آقا مسعود زادپرور بود، بچه محل تو، همشهری تو بود، خدای تو قبل از اینکه بمیره میشناختش. من همینجا بچه‌ام نیم ساعت فاصله ندارم، نمیشناختم این آدمو. بعد اینکه مرد 50 تا کلیپ ازش در اومد، ما فهمیدیم که آقا این چه آدم مثلا فوق العاده ای بوده. خیلی اینجوری هستن، هیچ کی نمیشناسه، ولی ما دعوا داریم نمیدونم این قهرمانه اون قهرمانه، همه هم یه سری تعصبشون میکشن. آقا تعصب اینی حرف نزن، اون اونجوریه فلانیش عوض شده باشه، آقا کسی عوض شده خودش باید بیاد بگه دیگه. آقای فردوسی پور که میگه آقا ما هرچی بلا قربانگو نیستم، هرچی بودم اعتقادم بود دیگه. چند هزار چیز ازش هست که تو از این نظام نفورده، ما که نبردیم، ما چیزی نبردیم، چرا خودی سنمونه هیچ نفی نبردیم.
1: فردوسی جان وقت تموم شد علی عزیزم،
0: بود که خلاصه رو دلم بود الان میگم، چون این برنامه طوریه که سالی دو بار وقت میرسه. من خیلی حرف هست و در مورد شهر خودم آخرم اینو میگم، نگاه کنید مثلا سیروس قایقران به خاطر اینکه شوت خوبی میزد نشد سیروس قایقران، به خاطر فوتبالیست خوبی بود نشد سیروس قایقران، به خاطر چیزای دیگه بود. این لقب سیروس قایقران رو ما میذاریم روی یه نفر دیگه که آقا وجودش نداشت. این همه آدم توی این شهر کشتن، یه بازی به خاطر این آدما ندونیم که نشین. آقا ناصر تقوایی بود که آقا به خاطر اعتقاداتش رفت کنج خونه نشست، این که آقا تو واسط کار باشی تا جایی که بهت میرسه نفشو ببری و عدای نمیدونم چی هم در بیاد. اینا قهرمانای ما نیستن، قهرمانای ما
1: فردوسی جان تشکر
0: میکنم، اجازه نمیدیم. ممنونم،
1: تشکر میکنم، قربونت برم فردوسی عزیز، خیلی هم شیرین صحبت میکنه فریدون و من دیگه از اون آدم هاست که میتونه تا آخر برنامه حرف بزنه، منم همینجوری بشینم گوش بدم قطع نکنمش، ولی خب دیگه از یه جایی بالاخره ما باید 26 دقیقه از این برنامه مونده. تازه ما یه تصمیم گرفتیم تو این برنامه به خاطر اینکه موضوع خیلی هات و موضوع خیلی مهمی رو مطرح کردیم، من خودم کمتر حرف بزنم، اون آیتمایی که وسط برنامه آیتمای طنز رو نداریم امشب که بیشتر وقت بدیم به ملت، ولی بازم ما وقت کم میاریم. چرا ما همش وقت کم میاریم تو زندگی؟ نوبت کیه؟ فرید از تهران. فرید عزیز خانم نداریم، اوضاع خراب، من بگم به خانم اینجوری نمیشه. فرید از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
2: درود بر شما کامیز جان، وقتتون بخیر.
1: خیلی خوشم
2: صدامو دارین. درود خوربان
1: عزیزم، شما خسته ایران
2: نباشید میگم خدمت شما، قربان سلامت باشی، خسته نباشید میگم خدمت شما و همه اینترنشنالی ها، و یه درود میفرستم خدمت خانواده جاوید ناما و تمام هموطنامون که در خارج از کشور صدای ما بودن. در مورد موضوع برنامه‌تون جناب کامبیز، این حسین طائب و بسیج و این خیلی موضوع مهمیه، حالا شاید یه سری ها خیلی اینو چیزو دست کم بگیرن، اما از همین بسیجی که میرن یه سری ها به قول خودمون عضو عادی میشن، بعد عضو فعال میشن، بعد همینا رو جمع میکنن به قول خودمون میبرن توی سپاه استخدام میکنن، بعد پس فردا به قول خودم توی هر خیابون یه دونه از اینا باشه، توی هر کوچه یه دونه از اینا باشه کافیه. حالا مردم به قول خودم شاید اینو دست کم بگیرن، اما از یه لحاظم که حسین طائب رو گذاشتن برای این سمت نشون میده که اینا خیلی ضعیف شدن و ریزش داشتن، چون اگه قدرتی داشتن الان آدماشون تو میادین به قول خودم تو این میدونای شهر پرچم گردوناشون بیشتر بودش، بیشتر از این حرفا بود، هر چقدر که میگذره کمتر میشه. این مسئله مهمیه. حالا یه سری ها که از طریق به قول خودمون میخوان برن برای کسر خدمت، چند ماه کسر خدمت بگیرن میرن داخل بسیج، خب حالا اونا برای کسر خدمت میرن، اما یه سری ها رو من توی تهران که زندگی میکنم دیدم، حالا از جاهای دیگه میان، حالا نمیخوام چیز بگم به شخص خاصی بگم، نه از جاهای دیگه میان فلان، من دیدم مثلا میپرسن آدرس بسیج، پس فردا میبینید تو ایست بازرسی اون آدم وایساده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میره اونجا کارت فعال میگیره، شب به شب با رفیقش با موتور میره یه دوری میزنه، 4 تا ماشین جلوشو میگیره، نفری یه تومن از اونا میگیره، 4 نفر رو بالاخره میفروشه، از این کارا میکنه. حالا این در این مورد، این سه خیلی مهمه، هم نشونه به قول خودمون کم آوردن و ریزششونه، همین که روی این قضیه خیلی میتونن کار کنن و خیلی کسا رو به قول خودمون تو دام خودشون بندازن. و من خواستم خیلی کوتاه صحبت کنم و در مورد رهبری که گفتن شاهزاده و رهبری، ما رهبر نداریم و اینا، شاهزاده اعلام کرده بارها گفته من رهبر دوران گذارم. بعد از این که به قول خودم این رژیم سقوط کرد و رفت پی کارش، میان رأی گیری میکنیم، اون موقع مردم بیان بگن آقا سلطنت طلبه، ملیگراست، هر چی میاد اونجا، هر نفر یه دونه رأی داره داخل صندوق میندازه. این از این. اون دوستانی که میگن رهبر نداریم، چرا؟ ما رهبر داریم، رهبرمون هم شاهزاده است، همونطور که 18 19 فراخوان داد کل ایران اومدن بیرون. این نشون دهنده رهبریه. اما اگه اعلام نمیکنه من رهبرتونم، همین الان اگه شاهزاده اعلام کنه من رهبرم، اولین کسایی که صداشون در میاد همین اپوزیسیون خارج از کشور میگه صدای چکمه های دیکتاتور میآید. خب همونطور که گفتن صندوق رأی که نشون میده پس فردا ایران به چه صورتی اداره میشه. این از شاهزاده. در مورد ایران من یه نظری داشتم، یه پیشنهادی داشتم. حالا دوستان میگن اون زمان شاه و اینترنت نبود و فلان نبود و اینا. آره اون زمان یه کودتایی شد، ارتش و همه پشت کردن به شاه، یه سری مردم نه هوادارش بودن، میخواستنش، نذاشتن اونا حرف بزنن، اجازه ندادن تظاهرات کنن. خب شاه رفتش چون مثل اینا آدم کش نبود، مثل اینا نمیتونست بکشه، رفتش. حالا که الان به قول خود میگن اینترنت هست و فلان، خب باشه اینترنت هست، با اینترنت که جلو گوله رو که نمیشه گرفتش که. ما نهایت یه سازماندهی بخوایم بکنیم، خب اونم چجوری سازماندهی با این قضیه همین حسین طاهب و همین بسیج و همین آدم فروشی هایی که هستش، چجوری میشه اطمینان کردش داخل کشور بخوای سازماندهی کنی؟ مگه اینکه از بستگانت نزدیکانت باشه بتونی سازماندهی کنی، چند نفر جمع کنی؟ خیلی یه چیز مهمی که من میتونم مثلا به قول خون کارایی داره، یه اعتصاب بازار سراسر کشوره، یکی هم اعتصاب کامیون داره. این دوتا یک هفته نه 10 روز اعتصاب کنن، خود این مردم نسخه اینا رو میپیچن.
1: تشکر میکنم از فرید عزیز از تهران. بله عزیزم ازت تشکر میکنم فرید جون، خیلی ممنون. خب دوستان به من میگن که اینجوری نیست که خانم ها نیستند، خانم ها هستند ولی نمیتونن که به خاطر شرایط اینترنت وصل بشن. یعنی هم خانم ها و هم آقایانی هستن که الان توی اون اتاق انتظار ما هستن که تشریف بیارن بالا، ولی اینترنتشون جوری نیست که بتونن که بیان روی صحنه و حرف بزنن. و ما دوستانی رو فقط داریم که اینترنتشون استیبله، میتونن بیان حرف بزنن. و این مشتبه رو بگین که اگه داره نگاه میکنه حتما داره میبینه دیگه، چی دیگه اینترنشنال، این روزها همه اینترنشنال میبینن. شما چطور آقای مشتبه؟ دیگه چیز دیگه نیست که ببینی، همینه دیگه. برای همین پاتو بعد عروسیم آقای مشتبه، چه خبرته حاجی؟ بذار مردم بیان حرف بزنن دیگه. این که دیگه نه حمله مسلحانه است، نه تروره، نه فلانه، نه بساره. من حرف دیگه بذار حرف بزنم ملت، چه اشکال داره؟ چرا از حرف میترسیم؟ حالا من دارم یارو میخواد جاسوس بزنه برام، همسایه‌ت میخواد جاسوس زندگیت بکنه، قرارچینت بکنه، من دارم نصیحتش میکنم که چرا از حرف میترسی؟ اون از اصلا از دو نفر آدم با هم حرف بزنن میترسه، چه برسه اینکه بیاد اینجا که میلیون ها نفر یک ایران صداشو میشنون. خب بریم بچه‌ها سراغ سالار از تهران. سالار عزیز صدا من میشنوی؟ سالار جون
3: سلام.
1: سالار هم اسم سالاریا، سالار هم اسم سالاریا.
3: سلام
1: سالار جون، هست بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
3: هستم، مرسی. خوب هستین؟
1: در خدمت. بله عزیزم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: خب اولا یاد جانبده ها گرامی باد. این چیزی هم که امروز شما مطرح کردین چیز جدیدی نیست. این حکومت از اولین روزی که اومد ایران همین آدم فروشی رو رواج داده. ولی باید دید که آیا چی گرفته. حاصلش آخر 17 و 18 و 19 و 20 دی ماه بوده. یعنی اون موقع این نبود که آدم فروش نباشه. مردم هم میدونستن آدم فروش هست. ولی با تمام جسارت اومدن تو خیابون. و همان با تمام جسارت به شما زنگ میزنن. و با تمام جسارت تو جامعه صحبت میکنن. خیلی ساده است. تمام پزشکا پرستارایی که شب 18 19 از جوونا پرستاری کردن بدون که اسمی از اونها رو به کسی بگن، این نشون میده که جاسوسی تو این جامعه جایی نداره. دوستان گفتن بله آدم فروش هست، ولی اونقدر ذلیل و کم هستن که به جایی نمیرسن. چون اگه قرار بود آدم فروشی تو ایران به جایی برسه، مطمئناً 18 و 19 و 20 دی حاصل نمیشد. پس این یه طرف قضیه. طایب هم طایب امروز نیست. طایب سالها بوده، حالا جای بهتر از این بوده یا بر علیه مردم جای بدتر از این بوده. اطلاعات سپاه بوده، جای مختلف بوده. فکر نکنین که طایب امروز نیومده که شما میگین که طایب چی. طایب یه آدمی بوده که در جوونیش کاری نتونسته بکنه، پیریش هم که به آخرش رسیده به اینجا. این از کل مطلبی که در مورد مسئله امشبتون بگم. یعنی شما نگران این جاسوسی نباشین. تازه کی میخواد ما رو جاسوس کنه؟ الان همه تون که صدای منو میشنوین یه مرور همسایهاتون رو بکنید. واقعا کسی شما رو لو میده؟ نه نمیده، مطمئنم نمیده، حداقل جایی که ما هستیم نمیدن. پس این نیست که شما فکر کنید که این چیز جدیدیه. خب امروز هم میگم عصبانی هستی، من میخوام دو سه موضوع دیگه هم بگم. عصبانی نشدی، حالا دیگه در مورد طایب صحبت کردم که احترامم گذاشتم بهت، کلاتم خیلی خوشگله. ببین اولا که
1: نه عصبانی نیستم، نه نه نه، ببین سارا جان من اصلا آدم عصبانی نیستم، من آدم نه من جدی نه نه بذار من این توضیح بدم. مثلا جدیت با عصبانی، من وقتی جدی میشم این قیافه اینجوری میشه، ملت میگن عصبانی. نه این ژنتیک مادرزاد دیگه، وقتی تمرکز میکنم و جدی میشم قیافم به نظر عصبانی میاد. اصلا عصبانی نیستم ولی جدی باش. میشم آره باش. جدی در مورد این مسئله جدیم، برای اینکه من خودمو میذارم جای یه نفر. مثلا تو رشت زندگی میکردم تو خونمون، با خودم دارم میگم اگر که من الان اونجا بودم و همسایه من میترسیدم که آیا این خبرچین هست نیست، چقدر روی زندگی روزمره من تاثیر خوب میذاشت و این منو جدی میکنه. من راجع به خیلی چیزا شوخی میکنم، یعنی با طنز من به بقای خودم ادامه میدم، ولی این دیگه جدی میکنه من این قضیه، زنگ خطری رو به صدا در میاره.
3: درست. خب من که در مورد این مسئله صحبت کردم و گفتم که نه طایب مال امروزه، نه این فکر مال امروزه، متوجهین؟ و مطمئنن به نظر من به هیچ عنوان اینا دیگه از اون خطشون گذشتن که بتونن با جاسوسی و آدم فروشی و همسایه فروشی و همشهری فروشی به جایی برسن. گفتم که حاصلش 18 و 19 دی بود، چون همون موقع هم جاسوس بود، همون موقع هم آدم فروش بود. این از این مطلب. یه مطلبی که من چون دیشب قرار بود وزشم، یه مطلبی آماده کرده بودم که هم خواستم واقعا غم اونقدر زیاد شده تو جامعه، یه لطف کن این طنز برنامه تو به سابقتم که میخوره زیاد کم نکن. من میدونم الان همه غمگینن نمیتونم بخندن، ولی حداقل لبخند به لبشون بیاریم. یکی این اولا نوشته بودم دیشب بهتون بگم که شهادت این شیشتن عزیز و پیشا پیش به پرچمداران خیابون تسلیت و به خودمون تبریک میگم. زمانی نخواهد گذشت، همین شیش نفری که دیروز منصوب شدن به رحمت خدا خواهند رفت، مطمئن باشید. این از این. دوم از این که چیزی که نوشته بودم بهتون بگم، جمهوری اسلامی بزرگترین رفراندوم خودش برگزار کرد، یعنی با این تجمع های شبانه. ما تو منطقه در تهران زندگی میکنیم که 1 میلیون نفر به آمار شهرداری ما جمعیت داریم. تو کل این منطقه 20 جا جمع میشن، 20 جاشون هم یعنی هر شب 200 نفر ما که تو خود شهر زندگی میکنیم میبینیم. 20 نفر زندگی ما 400 نفر، 400 نفر ضرب از 100 روز کنیم میشه 40,000 نفر. نسبت به 1 میلیون ببینید اینا چقدر جمعیت دارن. اینم از این مطلب که میخواستم بهتون بگم. خدمتتون عرض کنم که کامبی جان، این مطلبی که در مورد این جاسوسی یه چیزی یادم افتاد. خیلی قدیما ما تو چه دانشگاه چه تو مدرسه بعضیا این کارو میکردن، آدم فروشی میکردن، ولی منفور میشدن، زود شناخته میشدن. اونجوری نیست که شما فکر کنی الان یه همسایه، من الان میدونم که اگر کسی بخواد به فزروزی همسایش لو بده اون همسایه خواهد شناخت و اون خودش هم میدونه مثلا از 10 نفر 1 نفرن و اون خودش تو خطره. و واقعا من هشدار میدم به اونایی که میخوان آدم فروشی کنن، ملت دیگه ملت دهه 60 نیست، ملت بعد از کشتار 18-19. خونها همه جوشانه. اینجوری نیست که منو کسی لو بده اون یکی همسایم بشینه نگاه کنه. اینو شما اونجا هستین شاید واقعا اینو از داخل ایران درک نتونیم بکنین جسارتن، ولی
4: یه چیز بده. یک چیز دیشبم نوشته بودم که این پولایی که قرار بود ترامپ به ما بده که نمیده، ولی اگه خواست آقای ترامپ بهم پول بده لطف کنه بگه ما شماره حسابار خودمون میدیم، بریزه به حساب ما دیگه، چون اینا که به ما نمیدن ما خودمون بلدیم خرج کنیم. متوجه این؟ یعنی اینو به حتما شما اونجا هستیم به حضرت ترامپ بفرمایید که خواستی پولی هم به ایران بدی لطفا شماره حسابار از ما بگیر.
1: اینم خیره، اینم سالار جان، اینم خیلی جالبه که ملت میگن که تو که حالا اونجایی به ترامپ بگو مثلا اونو بزنه، یا مثلا خیلی دوستای صمیمی من میگن تو که حالا اینترنشنالی به بی بی بگو که به جای اون بره اونو بزنه. من که دسترسی نه به بی بی دارم نه به ترامپ دارم، من نمیدونم چرا ملت میگن حالا که شما اونجایی. من این پدر من میخواست شوخی بکنه با من، داشتم میرفتم تهران دانشگاه، بعد اولین باری که برگشتم از دانشگاه خونه مثلا به عنوان مرخصی و اینا، گفت که تهرانی؟ گفتم آره. گفت حسن میشناسین دیگه؟ حسن که حسن دیگه، تهران حسن. یعنی که این هم حسن هست، خواست شوخی کنه. البته این مردم هم با من این برخورده میکنن اینجا که آقا چون که اونجا هستی خب به ترامپ بگو. یعنی من واقعا خیلی عجیبه این چیزا رو از مردم میشتم. بفرمایید سارا جان، یه دقیقه دیگه به وقت میدن چون خیلی حرف زدم وسط حرفات، خیلی هم شیرین صحبت میکنه. امشب اصلا کیفیت بیننده های ما همه فیلسوف بودن و همه کیفیت اعلی درجه یک، برای همون اصلا دلم نمیاد قطعشون کنم. برای سارا جان یه دقیقه دیگه بهت وقت میدم و تمامش کن دیگه. مرسی عزیزم، چون 11 دقیقه این برنامه مونده بتونیم یکی دو دیگه نفر دیگرم بیاریم. بفرمایید.
4: بودین اونایی که تو خارجن میتونن راحت ایمیل بزنن، دسترسی داشته باشن این مطلب. بعد خدمت در، خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم، خیلی خوشحالم که همچین برنامه‌ای هست که مردم حداقل میان حرفاشونو میزنن به شما. ولی در کل نه از جاسوس بترسین نه از خبرچین بترسین، ملت تصمیمشو گرفته، این حکومت در ذهن مردم افتاده، یعنی اینو فقط مردم بدونن. و مهمترین چیز اینه که تو ذهن انسان‌ها یک چیز بمیره دیگه، بقیهش دیگه واقعا یک لاشه است که باید این لاشه رو کمک کنیم و دیگه بندازی بیرون. کمکم منظورم کمک ترامپ نیست، بی بی نیست، لازمه این که بگیم خارج لازمی، در صورت سیاست های جهانی برای تغییر یک حکومت لازمه، ولی فقط و فقط ما باید خودمون و با تلاش خودمون با همت خودمون و جان خودمون، یعنی اینو بگم واقعا درود بر جانفداها که جسارت و مجددن در این ملت به وجود آوردن، تولید کردن از نو.
1: مرسی،
4: یعنی این جسارتی که ملت بکنم. پیدا کرده. زنده باشین، خوشحال شدم از این خانمم که خیلی خوش اخلاق پشتخطتون، تشکر میکنم. خدا حافظ شما.
1: حتما ما هم تشکر میکنیم از اون خانم خوش اخلاق که با همه خوش اخلاق. خب شهرام رو بیاریم از تهران. شهرام عزیز، به من میگن که شما شیرازی هستین، در تهران زندگی میکنین، یا از تهران هستین یا از هر جا هستین، بهتون بگم فرقی برام نمیکنه، هر اسمی میتونین به ما بدین، هر شهری میتونین به ما بدین، اصلا برام مهم نیستش، فقط مهم اینه که بیایید اینجا حرف بزنید. بعدش هم زهرا رو از تهران بیارید. شهرام جون بفرمایید.
5: من حتماً شروع میکنم. سلام دارید.
1: شروع کن عزیزم. بله فقط ببین 9 دقیقه این برنامه مونده. من یه خانم زهرا رو قول دادم بیارم، اینو نسنس کنیم با هم دیگه، یه ذره انسانی برخورد کنیم و تمامش کنیم. قربونت برم. بفرمایید.
5: قربان، اول از همه درود میفرستم به تمام بچه های برنامه جاویدناما و کل ملت ایران. درباره موضوع برنامه میخوام صحبت بکنم، صرفا و صرفا. ببین من خودم ضربه خورده تو اون چند روز انقلاب ملی هستم پارسال و حسابی خورده خاکشی شدم. کسایی که خود فروخته و مزدور هستن و مواجب بگیر هستن همه انگشت نما شدن. اونایی که میخواستن خودشونو بفروشن همه میشناسنشون. از این که من کارگر بخوام خودمو بفروشم، اگر میخواستم بفروشم فروخته بودم. تمام کاسبا، تمام همسایه ها، تمام اقوام، فامیل، نمیدونم محل کار، تمام افرادی که با همدیگه در ارتباط هستن میدونن که کی چه کاره هست و اینا آدم فروش هست یا نه. دست همشون دونه به دونه رو شده. خیالتون جمع. دوستان گفتن زیاد هستن، نمیدونم کم هستن، فلان هستن، خب بالاخره نظرشون بود، ولی دقیقا اگر بخوایم حساب کنیم به حد کافی تو برنامه‌های مختلف آمار داده میشه. اگر بخوایم بگیم 10% طرفدار و مواجه بگیر دولت که اینا رو میخوان، خیلی داریم زیاده گویی میکنیم. خیلی کمتر از این عدد هستن، توشون ریزش خیلی داره، به حد کافی هم با توشون هستیم، میدونیم که فلانی تو فلان بخش نظام هست و پاسدار هست و اینا، ولی مخالف نظام هست. خواستم اینو بگم، آدم فروشی کار ساده و راحتی نیست و مطمئن باشین که تحت هیچ شرایطی هیچ بنی بشری راضی نمیشه که بخواد یه هم نوع خودشو بفروشه مگر از تو خودشون باشه، که خودشون رو لو دادن. حداقلش اینه که پارسال خیلی قشنگ دست خودشون رو کردن. تا اینجا حرف من تمام شد. اگر سوالی دارین کلامی
1: نه قربونت برم عزیزم، تشکر میکنم، قربونت برم، تشکر میکنم شهرام عزیز تهران داشته بود. عزیزم ما اینجا همه، هر کی میاد تو این برنامه از خانواده ماست بگم بهتون، و واقعا من احساس نزدیکی میکنم با آدمایی که میان اینجا حرف میزنن. شاید توی مدت 2 سال مثلا 1-2 نفر بودن که مثلا اومدن و تلاش به خرابکاری داشتن، ولی بقیه دوستانی که اومدن همه تلاش بر سازندگی داشتن. واقعا قابل احترامن آدمایی که میان، و خود آدمایی که میان به خط میرسن میدونن که ما تفتیش عقاید هم نمی کنیم اینا رو. از هر کی که اومده روی این خط برنامه حرف زده، یه وقتی اگه بهتون گفت من رفتم تو برنامه فلانی، ازش بپرسین چجوری رسیدی اونجا، بهتون میگه. بچه آخرین نفر زهرا خانومو بیاریم از تهران که لطف کردن، منت گشتن، تشریف آوردن. 5 دقیقه این برنامه مونده، زهرا خانم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: درود بر شما آقا کامبیز و همه دستندرکاران برنامه، خیلی ممنون. من یه پیشنهادی که داشتم، ما میتونیم راجب موضوع برنامه است، ما میتونیم از این برنامه‌ای که اینا گذاشتن هر کس یه جاسوسی در همسایه و اینا رو بکنه، بر علیه خودشون استفاده کنیم. یعنی چطوری؟ مثلا همسایه‌مون، فامیلمون، دوستمون، آشنامون، همه اون بالاخره یه دیر سراغ داریم که داخل اینا هستن، حالا یا کسانی هستن که میرن همه تو به صلاح تظاهرات شبانهشون، چه میگن تجمعات شبانهشون، اونا رو به اینا جور دیگه تحویل بدیم، لو بدیم، بگیم اینا مثلا جاسوس موساتن یا هرچی. به نظر من این فکر خوبی میتونه باشه. بعد یه چیز دیگه هم من چند وقتی میخوام با اتون در میون بذارم، این که میباشی صدا میاد آقا کامبیز؟
1: بله عزم، داریم گوش میدیم. فقط عزم 3 دقیقه این برنامه مونده، بعدش دیگه تموم میشیم، میریم تو باقالیا، فقط بعد تموم کنیم.
6: نه من الان حرفم تموم میشه، خواهش میکنم، من الان حرفم تموم میشه. بعد یه چیز دیگه این بود که ما الان نزدیک 1 ماه خورده است که تلویزیون اینترنشنال رو نداریم، از طریق یوتیوب شما برنامه رو میبینیم. خب اگر یه زمانی این نتمون هم قطع بشه، ما دیگه هیچ دسترسی به بیرون از ایران نداریم. اگه میشه لطف کنی یه طوری چی میگن یه به اصطلاح جای جدیدی، برنامه جدیدی درست کنید، کانال جدیدی درست کنید، ما بتونیم داشته باشیم. بعد ببخشید که یادم میرارم، استرس پیدا کردم، یادم میره.
1: نه عزیزم استرس نشته باش، نه میگم نه قربونت برم، نه حتما رئیس رؤسا میدونن چه اتفاقی داره میفته. بگو.
6: بله میخواستم بگم که شما بدون کلا خیلی خوشتیپ ترین آقا کامبیز. این کلا چه نمادیه گذاشتین؟
1: هیچ نمادی نیست، فقط یک مرحله از آماده سازی من برای رسیدن به این برنامه رو کمتر میکنه. یعنی به جای اینکه من بخوام موامو درست کنم، به جای اون 4 تا مقاله دیگه میخونم و به پربارتر به این برنامه میرسم. همین، هیچ چیز دیگه ای نیستش. کچلم شدم، کچلم دارم هم کچل میشم، یعنی منظورم
6: مار شدیم که خانومیم. بعد فقط این که میخواستم بگم برنامه تون خیلی پرباره، من خیلی دوست دارم برنامه تون و به هر ترتیبی شده میبینم، اما همش نگران اینم که اگه قطع بشه به خاطر اون زنگ زدم بیشتر.
1: نه ما رو قطع نمی کنن. نه نه ما ببین، ما تا زمانی که مردم این برنامه رو ببینن و تا زمانی که شما باشید ما این برنامه قطع نمیشه. یعنی امکان داره که مثلا من نباشم ولی قطع این، یعنی این کل کانال ندارین؟ اونو آره گفتم رئیس بله. ساعت من میدونن دنبالش هم هستن که درستش کنن. ما در جریان ریز داستان هستیم و مطمئنم تدابیری اندیشه داره میشه دیگه حتما. مثلا کلن ما اینجا تو اینترنشنال اینجوریم که خیلی سری مشکلات رو میریم دنبالش. آره حتما دارن یه کارایی میکنن که شرایط برای شما بهتر بشه و یه جای دیگه بتونیم ببینیم. بله مرسی عزیزم.
6: اگه وقت دارم میشه
1: سری بگو. 30 ثانیه.
6: راجبه این که میگن ما باید مثلا چطور خمینی تونست شاهو بیرون کنه ولی الان رهبرای الان نمیتونن، به نظر من به خاطر اینه که خمینی مردم اون زمان خیلی خرافاتی بودن، حرف اونو گوش میدادن، اونو امام میدونستن، پیغمبر میدونستن. الان کسی حرف شاهزاده رو به اون صورت گوش نمیده، یا حالا هر رهبر.
1: مرسی عزیز، تشکر. تموم شد وقت دیگه زهرا جون، دیگه نمیتونم، یعنی وقت برنامه تموم شد. والا امروز هر کی اومد تو این برنامه از آدمای فیوریت من بود، از آدمایی بود که من میتونستم برم باهاشون کافه چای بخورم حرف بزنیم فنا، رفیق شون هستم با هم دیگه. خیلی ممنونم از شما که بیننده این برنامه هستید، خیلی بیشتر ممنونم که بیننده این کانال هستید. کانالو تو عوض نکن، یعنی اگرم بکنی خبری نیست، همینه که هست، یعنی واقعا غیر از ما کسی نیست دیگه. بقیه هم هستن ولی ما بهترینیم و این برنامه از همه بهتره و من از همه بهترم، از اینجور حرفا. آقای ویسی داره میاد بعد این برنامه با برنامه سیاستی، اونو از دست ندید و ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که هر کی بغل دستتونه هواش داشته باشید. تا فردا شب 11 شب تهران، شب شما بخیر. مرسی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه؟ علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنند به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که تو این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه‌ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات‌های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست‌های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست‌های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو می‌بینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من رویکردی برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس‌هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن. و این مسئله حالا انتصاب‌ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هست، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب‌ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی‌تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده، و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش، و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته، و آمادگی برای تقابل و رویاروی نظامی در صورت نیاز، و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنه.

0: واقعا مطالبات عزیزان ما هم و حق هست. ما هیچ پتمانی رو
1: نرخ اضافتارش از تومن دیگه مطالبه نیست.
2: بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوایم مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمت یه بستنی 100,000 تومان 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هست، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خواسته ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
3: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مدارک اون دریافت شده بود رو که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکنه اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالاً در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده، از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضیان و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کت خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو برغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش می‌کردم. میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشا بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینی که من کارشناس اقتصادی باشم، ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه. و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن، مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه. و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودش رو میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته، از اون جلسه نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو، یعنی حسین طالب رو گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده، حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هن. و الان طایب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طایب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طایب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد،

0: که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیامو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیما نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طایب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردم هم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98، 1400، 1404 رفتن سرویس های اطلاعاتی گسترش دادن. سازمان اطلاعات فراجا درست کردن. نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن. بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طایب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه. نمیتونه بگیره. اما این از طایب. بذاریم کنار. بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم. یه ویدیو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشایند این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکیان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه. کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان، اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا. اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن. تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست. بس اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد، کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده برداشتن به نظر من این بود که مجتبی خامنه ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود، اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد؟ در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است. گفت دیگه، گفت علل اصول من نظر دیگه داشتم. مشتبه براش مهم بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده ورداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت

0: جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره و علتی که ذوالقعده برداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجع به اون، یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهمی بشه، یه توافقی با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرفم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود، ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات، حتی ممکن مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی، ولی زورش نرسیده. اصغر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اصغر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مشتبه میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اصغر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طایب خیلی رابطهشون بده. حالا که طایب اومده بالا به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طایب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
1: آقای طایب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من دست مخالف بودم با من رئیس جمهور. دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه. اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جای دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. یه دیگه خبرش لاک شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه است. اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه را از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید 2-3 تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجب اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره و مشتبه نظرش اینه انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبال نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طایب شکست های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدیوی دارم دو سال پیش در ایران تشکال، شکست های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله که طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، کلی شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیا در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طایب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طایب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اظهارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگر رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلند قدتر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی میزد تو سر اینا و نمره میگرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوریان، هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه میزنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی‌نژاد حذف کردن، بعد احمدی‌نژاد مدعی بود من قویم، باید شهردار تهران تعیین کنم. خامنه‌ای گفت بی خود، قالیباف شهردار تهران. قالیباف میگفت من رضاشاه حزب‌اللهی‌ام. علی خامنه‌ای گفت نه، یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف 2-3 روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی‌نژاد آوردن. احمدی‌نژاد شاخ شد جلوی خامنه‌ای، سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی، همه رو دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن، ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده. نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر، یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن، چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتون عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طایب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا 100 بارم قیام مردم ایران سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام و سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه، بازی تمومه. ولی اون 100 بارم مردم ایران سرکوب کنه، برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی، کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی، خیابان قائم مقام عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبرشونم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی، رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نجیب نورالدینی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جانفدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
11: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
15: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
16: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
15: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنی نظام میداند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می‌رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال تهران گرفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. اما رسانه ها در ایران گزارش دادن محسن تقوی وزیر کشور پاکستان که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده با مسعود پزشکیان دیدار کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرده تعمیق همکاری ها می تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه داشت. اینجا در آمریکا کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس نوشته با همکاری و هماهنگی میان ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روز صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت در کنار این میزان روزانه حدود 5 تا 7 میلیون بشکه نفت هم از طریق خطوط لوله و تاسیسات صادراتی که اخیراً توسعه و ارتقا یافتند از منطقه خارج می‌شود. رایت تاکید کرده تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده، رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، آخرین ها رو از تو بشنویم.
1: ببینید آن چیزی که مشخص هست، حالا برخلاف صحبت هایی که شاید طرف پاکستانی که به هر نقش میانجی داره میکنه، اما بیانیه سنتکام که ساعتی پیش آمد بیرون داره نشان میده که محاصره دریایی ایالات متحده با قدرت در مورد جمهوری اسلامی و بنادر جنوب ایران داره پیش میره. سنتکام گفته یک کشتی رو که با پرچم پاناما قصد داشته به سمت یکی از بنادر جمهوری اسلامی بره بعد از اینکه اخطارهای ما رو نادیده گرفته، یک هلیکوپتر ارتش ایالات متحده به موتورخانه او شلیک میکنه و مانع از این میشه که او بخواد به مسیر خودش ادامه بده. از سوی دیگر در تهران مقامات جمهوری اسلامی که مرتباً زبانشان کمی به سمت زبان تهدید حالا چرخید، حالا این بار در جدیدترین اظهار نظر نقدی گفته که بهتر استش که بیاییم و جنگ رو به عملیاتی بکشانیم در داخل خاک دشمن، احتمالا منظورشون داخل خاک ایالات متحده بوده، و بعد خودمون این عملیات رو از راه دور کنترل بکنیم. این دیگه رسما تهدید به یک سری انجام عملیات هایی است که در داخل خاک ایالات متحده انجام بشه و در هر قاموسی اسم اون رو عملیات تروریستی میگذارن. اینکه یک مقامی در حد نقدی علنا میاد این صحبت رو انجام میده، بنابراین نشانی از این دیده نمیشه که بخواد در رفتار تهران تغییری رو ما ببینیم. همین انتصاب محسن رضایی هم در به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، کسی که به هر حال خودش یکی از دلایل اصلی برهم خوردن هر نظم بین المللی بوده در دهه 70 شمسی و 60 شمسی خودش داره گواهی به این میده که آن گونه‌ای که بسیاری از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم دارن میگن، او همان سیاستی که مطابق چیزی که در خبرها هم آمده بود که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بخواد سیاست هستی خودش رو بازآفرینی و بازگردانی بکنه و محسن رضایی یکی از همون مهره ها میتونه باشه که طبق اون خاصی که مجتبی خامنه ای میخواد این کار رو انجام بده. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار به هم ریخته بوده. وضعیت اقتصادی که الان یکی از اعضای کارگری غرب استان تهران گفته 5 میلیون نفر زندگیشون در معرض خطر قرار گرفته به دلیل اینکه حقوقها رو توانایی پرداختش رو ندارن. چند روز آینده چند روز حساسیش بیشتر برای جمهوری اسلامی، برای اینکه باید مذاکرات به کدام سمت میره، چون با این وضعیت اقتصادی بهبود شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم امیر. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیرد تنگه هرمز باز نمی شود. رضایی گفته آمریکا باید جنگ رو پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه هم پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرده جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی سه‌شنبه 20 مرداد اعلام کرد سطح تهدید در آبهای منطقه همچنان شدید ارزیابی می شود. این نهاد گفته تلاش‌های سپاه پاسداران برای انجام حملات در تنگه هرمز و اقداماتی از جمله ایجاد اختلال و پرواز پهپادها و نظارت هدفمند بر کشتی‌های تجاری ادامه دارد. اینجا در آمریکا ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه رو مین روبی کرده و کنترل کامل این تنگه رو در اختیار دارد. ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی های مالی جمهوری اسلامی رو در اختیار داره و ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. در ادامه بحران تنگه هرمز سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکرات بین تهران و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده رسیده. ماجد محمد انصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. یک مقام آمریکایی میگوید نیروهای ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما که تلاش میکرده محاصره آمریکا علیه بنادر ایران رو بشکند شلیک کردند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بعد از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکا برای اجرای محاصره دریایی بی‌اعتنایی کردند، یک بالگرد نظامی آمریکا به سکان کشتی شلیک کرد. اما شبکه المسیره وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان سعودی رو در باب المندب هدف قرار داده. دولت یمن هم اعلام کرده آمار کشته شدگان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی تجاری حامل مواد غذایی در تنگه باب المندب به 6 نفر افزایش یافته. 3 تبعی پاکستان، 1 تبعی اندونزی و 2 امدادگر در این حمله جان خود را از دست دادند. حوثی‌ها قبل‌تر هم 3 موشک بالستیک به سوی این کشتی تجاری یمنی شلیک کرده بودند. مهمان این بخش غسان آشور است، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور وقتتون بخیر. ترامپ گفته گزینه‌های پیش رو در واقع فشار اقتصادی هست بر تهران و یا رها کردن جمهوری اسلامی تا شکست خود به خودی و یا ضربه نظامی. با توجه به فشار اقتصادی ناشی از بسته‌ماندن هرمز و توان تهران برای ایجاد اختلال در کشتیرانی، فکر می‌کنید کدوم طرف در در حال حاضر اهرم فشار مؤثرتری در اختیار داره و نقطه شکست استراتژی برای هر دو طرف در کجاست؟
2: بله، به نظر میاد که آمریکایی ها در واقع راه حل خوبی برای اینجایی که گیر هستن ندارن. یعنی حتی اگر اون تهدیدهای آقای ترامپ رو بهش گوش بدیم و تاسیسات زیربنایی رو ایران رو بزنه، این اتفاق به تغییر رژیم نخواهد انجامید. در واقع یادمون نره در عراق همین کار رو در سال 91 کردن و صدام حسین بعد از اون 12 سال در رأس قدرت بود، ولی مردم اونجا در واقع در وضعیت بدی قرار داشتن. این اتفاق در ایران هم ممکنه بیفته. یعنی اگه تهدید آقای ترامپ این باشه که برق رو بزنیم، گاز رو بزنیم، آب رو بزنیم، این مردم بیگناه ایران هستن که در واقع زجر خواهند کشید و جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگر در منطقه رو خواهد زد، به آب و برق و نفت و گاز اینها رو قطع خواهد کرد و اونها هم در واقع زجر خواهند کشید بدون اینکه هیچ پیشرفتی در قضیه این خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بشه. گزینه های دیگرش این که بیان ایران رو تحریم بکنیم، همه الان تحت تحریم هستش و در واقع سالها طول خواهد کشید که این گونه تحریمی که الان برای ایران هستش بتونه جواب بده و اینها بیان مثلا کوتاه بیان یا امتیاز بدن. و این راه اون راهکارهای آقای ترامپ داره بسیار محدود هستش و به خاطر همین هم هستش که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی فکر میکنن که دست بالا رو داره. اون چیزی که ایرانی ها دیدن یا جمهوری اسلامی دیدن این هستش که با توجه به اینکه هدف آمریکایی ها و اسرائیلی ها تغییر نظام در ایران بود و این اتفاق نیفتاد، اینها فکر میکنن که الان ما در وضعیت قوی تر قرار داریم. منم با این موافق هستم. یعنی قبل از این جنگ دوم، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از اون جنگ های متفرقی که داشتن و ایران رو و سیاست اتمی ایران رو زدن، حزب الله رو در لبنان زدن و غیره، به نظر می اومد که ایران در وضعیت بسیار ضعیف قرار داره، حداقل در مورد سیاست خارجیش ضعف بسیار بالایی داره. اما بعد از این جنگ و الان اتفاق افتاد که هدف ایران شده اینا تغییر نظام بود، اتفاق نیفتاد، هدفشون از طرف دیگه ایران تنگه هرمز رو بس، به نظر میاد که مسئولین جمهوری اسلامی، آخوندهایی که در رأس قدرت هستن و سپاهیانی که در سلطنت به این نتیجه رسیدن که اصولا ما نه تنها ساقط نشد رژیممون، بلکه الان چیز زیادی هم برای از دست دادن نداریم و باید سعی بکنیم در واقع مطمئن بشیم که هزینه این جنگ برای آمریکایی ها و دیگران انقدر بالا باشه که در آینده دوباره به فکر این نیفتن. معمولا ما میشنویم در تلویزیون گفته میشه که ایران میخواد از این طریق از طریق هرمز درآمد کسب کنه، درست هستش، ولی فکر میکنم که این مسئله دوم برای جمهوری اسلامی باشه. مسئله اول این هستش که اصولا قدرت اول در منطقه هرمز و خلیج فارس باشه و به دیگران این رو بقبولونه که اصولا در صورت حمله به ایران هزینه بالایی خواهد دید. آمریکایی ها از اون طرف در واقع ابلیکیشن های یا شرکای بین المللی دارن مثل اروپا و غیره که به اینها فشار میارن. ایران شریک بین المللی نداره، فشار خارجی براش وجود نداره. در آمریکا انتخابات قرار برگزار بشه چند ماه آینده و ترامپ تحت و جمهوری خواهان تحت فشار شدید هستن. در ایران اصلا انتخاباتی برگزار نمیشه، اگه برگزار بشه قلابی هستش و کسانی رو که قبلا تعیین کردن در رأس قدرت خواهند بود. بنابراین اینجا فشارها به ایران حداقل برای یکی دو ماه آینده، برای ممکن هستش حتی سه ماه آینده کمتر هستش و اینجا دست ایران رو در واقع از دست ایران از بالای دست آمریکا قرار میده.
0: قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون، خیلی متشکرم آقای آشور و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. ادامه رایزنی ها در منطقه برای حصول تفاهم. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشاد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه ای آمریکایی تاکید کرده این انتصاب ها می توانند نشانه فاصله گرفتن مشتبه خامنه ای از رویکرد محتاطانه تر پدرش علی خامنه ای در تصمیم گیری های کلان حکومتی باشد. بر اساس این گزارش افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مشتبه خامنه‌ای است. وال استریت جورنال گفته حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومتی را از بین برد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با مصاحبه علیجانی وقتتون بخیر. چقدر با تحلیلگر CNN موافقید که میگه این انتصاب چهره‌های تندرو توسط مشتبه خامنه‌ای در سمت‌های ارشد امنیتی نشون دهنده حرکت ساختار حکومت به رویکردی تهاجمی‌تر در سیاست خارجی و همچنین امنیتی کردن فضای داخلیه؟
3: با سلام، چندان موافق نیستم، حداقل میتونم بگم دقیق نیست، چون که کسانی که الان منصوب شدن قبلا هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و همین ها به تفاهم و مذاکره رأی مثبت دادن، همین وحیدی و عبداللهی و بدون تائب هم جمهوری اسلامی در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت. بنابراین تهاجمی تر شدن در سیاست خارجی یا امنیتی تر شدن در سیاست داخلی قبلا اتفاق افتاده و حتی امروز یک تیکه پرانی بود بین طرفداران والیباف و طرفداران جلیلی که دیگه به اون علل اصول از سر خود تفسیر نکنید، دیدید آقای خامنه‌ای مشتبه همون افرادی که به تفاهم نامه رأی داده بودن رو دوباره تایید کرد. اما این شاید این انتصابات نشونگر نوعی فعال شدن یا فعال نمایی مشتبه خامنه‌ای شایعاتی است که دیداری هم حالا به چه سبک و سیستمی نمیدونیم، دیداری با همین فرماندهان جدیدی که منصوب کرده داشته و کلن هم یه نوعی میشه گفت برگردوندن برشکسته های سیاسی و امنیتی به قدرته. همون کاری که باباش هم کرد وقتی اومد سر کار، کسایی که در از سوی خمینی و بیتش ترد شده بودن ولی طرفدار خامنه‌ای بودن اینا رو برگردوندن آوردن، مثلا خانوان لاریجانی ها که در دوره خمینی به اونا میدون نمیدادن. حالا خود مشتبه و خود طائب که بنا به اخبار مکرر که آخرین بار خرازی افشا کرد ترد شده بودن در این 3 سال آخر، مشتبه خامنه‌ای با یک حالا خواسته یا ناخواسته دهنکجی به مدیران بیت باباش اینا رو برگردون. محسن رضایی که خب رانده شده از سوی مردم در 4-5 تا انتخابات و تبدیل به سوژه طنز مردم شده بود، یا طائب که رانده شده وزارت اطلاعات بود بعد اومد تو اطلاع سپاه و بعدم جاسوسای اطرافش گرفتن و رانده شده از بیت علی خامنه‌ای هم بود، حالا مشتبه برش گردونده. یعنی برگردوندن این برشکست‌های سیاسی و امنیتی، البته طائب آدمی است به قول احمدی نژاد روانیه، باید بستری بشه و کارش بیشتر پرونده سازی، حالا پرونده سازی در اختلافات درون نظام، وگرنه یعنی طائب که تو دی ماه 403 نبود این همه آدمو کشتار کردن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار چهره‌های سیاسی با مسعود پزشکیان نوشته واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمی آن انتقاد کرد. بنابراین گزارش پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مشتبه خامنه‌ای از سلامتی کامل او خبر داده و گفته از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر مهمان صبحانه مشتبه خامنه‌ای بوده. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در خصوص جزئیات جلسه مسعود پزشکیان با جمعی از چهره‌های سیاسی میگوید برخلاف آنچه که دولت مدعی است این دیدار نشانه انسجام و وحدت ملی نبوده.
4: به گزارشی که آقای ابتهی منتشر کردند اشاره کردید، نکات جالبی داره این گزارش، از جمله اینکه جلسه آنچنان هم که به نام وحدت و انسجام بوده خیلی وضعیت منسجمی نداشته، اما جالبه که از وضعیت‌های تنش‌آمیز یا به قول آقای ابتهی به نیمه متشنج رویداد در جلسه هیچ گزارشی در رسانه‌های حکومتی منتشر نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اساساً به تهیه گزارش و اخبار و تصویر برداری توسط تیم رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری انجام شده و اونها حذف و اضافه ها رو خودشون انجام دادن. نکته بعدی این هست که و شاید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده، موضوع دیدار آقای پزشکیان با مشتبه خامنه ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با همدیگه دیدار داشتیم، 2 بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابتهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه تأکید مشتبه خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید. یه نکته دیگه هم هست که در گزارش های ابتهی هست، اینه که یک نفر به پزشکیان گفته که در مورد جلسه دیروز بگو، اون گفته که کدوم جلسه، این پاسخ داده که جلسه با رهبری و پزشکیان گفته که نه دیروز نبوده. جالب اینه که فردی که این حرف رو زده میدونسته که پزشکیان با مصطفی خامنه ای جلسه داشته، اما روزش رو نمیدونسته و فکر میکرده دیروزه و بلافاصله پزشکیان در مورد سلامتی مصطفی خامنه ای حرف زده، که من فکر میکنم همه اینها واکنشی هست به اون مطالباتی که در درون بدنه حامیان و حکومت شکل گرفته در مورد اینکه بالاخره مصطفی خامنه ای کجاست و داره تبدیل به امام غائب میشه و اگر حضور پیدا نکنه شاید مشکل آفرین بشه. از این وضعیت پزشکیان هم داره استفاده میکنه و از زبان مشتبه خامنه این میخواد حرف بزنه که اون هم منحصر میشه در وحدت و انسجام.
0: در پی امضای پیمان دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان رو دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در این حال توضیح داد بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
5: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفت. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش های زیادی مطرح هستش، مثل این که آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره، و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامی مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه، او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش به گفته او. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند، توافقنامه دفاع مشترک مکه. این توافق نامیده شده، بر اساس این توافق حمله به هر یک از این 3 کشور، حمله به هر 3 کشور تلقی خواهد شد.
0: فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کم تا یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوریستان خروجشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودشون.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
2: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
3: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
2: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
3: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
4: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
5: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
6: فشار اقتصادی آمریکا.
7: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
8: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
9: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
10: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
11: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
12: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
13: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
14: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
16: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
19: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراضهای دیما کودکان و نوجوانهایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراضها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی، وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه. کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از آن، از این جاویدنامان رو، اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده‌ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه، میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن با اسکن کردن بارکد. میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هگست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هگست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه.

0: دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضعیت
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت رو و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت می‌کنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط یک هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت‌هایی که ما می‌خوایم اجازه دارن که وارد بشن، و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توضیح بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌هایی مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. بله، اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن، و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست.

روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رس

0: رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
2: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
3: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: کاملا مشخص بود که این روش بسیار مخرب و قوی هست و حتی قوی تر از نفت، قوی تر از جنگ هست، همونجور که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفته. این مسئله فقط نفت نیست، مسئله اینه که اونجا تمام مسیر انتقال محموله هست، ارزان‌ترین روش انتقال هست. خود همین خبر به ما میگه که اگر این مسیر بخواد از طریق زمینی انجام بشه، گاهی اوقات تا 3 برابر هزینه نقل و انتقال داره. این سالانه حدود 18 میلیارد دلار میگه هزینه تحمیل میکنه. و فقط این پول نیست که میره، فقط اون نفت نیست که صادر نمیشه، فقط این 18 میلیارد نیست. بخش عظیمی از مشاغل از بین میرن. شرکت های عظیمی که الان تو کار صادرات کالا هستن، در اون محاصره قبل که فکر کنم نزدیک 1 ماه طول کشید، 100 میلیون تن کالا انبار شده بود و تمام شرکت هایی که کار میکردن تو این حوزه همه انبارها پر شده بود و اولا شرکت ها متوقف شده بودند. تمام سیلوها رو پر کرده بودند. هر جا مخزن دیده بودند گازوئیل پر کرده بودند. یعنی عملا اقتصاد کشور میخوابه. وقتی صدها هزار شغل از بین بره، عملا ضررش بسیار بیشتر از آن چیزیست که شما فکر کنید. بخشی از درآمد تو صرفا دست میدی. تحریم ها بخشی از درآمد رو از بین میبره، ولی محاصره بنادر بخش عظیمی از مشاغل رو هم از بین میبره. به همین خاطر این روشی نیست که اساساً جمهوری اسلامی بتونه در بلند مدت باهاش در واقع کنار بیاد.
2: برگردیم به 1 ماه قبل، زمانی که پرواز ایرفورس وان، هواپیمایی جدیدی که قطر هدیه داده به ترامپ، یک بوینگ 747-8، آخرین نسل از این ملکه های پرنده، هواپیمای پهن پیکر، و به درخواست ترامپ و به سلیقه اون هواپیما رنگامیزی شد با رنگ آبی بسیار تیره و قرمز. برای اولین بار همیشه هواپیمای ایرفورس وان به حسب سنوات گذشته و سنتی که وجود داشته آبی کمرنگ رنگامیزی می شدن. این هواپیما پرواز میکنه و میره به ترکیه. در سران ناتو کنفرانس گردهماییشون دونالد ترامپ شرکت میکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده. اما در بازگشت این هواپیما عوض میشه. هواپیمای قدیمی میره برای اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده رو برگردونه. پرواز انجام میشه و تیم همراه در فرودگاه اندروز به زمین میشینن و در خلال پرواز ترامپ هیچ مصاحبه ای انجام نمیده، با کسی دیدار نمیکنه. هیئت همراه خبرنگارایی که باش پرواز میکنن معمولا نمیبیننش و اینجاست که جرقه سوالات پیش میادش و از همون ماه گذشته صحبت از این میشه که آیا این هواپیما، از این صحبت میشه که هواپیمایی که جدیدن قطر هدیه داده و این هواپیمای ایرفورس وان جدید با نام بریج شناخته میشه، مشکلی داره، از لحاظ امنیتی مسئله‌ای وجود داره که پاسخ سربسته‌ای دریافت میکنن مبنی بر اینکه این هواپیما نیاز به روزآمد شدن داره، آپگرید لازم داره و در همین حد پاسخ‌ها باقی میمونه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه این گزارش اخیری که واشنگتن پست منتشر کرده، گزارشش به استناد از چند مصاحبه و مدارکی که به دست این روزنامه رسیده، حاکی از اونه که دونالد ترامپ سوار هواپیمای ایرفورس وان و همراه خبرنگارا نبوده در اون پرواز و این یه سنت بی سابقه ایه، چون حتی در پروازهایی که رئیس جمهور با هیئت همراه کاخ سفید هیئت مطبوعاتی و خبرنگارا داشته، حتی تو مناطق جنگی هم رفته با همراهشون بوده، اما تو این پرواز دیده نشده. این اسناد نشون داده که ترامپ سوار هواپیما شده، وارد هواپیما شده، اما از کانالای مخفی که این به اصطلاح بوئینگ پن پیکر داره از این هواپیما خارج شده و از طریق یکی از این کامیونت های کوچیک کیترینگ که معمولا تو فرودگاه ازشون استفاده میشه برای اینکه بسته های مواد غذایی رو بنا به استفاده مسافرها تو هواپیمای تجاری میبرن و حمل میکنن، و سوار یکی از اینا شده و به یک هواپیمای C-32A یعنی یه بوئینگ مدل 757 دو موتوره باریک پیکر منتقل میشه و با اون هواپیما برمیگرده به ایالات متحده. و این اسناد و مدارک حاکی از اینه که به لحاظ امنیتی اون خطری که ایشونو تهدید میکرده، تیم امنیتی تصمیم میگیرن که اون پرواز از آنکارا ترامپ در داخل ایرفورس وان انجام یعنی در اون هواپیما نباشه و عملا اون پرواز عملیات فریب بوده. اینکه تهدیدها در چه سطحی بوده، آیا این تهدیدها مربوط به خود هواپیما بوده، مربوط به امنیت فرودگاه بوده، مربوط به این بوده که نفوذی رصد شده بوده در تیم امنیتی، در تیم حفاظتشون توی ترکیه، هیچ کدوم از این اسناد و مدارک جزئیاتش مشخصا معلوم نشده و واشنگتن پست فقط به همین کفایت کرده که تهدیدهای امنیتی وجود داشته و به خاطر این تهدیدهای امنیتی و بر اساس گفتگوها با مقاماتی که بهشون اسمشون اشاره نشده اما مقامشون ذکر شده، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده.
3: مهمترین نکته در این شش حکمی که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، صدور این احکام از طرف خود اوست، یعنی بعد از 5 ماه پنهان ماندن کامل، حالا او به تدریج مشخص میشه که داره خارج میشه از وضعیت سری خودش و تلاش میکنه از زیر تونل وضعیت موجود رو به نوعی بازسازی کنه. این شاید مهمترین نکته باشه، یعنی به نوعی خود مجتبی خامنه‌ای داره فرماندهی همه امور رو تلاش میکنه در دست بگیره، طبیعتاً از طریق این بازوها. اما جدای از این محور بودن شخص او و پیغامی که صادر میکنه این احکام، البته در کنار حکمی که برای محسن رضایی صادر شد به عنوان نماینده او رفت به شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا هم شد، جدای از این، این احکام عملاً نشون میده که رویکرد مجتبی خامنه‌ای پیشبینی یک وضع جنگی تا اطلاع ثانوی برای کشوره. اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی به ریشه های بحران، به ویژه مسائل بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور، و به نوعی داره با این احکام خودش رو و حکومت رو منطبق میکنه با نه فقط یک وضع جنگی امنیتی، بلکه با یک جنگ دراز مدت. یعنی پیشبینی های او به طور مشخص در این احکامی که صادر کرده، همزمان با اینکه مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران رو حکمش رو داده، جانشین او رو هم اعلام کرده، یعنی به نوعی پیشبینی کرده که احمد وحیدی هم مثل پاکپور، مثل سلامی کشته بشه، یا حکمی که داده برای عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین او رو هم همینجا بهش حکم داده، باز پیشبینی کرده که عبداللهی مثل باقری که در جنگ 12 روزه کشته شد، مثل موسوی که در جنگ 40 روزه کشته شد، او هم هدف قرار بگیره. این که داره انطباق میده مجتبی خامنه ای خودش رو با یک جنگ دراز مدت، یا این پیغام رو میده به نه فقط افکار عمومی در داخل، بلکه به آمریکا، به اسرائیل، این خودش قابل توجهه. همینطور به این نکته اشاره کنم که چهره‌هایی که انتخاب کرده هم معنیدار هستن، به نوعی نشون میده اون حلقه معتمدان یا چهره‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی همون ترکیب قدیمی هستن. ما هیچ نوآوری در این افراد نمیبینیم، چهره‌هایی هستن که حتی قابل پیشبینی هستن. در یک مورد دست کم در مورد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسی که انتخاب میشه قابل توجهه که تقریبا از 1401 سمت خاصی نداشته، البته فرمانده نیروی زمینی رو بر عهده داشته حیدری، یا در مورد مصطفی ایزدی جانشین وحیدی فرمانده کل سپاه، از افرادیه که قابل تحمله، یعنی معلومه که چهره شاخص دیگری در سپاه نموده، اون متأثر از مجموعه ترورهایی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد به نوعی دست مشتبه خامنه‌ای گویی خالی تر شده. علاوه بر اینها که به نوعی رسمی کردن فرماندهی جنگ از طرف مشتبه خامنه‌ای رو داره میگه، من فقط به دو تا نکته دیگه باز اینجا اشاره کنم. یکی در رابطه با احمد وحیدی که به عنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده، حکم بود داده، البته تاکید کنم او جانشین بود به خاطر که کشته شدن پاکپور خود به خود فرمانده بود، الان حکم گرفته، ولی تاکید کرده در پیامش که ارتقای مستمر و همه جانبه نظامی رو در به منظور بازدارندگی حداکثری در دستور کار خودش قرار بده، آمادگی داشته باشه برای مقابله و همینطور عملیات تهاجمی پرقدرت. این نشون میده چشم‌اندازی از جنگ رو دوباره داره مشتبه خامنه‌ای ترسیم میکنه. در مورد عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ادامه پروژه پدرش این رو بیاد ادغام کنه ستاد کل رو با قرارگاه خاتم، و باز به او هم گفته که فراهمسازی امکان پاسخ به موقع رو در نظر بگیره. همه اینها کدهایی است که نشون میده تا اطلاع ثانوی وضع کشور جنگی خواهد بود. مشتبه خامنه‌ای داره فرماندهی این وضعیت رو به عهده میگیره، این پیغام رو به جامعه میده، پیغام کسی که میخواد مثل پدرش به نوعی فرماندهی مطلق باشه، تلاش میکنه دیکتاتور باشه. اینکه بتونه از تونل این کار رو بکنه مشخص نیست، ولی جالبه در تمام این پیام ها یک نکته هم داره، این که گفته که به افراد گفته شما با توجهات و عدیه و شفاعات بقیت الله العظم موفق باشین. رویکردهای به نوعی سنتی و ارتودکس و دیدگاه های مذهبی خودش رو در تمام این پیام ها متبلور کرده. علاوه بر همه اینها من باید اشاره کنم به بازگشت حسین طایب به حلقه مجدد قدرت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان بسیج.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش میرود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختتری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌ها در ایران هم گزارش دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده با مسعود پزشکیان دیدار کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرد تعمیق همکاری‌ها می‌تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. اما به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه‌های برقراری صلح، ترامپ میگوید به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده. به نظر میرسه که این گزارش آماده نیست، حتما در بخش‌های بعدی خبر بهش میپردازیم. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیما در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرد. این شهروند با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله هم بعد از بازداشت در 15 اسفند در ممثنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز است. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت بعد از دو عمل جراحی چشم و پروستات و با اتهام‌های از جمله افساد فی‌الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبروست. ترانا گزارش داده دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کاشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 رو عیناً تایید کرد. خانم کاشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بعدی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تحریک مردم به کشتار محکوم شده بود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نمی شود. رضایی گفت آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه هم پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرده جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه. او در مورد موقعیت آمریکا در تنگه هرمز توضیح میداد.
1: به نظر میاد که آمریکایی ها در واقع راه حل خوبی برای اینجایی که گیر هستن ندارن. یعنی حتی اگر اون تهدیدهای آقای ترامپ رو بهش گوش بدیم و تاسیسات زیربنایی رو ایران رو بزنه، این اتفاق به تغییر رژیم نخواهد انجامید. در واقع یادمون نره در عراق همین کار رو در سال 91 کردن و صدام حسین بعد از اون 12 سال در رأس قدرت بود، ولی مردم اونجا در واقع در وضعیت بدی قرار داشتن. این اتفاق در ایران هم ممکنه بیفته. یعنی اگه تهدید آقای ترامپ این باشه که برق رو بزنیم، گاز رو بزنیم، آب رو بزنیم، این مردم بیگناه ایران هستن که در واقع زجر خواهند کشید و جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگر در منطقه رو خواهد زد و آب و برق و نفت و گاز اینها رو قطع خواهد کرد و اونها هم در واقع زجر خواهند کشید بدون اینکه هیچ پیشرفتی در قضیه این خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بشه. گزینه های دیگرش این که بیان ایران رو تحریم بکنیم، همه الان تحت تحریم هستش و در واقع سالها طول خواهد کشید که این گونه تحریمی که الان برای ایران هستش بتونه جواب بده و اینها بیان مثلا کوتاه بیان یا امتیاز بدن. و این راه اون راهکارهایی که آقای ترامپ داره بسیار محدود هستش و به خاطر همین هم هستش که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست بالا رو داره. اون چیزی که ایرانی ها دیدن یا جمهوری اسلامی دیدن این هستش که با توجه به اینکه هدف آمریکایی ها و اسرائیلی ها تغییر نظام در ایران بود و این اتفاق نیفتاد، اینها فکر میکنن که الان
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اما همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تهدیدها در مورد توافق بین تهران و واشنگتن، بهای نفت برنت با افزایش 1.32% به 88.88 دلار در بشکه رسید. همچنین با افزایش هزینه‌های انرژی نگرانی‌های تورمی هم تشدید شده و بانک‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر دارند. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به وسعت 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی بزرگ منطقه را تهدید می کند. این نفتکش که گفته می شود متعلق به ناوگان سایه و تحت تحریم است، یک ماه پیش در سواحل یمن دچار انفجار و سانحه شد اما توانست خود را به آبهای عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. محمد علی ابتهی در گزارشی از دیدار چهره‌های سیاسی با مسعود پزشکیان نوشته واقعیت این است که ما نماینده 10% افکار عمومی هم نبودیم. معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی از گفتگوهای نیمه متشنج در این جلسه خبر داد و از اطلاع رسانی انحصاری و رسمی اون انتقاد کرد. بنابر این گزارش پزشکان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیرش با مجتبی خامنه ای از سلامتی کامل او خبر داده و گفته از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر مهمان صبحانه مجتبی خامنه ای بوده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد تاکید پزشکیان بر موضوع انسجام و وحدت در دیدارش با مجتبی خامنه‌ای صحبت می‌کنه، با هم ببینیم.
2: باید مهمترین موضوعی که در اون دیدار هم مطرح شده موضوع دیدار آقای پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای بوده که خب آقای پزشکیان اصرار بر این داره که ما 7 ساعت با هم دیگه دیدار داشتیم، 2 بار حداقل در جلسه و بعد از جلسه به این 7 ساعت اشاره میکنه. آقای ابتهی گزارش داده که در جلسه گفته که از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر که خب این فاصله 9 ساعت میشه و اون 2 ساعت باقی مونده مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. نکته جالب توجه اینه که از این 7 یا 9 ساعت دیداری که پزشکیان با مجتبی خامنه ای داشته، اون چیزی که بروز میکنه و چیزی که صحبتش مطرح میشه تأکید مجتبی خامنه‌ای به وحدت و انسجام بوده و به هر حال این سوال مطرح میشه که شما 7 ساعت به قول خودتون یا 9 ساعت با هم دیگه دیدار داشتید و فقط در مورد وحدت و انسجام حرف زدید.
0: در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان رو دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف توضیح داد بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
3: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفته. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، حرف و حدیث های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش های زیادی مطرح هستش، مثل اینکه آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره، و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامی مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه، او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش به گفته او. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند. توافقنامه دفاع مشترک مکه این توافق نامیده شده. بر اساس این توافق حمله به هر یک از این سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
0: با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم شد. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
13: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

سه‌شنبه 20 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا مسعود پزشکیان در هفته گذشته حداقل دو بار به صراحت درباره خطر قحطی هشدار داده است؟ آیا خطر قحطی واقعا از ایران دور شده؟ چرا مقامات حکومت ایران با وجود اطلاع از این خطر همچنان دنبال جنگ هستند؟ و نهایتا ادامه محاصره دریایی ایران چه تأثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: و اگر خدا کمک کرد واقعا، اگر این اتفاق رخ نمیداد و جنگ شروع میشد، قحطی در بازار قطعی بود. تو بازار پیدا نمی، برای اینکه ما دلار 28 تومانی دیگه نداشتیم بدیم. با دلار آزادم که جنس نمی آوردن بفروشن. تو بازار دیگه قحطی. اینی که مردم الان تو بازار همه اون چیزایی که دلشون میخواد وجود داره. ولی خب گرون شده. اینو اینجا خدمت شما میگم. اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیزا کنن استیزا میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم.
1: میگه مطمئن باشید که حالا قحطی داشتیم. دو بار تاکید میکنه. یه جای دیگه هم میگه خدا کمک کرد واقعا. خانم آقایون، کسی که از قحطی حرف میزد و دو تا از حرفاشو شنیدید، یه تحلیلگر اقتصادی یا یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نبود، نیست. رئیس جمهور فعلی حکومت ایران، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، نفر دوم قدرت طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران است، مسعود پزشکیان. آقای پزشکیان در روزهای گذشته، این دو تا ویدیو مال دو تا سخنرانی در یک هفته گذشته، در روزهای گذشته حداقل دو بار در دو سخنرانی مختلف، اولیش 15 مرداد بود و دومیش 18 مرداد، به صورت علنی البته بی سابقه درباره قحطی هشدار داد. به صراحت از کلمه قحطی صحبت کرد، گفت مطمئن باشید رخ میداد، گفت در آستانش بودیم، گفت خدا رحم کرد، گفت حتما اینجوری میشد و غیره. برای کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره، یعنی همسایه های آبی و خاکی ایران حساب کنید، روسیه هم در نظر بگیرید، 15 تا همسایه داره، قحطی مسئله ساده نیست از نظر جغرافیایی. ایران با قربونش برم با عراق فقط 1500 کیلومتر ما مرز داریم، با ترکمنستان حدود 1000 کیلومتر مرز داریم، افغانستان پاکستان دو تا کشوری که سمت شرق ما هستن، با هر کدومش حدود 900 کیلومتر با هر کدوم مرز داریم. میدونید این کشور ایران وضعیت جغرافیایی توش یک مزیت بزرگ دیگه، همچنان که الان زنگ هرمز به داد مشتبه رسیده، یعنی که محاصره باشه، تحریم باشه، منطقا از جغرافیایی بعد بگیم تحریم قحطی چیز آسونی نیست. خوشبختانه با این حال باید بگم که ما در همین 100 سال اخیر دو تا قحطی بزرگ داشتیم، دو تا قحطی بزرگ که اگر اغراق‌ها رو بذاریم توش کنار، صدها هزار کشته داده. در مورد قحطی جنگ جهانی، قحطی اصلی، قحطی بزرگ که اصلا اطلاعات اخبار نوشته های وحشتناکی هست در موردی که آدم خوری میکردن بعضی وقتا. سوال این آقای پزشکیان الان با توجه به این گذشته داره از قحطی حرف میزنه، داره میترسونه، داره فعالیت سیاسی میکنه، پوز میده، یا اطلاعات محرمانش چیزی هست به او چیزی رو نشان داده، به او چیزی گفته و به او ثابت کرده او میدونه در آستانه قحطی بودیم، بس اطلاعات محرمانش و حالا داره فاش میکنه. ببینید توی سخنرانی اولش میگه ما خدا، میگه خدا به ما کمک کرد، اگر ما ارز ترجیحی رو حذف نمیکردیم تو اون آستانه نمیدونم جنگ 13 روزه، ما حتما میگه قحطی داشتیم. و دومیش اون مقطع استیضاح وزرا رو داره، میگه که تو اون مقطع که به رسانه‌ها نگاه کنید در مورد واردات کالای اساسی دارن حرف میزنن و غیره، میگه اونجا مطمئن باشید ما قحطی داشتیم. خانم آقا ظاهرا حالت دوم درسته، رسانه‌ها از رسانه بزرگ تا رسانه داخل کشور ظاهرا خیلی توجهشون جلب نشده. ایران، همین کشور ما ایران، توی چند هفته و چند ماه قبل ظاهرا دو بار سه بار در آستانه قحطی بوده و حالا آقای پزشکیان داره در موردش حرف میزنه و در واقع داره افشاگری میکنه و خب نمیتونه بیشتر بگه دیگه. الان چه میاد میگه خدا کمک کرد، شانس آوردیم، یعنی داشت قحطی بودیم دیگه و بیشتر از این نمیتونه بگه. اشکال قحطی البته شکل قحطی فرق میکنه. ما حداقل چیزی که من میفهمم الان در مورد قحطی که صحبت میکنیم، زمان الان مثلا قحطی آفریقا و اینا که نیستش که، ما در مورد قحطی اون شکلی که صحبت نمیکنیم. واقعا ایران کشور بزرگی هست، ما دو تا استان شمالمون مازندران و گیلان و گلستان، مثلا این سه تا استان اگر واقعا نظام کارآمد بود، این سه تا استان تمام غذای ایران و خاورمیانه میتونن بدن، مگه هلند چقدر اندازش؟ منتها برای با اون اون شکل قحطی حرف نمیزنیم، منتها خب مثلا تو همون یمن که علی اکبر ولایتی میزد تو سر ما، میگفت از مجاهدین یمن یاد بگیرید، نون خشک دستشون لنگ میبستن. در مورد یمن، خب مردم یمن در یکی دو سال 20 کیلو هر کدوم لاغر شدند، شکلی از قحطی اونجا اتفاق افتاد که توش همه چی هم بود، مز هم میتونستی پیدا کنید، انبع میتونستی پیدا کنید، منتها مردم پولی نداشتند، کسی پولی نداشت، کسی توان خریدی نداشت. شکلی از قحطی بود که مردم رو وادار میکرد به نخوردن، مردم رو وادار میکرد به اینکه خودشون حفظ کنن. شکلی از درد و زخم و فشار اجتماعی و سیاسی وجود داشت که مردم مجبور بودن یه گوشه بشینن و همین میشه که 20 کیلو به طور متوسط مردم وضعشون از دست دادن در لیبی، در یمن. ما این شکل قحطی هم داریم، شکلی از قحطی که بر اساس بیکفایتی و ناکارآمدی هم باشه داریم. خانم آقایم بذارید بهتون بگم، اصلا جنگ 13 روزه و جنگ 39 روزه 40 روزه رو ولش کنید، در همین دولت‌های چند سال اخیر روایت خود دولت‌ها این است که چند بار در آستانه انتقال دولت از یک دولت به دولت دیگه به خاطر که ذخایر استراتژیک کشور در پایان بوده، یا مثلا دولت احمد نژاد به دولت روحانی طرف ول کرده بوده، عصبانی بوده، دولت بعدی که میاد مثلا ایران فقط واسه 15 روز گندم داشته، ایران فقط واسه 10 روز نمیدونم آرد داشته، واقعا با زور و خریدن آردای گران قیمت با بدبختی تونستن مثلا موارد فراهم کنن. بذارید بهتون بگم که در همین ایرانی ما نه دوران قشقاییان و دوران نمیدونم هخامنشیان و نمیدونم دوران قاجار حتی، نه همین چند ماه پیش و چند سال قبل روزهایی رسید که ما میفهمیدیم آرد در بازار نیست، اما بعداً مقامات سیاسی گفتن که آره هیچ با آرد و هیچ چیزی در انبارهای استراتژیک ایران نبوده و فقط روزانه با تریلی میتونستن بیارن و پخش کنن به یه سری از نونوایا. خب رد شده، ولی الان صحبت از قحطی که میکنیم، الان صحبت از ایرانی میکنیم که به خاطر مقاصد دریایی بنادرش رو بنادر نمیتونه واردات کنه. خب چرا؟ خب ایران داره قلدری میکنه، سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز مال منه، میگه کشتی حق نداره از قسمت عمانش هم رد بشن، داره اقتصاد جهان رو گروگان گرفته. خب آمریکا واسه میگه منم نمیذارم تو گندم ببری، منم نمیذارم تو جو ببری. ایرانی هست که در واقع بنادرش رو بر تحت محاصره دریایی است. ایرانی که در 50 سال اخیر حکومت اخوندها روحانیون باعث شده زیر ساختاش توسعه پیدا نکنه، یعنی اگه شما بنادر رو بذارید کنار، کامیون های ایران خطوط ریلیش یا خطوط جاده‌ایش که نمیتونه این حجم کالا رو برسونه، و از همه اینها مهمتر ایرانی که درسته ادعا کردن آخوندها استقلال استقلال استقلال، یکی از وابسته ترین کشورهای دنیاست در حوزه غذایی، در حوزه اقتصادی، تقریبا تمام نیاز کشور در حوزه نهادهای دامین، من یک دو بار دیگه گفتم، همش وارداته. یعنی اگر واردات نباشه گاو و گوسفند این کشور زنده نمیمونه، شوخی نمیکنم، و خب گاو و گوسفند زنده نمیمونن، یعنی گوشت نخواهد بود و اول تا آخرش بیاد دیگه، این چرخه رو ادامه بدید. خب توی اون شرایط خانم آقایون، کشوری که تحت محاصره اقتصادی است و کشوری که دیگه قاچاق نفت و صادرات نفت هم نداره، یعنی دلار نداره، یعنی ارز نداره، پزشکان داره میگه دیگه ارز نداره، و کشوری که اون سپاه پاسدارانش هم پولا و قاچاق و چیزایی که داره مال خودشه، ارتش به ما نمیده، واسه مردم نیست، و ولی فقیهش هم ستاد قدس، ستاد شیخ فرمان امام و آستان قدس و ایناش مال خودشه، واسه به مردم نمیده، دولتی که پول نداره و تحت محاصره دریاییش چجوری میتونه واسه 85 میلیون نفر یه آرد فراهم کنه؟ چجوری میتونه یه نهادهای دامی بیاره؟ حالا اگه قحطی اسمارتیز باشه ای بی نداره، قحطی چیپس باشه ای بی نداره، ولی چجوری میتونه کالاهای اساسی رو فراهم کنه؟ ما صحبت از روغن میکنیم که موقعی که تو اوکراین دچار مشکل شده، ایران تو حوزه روغن دچار مشکل شده بود، کنترل شد. این شکل اقتصادی است که آقایون فراهم آوردن. کشوری به قایت وابسته با همه دنیا سر جنگ داره، موشکش کشتیش روسیه رو اوکراین هم میزنه تو دریای خزر، یعنی همه دنیا به خونش تشنه، به همه دنیا زخم زده، به همه دنیا چاقو زده، کشوری فاسد که حالا تحت تحریم هم هست، ارزم نداره، لجبازی هم میکنه، تحت محاصره دریایی هم هست. شعب ابی طالب برزید دور، شعب خزره، شعب چی میگن هرمزه. اینجا یه چیز اضافه کنم، آقای مسئول پزشکیان چند روز پیش داشت پوز میداد، میگفت بله ما قبلا هفته یک دونه قطار از چین کالا وارد میکردیم، حالا شده روزی 3 تا قطار. بشینید نهادهای دامی که کشور نیاز داره حساب بکنید، بعد بگید روزی 3 تا قطار چه، روزی 6 تا قطار بیاد از چین. فقط نهادهای دامی کشور نمیتونه تامین کنه، روزی 6 تا قطار اینا وارد کنن، نهادهای دامی کشور نمیشه تامین کرد. کشوری که برنج میخواد، گندم میخواد، جو میخواد، فقط کالای اساسیشو دارم میگم. ما تو کشوری که چادر سیاش از چین وارد میکنه، همین خواهران بسیجی اسمارتیزی، خانم بسیجی ساندیسی، مذهبی ها مسلمان واقعی روی ماشون هم ببوسم، من در ساندیسی ها دارم حرف میزنم، اینا اگه کشور دوست هم چین نباشه چادر سیاه هم ندارن. خب از چادر سیاه تا برنج و گندم و نهادهای دامیشو میخواد وارد کنه، از روغن سرخ کردنی شما بگیرید تا روغن ماشین، همه شو میخواد وارد کنه، لازم تو روغن ماشین بهتر از روغن سرخ کردنی روغن میخواد چیکار بکنه از کجا وارد کنه. این شکل ترسناک آینده است که اتفاقا اینجا باید سوال پرسی که از جیب کی داری لاتبازی در میاری قلدر بازی در میاری. حالا چون ایران اسم قحطی واسه زیاد ما اغراق نکنید قحطی کدوم ایران 15 تا همسایه قربونش برم چی میگید گیلان و مازندران و گلستانش میتونه غذای خاورمیانه رو بده حرف منه و واقعا هم میتونه بده اما همون ایران است که یه سال سیب زمینی کم داره یه سال پیاز هنوز گاوده کشاورزی اینو نتونسته تامین کنه یه سال همه سیب زمینی میکارن پیازشون خراب میشه بعد یا سال بعد بریم پیاز بکاریم همه میرن پیاز میکارن سیب زمینی ها میمونه وضع کشوره. اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ماست، همچنین معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام عرض ادب، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون در چشمانداز. خانم تارخانی بذارید از شما شروع کنم، سوال اول از هر دو بزرگوار یکسان خواهد بود ولی نمیدونم چجوری میخوایم راجع به این سوال سخت حرف زدن. خطر ترسناک قحطی بیخ گوش ایران پزشکیان میگه شما خانم تارخان به من برداشت خودتون رو بگید راجع به قحطی. قحطی به نظرتون یه چیز دور از ایرانه یا ممکنه پیش بیاد و الان به نظرتون قحطی این روزه که داریم حرف میزنیم از سر ایران برطرف شده؟
2: سلام و روز بخیر خدمت شما مهمان محترم و مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که مردم ایران انقدر خودشون ته این سالها فقر رو تجربه کردن در تمام سطوح، میتونم به جرئت بگم از تمام کارشناسانی که سازمان جهانی غذا فاو داره اینها قوی تر میتونن تحلیل بکنن، چرا که اون تجربه رو زیستن و با تمام وجود احساسش کردن. یه نکته قبل این که توضیحات جواب سوال شما رو بگم، آقای پزشکیان یک بارم بهشون توصیه کردم تشریف ببرن کتاب آمارتیا سن رو بخونن در مورد اینکه تعریف قحطی چیه. آقای آمارتیا سن به خاطر این کتاب نوبل گرفته، توش توضیح میده که آقایون سیاستمدارا فقر و قحطی لزوما به معنی نیست که اون کالا تو بازار نیست، به این معناست که مردم پولی ندارن که اون رو در بخوان تهیه بکنن، قفسه ها پره، چه بسا هیچ کمبودی شاید تا چند ماه آینده هم نباشه ولی مردم پولی تو جیبشون نیست. چرا؟ چون شما با تورم بیش از 130% مواد غذایی و تورم سالانه بیش از 60% پدر اونا رو در آوردی، پس اونها صرفا دارن به بقا فکر میکنن و برای بقا هم فقط دارن به زنده موندن و نه کیفیت غذایی که میخورن فکر میکنن. من خیلی فکر کردم که چطور میتونم این موضوع رو ساده بگم، چون حقیقتا از گفتن تئوری ها نظریه ها عددها دیگه خسته شدم شخصا. مطمئنم خیلی از کارشناسان تو این جایگاه قرار گرفتن و واقعا از فقری که الان تو جامعه هست هممون ناراحتیم و از بیفکری که حکومت داره ناراحت تری. من میخوام این نمودار رو به مردم عزیزمون نشون بدم. تو این نمودار ما داریم از چی حرف میزنیم؟ اول اشاره کنیم ما با کشوری طرفیم که آمار و اطلاعاتش هیچ وقت به روز نیست، حتی اگه به روز هم میشه بخشی از آمار همیشه سانسور میشه. اینجا ما با چی روبرو هستیم؟ این خط فقر رو در نظر بگیرید و اینجا توی ستون عمودیش 100% جمعیت ایران. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد سال 1402 اومد در مورد فقر مطلق صحبت کرد، گفت 30% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، یعنی توانایی تامین حداقلای زندگی رو ندارن، نه نونی دارن بخورن نه سقفی بالا سرشونه. بعد این 50% که این بالا دارید میبینید فقر غذاییه. این آمار فقر غذایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم اینم آمار رسمیه، داره میگه مردم ایران طبق استاندارد 200 کالری در روز بگیرن، اون بقاست، استاندارد شرایط اضطراریه نه بهترین حالت. 50% مردم ایران هم در سال 1401 زیر خط حداقل فقر کالری بودن. یعنی شما همین دوتا آمار رو در نظر بگیرید، تازه سال 1401 و سال 1402 وضعیت دلار میانگینش مثلا فرض کنید رو اردر 40,000 تومان، این دو سال ما در نظر بگیریم دلار الان شده 200,000 تومان، تقریبا 5 برابر شده. تورممون هم که حتی آمار رسمی حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. یعنی این آماری که میبینید این آمارها نه جنگی در کار بود، نه بحث حذف ارز ترجیحی بود، نه قحطی بود، نه هیچ چیز دیگه. تو اون شرایط، تو اون شرایطی که ثبات بود، وضع مردم ما این بود، یعنی از هر یک از هر دو نفر ایرانی یه نفر غذای درستی نمیگیره، از هر سه نفر ایرانی هم یه نفر فقر مطلق داره. حالا اینا خروجیش چیه؟ کجا خودشو نشون میده؟ مثل آمار اقتصادی که ما هیچی ازش نداریم، خروجیش میشه آمار خودکشی بالا، آمار بسیار زیاد کودکان که پوکی و سخان دارن و سوء تغذیه دارن، آمار افسردگی های بالا، و در نهایت آمار اشتغالی که حقیقتاً جوکه ما وقتی آمارشو نگاه میکنیم. و همه اینا یه حرف به ما میزنه که تغییر حاکمیت دیگه یک شعار فانتزی و یک آپشن نیست، یک اضطراره. الان شما با مردم و جامعه طرفی، برای اینکه فقط و فقط بتونن زنده بمونن با اون یارانه‌ای که خود همین دولت داره میده، 1,000,000 تومان، اگر فقط و فقط 3 وعده غذاشونو نون بخورن و تخم مرغ، یعنی هر وعده غذا یه نون لواش با 2 تا تخم مرغ بخورن، هزینه هر وعده غذاشون میشه 50,000 تومان. طی یک روز که 3 وعده بخورن میشه 150,000 تومان. طی یک ماه میشه 4.5 میلیون تومان. این 4.5 میلیون تومان، اون 1,000,000 که دولت بهشون میده، 7 روز میتونن زنده بمونن. سوال اینه، خانواده که فقط همینو داره میگیره چه جوری باید زنده بمونه؟ نتیجهش هم شما تو آمارای رسمی میگی.
1: یه سوال کارخانه
2: پولی نداره. آره
1: ممنون. البته چیزی که پزشکیان داره میگه به نظر میاد که بحث اساسا نبود کالا رو بیشتر روش حساسه. ولی یه سوال، این آمار رو شما منبعتون چه کجا آوردید؟ به این خاطر که من از کارشناسای مثلا میشیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از جنگ، قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه بره تو این بازی، صحبت از این میکرد که چون شما یه فقر قضایی گفتید، یه فقر در واقع خشن و سیام به عنوان فقر مطلق استفاده کردید، دیگه اشتباه نکن، فقر خشن و مطلق الان میگن، در واقع فقر قضایی میگن 70% و فقر خشن مطلق میگن 50%. به خاطر اینکه یکی از تعریف های فقر خشن اصلا همون کمبود پروتئینه و همچنین چیز. حالا خواستم بگم که راجبه این آمار منبعتون چی است و نهایتا اگر منظور کالاهای مصرفی باشه، این خیلی کوتاه بگید، از چه میگید کمتر از 1 دقیقه که من برم خدمت آقای نظام آبادی، اگر منظور تأمین کالاهای اساسی باشه، این ساختار فعلی میتونه کالاهای اساسی ایران رو بر اساس آمار به سادگی فراهم کنه؟
2: قطعا که نمیتونه، آمار رسمی ما براش نداریم، ولی با یه محاسبه سرانگشتی میتونیم بهش برسیم. آماری که خدمتتون گفتم مال وزارت رفاه و همینطور مرکز پژوهش هاست، آپدیت سال 1401 و 1402. ما هیچ آمار دقیق دیگه ای نداریم و متاسفانه اداره کلی که توی وزارت رفاه خط فقر رو اعلام میکرد، فصلی هم اعلام میکرد، بسیار گزارش خوبی بود. از اون سال مثل تمام گزارش های مهمی که توی ایران منتشر میشد دیگه منتشر نشد. اما برگردم به سوال شما، اینکه آیا ما امکان این رو داریم که در ایران این تأمین رو داشته باشیم؟ جواب مطلقاً خیره. خودتون به خوبی اشاره بهش کردید، 80% ورود کالاهای اساسی ما از بنادر جنوبه، خب اونجا که معاصر است. نهایتاً 20% از مسیرهای زمینی شمال و غرب و شرقه. آقای پزشکیان که داره با افتخار از اینکه خط قطار را افتاده 3 قطار در روزه، من فقط میخوام یه عدد خیلی ساده بگم. هر کشتی کانتینربری که میاد فلبر غلاتو میاره، تقریبا چیزی حدود 40,000 تا 50,000 تن تو هر سری میتونه بیاره. شما خط قطارتو بیای را بندازی 3 قطار در روزم بره بیاد، این ماکسیموم چیزی که میتونه طی 1 سال تو کشور بیاره نهایتا بین 1.5 تا 2 میلیون تنه، نه آقا 5 میلیون تنه. شما نیاز سالانت به کالای اساسی 20 میلیون تنه. کالای اساسی که میگیم صرفا اون غلات رو داریم میگیم و بقیه چیزای اساسی رو بذارید کنار.
1: بله.
2: شما 20 میلیون تن نیاز داری، اونم را بندازی نهایتا 3 میلیون تا 4 میلیون تن در خوش نانه‌ترین حالت نمیتونی واردات داشته باشی. پس قطعا ذخایر استراتژیک ما طبق گفته خودشون داره کمتر از 6 ماه دیگه تموم میشه و اونجاست که باید ببینیم تدبیر آقایون برای زیست مردم چیه.
1: احتمالاً یه چیز به قول خودشون هیبریدیه، کلمه هیبریدی استفاده میکنن، یعنی یه بخش از جامعه رو وادار میکنن نخرن، یه بخش از جامعه فقیر میشن، یه بخش جامعه رو چه میدونم. آقای نظام آبادی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از اینکه منتظر موندید. آقای پزشکان تو همین سخنرانی آخرش میگه هر خانواده 18 تن نان مصرف میکنه، بعد خودش میگه آره اگر اونجوری نمیشد از ترجیح از نمیکردیم قطعا قحطی میشد غیره، یعنی هی داره اشاره میکنه به الگوی مصرف، اینو میخواد حذف کنه، میخواد حذف بکنه، میگه مصرف بگذاریم. سوال همون چیزی که از خانم تارخانی هم پرسیدم، شما چطور میبینید مسئله قحطی رو، نزدیک به ایران یا دور از ایران، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و اون چیزی که دولت میخواد فراهم کنه، و همچنین آمار وضعیت فعلی رو؟ خانم تارخانی آماری گفتن که البته بعدا گفتم 1602 خیلی هم خوبه، در رسمی اشاره کردن، ولی اون چیزی که من میدونم و در واقع البته حق دارم رسمی نیست، اینه که حدود 70% جامعه را زیر خط فقر، 50% زیر خط فقر خشن. شما چطور میبینید وضعیت فعلی ایران رو؟
3: درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان محترم. در خصوص این آماری که اشاره کردید، قبل از پاسخم توضیح بدم که ببینید، در خصوص نرخ خط فقر در ایران هیچ وقت اجماع وجود نداشته. حتی توی سالهای اخیر هم دیدیم خیلی از اقتصاددان‌ها خودشون اومدن جدا این رو حساب کردن، از 30% میگن تا 70% حتی، و همونطور که خانم تارخانی هم اشاره کردن، اون آمار در واقع رسمی که قبلا منتشر میشد رو ما نداریم، حالا شاید به دلایل سیاسی، و این مقداری شاید سردرگم کننده باشه. اما در خصوص قحطی، ببینید قحطی خب یک واژه کیفی هست بیشتر، اما خب ما نهایتا آخر کار باید یک متر و معیاری براش داشته باشیم تا بتونیم حالا این قضاوت بکنیم صحبت‌های پزشکیان رو. توی اون سیستم در واقع طبقه بندی یک پارچه‌ای که در واقع مراحل امنیت غذایی رو در جهان توضیح میده، قحطی رو اینطور تعریف میکنه که همزمان دست کم 20% خانوارها در یک کشوری با محرومیت غذایی بسیار شدید روبرو باشن. یعنی بسیار شدید به این معنی که سوء تغذیه حاد وجود داشته باشه که از اون آستانه هایی که تعیین میکنه خودش عبور بکنه و به مرگ و میر در واقع منجر بشه، که جامعه رو در یک سطح بحرانی برسونه. خب البته که جای شکرش باقیه که چنین طبقه بندی عمومی در مورد ایران هنوز نداریم، اونم به لطف منابع طبیعی بوده نه در واقع سیاست گذاری. بنابراین از نظر فنی میشه گفتش که دست کم تا الان همچین در واقع متر و معیاری در ایران رخ نداده، و من تصور میکنم پزشکیان بیشتر حرفش به معنای

0: که قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اگر بخوایم واقعی باشیم، این آمار میتونه شدیدتر هم باشه. اما اون چه که اهمیت داره به اعتقاد من، تورم مواد غذایی است که به اعداد بسیار عجیبی رسیده. بعضی از اقلام 300%، 400% رشد داشتن توی گزارش آخری که داشتیم. حالا اگر بخوایم این محاصره رو در واقع پیوند بزنیم با این مسئله، خب وابستگی لوجستیکی ایران به دریا خیلی زیاده. اشاره هم کردن 80% حدودا از دریا واردات میشه، تجارت میشه. ما کلا سالی 100 میلیون تن در واقع تجارت واردات داریم که این بخش عمده‌ایش از مسیرهای دریایی بوده. مثلا فقط بندر امام که بندر فله مواد غذایی، بیشتر کالای اساسی از اونجا میاد، 14-15 میلیون تن از اونجا وارد میشد فقط. حالا 5-6 میلیون هم از جای دیگه، مجموعا 20 میلیون تن میشه گفت غذا وارد میشد. خب این اونطوری که گفته میشه حداقل بخش زیادش متوقف شده. حالا آمریکا میگه بشر دوستانه اجازه میدیم مثلا یک تعداد کشتی وارد بشن، اما نمیدونیم این بشر دوستانه مثلا کنجاله هم توش هست یا نه، ذرت هم توش هست یا نه. در هر صورت من فکر میکنم در واقع فارغ از این بحث ها، اون چه که مشکل فوری اقتصاد ایران هست، بگذاریم از اینکه پزشکیان چی گفته، در این لحظه بیشتر از این که کمبود غذا یا قحطی مطرح باشه، به نظر من قیمت غذا مهمه و دسترسی اقتصادی و مالی به غذاست. شما اگر گروه خوراکی ها رو نگاه کنید، در بخش روغن، نان، غلات، اینها همه کالای ضروری هستن، گوشت، حبوبات.
1: خب آقای نظامی، یه چیزی شما الان دارید به صورت من خوشحال کرد حرفتون، ببخشید واسه حرفتون پریدم، فکر کنم فهمیدم گفتید، در واقع یه صورت دیپلماتیک و خیلی محترمانه در واقع اینو میگید که درسته ایران با مسئله تورم مواجه هست، با فلان مواجه هست، اما دارید میگید که اقتصاد ایران داره کار میکنه، با بحران خاصی فعلا مواجه نیست، مسئله مثل قحطی و اینا هم که من عرض کردم واسه ایران اصلا خیلی بزرگه، هم چیزی مطرح نیست، و مشکل اقتصاد ایران مشکل تورم. اینو من درست فهمیدم شما دارید اینو میگید؟ یعنی با این وضعیت فکر میکنید نهاد دولت میتونه در واقع بالا پایین اقتصاد ایران کنترل کنه و مشکل خاص با بحران خاصی پیش نخواهد اومد در حوزه چیزی که آقای پزشکیان اسمش گذاشته قحطی؟
0: خیر، به این معنا بله عرض نکردم. عرض کردم که بر اساس اون تعاریفی اولش عرض کردم متر و معیاری باید قرار بدیم برای کلمه قحطی. من عرض کردم حداقلی ترین حرفی که میشه زد اینه که اون بر اساس اون متر و معیار اون وضعیت در ایران رخ نداده، اما امکانش وجود داره در صورت ادامه این وضعیت، امکان این که اون 35 میلیون نفر و اون 4 میلیون نفری که در وضعیت ناامنی هستن تعدادشون بیشتر بشه وجود داره. اما این در واقع تورم بالای مواد غذایی خودش کم بحرانی نیست، شاید به اعتقاد من از قحطی مهمتره. یعنی خب همین در وضعیت میزان کالری مصرفی، میزان در واقع پروتئین مصرفی، در تمام این آمار رو نگاه کنید ما نزولی بودیم. این بسیار مشکل های
1: خب یه سوال اینجا پیش میاد، این شکل رو به نزول در واقع سطح دسترسی مردم مواد غذایی به قول شما استفاده، تورم، پیامدهای تورم در ایران، این شما یک بیماری اقتصادی، مشکل اقتصادی میدونید که با روش های اقتصادی میشه حل بشه، با اصلاحات اقتصادی میشه حل بشه، یا یه روندی میدونید که وابسته به سیاست خارجی، سیاست کلی کشور هست و با ادامه وضعیت فعلی دائم رو به افول خواهد بود؟ تعریف شکل مشکل رو کجا میدونید؟ یعنی و و و اگر حالت دوم میدونید، خب دورنما چیه در ماهای آینده با چه وضعیتی ما روبرو خواهیم بود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی محاصره دریایی ادامه پیدا کنه؟
0: ببینید، در خصوص راه حلش مشخصه. الان در تمام دنیا راه حل مقابله با تورم مشخصه. تمام بانک‌های مرکزی دستورالعمل‌هایی دارن با ابزار نرخ بهره، با مثلا اقداماتی که توی بازارهای بدهی میکنن، با ریپو ریورس ریپو، با از تمام این ابزارها استفاده میکنن، سطح نقدینگی رو کنترل میکنن، به اون تورم هدفشون میرسن. پس مشکل راه حل نیست، راه حل روشنه، ابزارها روشنه، میشه به راحتی توی یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله نرخ تورم رو مثلا به اون هدف تک رقمی 2% هر چقدر رسون. اما مسئله اینه که در واقع استفاده از این ابزارها در نهایت آخر کار در ایران به مسئله اقتصاد سیاسی مربوط میشه، همونطوری که اشاره کردید، به سیاست خارجی پیوند خورده، به تحریم ها پیوند خورده، به در واقع حتی FATF

0: مسائل پولشویی، ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانکهای بین المللی، از صندوق بین المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وامهای خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون میکنم که بنبست کامل با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقا مسئله همینجاست. خانم طارق خان شما نظرتون چیه در مورد حرفهای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمند راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن. خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکاست. توی ایرانی که شما واسه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه‌ای درست کرده تصمیمات جلسه. شما یه کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده. چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به حوثی یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاب نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خوابیده، حکومتم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه رو بذارید کنار هم. آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشون، میگن که آقای هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت است؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکمه بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشون رو قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما یه خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حلای علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره و یه تیم مستقل و غیر دولتیه تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن، این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده، از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصادم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخا نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانکا میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقتی که نرخو ببریم بالا. حالا نرخم کیلویی میخوان ببرن بالا، از 23% که میانگین الان هست میخوان ببرن رو 35%. یعنی شما یک شوک وحشتناک داری به اقتصادت میدی، بعد حالا میخوای تو این اقتصاد از ابزار نرخ بهره استفاده بکنی. خب واقعا این محکوم به شکسته. بعد از طرفی این داستان نقدینگی که شما میخوای با ابزار بهره جمعش بکنی، نرخ بهره رو میگی من زیاد میکنم، آدما پولاشون رو ببرن بذارن تو بانک، نرن دلار رو طلا بخرن، بازارا رو بریزن به هم. خب شما این وسط اون نقدینگی رو چجوری ایجادش کردی؟ یک موتور تولیدش به اسم دولت و بانک مرکزی بی پول هست. بله. اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جنبندیش اینه که دولت‌ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه چاپ کنه دلاره. حالا این هزینه شو کی میده؟ مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به مناظره تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم هم موضوع در واقع روزمره برنامه. خام تو خانه خیلی کوتاه دیگه یه دقیقه جواب بده که بس بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریای ادامه پیدا بکنه، میتونید پیش بینی داشته باشید 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
2: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیش بینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم اصطلاحا دل مردم رو خالی کنیم، نمیشه. ما اگر فرض کنیم تا پایان سال همین سیستم کجدار و مریض مذاکره و جنگ برقرار باشه، اتفاقی که میفته اینه محاصره سر جاشه، دولت این وسط هیچ درآمدی نداره، یعنی نه چیزی میتونه به واردات کنه نه چیزی صادرات کنه. پس یه دولت بی پول اینجا داری، دولتی که اومده 30% درآمدش هم روی دلار بسته، روی دلارهای وارداتی از نفت، تقریبا 50% هم بسته رو مالیات. خب تو محاصره دریایی هستی، دلاری که نمیاد، واردات هم نمیتونی برای کالای اساسی داشته باشی، نمیتونی برای صنایع داشته باشی. از طرف دیگه اوضاع خراب و در و داغونه. شرکت های تولیدیت، اونایی که پولساز بودن، بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون دو ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونا هم نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو رشد بدی هم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای برید مثلا داراییایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولته. تورم دستساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب‌های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید، آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی دو برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما که عوض بشه همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. واسه پیش بینی های تلخ شده که عوض بشه، ولش کن آقای نظام آبادی. البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نره. اگر نکته دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد کوزا کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینو که اصلا از بین رفته دیگه، هیچی. بخش از زیر ساختارم زدم مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع جورش کنن، یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی؟ یعنی ماستر دارید
0: مثلا من فقط یک اصلاحیه بدم، اون چه که بنده عرض کردم دقیقاً در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. بنده عرض کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راه حل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت. یعنی همون چیزی که شما فرمودید اشاره باید بکنم اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول، در واقع تورم، رکود بیکاری، اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد می‌کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه‌ها میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساساً تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستش رو عوض میکنه، احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200,000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ داره میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه، شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره، یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه، هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگن استاپ لاس، هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد
1: و به همین خاطر میگم حکومت نرمالیست. ببین ببین جناب نظام آبادی، الان میدونید در حوزه پزشکی خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخود پولش ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. اینو شما یه روند متداول معمول اوکراینی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 40 50 سال گذشته نبوده؟
0: قطعا این شرایط خب ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه، در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمیکنه، یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین میکنه، واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا باشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون اینقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما ببینید مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره، بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جنبندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی بسیار. در این شرایط جنگ و محاصره بفرم
1: نه خواهش میکنم چون یه دقیقه مونده چند نکته دارید بفرمید تمامش کنید چند سنه کوتاه.
0: نه من
1: اوکی ندارم، بفرم شما. خیلی متشکرم. خب خانم تاریخان یه دقیقه تقریبا وقتمون یا شاید کمی بیشتر، تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که این از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام‌آبادی هم داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی علیه، یعنی هر چی بشه میخوره زمین و درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما هم تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پر تلاطم فکر میکنید که میتونن با همین قاچاق و باچاق اینجور چیزا عذر تحمل کنن یا بالاخره نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت‌ها یه چیزی عوض بشه؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو، موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است. میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با معاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد وقت.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه، الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود و همچنین مسعود تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم میام اسرائیل.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش میرود. او تاکید کرده برقراری صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود، در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختتری در قبال تهران گرفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه‌های برقراری صلح، دونالد ترامپ اما گفته به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده.
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات، و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افسارگسیخته است، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با آنها را اولویت تخلف ناپذیر می‌داند. به گزارش خبرگزاری هرانا، شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز دوشنبه 19 مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران پلیس امنیت با حضور در منزل او اقدام به بازداشت او کردند. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفنس با انتشار بیانیه اعلام کرد صدور حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری، به طور مستقیم با فعالیت‌های مشروع و مسالمت‌آمیز او در زمینه حقوق بشر مرتبط است. معیری پیشتر اعلام کرده بود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط دوربین و تجهیزات عکاسی و ممنوعیت از فعالیت های فرهنگی محکوم شده. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی نوشته انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تاکید کرده این انتصاب ها می توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه ای از رویکرد محتاطانه تر پدرش علی خامنه ای در تصمیم گیری های کلان حکومتی باشد. همزمان وال استریت جورنال هم نوشته تغییرات گسترده در رده های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه ای است. وال استریت جورنال گفته حملات از آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از میان برده. بیشتر در همین رابطه گفتگوی داشتیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. او در مورد تغییرات در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی میگوید. با هم بشنویم.
2: کسانی که الان منصوب شدن قبلا هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و همینها به تفاهم و مذاکره رأی مثبت دادن، همین وحیدی و عبداللهی، و بدون تائب هم جمهوری اسلامی در دی ماه 403 هزاران هزار جوان ایرانی رو کشت. بنابراین تهاجمی تر شدن در سیاست خارجی یا امنیتی تر شدن در سیاست داخلی قبلا اتفاق افتاده و حتی امروز یک تیکه پرانی بود بین طرفداران والیباف و طرفداران جلیلی که دیگه به اون علل اصول از سرخود تفسیر نکنید. دیدید آقای خامنه‌ای مجتبی همون افرادی که به تفاهم نامه رأی داده بودن رو دوباره تایید کرد. اما این شاید این انتصابات نشونگر نوعی فعال شدن یا فعال نمایی مجتبی خامنه‌ای شایعاتی است که دیداری هم حالا به چه سبک و سیستمی نمیدونیم، دیداری با همین فرماندهان جدیدی که منصوب کرده داشته و کلن هم یه نوعی میشه گفت برگردوندن برشکسته های سیاسی و امنیتی به قدرته. همون کاری که باباش هم کرد وقتی اومد سر کار، کسایی که در از سوی خمینی و بیتش ترد شده بودن ولی طرفدار خامنه‌ای بودن اینا رو برگردوندن آوردن، مثلا خانوان لاریجانی ها که در دوره خمینی به اونا میدون نمیدادن. حالا خود مجتبی و خود طائب که بنا به اخبار مکرر که آخرین بار خرازی افشا کرد ترد شده بودن در این 3 سال آخر، مجتبی خامنه‌ای با یک حالا خواسته یا ناخواسته دهنکجی به مدیران بیت باباش اینا رو برگردون. محسن رضایی که خوب رانده شده از سوی مردم در 4-5 تا انتخابات و تبدیل به سوژه طنز مردم شده بود، یا طائب که رانده شده وزارت اطلاعات بود بعد اومد تو اطلاع سپاه و بعدم جاسوسای اطرافش گرفتن و رانده شده از بیت علی خامنه‌ای هم بود، حالا مجتبی برش گردونده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هشدار داد کرانه باختری در حالی که توجه جامعه جهانی عمدتاً بر جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای متمرکز است به نقطه فروپاشی نزدیک شده. این مقام در نشست شورای امنیت گفت فخامت اوضاع در کرانه باختری نتیجه دهه‌ها درگیری حل نشده، تشدید اشغال اسرائیل، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و کاهش چشم‌انداز تشکیلی کشور مستقل فلسطینی است. سازمان ملل اعلام کرد شماره قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از 2000 نفر هم گذشت و طی 20 روز 2 برابر شده. ناامنی و درگیری ها هم روند امدادرسانی و دسترسی بیماران به مراکز درمانی را دشوار کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته روسیه در حملات شب گذشته به کیف و یک شهر دیگر از موشک‌های بالستیک ساخت کره شمالی استفاده کرده. زلنسکی گفته در این حملات شماره کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. اما با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا بیش از 21,000 نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند و 11,000 نفر دیگر هم در حالت آماده باش هستند.
3: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کلمبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که 1000 اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحتی نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست، با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کلمبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
7: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
8: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
9: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
10: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
11: فشار اقتصادی آمریکا.
12: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
13: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
14: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
15: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
16: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
17: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
18: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
19: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: امشب در 24 هرمز در نقطه‌ای تعیین کننده، سیگنال های تازه از توافق تهران و واشنگتن. با وجود تنش در آب‌های منطقه، قطر و پاکستان از نزدیک شدن مواضع ایران و آمریکا خبر می‌دهند. واکنش‌ها به خانه تکانی امنیتی جمهوری اسلامی در میانه تقابل با آمریکا. وال استریت ژورنال میگه این تحولات نشانه ادامه مسیر سختگیرانه تهرانه. و افشاگری رئیس پیشین موساد درباره نفوذ به سایت هسته‌ای فوردو. یوسی کوین میگه ماموران موساد بارها از این سایت بازدید کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره این آبراه به مرحله تعیین کننده رسیده. ماجد محمد الانصاری گفته بازخوردها از مذاکرات مثبت و قطر از هر سازوکاری که امنیت تنگه، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه را تضمین کنه حمایت میکنه. همزمان وزیر دفاع پاکستان هم گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشون میده جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدن. این در شرایطی که بنابر گزارش ها حمله حوثی ها به یک کشتی باری در نزدیکی یمن 4 کشته به جا گذاشته. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه ای در دریای عمان دریافت کرده. همه اینها در حالیه که بعضی رسانه‌ها در آمریکا از جمله CNN میگن انتصاب‌های جدید خامنه‌ای در ایران بیانگر تشدید سرکوب داخلی و قصد تهران از ادامه تنش با غرب. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، قطری‌ها، پاکستانی‌ها محتاطانه خوشبینن به مذاکرات، ولی آقای ترامپ به نظر خیلی در مورد طرف ایرانی مطمئن نیست.
2: در یک مصاحبه‌ای که انجام داده شب گذشته، مصاحبه به شکل تلفنی با پادکست ریال امریکاز وایس آقای ترامپ انجام داده، میگه مذاکره کنندگان ایرانی متقلبند، دروغگو هستند، فریبکار هستند. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر هم انجام داده بود زمانی که میگفت که داریم مذاکره می‌کنیم با طرف جمهوری اسلامی، ولی از اون سمت آقای بقایی و باقی مقام‌های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که چنین چیزی در کار نیست و ما صحبتی با ایالات متحده نداریم. این همین جملات رو آقای ترامپ کار برده بود راجع به مذاکره کنندگان ایرانی. خبری نیست دیگه اینجا فرداد، برخلاف اواخر هفته گذشته که میگفتند امروز و فردا توافق میشه، تنگه هرمز بازگشایی میشه. دیروز و امروز، دوشنبه و سه‌شنبه که مشخصا هفته کاری آغاز شده، خبری از سمت آمریکایی ها نیست که هر آن ممکنه یک توافق به دست بیاد. اما از اون سمت پاکستانی ها نظر دیگری دارن، خودت بهش اشاره کردی. قطری ها هم به همین ترتیب از سمت پاکستان میگند که یک نوعی از توافق صلح بین طرفین ممکنه که رخ بده و گفتند زمینه مهیا شده الان بیش از گذشته که این دو طرف بخوان به هم نزدیک بشن و با هم مذاکراتی رو برای رسیدن به یک آتش بس انجام بدن. این که یعنی چی که یک نوعی از توافق صلح ممکنه بروز پیدا بکنه خیلی روشن نیست که یک نوع یعنی چی. خیلی نسبی است، مثل صحبت آقای ترامپ که میگفت ما داریم شبه مذاکره انجام میدیم یا داریم مذاکرات نیم انجام میدیم. این طرف پاکستانی هم میگه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. نشانه هایی در سطح امور یا در سرخط اخبار وجود نداره. طرف قطری هم ابراز خوشبینی کرده، ولی اونها هم راجع به تنگه هرمز اظهار نظری که کردن تا حدودی میتونه در تعارض قرار بگیره با فضای فعلی که بین ایران و عمان وجود داره. اونها میگن که هر اتفاقی اونجا بیفته باید به تایید جامعه جهانی برسه، باید مورد تایید سازمان های بین المللی باشه. مقام های پاکستانی سفر هم به ایران کردن، مشخصا وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی وارد تهران شده، همتای ایرانیش رفته به استقبالش، با عراقچی دیدار کرده، الان هم اخباری داره میاد که با پزشکیان دیدار کرده. و این سفرها به عنوان افراد بلندپایه از کشوری که میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا حائز اهمیته. ولی پاکستان روز سه‌شنبه تنها به به خاطر این اظهار نظرها یا سفرها در خبرها اسمش نیامد. سه تبعه این کشور در یک حمله موشکی که حوثی ها کردن به یک شناور در تنگه باب المندب جان خودشون رو از دست دادن. این اولین حمله است توسط حوثی ها به شناورها که کشته داره بر جای میگذاره و اولین حمله است بعد از اینکه عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه آمدن با هم یک توافق امنیتی ناتووار امضا کردن. 4 نفر کشته شدن، 3 تا موشک بالیستیک حوثی ها زدن. یک تنش مهم هست در اون آبراهه و ساعتی پیش هم اعلام شد که یک شناور دیگر رو هم زدن که اون متعلق به عربستان سعودی بوده و اینها مدعی هستن که تجهیزات نظامی داشته. در تنگه هرمز باز اون سمت هم ما تنش‌های نظامی داریم از سمت ایالات متحده بروز کرده. اونها هم آمدن یک کانتینر، یک کشتی کارگو رو مورد حمله قرار دادند، از هلیکوپتر به سمتش موشک پرتاب کردن. قبل از سپیده دم روز سه‌شنبه این اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی اعضا و خدمه این کانتینر رو پیاده کردن، وارد یک کشتی دیگری کردن غیر نظامی. به نظر میسه که کسی اونجا جان خودش رو از دست داده نباشه، ولی در مجموع ایالات متحده حالا چرا شلیک کرد؟ به خاطر بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ خیلی روش اصرار داره و این چند روز گذشته هم تحلیلگران زیاد میگن که این محاصره دریایی باید حفظ بشه. اون کانتینره داشته سعی میکرده محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه. آقای ترامپ روز گذشته به این محاصره اشاره میکنه و میگه که یکی از گزینه‌ها اینه که اینو ادامه بدم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم. خیلی راحت، خیلی آروم این رو ادامه میدم، زمان هست، مشکلی نیست. و سرانجام جمهوری اسلامی با این فشار، با این فشار اقتصادی به زانو در خواهد آمد. در این صحبت‌ها آقای ترامپ حمله نظامی رو هم رد نکرده. میگه چرا میگید که گزینه نظامی رو من دیگه بهش توجهی نمی کنم، من این تاکتیک های منه که راجبش در ملای عام صحبت نمی کنم.
0: و مرزی واکنش ها اونجا در کنگره و همینطور در رسانه ها چه بوده به این تحولات ایران؟
3: خب در خصوص این ساختار تصمیم گیری جدید خامنه ای که در واقع میگن این بزرگترین بازارایی نظامی زندگی مشتبه خامنه ای محسوب میشه، نگاه های متفاوتی وجود داره. یکی در مورد اینکه این اشخاص هر فرد رو بر کدام صندلی گماشتن و یکی در مورد اینکه کلا ساختار نظامی جمهوری اسلامی یک تغییر بنیادین داشته. اینها به زبان ساده میگن جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده بر اساس تمامی این انتصابات که ما شاهدش هستیم. اینها میگن اگرچه جمهوری اسلامی قبلا یک حکومت امنیتی بود، اما یک مرزهای بسیار باریکی وجود داشت در خصوص تصمیم گیری ساختارهای مختلف و حالا این تصامیم جدید مشتبه خامنه ای به این معنی هست که تمامی اون مرزها کم رنگ تر از قبل شده. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی اساس خودش رو برای بقا تنظیم کرده و در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای این هست که بتونه ساختار خودش رو ادامه بده. تفسیری که من می‌بینم در رسانه‌های مختلف آمریکا این هست که گفته میشه در شرایط مشابه خیلی طبیعی هست که کاری که حکومت‌ها می‌کنن که جمهوری اسلامی هم بر اساس این تصمیم ها دقیقاً داره همون راه رو میره، این هست که زنجیره فرماندهی رو کوتاه‌تر میکنن، انجام شده. دومین مسئله حلقه تصمیم گیری رو محدودتر میکنن، اون هم انجام شده. و آخرین مسئله ملاک بر وفاداری گذاشته میشه که این هم در آخرین انتصاب های خامنه ای بسیار مشهود هست. مثال میزنن رسانه ها دقیق دقیق تصامیم رو بررسی میکنن و میگن اینکه ساختار خاتم الانبیا و ساختار ستاد کل مشترک ارتش به هم نزدیک شدن هم کاملا در همین راستا قرار میگیره و خامنه ای مشتبه خامنه ای به دنبال این هست که فاصله بین تصمیم های راهبردی تا اجرای میدانی رو هر چقدر که ممکنه کمتر و کوتاه‌تر بکنه. موضوع دیگری که بسیار بهش پرداخته شده در خصوص انتصاب رضایی هست. این که جمهوری اسلامی در واقع در ساختار تصمیم گیریش اختلاف نظر وجود داره رو اینقدر آقای ترامپ تکرار کرده که اینجا در کنگره آمریکا مثلا همین دربان‌ها هم از این موضوع مطلع هستن و بر کسی پوشیده نیست. میگن اینکه رضایی رو در این جایگاه قرار دادن، هدف این هست که این دو دستگی، این نفاق در واقع کمتر بشه، اختلافات کمتر بشه، اما نه به این معنی که قرار هست انعطاف بیشتر بشه. نه، این به این معنی هست که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی بره بخشی از ساختار نظامی بشه. چرا؟ چون قبلا اینها ملاک مذاکره رو برای دستیابی به یک توافق پایدار میدیدن و حالا مذاکره بخشی از سیستم جنگی هست در داخل جمهوری اسلامی. اینها مذاکره میکنن برای اینکه بتونن از نظر اقتصادی دوام پیدا کنن که جنگ رو بتونن ادامه بدن. یعنی دیپلماسی دیگه در مقابل جنگ قرار نمیگیره و به طور کلی بخشی از جنگ شده. در خصوص انتصاب آقای طائب هم من تفاسیر و تحلیل های زیادی میبینم و برآیند همه این مقاله هایی که من خوندم حاکی از این هست که انتصاب این فرد به این معنی هست که جمهوری اسلامی همونقدر که خودشو داره برای جنگ در جبهه خارجی آماده میکنه، برای جنگ در جبهه داخلی هم آماده میکنه و به همون اندازه نگران وضعیت در داخل ایران هست و آمادگی شورش های داخلی در داخل ایران رو هم بسیار میده. و نکته مهمی که بسیار به اون پرداخته شده در خصوص این سن این افرادی هست که گماشته شدن در این دستگاه جدید نظامی خامنه‌ای و گفته میشه این به این معناست که به زبان ساده جمهوری اسلامی در واقع دوچار کمبود سرمایه انسانی قابل اعتماد و وفادار هست و به همین جهت افراد مسن رو در این جایگاه ها گماشته. میگه این به این معنی هست که آیا جنگ قرار هست جدی‌تر بشه؟ نه لزوما، به این جهت که بعضی از این افراد چون با تجربه هستن احتمالاً محدودیت‌های جنگی رو بدونن، اما به این معنی هست که هزینه سیاسی مصالحه افزایش پیدا می‌کنه به خاطر اینکه تک تک این افرادی که حالا گماشته شدن افرادی هستن که هویت خودشون رو بر اساس مقابله با دولت آمریکا تعیین کردن و به زبان ساده و به طور کلی پیام کلی این هست که جمهوری اسلامی برای پایان بحران خودش رو آماده نمی‌کنه، داره خودش رو آماده می‌کنه که در درون این بحران زندگی کنه برای طولانی مدت.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با مصاحبه. سمی، میخوام با همین واکنش آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرش شروع بکنم. این که میگه جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان فریبکاری هستن، هیله‌گری هستن و هنوزم گزینه نظامی رو دارم، چه تصویری به ما میده از روی کرده او؟ آیا داره زمان میخره تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا بازی دیگری است؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، یکی از روند کاری آقای ترامپ میتونه همین خریدن زمان باشه. ایشون بالاخره الان یه مقداری هم حتی از طرف حزب جمهوری خواه تحت فشار هست که یک راهکاری حداقل برای اینکه چه پایانی برای این تخاصم در نظر داره رو ارائه بده. حالا یکی از اونها میتونه همین باشه که ما داریم مذاکره میکنیم، گفتگو داریم میکنیم و داریم کوشش میکنیم به یک راهکار دیپلماتیک برسیم. اما در این حال آقای ترامپ نمیخواد که اهرم فشار رو به دست جمهوری اسلامی بسپره. ما این رو میدونیم، قدرت نظامی در اختیار ایالات متحده است و قدرت نظامی هم بهش اون توانایی حداقل دیکته کردن مفاد گفتگو رو میده. اما آقای ترامپ هم به نظر من داره کوشش میکنه هم از یک طرف جمهوری اسلامی رو حداقل مشغول نگه داره تا اینکه بتونه در ضمن طرف داخلی خودش رو مدیریت به اصطلاح بحران بکنن و ضمناً با همپیمانان خودش به ویژه با اسرائیل بتونه یک نتیجه گیری برای اینکه چگونه رو در رو بشن رو داشته باشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از یک طرف با این انتصاباتی که دیروز انجام دادن دقیقاً داره نشون میده که ما اهل معامله و گفتگو نیستیم و بیشتر داریم به روی بسته‌بندی های تخاصمی و حتی سرکوب بیشتر داخلی داریم پیش میریم. از طرف دیگر هم به ایالات متحده داره میگه من تنگه هرمز رو نمیخوام به این راحتی ها از دست بدم. ترامپ هم نهایت کوششش این هست که یه جوری بتونه اهرم فشار تنگه هرمز رو به دست بگیره. حالا اینی هم که حتی گفتن که ما ممکنه نفت رو بتونیم ببریم خارج از تنگه هرمز و بعد منتقل بکنیم به سایر نفت، این هم یکی از برنامه ها هست، ولی همه اینها برای کوتاه مدت پاسخگویی نداره. اینا میان مدت و دراز مدت جوابگو هستند.
0: و آقای سمی، همه اینها تازه در مورد تنگه هرمز هست، هنوز ظاهرا به برنامه هسته ایران هم نرسیدیم. اگر سر تنگه هرمز اینقدر دشواری وجود داره برای رسیدن به یک فهم مشترکی، چطور میشه امیدوار بود که بعد برنامه هسته ایران رو بتونن مهار بکنن؟
4: من در این باورم که واقعا هیچ کدوم از طرفین جای امیدی برای رسیدن به تفاهم در مورد مسئله هسته‌ای ندارن. چرا؟ برای اینکه مسئله هسته‌ای چگونه میتونه از بین بره؟ یک، جمهوری اسلامی بیاد راستی آزمایی رو بپذیره و اجازه بده که اول از همه مشخص بشه اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده کجاست، تکلیفش چی شده و چه کسی قرار مدیریت اون رو به عهده بگیره، آیا اجازه استخراج اون از زیر زمین رو به ایالات متحده و سایر کشورها میده، اجازه بازرسی بی حد و حصر آژانس بین المللی انرژی اتمی رو میده. آیا جمهوری اسلامی حاضره که در مورد مسئله کوه کلنگ هم واقعیات رو بیاد بیان بکنه؟ یا آیا جمهوری اسلامی واقعا میدونه که تمامی این توانمندی هسته‌ای و اینکه یک روز یکی از افرادشون در مورد اینکه ما بمب نیاز نداریم ولی یک روز دیگر از اینکه ما هم میتونیم در اون زمینه فعالیت بکنیم صحبت میکنه؟ آیا اینها هیچ کدومشون به دنیا اون اجازه تفکر آزاد رو میده که بگه بله اینها یک گروهی هستن که میشه باهاشون به تعاملی رسید؟ نه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر در زمینه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیخواد به نتیجه‌ای برسه، چون نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی مورد پذیرش دنیا و ایالات متحده نیست. نتیجه مورد پذیرش ایالات متحده و دنیا هم جمهوری اسلامی نمیتونه گردن بگذاره روش. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر طرفین به نظر من دارن سعی میکنن ببینن چه اهرم دیگری میتونن داشته باشن که با استناد به اون بگن فعلا مسئله هسته‌ای رو یا کنار بگذاریم یا اینکه با همین شرایط فعلی بپذیریم و بگذاریم ازش. به نظر من مسئله هسته‌ای پاسخ سریع و دیپلماتیکی نخواهد.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. در ایران انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای با واکنش‌های همراه شده. شماری از تحلیلگران میگن این تغییرات نشون میده رهبر جدید جمهوری اسلامی بعد از ماها دوری از انظار آماده میشه فرماندهی ساختار نظامی و امنیتی رو مستقیم در دست بگیره و ایران رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کنه. همزمان محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفته تا وقتی آمریکا رفتارش رو تغییر نده و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره تنگه هرمز باز نمیشه. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، چقدر این انتصاب‌ها حکایت از این داره که باید در انتظار فصل جدیدی از جمهوری اسلامی باشیم، احتمالاً رونمایی از مجتبی خامنه‌ای و رویکردی تندتر در مقابل جهان؟
5: فکر میکنم رویکرد تندتر قابل انتظاره، مخصوصاً با برکناری ذوالقدر و آوردن محسن رضایی. چرا؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که ذوالقدر برکنار شد اینی که رهبر جمهوری اسلامی گفت حالا بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه رأی دادن، ولی چرا نماینده مستقیم من که دبیر شورا بوده اونم رأی داده، در حالی که مجتبی میگفت علل اصول من نظر دیگه‌ای دارم؟ فکر میکنم بسیار از این عصبانی بود و ذوالقدر مهمترین دلیل برکناریش این بود که رأی داده بود به تفاهم‌نامه و خامنه‌ای مجتبی میگفت من نظر دیگه‌ای داشتم و کسی رو الان آورده به اسم محسن رضایی که ظرف هفته های گذشته دیدگاهی شبیه تر به دیدگاه مجتبی رو داشته و اصولا موقعی هم که در اونجا قرار میگیره الزاماتش اینطور خواهد بود که شبیه تر به نظرات مجتبی خواهد شد. این یک نکته. یعنی من فکر میکنم رویکرد تقابلی تره و حتی دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یه نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره. مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1390